0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki.

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba. Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloma.
2: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni weekendi murua na Radio 47 na bado Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo

Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Apa Ndipo Nuru 47 Jumapili, ibada ya nyimbo. Hapa Ndipo. Nuru 47 Jumapili.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.

0: 47 tosha.
1: Ubora unaongea.
2: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
3: Tishiki ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
4: Nimependa. Safi.
5: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
6: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
3: Bye bye.
7: Number 1. Coming there very soon.
0: Hii ni namba 1.
3: Sisi hao.
1: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
7: Tunachukua.
1: Tunachukua kwa kishindo.
8: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
9: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
8: Wamelala.
9: Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
8: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
8: Inaongea.
9: Ewe.
1: Haba.
8: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
8: Ndipo.
1: Na bado.
8: Maneno haya.
1: Nuru 47 Jumapili. Kwa nyimbo za ushindi.

Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili. Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Aya basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya asubuhi ya leo ambayo ametujalia kuiona. Najua kwamba ni wengi ambao wametamani kuona siku ya leo lakini hawakupata kuiona. Lakini zaidi ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunasema haleluya kwa sababu tumeona asubuhi njema ikiwa ni Jumapili njema ya tarehe ngapi? Tarehe ikiwa ni 11 mwezi ikiwa ni Oktoba mwaka 2026. Popote pale ulipo mwana ligi, ni matumaini yangu kwamba uko salama. Neema yake Mwenyezi Mungu inatosha. Na zaidi ya yote basi umeamka vyema na asubuhi ya leo basi unalo lilela kumwambia Mwenyezi Mungu asante, na tunaamka tukimwambia huyu Mwenyezi Mungu haleluya kwa sababu no eye has no eye has seen na every eye will see. Yes, every eye will see, yani kila jicho litaona yale ambayo Mwenyezi Mungu anayatenda, yani ule ukuu wake huyu Mwenyezi Mungu kila mmoja basi atashuhudia. Yani wakati tunapoona inamaanisha kwamba tutakuwa tunashuhudia kuona kwa macho yetu haya mawili. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema zake na rehema zake katika maisha yetu, zile baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia kuanzia ile siku ya Monday hadi siku ya leo. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Popote pale ulipo mwanaligi, nimekumisi sana kutoka la Sunday. Mimi nashukuru Baba asubuhi ya leo nimeamka vyema. Amenilinda.

0: Nda ameninemesha na zaidi yote mimi ni mzima buheri wa afya naweza sema. Popote pale ulipo ni matumaini yangu kwamba pia nawe uko salama ubuheri wa afya na umekuwa tu salama. Umekuwa tu poa. Namshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu yako pia mwanaligi, kwa sababu najua kwamba ni mengi ambayo anatenda. Na on your behalf, basi hata mimi namwambia Mwenyezi Mungu asante sana kwa sababu yako. Mwana ligi kutoka hapa Nairobi, ni matumaini kwamba uko poa, uko salama sana. Machakos pale na Kuru Naivasha, na ikipi ya Samburu Narok, Bomet Eldoret, Nandi Kericho, KC Kisumu, Bungoma Busia, Kakamega Kitale, Kapenguru ya Turkana, Lodwa Mombasa, Kwale Kilifi, Malindi Lamu, jamaa zangu kutoka pale Tana River, Taita Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru wa JC, Logarisa, Mandera na wapi pale Marsabit. Ni matumaini kwa kwamba mpo salama na zaidi ya yote Mwenyezi Mungu anaendelea kumtenda mema. Karibu sana katika Nuru 47 Jumapili. Mimi naitwa Filikita Jilo na zaidi ya yote nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu asubuhi ya leo. Kwa hivyo karibu sana, tuzidi kuzungumza, tuzidi kuinteract kupitia pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Kuna pale X Radio 47 _Kenya, Instagram Radio 47 _Kenya. Usisahau pia unaweza kuinteract nasi kupitia pale kwa simu 0793 047 047, 0783 047 047, SMS ni 24047, WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia website yetu ipo kwa ajili yako, ni www.radio47.f www.radio47.fm ndio website yetu, unaweza kututizama pale na yani unaweza ku stream live, unasikiliza the same time na watch at the same time. Kwa hivyo karibu sana tuzungumze, ningependa kujua uko vipi, unaendelea vipi popote pale ulipo, unategea kwa njia gani, masafa ni vipi, na zaidi ya yote basi neema yake Mwenyezi Mungu inatosha. Wacha tumshukuru huyu baba. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante baba kwa sababu asubuhi ya leo tunalo kila sababu, tunayo kila sababu ya kukuombea Mwenyezi Mungu. Asante. Asante baba kwa sababu ya neema yako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema zako. Asante baba kwa sababu uaminifu wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Father, we give you the glory and we give you all the honor. This morning Lord, tunajikabidhi mikononi mwako, akili zetu, matendo yetu. Mwenyezi Mungu, wacha kambatane na neno lako baba. Asante kwa sababu ya kutulinda kuanzia Monday hadi siku ya leo. Wacha sifa na shukrani Mwenyezi Mungu zikapate kurudia wewe. Ni mengi tunajua kwamba umetutendea baba, hatuna lela kukulipa, lakini asubuhi ya leo tunasema ni asante Mwenyezi Mungu. Asante baba kwa sababu umetupigania vita ambavyo Mwenyezi Mungu sisi kwa nguvu zetu hatuwezi, kwa sababu vita hii tunaambiwa kwamba si vya nyama bali vita ni vya kiroho Mwenyezi Mungu. Asante baba kwa sababu umetuonekania. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umetufariji. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umetuinua kiwango kimoja hadi kingine. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu tunasema ni asante. Asante baba kwa sababu ya familia zetu, asante kwa sababu ya watoto wetu, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kazi zetu, asante kwa sababu ya biashara zetu umezihifadhi Mwenyezi Mungu. Tunakurudishia sifa na shukrani asubuhi ya leo. Asante baba kwa sababu ya kituo hiki, tunaendelea kukabidhi mikononi mwako. Yale tuliyotenda kutoka siku ya Jumatatu hadi siku ya leo Mwenyezi Mungu umetutia nguvu. Mwenyezi Mungu, your grace oh God has always been sufficient to us, King of Kings. Tunasema ni asante baba. Asante kwa sababu ya kipindi hiki ninapokianza Mwenyezi Mungu, ninaomba Mwenyezi Mungu uwepo wako, waache yale ambayo nitayazungumza Mwenyezi Mungu yakao ya baraka kwa ule msikilizaji. Vipindi na matangazo siku ya leo pia vyote ninavikabidhi mikononi mwako. Use us Lord as your vessels in the mighty name of Jesus. Asante baba kwa sababu utatutenda mema. Asante kwa sababu mwanaligi popote pale alipo, niendelea kumkabidhi mikononi mwako. Hata Oktoba hii Mwenyezi Mungu ya tarehe 11, niendelea kumkabidhi mikononi mwako. Wacha kaendelee kuona utukufu wako, wacha kaendelee kuona ukuu wako Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Asante baba kwa sababu utamuonekania kuingia kwake na kutoka kwake. Asante baba kwa sababu hata Mwenyezi Mungu tunapoamka, tunapojitayarisha kwenda pale kanisani, tunajikabidhi mikononi mwako. Acha neema yako na rehema zako Mwenyezi Mungu zikawe juu yetu. Asante baba kwa sababu utatulinda, utatulinda Mwenyezi Mungu takapo, utatulinda Mwenyezi Mungu turudipo. Sante Baba kwa sababu watoto wetu hata wanapokwenda pale Sunday school pia tunawakabidhi mikononi mwako. They'll be taught of you, O God, as young as they are, King of Kings. Watalipokea neno lako Mwenyezi Mungu na watalitenda neno lako Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu atalineno lako watakapo lipokea Mwenyezi Mungu. It will never be in vain, King of Kings. They will always, O God, be of the word in the mighty name of Jesus. The word, Lord, will never depart from them, King of Kings, in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu wewe ni mweza. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utawafinyanga. As young as they are, O God, you're also going to use them, King of Kings. Your spirit, O Lord, will minister to them in the mighty name of Jesus. Asante Baba, hata sisi wenyewe tunajikabidhi mikononi mwako. Tunapofika pale kanisani, tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako, akili zetu, mawazo yetu Mwenyezi Mungu, matendo yetu Mwenyezi Mungu. Let the word that we receive, O God, be always, O God, be impactful to us in the mighty name of Jesus. Let it have an effect, O God, in us and through us in the mighty name of Jesus. We bless you and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu ule mwovu shetani hana mamlaka katika maisha yetu. Tunamkataa Mwenyezi Mungu kwa kila hila zake, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu hata wale ambao Mwenyezi Mungu watatumika katika Mwenyezi Mungu services zetu, tunawakabidhi mikononi mwako. Oh God, use them, oh God, in a special way this morning in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu utatuwezesha na utatuonekania. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Karibu sana mwana ligi popote pale ulipo katika awamu hii. Dakika ni 23 baada ya saa 11 asubuhi. Ningependa kujua kwamba ukoje, unaendelea vipi? Ningependa kujua unaendelea vipi. Mimi nasema kwamba basi Mwenyezi Mungu amenitenda mema, na zaidi ya yote namshukuru huyu Baba kwa sababu yeye ni mwaminifu katika maisha yangu. Yani ninayo kila sababu ya kumwambia asante asubuhi ya leo. Zaidi ya yote, karibu sana mwana ligi, tuzungumze. Radio 47, hello.
1: Siligita ni aje?
0: Nashukuru Mungu kabisa Maina. Habari ya Eldoret?
1: Tuko gangari sana.
0: Naam, karibu sana.
1: Ila tu tunavuna haraka haraka, tunavua tiko El Nino ila kuja bwana, hata yani hata tumetoa mahindi haraka haraka ndio tunaianika bado ije.
0: Hata huku imenyesha nyesha kidogo.
1: Okay, sawa, waje ni raushe Haki Karombora wa Mlolongo, kuna Sofia Ngimo wa Viriva, kuna jirani yangu hapa Robert Kingini wa Kasseret, Pari Mbwaka, Evans Masindo wa Vumilia, na wengine wote kama George Kero wa Naivasha na Wigli Vandana.
0: Asante sana Maina, asante sana. Network nayo ni kama ili... Hello Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
2: Salama sana. Unaongea na Diana kutoka maeneo ya Shinyalu.
0: Habari ya Shinyalu, Diana.
2: Salama sana.
0: Karibu.
2: Na msalimia mamangu akiwa maeneo ya Shinyalu, anaitwa Doris. Na musha mume wangu anaitwa Kweka Man. Na wana Radio 47 na pastor wa kanisa yangu anaitwa Selfas Kuyanda. Na wote wa kanisa ya Ivui Manzili Meeting.
0: Asante sana. Haya, asante sana. Najita Diana kutoka
3: mwana. Halo.
0: Naam.
3: Bwana
0: asifiwe, habari ya asubuhi.
3: Amina, asubuhi nzuri.
0: Amen, nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Karo Kitengela.
0: Habari ya Kitengela.
3: Kitengela kwema kabisa.
0: Uko wapi? Nunkopiri ama wapi? Uko ndo ninajua.
3: Naji niko Nunkopiri, najua wapi Milikisa.
0: Nunkopiri ndo nakujua.
3: Ayayaya, uko ndo nyumbani, uko ndo naishi.
0: Habari ya watu.
3: Karibu sana.
0: Asante sana, asante sana. Karibu. Now.
3: Nina waamsha mashabiki wote wa Radio 47. Na timu nyingine ya kinasaimua akiwa hapa jua kali.
0: Ah.
3: Na kila waamke vizuri tuingie kwa ijili. Ingawaje naenda maombi kwa mtoto wangu anangojea mtihani wa KPSEA.
0: Haya, it is well.
3: Naelekea kwa Makueni saa hii.
0: Haya, sawa sawa. Itakuwa sawa. Ah, itakuwa heri naye.
3: Amina, amina.
0: Amen. Amen. Haya, asante sana. Salimia watu wa Kitengela huko Nonkopira.
3: Kitengela wamesalimika.
0: Haya, shukran, shukran. Yeah. Radio 47, hello. Hello. Haya, huyu ni kama hayuko ready. Anapiga simu alafu ananyamaza. Radio 47, hello. Hello. Naam, bwana sifiwe, habari ya asubuhi.
4: Amina, bwana sifiwe, kitukita.
0: Nashukuru Mungu kabisa. Nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Tole.
0: Tole, kutoka wapi?
4: Kutoka Taita Mwatate, Maryland.
0: Wow, habari watu wa Taita huko?
4: Ah, Taita tushukuru tu wazima.
0: Aha, karibu sana.
4: Tushukuru, tumeona manyunyu manyunyu kidogo.
0: Aha. Tunashukuru Mungu.
4: Najua dalili za El Nino iko njiani inakuja.
0: Sasa, karibu sana.
4: Asante, na namwamusha mamangu akioko Taita Rongeju.
0: Uh-huh.
4: Na mke wangu akio hapo hapo Rongeju ameenda kumsalimia kidogo.
0: Uh-huh.
4: Alafu naamusha na wa Maryland wote.
0: Uh-huh.
4: Mashabiki wote wa Radio 47.
0: Ah, ya, asante sana.
4: Na watakia Jumapili njema.
0: Hai, na uwe na Jumapili njema pia. Sante, salimi watu wa Taita Taveta. Radio 47, hello.
5: Hello, Filikita Chilo.
0: Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
5: Bwana asifiwe sana dadangu Filikita.
0: Ime, nazungumza na nani?
5: Unazungumza na Fundi Mboyo kutoka maeneo ya Nangili.
0: Haa, habari ya Nangili.
5: Nangili tumamuka, tunashukuru, Mungu anasaidia.
0: Ime, karibu sana.
5: Wache ni amushe Pastor Noah Terere wa Kapinateso.
0: Mm-hmm.
5: Na huyu Filipo Alo Bingo wa Koyonzo, Maina wa Eldoret.
0: Mm-hmm.
5: President Amida. Mm-hmm. Pamoja na mzee Wekutu wa Nangilikona.
0: Mm-hmm.
5: Na kutoka Mapera na wengine tu wote wenye wako wametegea ndani ya Radio 47 wameamushwa na Fundi Mboyo kutoka maeneo ya Nangi.
0: Haya, asante sana, asante sana. Aha. Radio 47, hello. Naam, habari ya asubuhi, bwana sifiwe.
6: Yeah, kwema kabisa.
0: Naam, nazungumza na nani?
6: Lawrence Mburu Nyoro kutoka sehemu ya Nakuru, Kemunyi.
0: Habari ya Nakuru?
6: Niko na kwema zaidi.
0: Mm, karibu sana.
6: Ningeomba wanarigi.
0: Mm.
6: He back me up for my silent prayer.
0: Sorry?
6: He back me up for my silent prayer.
0: Aha, aha, it is well, it is well. Haya, asante sana, asante sana. Radio 47, hello.
7: Hello, Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
7: Mzuri sana.
0: Eh.
7: Labda amejua hiyo sauti.
0: Habari ya kunahitaji. Hello, hello, Mungurwani. Eh.
7: Lenguru, sema Lenguruwani.
0: Sijakunywa maji ya moto. Sawa sawa, na Ungurwani.
7: Yeah, mimi ni filmu na kamera ikapchoswa lab, lakini sasa mimi niko hapa Ungurwani.
0: Uh-huh, karibu sana.
7: Wacha niwaamushe kwatao.
0: Mhm.
7: Wacha nianzie rafiki yangu anaitwa Tupai hapa Ungurwani.
0: Mhm.
7: Na mama Otiko hoteli hapa Ungurwani. Mm-hmm. Na Josi kwa tupa hapa Ungurwani, na rafiki yangu anaendesha kari ya titi atarao anaitwa Temo Tai.
0: Mm-hmm.
7: Na kibia hapa Ulinguruwane anaitwa Kulis na Kimayo Wiri tapka kiritiga. Na muambia wote tuwa muka tuwa uke. Mini filmo kamereka apioso lab laini saye mini kapa Ulinguruwane. Sante sana sisagu.
0: Sante sana, sante sana, sante sana. Ya, sawa sawa, pale katika SMS anasema good morning Sister Filikita, good morning, jina la Yesu lipewe sifa, amen. Ni Hawkins Karombora kutoka maeneo Mlolongo, eneo la Sabaki, anasema niko salama ndani mwa nuru, tupokee nuru. Pia nikiwa Rausha wafuatao David Moriasi, Sofia Ngima, maino Eldoret, Evans Wasike, Pastor Noah Perere, Fundi wa Mboya na wengine wengi. Basi anasema tukae ndani mwa nuru. Asante sana. Jambo, nakupata nikiwa kijiji cha Kamitha, Kawangware, area, anasema ni senior watchman Kiseremi pale mwana wa Mulindi. Asante sana. Praise God, amen. Sister Filikita, Jumapili yenye baraka tele ni Sami Kanto kutoka maeneo ya Lusui, anasema 95.5 inategea na Rausha na Ligi, akiwamo mama mzanzi Ruth Alex Kabarika, dada Josi Derek Shikokoti wapokee baraka asubuhi hii. Sawa sawa, asante sana. Bwana asifiwe Filikita Jilo, amen. Mimi namshukuru Mungu kwa kunifikisha Jumapili ya leo. Na watakia Jumapili njema yenye baraka mamangu Esther, Eli, wanangu Vivian, Grivade pale na nani, Natasha na Lono wakiwa maeneo Ebu Nangwe Bunyore. Anasema ni JJ kwa maeneo Kawangware Kongo. Asante sana. Good morning Filikita. Ni Jumapili njema yenye baraka. Bwana ananisaidia ni George Kero hapa Karagita na Ivasha. Tunabarikiwa ndani ya Yesu. Acha wafanyakazi wote basi wa Kingfisher Farm pamoja na Flamingo Farm Warauke, anasema twende job. Asante sana. Morning Filikita, good morning. Ni wanu kutoka maeneo ya Marinda Sabwani kwa Pastor Kefa, niko ndani na tuko na huzuni ya wezi waliingia church wakaiba mixa mbili na vitambaa. Yaani hiyo ni tabia mbaya sana. Ni tabia mbaya sana. Yaani hata siwezi sema tabia tu ya wizi. Wacha tu kuiba kanisani. Tabia ya wizi tu, yani wizi. Wewe kile ukionacho unaenda kuwekea watu vizuri. Tulikuambia utuwekee vitu vizuri. So hiyo tabia hiyo ni yani hiyo pepo lishindwe kabisa, pepo la wizi. Pepo la wizi lishindwe. Na in the next few hours pia tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na vitabia tu vidogo vidogo tu ambao huwa vinaanza kidogo kidogo tu, kidogo kidogo, alafu vinaenda paka vinaanza kufika mambo kama haya. Poleni sana zaidi ya yote, it's my prayer kwa babasi vile vile voibo Mwenyezi Mungu atavirudisha maradufu, na wale ambao wametekeleza basi uhalifu, maana huo ni uhalifu, mkono wa sheria basi utakuwa kwao. Anasema good morning, ni Jumapili njema yenye baraka, Bwana ananisaidia. Ni George Kerry hapa Karagita na Ivasha, tunabarikiwa ndani ya Yesu. Acha wafanyakazi wote wa Kingfisher. Nilikuwa nimekupata George. Ulikuwa hapa juu. Wewe amenifanya nimeongea hapa kata nimesahau kama ilikuwa nimesoma message ya George. Sawa sawa. Sophia Angima kutoka maeneo ya Thriva anasema morning Fidi, good morning. Baraka ya kwanza ni kuamka. Hawaamki basi, ndovu alikuyani photo man Ken pale, Pastor Perer, Funimboya, Mary Chaenda, Maina pale, na bila shaka basi na wote wanaotegea Radio 47 anasema ujumbe, kuta za Yeriko zimeanguka. Amen and amen. Sawa sawa. Anasema aje pale, anasema hello, nimeamka mzima na mwenye buheri wa afya. Wafuatao basi waingie wajibambe: Shodoni Suza, Timothy Lumo na nani tena, Lumosi, Erica Janga na my all Christians kutoka Coast Cop Westland Divisions, mwite pale Nathan Munyole Makani nikiwa maeneo ya Kangemi. Sawa sawa. Happy Sunday dadangu Filikita, ni Augustine wa Shikumu. Nimeamka salama na mshukuru Mungu tayari kwa Radio 47 Jumapili, na watakia wanaligi wote Jumapili ya baraka, and it can never be otherwise indeed. Anasema hello, nimeamka vipi huyo, Patrick Mbe Beheho, ama ni Mbehelo pale, nikiwa hapa Kahayenga na Rausha familia yangu pamoja na jirani wangu Shikwekwe wa Mkawende Church. Asante sana. Sawa sawa. Wacha niangalie pale katika WhatsApp pia wanasemaje pale, tukianzia pale bottom up. Sawa sawa, nasemaje? Anasema haleluya, amen. Good morning dada Filikita, good morning. Mamka vyema Jumapili hii, na namshukuru Mungu nikiwa na Mbale Center Shapanja pale. Asante Nuru 47 Jumapili, tumsifu Yesu Kristo. Dada Filikita, amen. Jumapili safi, namshukuru Mungu nimeamka vyema hapa Magongo Mombasani, na amsha Blessed Generation Family popote pale walipo. Weni Mwambala wa Mogo, wote maeneo ya Mogo Mbale Undani, na watakia baraka tele ya Mungu. Benjamin Kibureza pale, asante sana. Eric Mhaiwa Mautirike nasema good morning Filikita, good morning. Na watakia wafuatao Jumapili njema, Pastor DJ Sahau na Ezekiel Sahau wakiwa mani hapa Mau Friends Church. Tiriki wachezee siku njema. Sawa sawa, by Tumaini anasema asante sana. Nuru 47 Jumapili, asante sana. Anajitaje pale, anasema ni Jumapili ya baraka, na mtukuza Mungu anenilinda na kuniongoza. Wanaligi wote wabarikiwe. Josephine Amadalo kutoka maeneo ya Vihiga. Sawa sawa. Mathayo 11 mstari ule 28 inasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao msumbukao na wenye mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Nuru 47 Jumapili, mwalimu Nyamao Erike hapa nikiwa mania Sune Kakisi 104.9 anasema hapa ndipo tunakumbushwa jamani tusome Mathayo 11 mstari ule 28 ambao inasema njoni kwangu nyinyi nyote basi msumbukao na wenye mizigo mizito nami nitawapumzisha. Asante sana. Filikita Jilo ni Robert Kingili kutoka maeneo Kapsaret Edwards anasema Jumapili njema. My wife Gladys Mora Maina wa D-Block pamoja na nani Evans Morere wa Kitengela. Dakika ni 36 baada ya saa 11 asubuhi. Tuendelee basi kuchangamka pale katika SMS, tuendelee kuchangamka pale katika WhatsApp, baada ya katika mitandao yetu ya kijamii, na in the next few minutes of course basi tutakuwa tunaendelea. Kwa sasa tusikize dada yetu Kambua anasema nini.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Boy bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shughuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
12: John Manoba.
13: Mieni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura baya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari Lucky Heria.
16: Katela Maisi.
3: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, 92.1 Samburu, Archer's Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Marti, South Hall, Baragoi. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili, kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Haba.

0: anajita Pami Rams pale, anasema nisaidie. Bila shaka basi asubuhi ya leo hata mimi pia ni ombi langu, nikimwambia huyu Mwenyezi Mungu, nikimwambia Yesu Kristo aendelee kunisaidia, kwa sababu hata tukiangalia katika kitabu cha Isaya 49 mstari basi ni ule wa 15 hadi 16, Biblia inasema je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Naam, haweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika viganja vya mikono yangu. Yani hiyo ndio promise yake huyu Mwenyezi Mungu, ya kwamba hawezi kutu wacha kamwe. Na zaidi ya yote asubuhi ya leo ni ombi langu ya kwamba pia nawe mwana ligi utaombea Mwenyezi Mungu akusaidie. Akusaidie jamani. Tuendelee kuona ule ukuu wake katika maisha yetu. Tukiangalia pia Mathayo ngapi 28 mstari ule wa 20. Nasema kwamba tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa zamani. Waibrania 13:5 inasisitiza ya kwamba sitakuacha kabisa wala sitakutupa hata kidogo. Yani hizo ndizo promises zake Mwenyezi Mungu, ya kwamba yeye hataweza kutuacha. Na sisi pia jamani, we need to purpose in our hearts ya kwamba hatutamwacha huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe tayari ashatu promise ya kwamba hatatuacha. Kwa hivyo hata na sisi pia tumwambie Mwenyezi Mungu atusaidie kujua yani ule ukuu wake, tupate kujua basi ile neema yake zaidi na zaidi, tupate kufahamu basi ule upendo wake zaidi na zaidi katika maisha yetu. Sawa sawa. Kwa wakati huu basi najua kubebaki tu dakika kidogo. Itimu saa 12 asubuhi. Wacha niangalie vidokezo pale. Naona mwenzangu pale ashachangamka upande ule wa pili. Collins Lusweti anasemaje?
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mitihani ya kitaifa kwenye hatari, walimu watishia kususia. Uhasama kwenye mrengo upinzani, Kalonzo wataka wanawaipa kukumo kutembea na Sifuna. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na mwenzangu Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: So ilikuwa tunasema kwamba basi tumwambie Mwenyezi Mungu aendelee kutusaidia, kwa sababu hata tukiangalia katika maandiko yake matakatifu kunazo promises nyingi sana ambazo Mwenyezi Mungu anatupromise ya kwamba hatatuacha. Unajua wakati mwingine sisi tunapitia mengi, wakati mwingine yani tunayo mengi, tunawaza mengi, tunaona mengi, paka wakati tunasahau yale maandiko yake Mwenyezi Mungu, tunasahau zile promises zake huyu Mwenyezi Mungu. Lakini wacha Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo akatusaidie kupata basi kupa ufahamu kuhusiana na zile. Unajua wakati wengine unaweza kuwa unasikia kitu, unaweza kuwa unasoma kweli hii Waibrania ngapi, unasoma Waibrania 13:5 lakini haupati ule ufahamu, yani you don't get the revelation behind that verse. Unaambiwa kwamba basi, ama tunasisitizwa kwamba basi Mwenyezi Mungu anasema sitakuacha kabisa wala sitakutupa hata kidogo, lakini wakati wengine yale ambayo huwa tupo nayo yanatufunga macho yetu, yanatufunga yani ule uelewa wetu, tuwezi kulielewa neno lake Mwenyezi Mungu, kiasi cha kwamba yani hata tunatenda tu mambo kinyume na neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini it's my prayer kwamba asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu atatusaidia kuyatambua maandiko yake, kupata ufahamu zaidi na zaidi wakati tunapolisoma neno lake Mwenyezi Mungu, wakati tunapolisikia neno lake Mwenyezi Mungu atatusaidia. Na katika safari hii yetu jamani, najua kwamba pite yani huwa ni ups and downs ni nyingi. Milima wakati mwingine ni mingi, wakati mwingine mitelezo ni mingi, wakati mwingine katika kuteleza paka tunafika mahali tunaanguka. Lakini zaidi ya yote Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo akatusaidie, wakati tunapotembea naye akatushike mkono. Sawa sawa. Dakika 52 baada ya saa 11 asubuhi, na jamaa endelea kuchangamka. Sasa huyu ni Fidikita jamani. Anajiita Boaz Anelka kutoka Monea maeneo ya Moiben. Anasema maeneo ya Moiben BD. Haya sawa sawa. Mimi namshukuru Mungu nimeamka vyema. Na pia narausha kina nani, Otieno, Maina, Wiki, Josephat, Mama Lima na kanisa la Deliverance pale BD. Good morning. Hey. Aya sawa sawa. Anasema good morning Uncle Filikita Wanjiro. Huyu ni Filikita Jilo. Sawa sawa. Jilo, J I naeka na double L O pale. J-I-double-L-O. Yani huku inje nimebatizwa majina ni kama yote, lakini ni sawa tu. Sawa sawa. Joseph Ngororo kutoka anasema Ngororo Cheche mtangazaji chipkize. Hey, nilikuwa nataka sana hii namba yako. Na nimewasilisha ujumbe wako. Nimewasilisha ujumbe wako ni vile tu last week. Pite pite zilikuwa nyingi paka nikasahau kuchukua namba yako. Lakini leo nimeipata namba yako, hata ilikuwa unajua katika kuzungumza zungumza ilikuwa niseme ah yule mtangazaji chipkizi uko wapi? Mtangazaji chipkizi uko wapi? Lakini usitie usiwe na hofu. Haya sawa sawa. Ujumbe wako nilikuwa nimeshauwasilisha. Haya, zaidi ya yote basi wacha Mwenyezi Mungu akatende. Anasema ni mtangazaji chipkizi pale basi. Nimeshaongea naye kwa hivyo hata usitie shaka. Anasema anatembea na Yesu ni Shokokoti Brani Shibute. Ikolomani Kakamega. Sawa sawa. Good morning Dada Filikita. Mimi ninaamsha mashabiki wote wa Radio 47, naomba utuchangamshe. Haya sawa sawa. Mchangamke, mchangamke. So, anajita nani huyu? Ni nani? Linian Erunya Maina kutoka Maina. Hii message ni kama ilikuwa ni muendelezo. It is hanging. Jumapili njema kwa wife Rose wa Dalangi, Brother Ben Mambuleo Mombasa, anasema Roba Capsrash pamoja na Maina wa D Block, Meshaka Mochama pale wa kutoka kule Eldoret. Asante sana. Mary ni Mulim pamoja na nani? Sweetie Bilo John Li Mulim wa Chisitia pale center eneo la Ite Farm, anasema niko ndani. Sawa sawa. Nimeshukuru. Nimeshukuru. Anasema good morning Frikita, good morning. Ni nani huyu? Tulin Ambio kutoka maeneo ya Kangemi, Gishagi pale. Ni mamka salama na mshukuru Mungu Kangemi Gishagi tuko locked. Asante sana. Radio 47.
2: Halo, halo Jilo.
0: Hey, morning.
2: Huyu ni Levi wa Kisambai.
0: Habari ya Kisambai, bwana asifiwe.
2: Sasa niko hapa Langata.
0: Wacha
2: ni mwamushe disho ni Alima Mdara wa Matuga PAG Church Kisambai. Evali ni Ajema wa Upendo PAG Nandi. Abdala Shebe wa Ngei Primary School Langata. Alafu Wilson Usaka Kidambia wa Jeblebuk Primary. Na Ismail Lusa wa Musumba wa Jebkola PAG. Waamke wawe na siku njema. Nilevyo Kisambai.
0: Haya, asante sana, salimia watu wa Kisambai pale. Ni vile nimesahau kuuliza, Kisambai ni wapi? Ini county gani yani? Radio 47.
3: Hello.
0: Hey. Bari asubuhi.
3: Mzuri sana, bari asubuhi.
0: Nashukuru Mungu kabisa. Bari huko kwetu.
3: Kwetu ni kuzuri.
0: Tunapata
3: mvua hapa na pale.
0: Nasikia jana kulinyesha huko.
3: Mzuri sana.
0: Karibu sana.
3: Nashukuru mimi nimeamka.
0: Bwana
3: aweze kutendea.
0: Zaburi
3: 150. Ni kifungu cha sita. Nasema kila mwenye pumzi amsifu Mungu.
0: Amen.
3: Nimeweza kuamka asubuhi. Wajua kila ukiamka asubuhi leo mweke Mungu mbele.
0: Amen.
3: Sababu yeye ndiye anatutendea. Hatungeliamka kama si yeye.
0: Ni kweli.
3: Pumzi za uhai za toka kutoka kwake, ulinzi usiku mzima ni wake. Sasa tunashukuru mashabiki wa 47 wote, nawaambia. Tukoto pamoja dadangu.
0: Asante sana. Salimia watu wa Garsen.
3: Asante sana. Labi ugafu.
0: Shukran. Dakika ni ngapi? 56. In the next hour pale saa 12 asubuhi, mwenzangu Collins Losweti atakuwa na tujuza mengi zaidi katika habari za Radio 47 pale saa 12 asubuhi. Kwa wakati huu basi, anasemaje hapa? More than what? More than gold. Judikai anasemaje? Ni more than gold. Sawa sawa, tubarikiwe na kibao hicho na zaidi ya yote. Tuendelee basi kuchangamka, tuendelee kuweka wakfu siku ya leo mbele zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote basi najua kwamba huyu Mwenyezi Mungu ametutenda mema, kwa sababu ameshatutenda mema. Tushauona ule ukuu wake, tushauona tushapokea mengi sana kwake huyu Mwenyezi Mungu. Paka nimemiss. Nimemiss, he has done me well. Sijika maingo ngoja nitaitafuta tafuta pale.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kuhusiana na elimu, ambapo huko mitihani ya kitaifa kitarajiwa ndani ya wiki chache zijazo. Walimu nchini wameibua wasiwasi kuhusu malipo na mazingira ya kazi wakati wa kusimamia mitihani ya kitaifa. Viongozi wa chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET wametishia kususia usimamizi wa mitihani, na hususan mtihani wa kidato cha 4 KCSE, iwapo malalamiko yao hayatashughulikiwa kikamilifu. Walimu hao wanataka mamlaka husika na hususan baraza la mitihani nchini KNEC kuboresha malipo na kuweka wazi masharti ya kazi kwa wale ambao watahusika katika shughuli hiyo ya usimamizi. Wanalalamika kwamba walimu wamesubiri kwa muda mrefu kupokea malipo baada ya kusimamia mitihani ya awali, mfano mtihani wa mwaka jana, mwaka 2025. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tuangazie siasa, ambapo siku chache baada ya Rais William Ruto kuzuru kaunti ya Trans Nzoia, ubabe mkubwa unatokota baina ya gavana wa kaunti hiyo George Natembeya na rais na wandani wake. Kwenye ziara ya jana, rais na wandani wake walimshambulia Natembeya vikali, wakidai kwamba amekuwa kizingiti na kuzuia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na Natembeya amejibu mashambulizi haya akisema kuwa anafuata sheria, akijibu madai ya kupinga ujenzi hospitali ya mama na mtoto ya Endebez. Gavana huyo amesema serikali yake haijashirikishwa kivyovyote vile, ilhali afya ni swala ambalo limegatuliwa na ni serikali ya kaunti itahakikisha kuwa kuna madaktari pamoja na dawa.
2: Katiba ya Kenya inakubali watu wako ndani ya upinzani, wako na ndani ya serikali. Mimi nimekuwa faithful with the law and faithful to the constitution. Nimepaka mahali ndipo kazi yangu, sio kusifu wewe. Wala ambao wanataka kusifu wewe wako. Wale wachaguliwa kaenda kwanza kwa UDA, kazi yao ni kusifu wewe. Kazi yangu ni kukosoa wewe. Na hiyo mimi nimekuwa ninafanya. Kusema kwamba naleta maendeleo, I'm there doing my job. Wewe kuja, leta watu wetu maendeleo, atakata kukuja because they give you money. Hiyo pesa ni ushuru ambayo wananchi wote wa Kenya wamefanya nini? Wamechoka.
1: Hapo jana viongozi serikalini walioandamana na rais waliahidi kumfurusha Natembeya ili kufanikisha miradi ya maendeleo kwenye kaunti hiyo ya Trans Nzoia. Baadhi ya viongozi kwenye mrengo huo wa serikali wanaolenga kumbandua gavana Natembeya ni pamoja na mbunge wa Kiminini Kakai Bisau, mtangulizi wake Chris Omalwa na mwakilishi wa Kenya katika shirika la makazi la Umoja wa Mataifa Susan Nakhumicha.
3: Mimi naweza kuweka hiyo pesa na nikuje nimalizie hiyo hospitali yenu. Lakini kwa siasa, kwa sababu ya siasa mbovu, siasa ya kisirani, siasa ya hasira na chuki, hiyo nafasi imekosekana.
4: Stadium yetu ya Kitale inafaa kujengwa ikue kama stadium zingine kwa Kenya mzima. Huyo mtu najua rais ulikuwa tayari kujenga stadium, amekatalia hiyo stadium. Pia rais, tutumie nguvu tufukuze hii mtu tujenge hiyo stadium.
1: Ubabe kati ya Natembeya na rais na wandani wake unatarajiwa kushika kasi tena wiki hii, kwa sababu rais atarejea tena kwenye kaunti hiyo kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo kuanzia Jumanne. Mradi mmoja ambao unaonganganiwa ni soko la Masinde Mliro mjini Kitale. Na Natembeya anasema serikali kuu ilianzisha mradi huo mwaka 2017, lakini ukakwama kisha akaumaliza, na hivyo ni mradi wake, si mradi wa serikali kuu.
2: Yaani Ruto hana mradi wote tunazoea. Yule mtu ambaye amesema amekataa maendeleo anakuja kufungua miradi zangu. Bora. Yaani nini sasa? Hapana. Ukikuja wewe ndio Ruto fungua hiyo soko. Ukiwa unaondoka tu hivi na kuja kaondoa hiyo kitu yako, atakuwa yeye anafungua. Maana ni yangu. Hapa na mna gani? Atoka bigana, mimi nakaa hapa, wewe nakaa huko na Nairobi. Utafungua utaenda. Na mimi nitafungua tu hizo. Na nipange watu wangu.
1: Tusalie na siasa, ambapo hasama unaendelea kutokota kwenye mrengo wa upinzani, licha kwamba viongozi wa mrengo huo wameahidi kuwa wanamgombea mmoja wa urais ili kumenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka ujao. Siku moja baada ya kiongozi wa chama cha The Equitable TEP na vuguvugu la Linda Mwananchi Edwin Sifuna kusema kuwa haoni sababu ya kujiunga na mrengo Ukombozi unaongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Kiongozi huyo naye amewataka wanachama wa Wiper ambao wamekuwa kizunguka na Sifuna kukoma na badala yake kurejea chamani ili kukiimarisha chama hicho cha Wiper. Akizungumza Mombasa, Kalonzo amesema wanachama wa Wiper akiwamo mbunge wa Kaiti Joshua Kimilu na mwenzake wa Undanyi Danson Mwashako sasa watalazimika kuachana na Sifuna na badala yake kuweka juhudi zao katika kuimarisha chama cha Wiper. Wawili hao ni miongoni mwa wanachama wa Wiper ambao wamekuwa kijihusisha na kundi la Linda Mwananchi na kuhudhuria mikutano inayoongozwa na Sifuna.
5: Wamemaliza hiyo kazi, mmoja ni Mheshimiwa Kimilu wa Wiper Patriotic Front, mwingine ni governor wetu wa Taita Taveta Mheshimiwa Mwashako. Wao sasa wamerudi kwao kwa sababu sasa Sifuna amepata chama.
1: Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina na ukamilifu katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni tuangazie mashindano ya raga ya Safari Sevens ambayo yanatamatika leo katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi, ambapo timu ya taifa ya Kenya Shujaa imefanya vyema katika hatua ya makundi hapo jana na kuingia katika hatua ya robo finali leo Jumapili, ambapo ilianza vyema kwa kuilaza Uganda Select 21-5, kisha pia ikailaza Scotland 22-0. Leo itakuwa ni zamu ya matches ya hatua ya robo finali, na timu hiyo ya Kenya Sevens inalenga kushinda mashindano hayo ya raga ya Safari Sevens katika uwanja wa Nyayo. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 asubuhi saa moja. Ni tarejea na habari hizo miongoni mwa nyingine kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Alosweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: tukimsifu huyu Mwenyezi Mungu. Haya, yani tukisema kwamba yeye ni wa ajabu. Yani tuangalie ule ukuu wake huyu Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Yale ambayo ameweza kuyatenda katika maisha yetu, jamani, tunamrudishia sifa na shukrani asubuhi ya leo. Hatuna lingine la kufanya isipokuwa kufanya nini? Kumsifu na kumrudishia yeye sifa na shukrani. Dakika ni 17 baada ya saa 12 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema ya Oktoba 11 mwaka ikiwa ni 2026. Karibu sana katika Nuru 47 Jumapili. Mimi naitwa Filikita Jilo, na zaidi ya yote karibisho la ibada. Ni awamu ya karibisho la ibada. Ningependa kujua basi, mwanaligi, unaenda kanisani wapi, wakati gani, na zaidi ya yote una shout out kwa nani? Pastor wako, ile praise team, iwe ni kwaya, wale wazee pale wa kanisa, iwe ni kina mama, iwe ni wazee pale, iwe ni watoto wa Sunday school, wote pale, walimu wa Sunday school, yote ile, unaweza kumpatia shouts jamani katika karibisho la ibada. Haya, tuendelee kuchangamka pale katika SMS, tuendelee kuchangamka pale katika WhatsApp, tuendelee kuchangamka pale katika simu. Ningependa kujua jamani, unaenda kanisani wapi, na zaidi ya yote basi na kukaribisha hata wewe katika karibisho hili la ibada. Karibu sana. Tuendelee kuzungumza pale kwa simu 0793047047 0783047047, pale katika SMS ni 24047, WhatsApp 0719739487, pale katika mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, Instagram Radio 47 underscore Kenya, pale X Radio 47 underscore Kenya. Kumbuka pia tupo kwa ajili yako pale katika website www.radio47.fm. TikTok jama zangu wa kutaptap, tuko nayo Radio 47 pale. YouTube unaweza kutizama zile videos ambazo zinapachikwa pale, ni Radio 47 underscore Kenya. Unaweza kusubscribe pale. Tunahitaji more subscribers, tunahitaji more views. Kwa hivyo unaenda pale YouTube, unatutendea haki pale katika YouTube. Kama huja like basi ukurasa wetu wa Facebook, una make sure umeenda pale, umelike, yani umefollow pia. Kama ni X pia, una make sure kwamba umefanya hivyo. Radio 47 underscore Kenya. Instagram the same. Unajua vile vya kudojo, watu squeeze wamechanuka bwana, si kama kitambo. So unajua wewe, kama hujafanya hivyo, follow mitandao yetu ya kijamii, una make sure kwamba basi umefika pale. Unafanya hivyo basi na itapendeza hata zaidi. Sawa sawa. Anasema aje pale, Hakings Karombora anasema leo nitashiriki kanisa la Saint Worship Assembly Sabaki, chini ya Pastor Margaret Ipata. Itaanza ama ibada jamani. Haya, sawa sawa. Nimetamshi ya lugha kidogo pale. Anasema ibada basi itaanza saa 2 asubuhi. Mwakaribishwa nyote, tupokee baraka tele. Njoni bila kuchelewa. Sawa sawa. Abraham Kipngeno kutoka Mena Keringeta, Minimet pale Kurisoi, anasema jana mimi nilihudhuria kanisani pale Emitiot SDA Keringeta District, na tuliweza basi kutumia mkate kwa njia nzuri sana. Haya, asante sana. Morris Musambai kutoka maeneo ya Chele anasema mimi sasa naenda kanisani, ni Friends Church Sanandiki. Asante sana. Naijitaji pale. Sawa sawa, Morris, nimekuona. Mchangamka kweli. Kanisa ni Kakamega Temple, mchungaji ni Captain Nyachiro, ibada ni saa 3 kamili. Yaongoza na mama mitaa, tufike mapema, washika mitumke twende kanisani mapema. Ni Geoffrey Asuza huyu mudaki Roida, ama ni Roida show kule Kakamega. Sawa sawa. Sami Kanto, dada Filikita Jile kwenye karibisho la ibada, kanisa ni Fountain of Praise Kasavai, chini ya Reverend nani Kevin Alulu, wana praise team akiwemo nani Dennis, Faith, Eric, mtumishi Anthony, anasema wote tufike mapema. Karibisho la ibada, anasema nitashiriki hapa Radio 47 Jumapili. Lige Washidi David Moriasi kutoka maeneo ya Kijauri Nyamira anasema hapa ndipo, na bila shaka na bado kabisa. Praise God ni Manuk kutoka maeneo ya Marinda Sabwani pale kwa Pastor nani Kefa, church ni Global, chini ya Pastor Kefa na Christopher Amisi. Ibada basi inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Anasema have a nice day. Thank you, you too. Good morning, Dominic wa Lodwa Akana Mkemer kule. Anasema inashukuru Mungu nimeamka salama, niko ndani ya 95.5. God is good indeed all the time. Amen, Frikita. Kanisa ni Ushindi Baptist Church Matungu, Shia kula chini ya mchungaji Wycliffe Nanzai pale ni Caleb Kungoti. Karibisho la ibada, mimi anasema leo nitashiriki Christ Glory Rimuru and Pastor Peter Siora Walimuru. Asante sana. Ehe, Bwana asifiwe Filikita. Amen. Mimi nitashiriki Macau of Grace chini ya Bishop Solomon Safari na Mama Phyllis Alusa Safari. Naomba amani Alusa Safari. Mimi naomba kibali na uwepo wa Mungu uwe pamoja nasi kwenye ibada zetu. Ni Joy Joy Kiomania Kawangware Kongo. Asante sana. Morning Jilo Flora Mongombe anasema 95.7 pale Motate na Tegea. Nitashiriki Radio 47 pale na na Pastor na wewe. Salimia Mama Taifa Zaburi 118:7, tutakufa bali tutaishi tuyasimulie mapenzi ya Bwana. Amen and amen. Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi, Bwana asifiwe.
1: Nzuri sana.
0: Aha, nazungumza na nani?
1: Unaongea na Ephraim Mfungu Magaje nikiwa maeneo ya Nandi ni hapa.
0: Habari ya Nandi.
1: Nandi kwema kabisa, ni baraka ya mvua kabisa.
0: Tunamshukuru Mungu. Karibu sana katika karibisho la ibada.
1: Asante, wacha ni ingize hawa washirika wenzangu, tuamke tuende kanisani. Kwanza wacha ni amushe Pastor Riani. Ni amushe Noah Wekesa. Ni kuja ni amushe Mama Union Jane. Ni amushe na Mugodo. Ni amushe na Damaris, ni waambie paamuke tujipange tuende kanisani.
0: Asante sana. Salimia watu huko Nandi pia, waambie waamke waende kanisani.
1: Asante.
0: Kwa sababu inampendeza huyu Mwenyezi Mungu jamani, wakati tunapohudhuria kanisa inampendeza huyu baba zaidi. Asante sana, asante sana. Sawa sawa, ehe. Anasemaje pale? Radio 47, hello.
2: Hello Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi, Bwana asifiwe.
2: Amen kabisa Vilikita Kilo.
0: Amen, nazungumza na nani?
2: Huyu ni Julius kutoka Machewa.
0: Habari ya Machewa
2: Market.
0: Ni wapi huko?
2: Machewa Market, huku ni Trans Nzoia County.
0: Trans Nzoia, sawa sawa. Karibu sana katika
2: Asante. Hello.
0: Naam, karibu sana.
2: Nasema ya kwamba sisi tunashukuru Mungu, Mungu ametubariki.
0: Amen.
2: Nianze kutamatisha hii wiki. Mungu amekuwa msaada mbele, yani ametetea sana sisi. Karibu karibisha watu watatu twende kanisani.
0: Naam.
2: Pastor wangu William Terem kutoka Machewa Market pale. Wazee wa kanisa ya Kenya team. Alafu Dismas Timoroji kutoka pale Nakuru. Alafu na Filikita Kilo. Na kila moja na Robai kutoka pale huko Robai na mzee wake Hassan. Na vijana wote wako pale Utawala.
0: Unaombea
2: waende kanisani Nairobi.
0: Asante sana.
2: Waende kanisani, asante kabisa.
0: Haya, Nixon Omalu pale, asante sana. Anasemaje? Tumsifu Yesu Kristo. Dada tokea katika makao makuu ya Moisbridge hapa Chibarus. Anasema ni kubarikiwa kanisani Mtakatifu Yohane Mbatizaji Chibarus chini ya baba paroko Padre nani Joseph Njuguna na mdogo wake Father Dennis Sadaka na katikisti Dismas Khaoya na katikisti Nicholas Wafula. Misa ni saa 2 kamili. Pia Jumapili njema kwa familia ya Joseph wa Malwas. Asante sana Nicholas, nimekucheki pale katika Facebook. Aya, tunamshukuru Mungu jamani, asante sana. Anasemaje pale? Karibisho la ibada ni Tulin Ambio, anasema na shiriki Kangeme GPC chini ya mchungaji Henry Kibidi na mama Alice Kibidi. Baraka tele, asante sana. Radio 47, hello.
3: Radio 47, hello.
0: Naam, habari ya asubuhi, Bwana asifiwe.
3: Bwana asifiwe Ketkulo.
0: Huyu ni Filikita Jilo.
3: Na sauti zenu zinataka kufanana, huwa zinanichanganya.
0: It is well. Karibu sana.
3: Umempata Fedha Mofat mwenyewe nikiwa Malava Kakamega.
0: Bari ya Kakamega.
3: Kakamega tupo wazima, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi karibisho langu la ibada naelekea kanisa la Jeshi la Wokovu Malichi Co hapa Kakamega North Division.
0: Naam.
3: Chini ya Captains Douglas na Jane Muhando. Ibada pia ni wao tu wataongoza siku ya leo. wacha mimi ni kuombe na nikutakie Jumapili njema yenye baraka.
0: Asante sana na wewe.
3: Alafu pia nina pia wasikilizaji hapo wengine, mmoja anaitwa Major Benjamin Omuga pamoja na Jemima Omuga.
0: Wote unawaambiaje?
3: Walisema wanapenda kuwasikiliza sana, ni wasalimu sana. Na pia ni watakie Jumapili njema, nawe pia uzidi kubarikiwa.
0: Asante, ubarikiwe zaidi. Radio 47, hello.
4: Hello. Hello.
0: Naam, bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
4: Tunaongea na David Mavia kutoka Kakamega County.
0: Habari ya Kakamega?
4: Kakamega kuzuri, mvua tu.
0: Tunamshukuru Mungu kwa baraka za mvua.
4: Tunajipanga kwenda kanisa Masaka Church of God. Na tunaombea washiriki wote wafike. Atuombeane.
0: Amen.
4: Asante sana, ni David Majikiwa hapa kwa Kakamega County, Kolomani, Malinya.
0: Ay, asante, salimia kutoka Kakamega jamani. Sawa sawa. Radio 47. Yes, karibu sana, bwana asifiwe.
5: Amen, amen, nashukuru sana kwa pili njema.
0: Nazungumza na nani?
5: Nazungumza na Lawrence Jumo kutoka Nairobi.
0: Karibu sana.
5: Anafanya sana kusikia sauti yako, unakasubiri kutubariki vizuri sana.
0: Nimeshukuru Mungu.
5: Sasa hata saa pia mimi nikaweza kukaribisha wenzangu wawili watatu hapo, watu wote kanisani sana asubuhi ya leo. Kwanza kabisa naanza na mama mzazi Praxidis Juma, kwa pamoja na baba wote, Godfrey wote na sister Refresha Tieno, nawaambia wote waamke kwenda kanisani. Asante sana, nashukuru. Shabiki mgeni huyu,
0: karibu sana, tunapenda wageni.
5: Sasa
0: na huko Nairobi mahali gani? Nairobi ni kubwa hii.
5: Niko tu hapo Nairobi place panaitwa Huruma.
0: Huruma.
5: Huruma.
0: Sawa sawa, kuna Huruma pia kule Eldoret. Haya, asante sana. Najua Maina anajua, hata mimi mwenyewe nakujua. Huruma pale Eldoret, sawa sawa. Nasema Filikita Jilo ni Robert Kingiri kutoka na Kapsaret Eldoret, nakaribisha kwa ibada Pastor Eunice Shisukane, Pastor Elizabeth Anyiri, wote wa Langas Friends Monthly Meeting Caucus Church pale, asante sana. Anasemaji pale katika kanisa la Kakamega Yali Meeting of Friends kwa Caucus Church, ibada ya leo itakuwa pale Handindi, itaongozwa na USFW ya kina mama, ambapo leo wapo na harambee ya kununua Scania bus. Haya, sawa sawa, wish you the best. Wacha Mwenyezi Mungu jamani aka provide zaidi. Hata wakati basi mnapokuwa na hiyo desire, let that desire be fulfilled in the mighty name of Jesus. Anasema mimi nashukuru na pia nashiriki Emmanuel SK mili saba, ama ni maili saba chini ya mchungaji Fred Daibei, ya wanakwaya wote salamu kwao. Mimi ni Jonathan Maheti. Jonathan, nimekucheki, asante sana. Mimi anasema nitashiriki Kibra Deeper, Life Evangelism, Mama Kanisa Grace, Chairman Joseph na wengineo, tukutane kwa ibada. Ni Pastor Erika Go kutoka maeneo ya Langata, asante sana. Nayoka baba Kipesh anasema ibada itakuwa wapi? Anasema mimi ibada na shiriki The Salvation Army. Sawa sawa, anasema atashiriki Salvation Army Tuluit Cops Moisbridge pale, andanani Major David na Alena Madegwa. Salamu kwa youth wote, Men's Fellowship na wana Trumpet wakiongozwa na Joseph Wasindi, wote wabarikiwe, asante sana. Erika Muhaya Maitiriki, nimekuona, asante sana. Anasema yeye naomba kutambua Shali na Yuma ambaye ni mwalimu wa Sunday School wa Upper Room Milele Ministry Church ni Kawangware, asante sana. Karibisho la ibada, anasemaje? Mimi nitashiriki hapa Radio 47. David Moriasi, nilikuwa nimesha kucheki. Sawa sawa. Good morning Filikita. Nimepiga hiyo simu tangu saa 11. Yana kwa maybe tani tunaongea lakini na beep beep tu. So wewe katu kwa laini. You never know. Maybe hata niyo unapiga. Sawa, chanzi ni receiver hapa. Radio 47. Hello. Nashukuru Mungu. Karibu sana, bwana asifiwe. Huyo ataje changamka. Radio 47, hello.
6: Bwana asifiwe.
0: Amen. Habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
6: Salama kabisa, ni Robert Kingiri wa Kapseret Eldoret. Wacha nikaribishe wafuatao kwa ibada. Nikaribishe Robin Ruvanze. Kwa ibada nikaribishe Emmanuel Gimode. kwa ibada na niambie mke wake Nazi Moraji Mode pole, mamake ni mgonjwa, atapata nafuu, tuzidi kumuombea.
0: Haya, sawa sawa, asante sana. Radio 47, hello.
7: Hello, Jilo.
0: Yes.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, amen. Karibu sana.
7: Unaongea na Papa Paloma Kolo kutoka Mathare Foya, Nairobi.
0: Aha.
7: Kwanza kabisa nishukuru Mungu amenilinda wiki mzima.
0: Yes.
7: Amenifikisha siku ya Jumapili ndipo sasa tunaongea na wewe.
0: Mhm.
7: So mimi kwanza nitakuwa nashiriki pale Huruma Flats PAG.
0: Naam.
7: Chini ya Reverend Daisy Juliet aka DJ.
0: Mhm.
7: Karani wake akiwa Catherine Asava.
0: Mhm.
7: Mama director akiwa Violet Chona.
0: Mhm.
7: Ipata ya leo ni ya assembly.
0: Ah.
7: So wote ambao watakao ingia kanisani, wacha ingia kwa mapema.
0: Mm.
7: Shiriki kwa mapema ndiposa tumalize.
0: Mm.
7: Tuko pamoja, Jilo.
0: Haya, asante sana, asante sana, asante sana. Ni mengi sana. Anajiita Angel Bernard pale, anasemaje? Anasema mimi siteketei. It's one of my favorite, jamani. Ongozwa nawe. Siangami. Siteketei. Aya, anasemaje pale jamani? Anasema Filikita, happy Sunday to you. Mhm. Aha, Ushop Thika, tunabarikiwa pamoja, naomba ni. Aya, sasa. Good morning Filikita, Bwana Yesu asifiwe. Bonishe Kasdiko na Harambee Prayer Center, leo umesema mimi nashiriki nawe hapa Radio 47 hadi saa 2:30. Alafu mimi nielekea pale Pefa Chacha Harambee. Anajiita nani huyo? Pato. Umekuja alafu ukan distract hapa. Aya, sawa sawa. Anasemaje pale? Eh, Pato, hebu kuja hapa jamani mara moja. Kaili kaili kuja studio. Eh, uje unitengenezee mambo hapa. Sawa sawa. Anasemaje? Good morning Radio 47, mimi David Wekesa kutoka maeneo Carnival. Leo mimi nashiriki hapa Radio 47 na amsha tu mpenzi wangu Emily ambako akiwa Mahonge, Samuel Mwata akiwa maeneo Tangazo University, Stadili akiwa maeneo wapi Tangazo University, Pastor Lili akiwa maeneo Kimilili, Morris Makareke West Park na watu wote basi wa Chwele Mahonge, asante sana. Anasema karibisho la ibada. Good morning Sister Jilo ni Vitalis Libasi maeneo Chocolate City of Kakamega pamoja na mke wangu nani Farm Filler pale. Kanisa ni Mukoko PUG Assembly chini ya Reverend Isaac Masingu. Leo ibada ni assembly kiongozwa na nani? Karani Paul Martin na Mweka Hazina pale Consolata Laba. Nchingia mapema, tubariki wote Mukoko Assembly. Anasema ni a place to be. Sawa sawa. Moise Bridge well represented na Ana na Kidava, asante sana. Anasema good morning Kerandi David pale. Mhm. Msoro Bugususu kutoka maeneo na Kuru City Salams Club. Anasema niko ndani ya Nuru 47 Jumapili, asante sana. Dadangu pale anajiita nani? He? Anajiita Angel Bernard. Ako wapi huyu? Mbona ulipotia design hiyo bwana? Sawa sawa. Huyu Angel Bernard paka tumpate. Sawa sawa, manake anasema kwamba mimi sitiketi. Yani hata kuje yapi? Yani hata kuje mangapi jamani? Mimi nitakuwa na huyu Mwenyezi Mungu. Yani hatuachani kabisa, na wakaribisha basi sana kwenye ibada leo pale AIC Morulel. Good morning morning. Anajiita Anthony Asava sana. Anasema we thank God for the gift of life has given to us. Getting you loud and clear in Mombasa, ready for the word of God. Mimi nashiriki Mombasa Friends Church chini ya Pastor Nenani huyu. Nengo pale anasema hapa ndipo, asante sana. Aya, sawa sawa. Dakika 35 baada ya saa 12 asubuhi, wacha tumsikize huyu Angel Bernard anasema. Anasema mimi siteketei. Hata we basi, wacha useme tu hivyo.

0: fabrics and surfaces dazzling.
1: Radio 47 95.5 Kakamega.
2: Mimi naitwa Jackie Wambale, napenda kusikiza Radio 47. Kwanza asubuhi Eva Mwalili huwa ananibamba sana mpaka napata nimechelewa kwenda soko.
3: Jamani, huyu Mungu na akutetee na akupe ushindi. Urudi hapa na ushuhuda. Ni kwa sababu it can never be otherwise. Mungu ni mwaminifu, anatenda mambo mazuri. Radio 47, bonge la radio, I tell you. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, waligia washindi, Bwana amenihurumia.
2: Jioni Chemba saa moja, Dr. Fweneke ananibamba sana.
4: Iwe ni girlfriend yako, iwe ni bibi yako, iwe ni marafiki zako, kama hawakuweki kukua mtu wa maana, stop forcing issues.
5: Ya ipata ngine kaa hiyo sababu ya tuweka mbele mambo na football.
6: Lele, na gani huku?
5: Sasa ni mwana wa Ali, lele sauti yake vinyo uchachisha. Tabiri tu bekwa on basa, rada yake tukusikiza tu.
2: Abandu bosi.
7: What are you saying?
2: Buri se Radio 47.
7: What are you saying?
1: Radio 47. Tisini na tano nukta tano. Kakamega. Tupo na bado. Radio 47.
8: Sawa sawa, tunasema hapa ndipo, na zaidi yote basi dakika ni 42 baada ya saa 12 asubuhi. Kwa wakati huu basi mwanaligi watatupokee ushuhuda. Tupokee kwanza ushuhuda.
1: Ushuhuda.
9: Bwana asifiwe ndugu.
10: Amina.
9: Amina, habari ya saa hizi?
10: Nzuri kabisa.
9: Karibu sana Mr. Anthony.
10: Yes, thank you so much. Asante. Mimi naitwa Anthony Mutisia. Nimetokea pande za Kilifi, county 003, na nimeokoka na mpenda Yesu.
9: Karibu yes sana kwa ushuhuda.
10: Asante. Mimi nimepitia, nina shuhuda nyingi tu, lakini kuna moja ambayo niutoe kwa sababu ni Mungu alinisaidia kabisa. That is back 2016. Ambapo nilikuwa involved kwa ajali mbaya sana. Nilikuwa nimeokoka, nimefunga harusi, nimemaliza, so tulikuwa tunaelekea honeymoon. Tulipokuwa njiani nilikuwa nimepanda tu gari za abiria, tunaenda South Coast. Ghafla nikaona gari yenye nilikuwa nimepanda imeanza kuswing, inaenda inaguza pavement ya barabara, inarudi pande nyingine, na ilikuwa speed sana. Lakini namshukuru Mungu na shuhudia kwa sababu aliniokoa. Baada ya ile gari kuanguka, kwa sababu ili roll mara tatu alafu ikaenda kubaki miguu imeangalia juu.
9: Poleni sana.
10: So pale ndani tulikuwa tumesimama na vichwa. Wengine walivunjwa uti wa mgongo, wengine walivunjwa mikono, miguu, kwa sababu sasa ile katika ile kubingirika kuna wenye walitokea kwa mandirisha. So ilikuwa mbaya sana ndiani.
9: Poleni.
10: Ilikuwa breaking news kwa station zote za TV. Hata ikungoja wakati wa news, kwa sababu ilikuwa mbaya na ilikuwa inasemekana ya kwamba watu wote wamekufa. But mimi nilijisikia nikiwa hospitali. Na nikiwa hospitali nilikuwa nashonwa kichwa. Na nikawa nimepasuka mikono, nikakatwa macho moja, ikawa hiyo jicho hapo juu kidogo itoboke, lakini Mungu alisaidia ikutoboka, ikawa imekatika mara mbili, so nayo ilikuwa inashonwa. Kwa shafu nilikuwa nimepasuliwa vibaya, ikawa inashonwa. Sasa nilijisikia nashonwa kichwa, ndio nikaamuka. So wakati niliamuka nilikuwa Diani dispensary, kwa sababu hapo ndio tulikimbizwa haraka. Mungu alisaidia, mahali tulipata ajali kulikuwa na kambu ya Navy. Sasa nikawa nauliza, kwa sababu tulikuwa tunaenda honeymoon, sasa nauliza mke wangu yuko wapi. Kile kilinishangaza, alikuwa amesimama hapo tu kando yangu. So akaniambia, hata usikuwe na shaka, sijaumia, na yeye akuumia. But sasa ule ushuhuda nilipata ni ya kwamba watu walikufa. My parents walipigiwa simu, na wale walitness wakawa wamechukua simu, wamepata zile contacts, walipopigiwa kaambiwa watu wenu wako hapa wamekufa. So walikuwa wamekuja kuona maiti. But I thank God kwa sababu walitupata tuko hai, tuko wazima. Kutoka pale, kile ambacho nasema ya kwamba ni Mungu alitusaidia ni ya kwamba sikulazwa hospitali ya mtu, tulifanywa first aid pale, tukashonwa, nikapelekwa Jocham, nikapigwa CT scan kama kichwa imeumia, nikapatikana niko sawa, na kutoka pale nikawa niko mzima kabisa. So nilibaki tu kwenda dressing vile vidonda na nini na nini, na nilipona niko mzima kabisa. Mke wangu hakuumia popote, ni mzima kabisa. from that time saa hii tumesonga, tumebarikiwa, tuna watoto watatu. Ndoa inaendelea vizuri, tunaendelea na huduma. So kile kilikuwa kinapingwa naona ni huduma. Kwa hivyo mimi nashuhudia tu kumshukuru Mungu ya kwamba yeye ndiye alinisaidia.
9: Amina, amina.
10: Na huenda ikawa kuna mtu pale ananisikia ambaye amepitia hali mpaka anaona kama Mungu amemwacha. Nataka tu nitie mtu moyo, nimwambie ya kwamba Mungu anakupenda. Ayubu alipitia mapito mengi sana mpaka akafika mahali mke wake hata akamuona ni mjinga kwa sababu anaumia na hataki kukana Mungu.
9: Kweli.
10: Bado ameshikilia ungamo ya kwamba Mungu ndiye alimuokoa na ndiye alimuumba na atazidi kumuamini.
9: Amina.
10: Kwa hivyo pale ambapo huko na unasikia sauti, usivunjike moyo, usikate tamaa. Endelea kumushikilia Mungu. Na kama pengine unapitia hali ngumu na pengine hujaokoka okoka, mupe Yesu nafasi katika maisha yako, kwa sababu Yesu anapoingia katika maisha yako unaweza ukapitia mengi, lakini atakutoa, atakuokoa na yote. Majaribu ya mtu ambaye anamjua Mungu ni mengi, lakini Mungu yote anamuokoa. Kwa hivyo mimi yale ambayo nilipitia naweza simama na nikaambia Mungu mtu ya kwamba kuna Mungu mbinguni.
9: Amen. Amen.
10: Kwa hivyo mimi sina mengi, nashukuru Mungu. Tubarikiwe zote, mubarikiwe sana.
9: Ubarikiwe pia Mr. Anthony. Asante sana. Tunashukuru Mungu jamani kwa maisha yako.
10: Amen.
9: Na vile ambavyo pia anakutumia.
10: Amen.
9: Neema yake endelee kukutosha.
10: Amina.
9: Asante sana. Salimia watu wa huko, muwe na siku njema.
10: Amen. Nanyi pia, wakati mwema.
1: Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Kita jisini na mbili Rekio 47 Mombasa. Hapa ndipo.

0: Hata wewe pia najua popote pale ulipo mwanarigi unalo. Yaani unalazima tu yani useme kwamba basi umebarikiwa. Kwa sababu hata kuamka asubuhi ya leo tayari hiyo ni baraka. Ukiamka una feel tu uko vizuri. Yaani hata ukucha haukumi unasema kwamba basi nimebarikiwa. Hata kama yani hali iko vipi, tamka useme kwamba mimi nimebarikiwa jamani. Leo. Aya sawa sawa, tutaanza hiyo bottom up pale. Lakini kwa wakati huu kwanza wacha nifanye nini?
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, katika vidokezo, matishio mawili makuu yaikabili mitihani ya kitaifa, uhasama kwenye upinzani. Kalonzo awapiga breki wana Wiper ambao wamekuwa wakizunguka na Sifuna. Mengi zaidi saa moja asubuhi katika habari za kina za Radio 47 na mwenzangu Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mhm, sawa sawa. Hiyo tulisema tunaianzia bottom up. Hiyo tulisema tunaianzia bottom up. Lakini kwa wakati huu hebu tusikilize kwanza.
2: Mission la ibada.
0: Mhm.
2: Njipuka lama kutoka Tanzania.
0: Mhm.
2: Leo tashiriki St. Francis Catholic Church.
0: Aha.
2: Ikiwa ni misa saa 2 kamili.
0: Mhm.
2: Ikiongozwa na paroko wetu.
0: Aha.
2: Ningependa kuweka ndani ufuatao.
0: Mhm.
2: Mamangu Alice Nakasing, babangu Steven Kalama, nyanyangu Rosemary Lusweti, rafiki zangu Steven Kigeni, Peter Minini na yako Atulet, Brenda Wasindu, wache mungazi kwa bariko wafika kanisani mapema.
0: Haya, asante sana.
3: Hello, hello, good morning, Felikita.
0: Good morning. Mtazimu
3: Hollywood kutoka LD Kipkorgot, kanisa ni Neema Baptist Church, chini ya mchungaji, mchungaji Mweresa. Water Masikila 47, weze kwa muka Trendy Church, asante sana.
0: Haya, asante sana. Tuwasema kwamba jamani hakuna kurekodi audio refu dakika moja jamani na sekunde kadhaa.
4: Good morning Filikita.
0: Good morning. Huyu
4: James Kwenyo Msi Atanga Kona.
0: Aha.
4: Na shukuru Mungu nimeamka salama.
0: Naam.
4: Tumaza Jumapili njema. Tunapojiandaa kuelekea kanisani pale Obeka UPCK chini ya mchungaji Pastor Jeffrey Skoda. Mungu atubariki, abariki ndoa yangu, bariki familia yangu.
0: Amen.
4: Mke wangu Maureen na mtoto wangu Kingsley atubarikie. Na sote tuendelekapo kanisani, Baba Yesu atubariki na tuongoze.
0: Amen. Asante sana.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Mimi ni Reverend Victor Amdavi wa City PAG Kakamega. Leo ni baada ya kulipa fungu la 10, tunaingia mapema, right on time.
0: Haya, asante. Hivyo.
6: Good morning David Kita.
0: Nashukuru
6: Mwenyezi Mungu. Kutoka pande za Tanzania menoni ya Tarakia, Dasmaresi, nabarikiwa ndani ya Radio 47.
0: Haya, asante sana. Najitaje

0: 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mbia walimu wetu kote nchini wasiendelee na kushirikiana wala kufanya kazi ya Kenya National Examination Council.
2: Pia rais, tutumie nguvu tufukuze hii mtu, tujenge hiyo stadium.
3: Wala ambao wanataka kusifu wewe wako wale wachaguliwa wa Kenya Kwanza kwa UDA, kazi yao ni kusifu wewe. Kazi yangu ni kukosoa wewe.
4: Wamemaliza hiyo kazi. Mmoja ni mheshimiwa Kimilu wa Wiper Patriotic Front, mwingine ni governor wetu wa Taita Taveta, mheshimiwa Mwashako.
5: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusate. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii, matishio mawili makuu yaikabili mitihani ya kitaifa na uhasama kwenye upinzani. Kalonzo wapiga breki wana Wiper ambao wamekuwa kizunguka na Sifuna. Naam, tuanze na taarifa kuhusiana na masuala ya elimu, ambapo huko mitihani ya kitaifa kitarajiwa ndani ya wiki chache zijazo. Wizara ya elimu inakabiliwa na kibarua kigumu kuhakikisha mitihani hiyo inafanyika katika mazingira salama na bila kusambaratika. Mitihani hiyo inakabiliwa na matishio mawili makuu. Moja ni mvua El Nino ambayo imeratibiwa kuanza ndani ya siku chache zijazo na kuendelea hadi mapema mwaka ujao. Inamaanisha usafirishaji wa mitihani hiyo katika maeneo mbalimbali nchini unaweza kutatizika, hususan maeneo yenye barabara mbaya. Tishio la pili ni tangazo la chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET kwamba wanachama wake hawatasimamia mitihani ya kitaifa hadi baraza la mitihani nchini NEC litoe hakikisho kwa malipo ya watakaosimamia yatafanikishwa kwa wakati na pia maslahi na mazingira yao yataimarishwa. Kwenye mitihani ya awali ukiwa ule wa mwaka jana, wasimamizi na waliosahisha walisubiri kwa muda mrefu mno kabla ya kulipwa. Aidha, walalamika kwa mazingira ya kazi yalikuwa magumu mno, mfano kusahisha kwa saa nyingi bila kupumzika. KUPPET inasema mara hii wanachama wake hawataingia kwenye shughuli hiyo bila maelewano na hakikisho kuwa hali itaboreshwa. Inamaanisha kwamba mtihani wa kidato cha 4 KCSE uko kwenye hatari ya kusambaratika iwapo NEC na Wizara ya Elimu hazitaingilia kati na kutafuta suluhu ya mapema. Wanataka mkutano huo kufanyika haraka iwezekanavyo wiki hii. Omboko Milemba ni mwenyekiti wa KUPPET na pia mbunge wa Emuhaya.
1: Mbia walimu wetu kote nchini wasiendelee na kushirikiana wala kufanya kazi ya Kenya National Examination Council. Yes. Paka wakati ambao Kenya National Council watatuita sisi kama viongozi walimu hao, tugukue na mkutano ili tuweze kujadiliana malipo ambayo hulipwa kwa wale ambao wanashiriki katika mitihani.
5: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo saa chache baada ya Rais William Ruto kuzuru kaunti ya Trans Nzoia, ubabe mkubwa unatokota baina ya gavana wa kaunti hiyo George Natembeya na rais na wandani wake. Kwenye ziara ya jana, rais na wandani wake walimshambulia Natembeya vikali wakidai kwamba amekuwa

0: kizingiti na kuzuia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye kaunti hii ya Trans Nzoia. Natembea amejibu mashambulizi hayo akisema kuwa anafuata sheria, akijibu madai ya kupinga ujenzi wa hospitali ya mama na mtoto ya Endebez. Gavana huyo amesema serikali yake haijashirikishwa kivyovyote vile, ili hali afya ni swala ambalo limegatuliwa na ni serikali ya kaunti itahakikisha kuwa kuna madaktari, dawa na vifaa vingine vinavyohitajika.
1: Katiba ya Kenya inakubali watu wako ndani ya upinzani, wako ndani ya serikali. Mimi nimekuwa faithful to the law and faithful to the constitution. Nimebaki mahali niko. Kazi yangu sio kusifu wewe. Wale ambao wanataka kusifu wewe wako. Wale wachaguliwa kaenda kwanza kwa UDA, kazi yao ni kusifu wewe. Kazi yangu ni kukosoa wewe. Na hiyo mimi nimekuwa nafanya. Kusema kwamba naleta maendeleo, I'm just doing my job. Wewe kuja leta watu wetu maendeleo, nataka kukuja because they give you money. Hiyo pesa ni ushuru ambao wananchi wote wa Kenya wamefanya nini? Wametoa.
0: Hapo jana viongozi serikalini walioandamana na rais waliahidi kumfurusha Natembeya ili kufanikisha miradi ya maendeleo kwenye kaunti hiyo. Baadhi ya viongozi kwenye mrengo huu wa serikali ambao wanalenga kumbandua gavana Natembeya katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao ni pamoja na mbunge wa Kiminini Kakai Morris Bisau, mtangulizi wake Chris Wamalwa na mwakilishi wa Kenya katika shirika la makazi la Umoja wa Mataifa Susan Nakhumicha.
2: Mimi naweza kuweka hiyo pesa na nikuje nimalizie hiyo hospitali yenu. Lakini kwa siasa, kwa sababu ya siasa mbovu, siasa ya kisirani, siasa ya hasira na chuki, hiyo nafasi imekosekana.
3: Stadium yetu ya Kitale inafaa kujengwa ikue kama stadium zingine kwa Kenya mzima. Huyo mtu najua rais ulikuwa tayari kujenga stadium, amekatalia hiyo stadium. Pia rais tutumie nguvu tufukuze hii mtu tujenge hiyo stadium.
0: Ubabe kati ya Natembeya na rais na wandani wake unatarajiwa kushika kasi tena wiki hii kwa sababu rais atarejea tena kwenye kaunti hiyo kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo kuanzia Jumanne. Mradi mmoja ambao unanganganiwa ni soko la Masinda Mliro mjini Kitale, ambapo Natembeya anasema serikali kuu ilianzisha mradi huo mwaka 2017 lakini ukakwama kisha akaumaliza, na hivyo anasema kwamba ni mradi wake na wala si mradi wa serikali kuu.
1: Yaani Ruto hana mradi wote Trans Nzoia. Yule mtu ambaye amesema amekataa maendeleo anakuja kufungua miradi zangu. Bwana. Kani nini sasa? Ah, bana bana bana. Ukikuja sasa ni Ruto kufungua hiyo soko. Ukiwa unaondoka tu hivi na kuja naondoa vitu yako na kwenyewe nafungua. Maana ni yangu. Ama namna gani? Ruto atigana, mimi nakaa hapa au nakaa Zugoi na Nairobi. Utafungua utaenda. Mimi nafungua tu vizuri. Na nipange watu yangu.
0: Rais anatarajiwa kuanza ziara ya siku 11 katika kaunti mbalimbali za Bonde la Ufa, ikiwamo hiyo ya Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi, kaunti ya Nandi pamoja na ile ya Uasin Gishu. Kule kwenye kaunti ya Nandi pia maafisa wa usalama wameonya wanasiasa dhidi ya kuzozana wakati wa ziara hiyo ya Rais William Ruto. Wilberforce Kilonzo ni kamishna kwenye kaunti ya Nandi.
4: Rais atakuwa akitutembelea katika sehemu hii. Ombi langu ni kwamba
0: nam sauti hiyo nitarejea nayo katika habari zetu za saa 2 asubuhi. Tugeukie taarifa nyingine ambapo uhasama unaendelea kutokota kwenye mrengo wa upinzani licha kwamba viongozi wa mrengo huo wameahidi kuwa na mgombea mmoja wa urais siku moja baada ya kiongozi wa chama cha The Equitable TEP na vuguvugu la Linda Mwananchi Edwin Sifuna kusema kuwa haoni sababu ya kujiunga na mrengo wa Ukombozi unaoongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Kiongozi huyo naye amewataka wanachama wa Wiper ambao wamekuwa kizunguka na Sifuna kukoma na badala yake kurejea chamani ili kukimarisha chama hicho cha Wiper. Akizungumza Mombasa, Kalonzo amesema wanachama wa Wiper akiwa mbunge wa Kaiti Joshua Kimilu na mwenzake wa Undanyi Danson Mwashaho sasa watalazimika kuachana Sifuna na badala yake kuweka juhudi zao katika kuimarisha chama cha Wiper. Wawili hao ni miongoni mwa wanachama wa Wiper ambao wamekuwa kijihusisha na kundi la Linda Mwananchi na pia kuhudhuria mikutano inayoongozwa na Sifuna.
5: Wamemaliza hiyo kazi, mmoja ni Mheshimiwa Kimilu wa Wiper Patriotic Front, mwingine ni governor wetu wa Taita Taveta Mheshimiwa Mwashako. Wao sasa wamerudi kwao kwa sababu sasa Sifuna amepata chama.
0: Agizo hilo la Kalonzo linajiri baada ya Sifuna kuweka wazi kwamba huu si wakati wa kujiunga na mirengo, akisisitiza kuwa ni wakati wa kukimarisha chama chake kipya cha The Equitable ambacho kitabadilishwa baadaye kuwalinda mwananchi.
6: We have candidate registration to think about. We have deadlines that have been set by the IBC, deadlines that have been set by the ORPP to think about. October for us as Linda Mwananchi is for organization. October is for getting organized so that we don't disappoint the millions of people who support us. So conversations about coalitions will come later.
0: Wawili hao wametajwa kwa kwenye mgogoro wa chini kwa chini tangu Kalonzo alipofanikiwa kubadilisha jina la mrengo wa Azimio hadi Ukombozi. Inaaminika mrengo wa Linda Mwananchi ulikuwa umepanga kusajili chama kwa jina Ukombozi kabla ya Kalonzo kuwatangulia na kutaja mrengo wake kuwa Ukombozi. Chama cha DCP cha Kerigadhi Gashagwa pia kimeweka wazi kuwa hakitajiunga na mrengo Ukombozi sawa na msimamo wa Sifuna na chama chake. DCP pia anasema kuwa inajikita katika kujiimarisha mashinani. Wadadisi wanasema tofauti hizo huenda zikawa kizingiti katika juhudi za mrengo upinzani kuwa na mgombea mmoja wa urais atakayemenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Katika kitengo cha simulizi ambacho hujia kila siku ya Jumapili saa 1 asubuhi, leo hii tunaangazia masaibu ya mama mmoja kwenye kaunti ya Taita Taveta baada ya kubainisha kwamba mwanawe ana ugonjwa wa saratani. Mwanamke huyo kwa jina Julia Mwavula, mkazi wa eneo bunge la Mwatate, anaeleza kwamba hakuwa na ufahamu kuwa mtoto mdogo anaweza kupata ugonjwa wa saratani. Mwanahabari wetu Julius Mariki alimtembelea na anaeleza jinsi alivyohangaika katika safari ya kutafuta matibabu hadi mwanawe alipofariki dunia akiwa na umri wa miaka 6.
7: Simulizi.
8: Kwa majina naitwa Julia Mwavula, ni mzazi. Mimi personally nilikuwa sijui kama saratani inaweza shika mtoto. Nilikuwa najua labda ni magonjwa ya watu wazima. Wakati mtoto wangu nilipata hii habari, niliona kama ni jambo kwamba daktari amenipima vibaya. Mimi binafsi ilinishtua. Ilinipatia mawazo mengi, hata nikataka kupima mara ya pili. Nilipopima mara ya pili ndio nikapata kwamba ni kweli saratani ya watoto iko na mtoto wangu alikuwa ni mmoja wa athirika. Na mimi naamini kama vile mimi nilishtuka, si jambo rahisi kwa wazazi kukubali. Kwanza kukubali, shida hata sikujua kwamba iko. Sisi wazazi kukubali, mimi sikuweza kukubali.
9: Changamoto zipi ambazo ulipitia katika kutafuta matibabu wakati huo ukimshughulikia mtoto wako?
8: Changamoto ni mingi zawa. Ujue huyu mgonjwa akiwa na kansa hiyo saratani, mtoto unapata anakuwa na tofauti za kila siku. Unapata leo amekauka maji, kesho amekauka damu. Ikifika usiku mtoto joto inapanda, unaona kama ana convulse, anaanza kuzimia. Yaani unapata tu ni changamoto. Ukifika hospitali matatizo yanazidi. Na unfortunately katika hospitali zetu za Taita Taveta hauwezi fanikiwa. Manake mimi nilienda Kambira Punda, sikuweza kusaidika, nikatumwa Moi pia wakanirifaa Mombasa. Na waliponirifaa Mombasa kwa sababu nakaa Mwatate, ikabidi ikawa kwangu Mombasa ni challenge. So at first nilikuwa nampeleka Aga Khan Mwatate, nikawa nashulikiwa Mwatate pale ndo

0: kuhusiana na visa vya saratani kwa watoto?
1: Mimi ningeomba kama Taita Taveta tusaidie, tupate awareness. Alafu watoto pia wao wakipelekwa kwa kupimwa. Alafu tuwe na hospitali vifaa, tuwe na hizo vitu zinaweza kutupima, zinaweza detect. At least hata sisi Taita Taveta tupate mashini moja kwa county. Moja tu kwa hospitali yetu ya county hapa Taita Taveta.
2: Simulizi. Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Wasambazaji wa habari feki nimekueleza mara na tena kwamba husubiri tukio kubwa kisha wakajipenyeza na kusoka kitu kuhusiana na tukio hilo. Sasa jana kule Trans Nzoia, kama umefuatilia habari za Radio 47, utafahamu kwamba kumekuwa na majibizano makali kati ya viongozi serikalini na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya. Rais na wandani wake walimfokea jana wakimtaja kuwa mtu ambaye amenyima Trans Nzoia maendeleo kwa kukaa ngumu ndani ya upinzani. Kama kawaida, wasambazaji wa habari feki wamejipenyeza, wamesambaza bango kwenye makundi ya WhatsApp na Facebook ya siasa za kule Trans Nzoia. Eti Natembeya amemlilia spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kupanga mkutano kati yake na rais pale Sugoi kabla Jumanne ili wazike tofauti zao za kisiasa. Eti amejutia kuwa mpinzani wa serikali na anataka kunyoosha mambo kabla rais kurejea katika kaunti hiyo wiki hii. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Meza kwelo mambo imezama kutafuta je, ni kweli Natembeya ameomba kukutana na rais kupitia Wetangula? Imebaini kuwa ni insha kubuni. Alichokisema Natembeya ni kwamba rais akimpigia simu na kumweleza kuwa anamtaka kwenye mikutano yake, basi atafika. Msikilize.
4: Mimi I run my county here. Kuingoja Trans Nzoia, wewe mwenyewe lazima upige simu useme gavana nakuja area yako siku fulani. Ningependa utembee na wewe pamoja. I'll be there. Lakini to just drop like a stone from up here na land Trans Nzoia na mimi nakuja hapo. Wasi naika kuja.
3: Huo ndio kweli wa mambo. Haja sema popote kwamba anataka spika Wetangula afaa pange mkutano ili wakutane na rais kule Sugoi. Ni insha kubuni ya hawa sambazaji wa habari feki. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Na michezo ni mashindano ya raga ya Safari Sevens yanatamatika leo katika uwanja wa Nyayo, ambapo timu mbili za Kenya upande wa wanaume zimeingia hatua ya robo finali. Robo finali ya kwanza itaikutanisha French Renegades ya kule Ufaransa dhidi ya Zimbabwe, kisha Shogun itamenyana na Wellington Jaguars. Kenya Morans itamenyana na SportPesa East Forward, kisha Kenya Shujaa wamenyane na Wonder Sevens ili kubaini wale ambao wataingia katika hatua ya nusu finali. Na katika ligi kuu nchini Uingereza, mechi mbalimbali zimeratibiwa kugaragazwa leo hii, ambapo Nottingham Forest itasafiri hadi kule London kumenyana na Crystal Palace. Hull City iwalike Everton kuanzia saa 10 alasiri kabla ya mechi kubwa ya siku, ambapo Liverpool inaialika Manchester City katika uga wa Anfield kuanzia saa 12:30. Na msikilizaji, kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa moja kamili. Lakini kabla sijaondoka, nisome maoni yako tulikushirikisha kuhusiana na mvua hii ya El Nino. Tulikuuliza, je, kuna dalili mahali uliko na iwapo mvua tayari imekwisha anza? Nisome tu maoni ya wawili kabla sijaondoka. Marco Tondi unasema hapa Ewaso Kedong, Kajiado County, it is just normal rain, nothing like El Nino. Pamela Vihenda unasema Lugari ni Kakamega County, we have now reached Sahara Desert. Anasema hakuna mvua kule Lugari. Alafu we anasema it's now 2 months without rain. Hasemi ni wapi. Huyu ni Aaron Langat kutoka Transmara, Narok County. Hakuna El Nino na wala dalili. Asanteni sana. Nitarejea hapa muda si mrefu na uchambuzi wa magazeti. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: 2027. Nimalize na Taifa Jumapili, wanasema Kalonzo arukwa kuhusiana na ukombozi. Kila mtu hataki ukombozi pale kwenye upinzani. Amebaki peke yake ndani ya ukombozi. Wanasema Kalonzo arukwa. Alafu siasa za pwani pia zimeangaziwa huko Mombasa, ambapo Suleiman Shabal anasema kwamba anataka kumbandua Gavana Abdul Samad Sharif Nasir.
1: Naam, anampeleka mbio.
0: Na pia nani, Mohamed Ali pia ni miongoni mwa wale ambao wanatarajiwa kutoa ushindani mkali kwa gavana wa sasa. Tutasubiri kuona hali itakavyokuwa.
1: Naam.
0: EPL match yote kwa Liverpool versus City leo saa 12:30 kule Anfield.
1: Naam.
0: Nikamilishia hapo Filikita kwenye uchambuzi wa magazeti.
1: Hai, asante sana Lusweti.
2: Dondoo magazetini. Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Haba.

Aya jamani, tunaambiwa tuingie. Hey! Yaani ingia jamani, uwe mmoja wa kondoo. Usikubali kuachwa nyuma mwanali.

0: Make sure unaingia jamani, we mmoja wale kondo. Tunamshukuru Mungu jamani kwa sababu ya neema yake, na zaidi ya yote kwa sababu ya kumtuma huyu Yesu Kristo kuja katika ulimwengu kufa katika kifo ambacho ni cha kudhalilishwa, ili mimi na wewe jamani tupate ule uzima wa milele. Yaani mimi na wewe tupate kuitwa kondoo. Kwa hivyo tunamshukuru huyu Baba kwa sababu ya upendo wake. Yaani tunaambiwa that love that is so great, huh? Dakika ni 39 baada ya ngapi? Baada ya saa 1 asubuhi. Ikiwa ni Oktoba 11 mwaka ikiwa ni 2026, tunamshukuru Baba kwa sababu ya siku ya leo. Na zaidi ya yote basi, tunaendelea basi na Nuru 47 Jumapili katika awamu hii, najua kwamba basi tunaonekana tuwe tunatuma prayer request zetu. Tunatuma prayer request zetu. Na kwa sababu in the next few minutes pia tutakuwa na maombi. Katika in the next few minutes tutakuwa tunaomba sawa sawa. Alafu kuna huyu ndugu yangu anaita, yani wimbo, yani anasema nini, kuwakumbusha tu.
1: Dada, ni safi mbele Mungu amesafisha.
0: Dada, aya, kabla basi tusikilize huo wimbo wa Kirington, nasema kwamba ni kuwakumbusha tu, na zaidi ya yote Mwenyezi Mungu jamani amesafisha rada. Tuangalie kile kitabu cha Kutoka 14, tuanze ule mstari wa kwanza pale. Mstari ule wa 10, no. Wacha tuanze ule mstari wa 10. Lakini wakati unapopata time, make sure umeanza kuanzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasemaje? Biblia inasema ya kwamba basi Farao alipokaribia, Waisraeli wakainua macho yao, wakaona Wamisri wakija nyuma yao, wakashikwa na hofu. Wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, "Je, ni kwamba hakukuwa na makaburi huko Misri hata umetuleta tufe huku jangwani? Umetufanyia nini kututoa Misri? Hatukukuambia tulipokuwa huko Misri tuache tutumikie Wamisri? Ingekuwa vyema zaidi kwetu kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani." Musa akawajibu Waisraeli, "Msiogope, simameni imara, nanyi mtaona wokovu wa Bwana atakaowapatia leo. Hao Wamisri mnaona leo kamwe

anawaambia kwa babasi watulie. Na zaidi yote kuna mahali ambapo pia Mungu naye alikuwa anawaambia ya kwa babasi ya kwamba they should be still, yani wamuamini tu yeye mwenye niangalio hiyo pata. Na zaidi ya yote basi mwanaligi ni kwamba katika haya yote 9-10 ni kwamba huyu Musa alikuwa alikuwa na ile fimbo, na wakati alipokuwa na ile fimbo, fimbo ilikuwa inaonekana ni kitu kidogo sana. So my main point leo ni kwamba wakati mwingine kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa ni vidogo sana katika maisha yetu. They can have a positive impact, they can also have a negative impact. Tuangalie katika the positive impact ya kile kitu kidogo ambacho huyu Musa alikuwa nacho, ambayo ilikuwa ni ile fimbo. Ile fimbo ilifanya nini? Iliweza kugawanya ile bahari. Tunaambiwa kwamba basi kukawa pakavu, na wale wana Israeli wakafanya nini? Wakavuka. So tuangalie kile kitabia kidogo ambacho wakati mwingine unaweza kuwa na kigno. Unajua one of the examples ambao naweza tumia, ma few examples ambao naweza tumia, mfano tu mzuri wa ule saile kwa tumepata message ya kwamba kuna kanisa ambayo imevunjwa, watu wakaingia wakaiba. So katika hiyo utapata katabia kama hako kalianza tu pole pole, kakuiba tu sukari pale nyumbani, kakuiba nyama pale nyumbani, wakati mwingine unaiba boli la mwenzako. Na mimi most of the time wanasema, mimi mtoto wangu kitu ambacho siku mnunulia Joy na akija nacho pale nyumbani anambia haya kirudishe, hicho ni cha nani? Najua sijamnunulia boli, sijamnunulia, ama kama nimemnunulia boli najua ni la green. Hili la red na blue ametoa wapi? Rudisha kwenye ulitoa. Lakini wakati mwingine tunaanzia pale nyumbani. Charity tunaambiwa begins at home. Wakati mwingine sisi wazazi mambo madogo madogo kama hayo ndio tuna ignore. Wale watoto wako pale boarding, mtoto amekuja na suruali ambayo unajua kwamba hukumnunulia. Shati unajua kwamba mtoto wangu ana shati moja. Lakini wakati alipofunga shule amekuja na mashati matano. Jiulize haya mashati matano ametoa wapi? So vitabia vidogo vidogo, hizi addiction wakati mwingine ambazo huwa tuko nazo, zingine huwa zinaanza hivyo hivyo pole pole. Yanaanza tu pole pole. So kale kafia ambako uko nako, zile relationships zako ambazo uko nazo, vitu vingine huwa ni vitu ambavyo yani huwa umevi overlook. Ni kitu ambacho we mwenye uliki overlook. Ulianza tu pole pole, ukasema itakuwa tu sawa, itakuwa tu sawa. Wakati mwingine vile vi company vya watu kidogo kidogo ambao tunavi ignore, unaambiwa hii company achana nayo, lakini hausikii. So there are things, the smallest things ambazo watu unaona kwamba basi haziwezi kuwa na impact katika maisha. But at the end of the day utapata inakuwa paka inakuja inaanza kuleta matatizo. Zile addictions ambazo kama ni pombe, wakati mwingine tunaanza na sip moja tu. Alafu sasa tunasema mimi niko na stress, wacha tu leo nipate tu ka glass kamoja. Haya, stress ndo hizo. Unaenda, nani alisema kwamba tulikuwa promised maisha kwamba it's a bed of roses? No, hatukuwa promised kwamba it will be a bed of roses wakati tunapoishi katika ulimwengu huu. Tribulations lazima zitakuja, lakini zaidi ya yote tunaambiwa kwamba

0: alitendea jambo hilo neno lake Mwenyezi Mungu.
1: Wazo la Jumapili.
2: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni mchungaji Joshua Kamau Willy, nashiriki na kanisa la Jesus Priesthood Church pale Bahati of Jogoo Road. Nataka tushiriki katika kitabu cha Zekaria mlango wa 4 na mstari wa 6. Neno lasema hivi: akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nani wewe, ee mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli, utakao unchukua nchi tabarari? Naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema, neema ilikalie. Neno la Bwana asubuhi ya leo latuhimiza ya kwamba wakati watu walirudi Yerusalemu, walianza kuijenga tena hekalu. Ilikuwa kazi ngumu iliyokuwa na maadui wengi, lakini neno la Bwana lasema yule aliyeanza kujenga msingi atamaliza. Yale mambo unaona mazito maishani mwako hayasongi, ni kama vilima, ni kama mawe yako na masikio yanene, kwa sababu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu yale mambo yatasonga.

Healing is also a portion, oh God. Sicknesses and diseases, oh Lord, is not a portion in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu uponyaji is a portion this morning in the mighty name of Jesus. Ile milango ambayo tunaona ni kwamba imefungwa asubuhi ya leo. Mwenyezi Mungu, wewe ndiye ambaye unafungua milango. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu utatufungulia milango ile ambayo imefungwa Baba. Kwa sababu mlango ambao wewe utafungua, hakuna mtu ambaye anaweza kufunga Mwenyezi Mungu. Asante kwa sababu tendelea kutuongoza. You are going to order our steps, oh God, each and every minute, each and every hour, each and every day, oh God. Asante Baba kwa sababu utatuongoza katika maisha yetu, katika safari yetu ya wokovu. Utatutia nguvu Mwenyezi Mungu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Lord, asante. Asante Baba kwa sababu ya uwezo wako. Hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu haliwezekani mbele zako. Ni kipi hicho ambacho Mwenyezi Mungu ni kigumu kiasi cha kwamba tunakosa kukitambua, tunakosa kuamini wewe Mwenyezi Mungu? Hakuna jambo ambalo haliwezekani, hakuna jambo ambalo wewe hauwezi kulitenda. Asante Baba kwa sababu ya familia zetu, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kazi zetu, asante kwa sababu ya watoto wetu, waume zetu, wake zetu, kazi zetu. Tunazikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Zaidi ya yote basi mwana ligi, wewe jitie nguvu. Muamini huyu Mwenyezi Mungu ya kwamba it is well, it is well, it is well. Dakika ni 58. In the next few minutes tutakuwa tunapokea habari za Radio 47 na mwenzangu pale Collins. Usiwete kwa kumbusha tu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa

0: Kilifi governor anayeondoka Stephen Sang.
1: Rais atakuwa akitutembelea katika sehemu hii. Tujitokeze kwa wingi, tuje tumkaribishe rais na tusikize ujumbe ambao atakuwa ametuletea. Usiwe ni wakati wa sisi kuonyesha ubabe wetu wa kisiasa za hapa mashinani. Hilo ndilo ombi langu kwa wanasiasa ambao wanatafuta viti vya ward, viti vya constituency na hata ambao pengine wangetaka kumrithi gavana wetu atakapostaafu. Tafadhali, isiwe ni wakati wa kuonyeshana ubabe wenu.
0: Kauli sawa na hiyo imetolewa na gavana huyo Sang, ambaye amewaonya wanasiasa wenzake dhidi ya kuwakodisha vijana kuzua vurugu au kuzomea wanasiasa wengine kwenye ziara hiyo ya rais ili waonekane maarufu.
2: Kaunti yetu ya Nandi tunamdhamini rais na tunamsupport kwa sababu ya ile kazi yeye amefanya. Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba sisi wote wananchi wa hapa Nandi tumkaribishe rais. Hiyo ni ziara ya rais, sio ziara ya governor, sio ziara ya aspirants, ni ziara ya rais.
0: Tusalie kule bonde la Ufa, tuelekee kwenye eneo la bonde la Kerio, ambapo wakazi wa eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa wamepinga vikali juhudi za kurekebisha sheria zinazoongoza mamlaka ya maendeleo ya bonde la Kerio KVDA na mamlaka nyingine za maendeleo katika eneo hilo, wakisema kwamba hatua hiyo inaweza kulemaza maendeleo katika bonde hilo la Kerio, eneo ambalo limesalia nyuma kwenye masuala ya maendeleo kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa usalama, mfano visa vya mara kwa mara vya uvamizi na pia wizi wa mifugo unaofanywa na majangili. Wakizungumza na wanahabari kule Iten kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya kushiriki shughuli ya kutoa maoni ya umma, wakazi hao wamesema KVDA imechangia pakubwa kuboresha maisha yao na pia kukuza uchumi wa taifa. Badala yake wanaitaka serikali kuongeza mgao wa fedha kwa ajili ya mamlaka hii ya KVDA badala ya kufanya marekebisho ambayo wanahofia yataathiri utendakazi wa mamlaka hiyo.
3: Kule unakuta Samburu wa mama walikuwa wanaenda kuchota maji kilomita 20, na baada ya KVDA kuintervene imereduce hiyo gap, at least mama anaenda kilomita 2 na hata mwingine anachota kwa doorstep zake. Lakini ukiondoa hii unataka kuturudisha kilomita 20 tena.
4: Kabla KVDA kuja tulikuwa na ng'ombe ya kienyeji, na sasa hiyo ng'ombe ya kienyeji wamekuja kuimprove na breed ya Sawel ambayo tumeongezewa maziwa kutoka kikombe moja hadi lita 2.
5: Si hoja kufutilia mbali ikiwa kuna sehemu ambayo kuna mwanya uweze kuzibwa kwa njia ambayo inatakikana, lakini sio tu kuamka asubuhi na unasema kwamba uweze kufutiliwa mbali.
0: Mamlaka hiyo ya KVDA imekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha maendeleo, mfano miradi ya maji, miradi ya ukulima, mifugo na kuunganisha wakazi na umeme katika eneo la bonde la Kerio. Na michezoni, mkufunzi wa klabu ya Man United Michael Carrick amekiri kwamba huenda kazi yake pale katika klabu hiyo ya Manchester United ikakabiliwa na hatari baada ya misururu ya matokeo duni, ambapo hadi kufikia sasa baada ya mechi 6 klabu hiyo ina pointi 6 pekee ikiwa katika nafasi ya 12. Jana Man United ilishindwa kutamba dhidi ya Tottenham nyumbani mbele ya mashabiki, ambapo mashabiki waliwazomea wachezaji pamoja na mkufunzi huyo baada ya mechi hiyo kutamatika kwa sare ya bao 1-1. Timu hiyo imeshinda mechi moja pekee ya ligi msimu huu wa 2026-2027, huku ikipoteza mara 2 na kutoka sare mara 3, hali ambayo imeifanya kusalia katika nafasi ya 12 ikiwa na pointi 6 pekee, takriban pointi 9 nyuma ya viongozi Manchester City ambao wana alama 15 na leo watakuwa ugani Anfield kumenyana na wenyeji Liverpool katika mchuano ambao utaanza saa 12:30. Na mkufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2. Saa 3 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: uko tayari kudiscover more on YouTube, comedy, cooking, soka, podcast na nyingine kibao. Sikiliza Maskani 47. Ushiriki kwenye live challenge ili upate airtime kwa hisani ya Safaricom na YouTube. Ingia My One app, bonyeza *544# au *555# ili upate more data sasa hivi. Discover more on YouTube.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, namba uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimeipenda.
9: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
2: Number moja. Coming there very soon.
6: Hii ni number moja.
8: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua.
1: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground. Inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
4: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
4: Ndipo.
1: Na bado.
4: Maneno haya.
11: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.

0: Anajiita Rington pale, anasemaje? Anasema ni kuwakumbusha tu jamani, huyu Mwenyezi Mungu, yani yeye huwa hadanganyi. Kama vile huwa tunajifunza katika maandiko yake ni kwamba yani yeye chochote kile ambacho anakisema ni yes and amen. Alafu zaidi ya yote tunaambiwaje? Tunaambiwa kwamba yeye basi ndiye anatujalia, yani tunapata ule wokovu. Yeye ndiye uani ana make sure kwamba basi, yani he just does something. Yani hata kama pengine maisha yako unaona ni kana kwamba umekuwa fukara, yani familia yenu imesemwa, yani nyinyi mnakaa tu, yani the more you look the less you see. Lakini unajua huyu Mwenyezi Mungu kukumbusha tu ya kwamba he's able to do, kubadilisha hiyo situation, ha? Utaokoka, utanyoroka. Kile ambacho unatakana kufanya, tunajikumbusha ya kwamba just take that step of faith, ha? Upate pesa. Na pia zaidi yote ni kumwamini huyu Mwenyezi Mungu ya kwamba haya mengine yote ni ya muda, kwa wakati wake atatimiza maandiko yake. Yaani wakati mwingine unajua unaweza kusikiza songs zingine unazipuuza tu, unasema it's just another song ambayo haina uzito. Lakini wakati unapokaa tu chini hivi, unaposikiliza zile lyrics, yani cha muhimu hapa ni lyrics, hata si beat. Unajua wengine watu napenda sana beat sana kushinda kusikiliza zile, yani kile ambacho kinasemwa. Huu wimbo Weekend nimeusikia zaidi ya mara 100. Lakini zaidi yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Katika awamu hii basi, mwana ligi popote pale ulipo, karibu sana katika mazungumzo. Na siku ya leo, kama vile last week Pastor Makanda alikuwa amesema kwamba yeye atakuwa mwenyewe anasafiri, anaenda kule ughaibuni, na bila shaka basi ameshaenda na ako karibu kurudi, I'm very sure. Kwa hivyo siku ya leo tupo na mchungaji anajiita Pastor Steven na Mwaniki, yeye ndiye ambaye tutakuwa naye siku hii ya leo katika mazungumzo. Kwa hivyo mwanaligi popote pale ulipo, anza kujongea, kalamu, karatasi, kitabu, vyote hivyo lazima uwe navyo, kwa sababu yale ambayo tutakuwa tunayafunzwa ni ya muhimu sana. Na wakati mwingine tusione ni kana kwamba yale ambayo tunayafunzwa, hizi akili zetu ati zitaweza kustoke kila kitu ambacho tunafunzwa. Wakati unapoandika chini, baadaye unakaa unakuja unajikumbusha, unapitia notes, kile ambacho kimekupita unakipata pale katika notes zako. Kwa hivyo in the next few minutes pale itakuwa na mchungaji na itakuwa basi tunaingia katika awamu ya mazungumzo. Yani huu wimbo, yani ingekuwa tu uwezo wangu, ingekuwa kwa playlist kuanzia saa hii paka saa 8 mchana.
1: Mazungumzo Uncompromised na Filikita Jilo Radio 47. Hapa ndipo.
0: Kwa hivyo tuzidi basi, unajua kwamba basi utakuwa unawasilisha maswali yako pale katika SMS 24047. Utakuwa unawasiliana nasi pia kupitia simu 0793047047, 0783047047, pale WhatsApp 0719739487. Kuna pale Facebook Radio 47 ukurasa uliothibitisha, unaweza pia kuinteract nasi pale Instagram Radio 47 underscore Kenya, Radio 47 underscore Kenya ukurasa ule wa X. Sawa, una pasta basi yupo nami mchungaji, karibu sana.
2: Asante sana Filiketa, ni furaha kuwa hapa.
0: Pleasure. Tumekuwa tukiongea tu na simu ama kwa simu,
2: lakini leo tunaonana ana kwa ana.
0: Finally.
2: Yes.
0: So karibu sana.
2: Asante.
0: Mwana ligi, najua angependa sana kukujua zaidi. Tumezoea Pastor Makanda, sasa huyu leo ni nani? Lakini zaidi ya yote, karibu sana mchungaji.
2: Asante sana Pastor Makanda.

0: ya dunia. Lakini wakati ulipotimia, Mungu alimtuma mwanawe wake aliyezaliwa na mwanamke aliyezaliwa chini ya sheria, ili awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi ni wana, Mungu alimtuma roho wa mwana wake mioyoni mwetu, akilia Aba, yani Baba. Hivyo basi wewe si mtumwa tena, bali mwana, na kama mwana basi mrithi wa Mungu.
1: Amen.
0: Na hilo ndilo neno la Mungu.
1: Amen.
0: Kuna utajiri mwingi sana ambao Paulo anauleta katika hicho kitabu cha Wagalatia, na pia maandiko mengine ambao tutayanukuu kuhusu urithi wetu sisi. Na hakuna kitu cha uchungu kama kuwa unajua kuna kitu chako lakini hauwezi kifurahia. Tunasikia hadithi za familia ambazo baba zao wameaga na wameacha mali nyingi, lakini watoto wanaishi kupigania mali hayo. Watu wengine wako na urithi lakini hawawezi kufurahia. Unakuta mtu wako na nyumba ama jumba kubwa ameachiwa, lakini hawezi kuishi, anaishi katika kukondisha ama kupangisha kwa sababu ya mambo mengi sana. Na wengine kweli wako na urithi halali, lakini maisha yao wanaishi kana kwamba hawana kitu chochote. Juzi nilisikia mapacha wawili wakipigania nyumba ya baba yao, wakiulizana ni nani atakayerithi, kwa sababu kila mmoja anasema kwamba yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Na tukiangalia kile ambacho Paulo anasema mstari wa 7 pale wa Galatia, anasema sisi sio watumwa tena, bali sisi ni wana wa Mungu. Na ninaona kile ambacho anasema hapo, nimeandika hapa from slave to children to being an heir. Kutoka mtumwa tunakuwa wana na tunakuwa sisi ndio warithi. Mungu hakutuokoa tu atusamehe dhambi, lakini alituachia kitu ambacho tunaita identity. Na hiyo ndio pointi yangu ya kwanza ambayo ningetaka msikilizaji wangu uweze kuinukuu. Ya kwamba inheritance begins with identity. Knowing whose child you are. Ya kwamba urithi unaanza wewe kujitambua ni nani na wewe ni mwana wa nani. Paulo anasema ya kwamba wakati mwana anakuwa ni mtoto, hawezi, hata kama yeye ndiye mrithi, kuna tofauti, kwa sababu hawezi kufurahia ule urithi hadi afike kimo cha kukomaa. Kwa hivyo mtoto anaweza kuwa kihalali, yeye ndiye mrithi wa mali, lakini anabaki kama mtumwa kwa sababu hajafika kiwango cha kukomaa. Na watu wengi tuko hapo katika haya mambo ya urithi. Na hata Mungu akitutazama na tuona ya kwamba sisi tungali hatujafika kimo. Nataka nikukumbushe kuhusu wale wana wawili ambao wameandikwa katika kitabu cha Luka Mtakatifu 15. Mmoja anaitwa mwana mpotevu. Na huyo ndiye anaonekana kama ndiye starling wa hiyo story ambayo Yesu alipeana. Lakini huyu mwana mdogo alikuja kwa babake akamwambia, nahisi ya kwamba nimefika kimo, unipatie sehemu yangu ya urithi. Lakini babake hakuwa ameona kana kwamba amefika kimo. Na Biblia inasema kwamba akawagawanya wote wawili mali yao. Huyu mdogo akapewa yake, mkubwa akapatiwa yake, hata kama hakuwa ameuliza. Na baada ya muda fulani huyu mdogo akakusanya mali yake yote akaenda nchi za mbali. Na Biblia inasema jinsi ambavyo alienda kule akafuja zile pesa zote na akaanza kukula chakula cha nguruwe. Lakini akafika mahali akasema ya kwamba kwa babangu kuna watumwa ambao wanaishi bora kuliko mimi. Alijilinganisha na watumwa. Na akasema nitarejea kwa babangu nimwambie nifanye kama mmoja wa watumwa. Kwa sababu mimi sifai tena kuwa mwana. Na aliporejelea, kwa sababu ni hadithi ndefu hapo, babake anampokelea sio kama mtumwa lakini mwana. Anaagiza ya kwamba kuchinjwe yule ndama aliyenona na kuwe na sherehe. Na walipokuwa katika zile harakati, yule mwana mkubwa akakuja. Na alipokuwa anakuja akaita mmoja wa watumwa. Na nataka uangalie hapo kwa makini sana. Hakwenda kwa babake kumuuliza, babangu, kwani kuna nini siku ya leo? Nasikia kuna sherehe, harufu nzuri. Alienda kwa mtumwa. Hiyo ni kumaanisha kwamba siku hizi zote ambako ndugu yake alikuwa mbali, yeye alijiona kama mtumwa. Hakuwa na

anajua ya kwamba amefika kuwa mrithi. Na wakati mtumwa mmoja alimwambia kile kinafanyika, akasema mimi siingii kwa babangu. Na babake ndiye alitoka nje kumuuliza, mwanangu, mbona hauingii? Na yeye akamuuliza babangu, mimi

mahali wanajigamba wakiwa na baba zao ama naona ya wanaambia marafiki zake babangu wako hapa ama mamangu wako hapa. Kwa hivyo huo uhusiano ni wa muhimu sana, na huo ndio unaelezea urithi wetu kamili. Kwa hivyo hatuitishi tu inheritance ama urithi ambao ni mali inaonekana, lakini Mungu anataka uhusiano kwanza. Ili tuweze kuhusiana na yeye kama baba. Na jambo la tatu ambalo ni jambo la mwisho ningetaka kusema ni kwamba mrithi lazima ajifunze kuwa mwangalizi wa mali aliyohesabiwa. An heir must learn to steward what the father has entrusted. Katika Wagalatia 4 ukianza mstari huwa wa kwanza unasema, what I mean is that, kile namaanisha ni kwamba as long as mrithi ni mtoto, yeye hana tofauti na mtumwa. Yeye hana tofauti kabisa na mtumwa. Kwa hivyo unaweza kuwa unajiona wewe ni mtu mkubwa, lakini yawezekana Mungu anakuona mtoto kwa sababu anakuona mtumwa kwa sababu ungali mtoto, haujafikisha kimo. Ungali kama yule mwana mpotevu ama ya aliyebaki nyumbani ambaye hakujua. Wote wawili hakuna mwenye alikuwa amekomaa. Na kama wewe na mimi ni wale watu ambao wanaombaga baba yako ama mamako atakufa lini ili upokee mali yake, ungali mtumwa, ungali mtoto, haujafika kimo. Hatuwezi kuomba wazazi wetu waondoke ili tuweze kupokea kila walicho nacho. Ni kumaanisha kwa sasa hakuna uhusiano. Tunatazamia tu kile walicho nacho, lakini hatufurahia kwamba Mungu amewapatia maisha tuwafurahie pamoja kama watoto na baba. Na kwa hivyo ni ya muhimu sana kujua ya kwamba lazima ukomae kiwango ya kwamba unaweza kusteward kile ambacho Mungu atakuaminia ama mwanadamu atakuaminia. Inheritance requires maturity. Urithi unadai mtu kuwa amekomaa. Unaweza kuwa na mali nyingi ama uachiwe mali nyingi, lakini hawezi kuya manage. Hawezi kuwa mkurugenzi wa kuaminika. Ni watu wengi wanaachiwa halmashauri kubwa. Katika Afrika tunaona ya kwamba, you know,

0: katika tu kidunia tunaona kwamba ni ule urithi ambao baba zetu, nyanya zetu, mama zetu wanatuachia, lakini cha msingi hapa ni inheritance yake kupitia huyu Yesu Kristo, of course kupitia kwake huyu Mwenyezi Mungu, identity yetu inatokea pale. Na zaidi ya yote basi tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno. Mwana ligi popote pale ulipo, utazidi basi kutuma ujumbe mfupi ikiwa una swali lolote kuhusiana na kile ambacho tumejifunza, maswali lolote lile ambalo ungependa pia pastor aliangazie. Utakuwa unatuma ujumbe mfupi pale kupitia 24047, WhatsApp pale 0719739487, 0793047047, pale katika laini ya simu 0783047047. Kwa hivyo utakuwa tunazidi kuzungumza. Sharon pale kutoka na Mbale anasema mimi niko ndani nikiwa na wanyoiki mmoja kutoka Busibwabo, asante sana. Aya, Nganga Susan anasema yeye anategea kutoka maeneo ya Naivasha pale Karate, asante sana. Good morning, Wajilo ni James Obero kutoka Kakamega Shihambi. Aya, sawa sawa, huyu bado yuko kule kwa kuamshana, lakini zaidi ya yote tunasema ni asante. Aha, sawa. Radio 47, hello. Naam, habari ya asubuhi, Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Amen. Karibu sana, una swali lolote kwa mchungaji?
1: Mchungaji amesema maneno mzuri.
0: Aha.
1: Mimi nimepongeza tu, mimi ni shabiki mgeni, mimi naitwa Emmanuel Ongote kutoka Mungore.
0: Mungore ni wapi huko?
1: Mungore maeneo ya Lunganyiro, Matungu.
0: Oh, Matungu ni kaunti gani?
1: Kaunti ya Kakamega.
0: Kakamega. Aya, asante sana, tunapenda wageni, karibu.
1: Sawa sawa.
0: Aya, sawa sawa.

0: Na habari asubuhi.
1: Njema kwangu, kwa kwenyu je studioni?
0: Tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
1: Hata mimi nashukuru Mungu niko hapa, nimefurahi kuongea na wewe siku ya leo.
0: Karibu sana.
1: Nimefurahi sana. Mimi ni shabiki sakiki wa Radio 47 chini ya maji. Juu kuingia inakuanga ngumu.
0: Ndio hivyo sasa.
1: Sasa nimesikia neno la Bwana.
0: Naam.
1: Na nimeshukuru sana. Mimi leo kanisa langu ilikuwa Radio 47. Siondoki, sibanduki.
0: Haya, sasa. Kwa hivyo una Haya, sasa.
1: Nasema hivi. Nilikuwa na swali kwa mchungaji.
0: Naam.
1: Kwa sababu makanisa mingi sasa, tuseme dhehebu tofauti, unapata wakiwa na sheria zao. Zile hata si za Mungu. Zile wamejitunga wenyewe kanisani. Mnapata sasa kwa kanisani mnachanga pesa zingine sijini za mtu kufariki. Ananunuliwa nayo sanduku, mara ananunuliwa nayo nguo. Kisha unapata wajane wanaenda kanisani, wanatoa hizi hela zao kidogo wako nazo, ati wanaweka pale, ati siku za kufa kwao watanunuliwa nayo sanduku wala nguo ya kuzikwa nayo. Hiyo ni haki kweli, iko kwa Biblia ama vipi? Kwa sababu unapata hizi pesa ukisasanywa hata ionekani zinaenda wapi. Unapata mtu akifa pale, bado wao ndio wanachanga pesa dakika za mwisho, hata uoni hii sanduku, uoni hii nguo. Hii walikuwa wanatoa pesa kanisani, ati wanaweka ati mtu. Ni kweli ni haki kutoa pesa ya kusijui ukikufa siku ya mwisho utazikwa nayo? Iko kwa Biblia gani?
0: Haya, sawa sawa, asante sana. Asante sana. Sawa sawa, mchungaji, tukianza na ile swali la kwanza, anasema yani it's like anataka direction to kuon. Anasema yeye wakati anapoanza kuomba, hamu ya kuomba inaisha.
2: Asante sana. Huyo ni huyo ametoka, sikumbika alisema anatoka wapi, lakini wakati wowote unajipata ya kwamba unataka kuomba na hamu inaisha, shida labda sio kutoomba. Na shida ni labda unahitaji kukua katika Mungu. Na kuna njia nyingi za kukua. Na tunasema kwamba ukisoma neno la Mungu na ufanye kuwa hiyo ni kawaida yako, haitakuwa ngumu kuomba. Kwa sababu sisi hatujui kuomba. Hivyo ndivyo Mungu Yesu alisema, for we do not know what we ought to pray for. Paulo alisema hivyo. But the spirit within us analia ndani mwetu. Kwa hivyo usipokuwa na roho, usipokuwa unasoma neno, itakuwa ngumu sana kuomba, kwa sababu labda unaifanya kwa juhudi zako. Na the more unasoma neno, the more unajua kuomba. The more unaomba, the more unasoma neno. Na pia ni vizuri pia kuwa na ushirika wa watu karibu, na ili waweze kukusaidia. Kwa sababu hata nasi wakati mwingine unahisha kwamba hauna nguvu za kuomba. Na kwa hivyo usiruhusu shetani akuonyesha kwamba wakati umeshindwa kuomba hakuna kitu unaweza fanya. Soma neno, utajua kuomba.
0: So sawa. Alafu kuna ile swali la huyu mwenzetu pia, anasema kwamba kuhusiana na zile pesa ambazo zinachangwa pale kanisani, paka wajana, anasema kwamba wanachanga ili wakati pia nao wanapofariki zile pesa ziweze kuwasaidia. So anasema kwamba ni haki ama ni vipi?
2: Asante sana ndugu yetu kutoka kule ambako ameuliza swali. Hatuwezi kusema kila kitu ambacho madhehebu inafanya imetoka kwa Biblia. Kila dhehebu iko na katiba, na kuna pia yale ile doctrine ambayo sasa tunaitoa kutoka kwa Biblia.
0: Acha kwanza ni kukate pastor. Asante. Some kwanza vidokezo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sawa sawa, magharibi itasalia serikalini. Mdavadi atoa hakikisho makanisa yakumbatie teknolojia kuwavutia vijana ambao wanahepa kwenye maeneo ya ibada. Haya, sawa sawa, this is amazing. Sangapi saa 3 asubuhi na mwenzangu Collins Alisete atakuwa na mengi zaidi.

0: Radio 47.
1: Naona hapa kuna swala pia la kuzungumzia mchungaji. Sawa, tukimjibu yule kuhusiana na swala la michango pale kanisani.
2: So hatuwezi kuweza kusema ama kutoa sheria ama kuhukumu kulingana na matoleo yanayotolewa na dhehebu mbalimbali ama kulingana na mahala kanisa lilipo. Kila watu hukuja na jambo ambalo labda limewasukuma hapo awali na wangelitaka kulitatua kuendelea mbele. Unaweza kuta ya kwamba jambo kama hili ukikuja mahali kwingine liko tofauti kabisa. Wengine wanachangisha kwa sababu ya jambo fulani, hawa ni kwa sababu ya vifo na nini. Na kila mtu kuna kile kinamleta kanisani. Kando na kutafuta ufalme, kuna watu wanakuja kanisani kwa sababu wanataka wazikwe kama fulani. Wanakuja kanisani kwa sababu wangetaka wasaidiwe na njia fulani. Kwa hivyo, kila mmoja amekuja kanisani kwa sababu zake tofauti. Na kwa hivyo, kama kanisa limeona ni vizuri weze kupangilia kama hivyo, hatuna, hiyo sio kinyume na Biblia, na pia haiko tena unaweza sema nitasoma mstari fulani wa Biblia, lakini kujipanga ni ya muhimu. Hata kule duniani watu hujipanga. Ni watu wangapi wako kule duniani wako na vyama vya mazishi? Hata tuko na insurances ambazo zina unalipia last expense. Sio ya kwamba unalipa ili ukufe, lakini ni in case of anything, kwa sababu hakuna mtu wako hapa milele. Kwa hivyo kanisa likiona ni vizuri, it's just like one of, you know, planning ambayo inaweza kuwa inasaidia watu wake. Swali ambalo linaweza kuwa sasa la 30 ni jinsi ya kufuatilia hayo matoleo. Na hiyo inalingana na hao watu wako kule. Hatuwezi hukumu mtu yeyote ama kumuelekeza kidole. Hayo ni mambo ambayo yanapangiliwa kule.
1: So sana. Nasema good morning Jilo. Tune in kutoka maeneo ya Kawangware. Salimia sana pastor. We are locked in with my family, my wife Sharon and also my daughter Sasha. Swali langu kwa mchungaji ni kwamba unapoteuliwa kwa familia kurithi mali na wewe ni mdogo na kuna wakubwa wako, je, ni vyema ama yafaa urithi upewe ndugu yako mkubwa Bonface Sichi huyo?
2: Swali nzuri sana pale. Na hilo swali labda mwenye kukuchagua ndiye anaweza kujua kwa nini amechagua mdogo na sio mkubwa. Ako na sababu zake. Kwa hivyo atue, well, katika tamaduni zetu yule mkubwa ndiye anapatiangwa kuwa the manager. Lakini unaweza kuta kwamba katika jamii tofauti ama familia to be specific, mtu mzazi anaweza chagua mtoto mdogo awe ndiye mrithi. Ukienda kwa hawa watu ama kwa any organization ambayo inahitaji uandikishe nani atakayerithi mali yako, utashangaa kukuta watu wengine wakiandika mtoto mdogo na wako na wengine wakubwa, wako na sababu zao. Na kwa hivyo wewe mkubwa unastika kujiuliza, ni uhusiano upi nilionao na babangu? Kwa nini asiniandike pale? Na ndio maana tukasema hapo awali, Mungu hataki kwanza tuangalie mali, anataka kwanza tuwe na uhusiano. Na hata hapa duniani babangu angetaka niwe na uhusiano mzuri na yeye. Alienda kwa baba, lakini tulikuwa na uhusiano mzuri na yeye. Kwa hivyo uhusiano ndio wa kwanza na wa muhimu zaidi.
1: Amen. Sawa sawa, asante sana. Nasema mimi ni Wesira kutoka Wesira Emmanuel kutoka UG, basi nao niko Nairobi. Thanks for the good work, asante sana. Morning Filikita, nimebarikiwa. Wesley Ruto Bomet, Central Pali na Tegea, good morning sister Filikita, nimeamka vyema, namshukuru Mungu, napokea baraka za Jumapili. I have been blessed by the word of God. Ni Martin huyu Mlongo akiwa maeneo ya Westlands, asante sana. Sawa sawa. Huyo alikuwa anauliza swali ati Gabon kwa Kiswahili ni nini? Sasa unamaanisha nini ndugu? Gabon, Gabon nini? Gabon ni mji ama Gabon nini? Sawa sawa. Anasema mtoto, anasema huyu tumuombe mtoto wake. Huyo mtoto wangu anyoike. It is well, it is well, it is well. Yes, sawa sawa. Huyo amerudia messages kama zote the same question. Anasemaje? Anasema naomba then maombi ishe. Huyu ni tukua tumesha mjibu tayari, mama Zavian, huyu kwa tumekujibu kuhusiana na ndio wakati unapoomba then maombi ishe ghafla. Anasema ni vyema kweli. Haya, chini ya maana shabiki chini ya maji anasema, ningependa kujua zile familia ambazo hupigania urithi wa wazazi wao wanafaa kufanyiwa nini? Haya, ni swali hilo anauliza, wale ambao wanapigania urithi wa wazazi. Wanataka nafaa, bila shaka basi itakuwa tuna Kama you can unaweza jibu pia in the next 2 minutes, pastor.
2: Okay. Mm-hmm. Na hilo ni swali ambalo ni nyeti kabisa katika nchi yetu na hata nchi zingine.
1: Mm-hmm.
2: Watu wengi wanapigania mali ama urithi wa wazazi wao.
1: Mm-hmm.
2: Kuna kesi nyingi kotini.
1: Mm-hmm.
2: Ambazo nyingi zaidi ni za urithi.
1: Mm-hmm.
2: Wa mashamba, biashara, mm-hmm, magari, pesa.
1: Mm-hmm.
2: Na unakuta kwamba watoto hawafurahii hule urithi kwa sababu umeishi katika kotini.
1: Mm-hmm.
2: Na ya muhimu ni kwamba ni vizuri kwanza kupata ushauri. Mm-hmm. Wale watu wapate ushauri.
1: Mm-hmm.
2: Hakuna mtu ataishi hii dunia milele. Mm-hmm. Labda hata kile wanapigania ni kitu utafurahia miaka 5 ama 10.
1: Mm-hmm.
2: Na jambo la pili ni vizuri wajue kukomani kwa muhimu sana.
1: Mm-hmm.
2: Kuna wale wanataka kupata share kubwa kuliko wengine, ndio maana wanapigania.
1: Mm-hmm.
2: Na kukomani kwa muhimu sana. Mm-hmm. Na inabidi pia tuwaombe hawa watu.
1: Mm-hmm.
2: Ukijuana na Mungu hautapigania mambo ya dunia.
1: Kweli.
2: Kwa sababu Mungu ndiye urithi wako.
1: Mm-hmm.
2: Na mali hukuja, mali huenda.
1: Mm-hmm.
2: Hata kuna wengi ambao wameifanyia kazi sio ya urithi, ni yao wenyewe.
1: Mm-hmm.
2: Lakini wanaiacha.
1: Mm-hmm.
2: Tumemwona huyu bwenyenye wa Zimbabwe.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa ya siasa, ambapo huku tafiti mbalimbali zikionyesha kwamba ushawishi wa kiongozi wa chama cha The Equitable na vuguvugu la Linda Mwananchi Edwin Sifuna, ambaye pia analenga kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, unaendelea kuimarika katika eneo la magharibi. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameongoza katika juhudi za kuwarai wakazi wa magharibi kusalia serikalini, akisema kwamba eneo hilo limenufaika na miradi ya maendeleo tangu Rais William Ruto alipochaguliwa mwaka 2022. Akizungumza kwenye kaunti ya Vihiga, Mudavadi amesema serikali hii ya Rais William Ruto imetekeleza miradi mingi mno kwenye eneo la magharibi ikilinganishwa na serikali za awali. Hivyo anasema itakuwa ni makosa iwapo wakazi watagura mrengo huo wa serikali na kuingia kwenye upinzani.
2: Serikali hii ndio inajenga stadium. Serikali hii ndio inajenga market. Serikali hii ndio inarekebisha mambo ya Kaimosi University. Na yule profesa walitaja hapa, Profesa Kainga yuko hapa, huyo ndio mkubwa wa Kaimosi University. Na mabarabara zinajengwa hapa Vihiga. Kwa hivyo mimi nataka niwasihi na niwarai, tafadhali tusimame na Mheshimiwa William Ruto.
1: Aidha, amewataka wa Kenya kukumbatia amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, akihimiza siasa za kuvumiliana, huko akionya dhidi ya wanasiasa kutumia vurugu na wahuni kusambaratisha utulivu katika maeneo mbalimbali kote.

0: nchini.
1: Tukienda mbele, tuzidi kuombea taifa letu liwe na amani, na tuwe na maendeleo, na tupigane na maovu katika taifa letu, ili tukiingia kwa uchaguzi, tuwe na uchaguzi wa amani, na tuvuke vizuri, na Kenya izidi kuonyesha barabara ya kuwa na umoja katika eneo hili.
2: Tuachane na siasa, tugeukie masuala ya dini, ambapo huku ikiripotiwa kuwa vijana wengi wamesusia maeneo ya ibada, viongozi wa makanisa wameshauriwa kuimarisha idara za habari na mawasiliano kanisani na kuwapa mafunzo waumini kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii ili kuwawezesha kufikisha injili kwa watu wengi zaidi, na hususan kuwafikia vijana hao ambao ni waraibu wa mitandao na ikiaminika kwamba wamehepa katika maeneo ya ibada. Akizungumza katika kanisa la Haleluya kule Eldoret wakati wa warsha mafunzo kwa vijana wanaosimamia idara za mawasiliano kule kanisani, Askofu Zablon Malema amesema mafunzo kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii ni muhimu wakati huu ambapo watu wengi wanategemea majukwaa hayo kupata habari na taarifa mbalimbali. Amesema ni mbinu moja ambayo itahakikisha vijana wanarejea katika sehemu za ibada.
3: We can reach many people beyond the walls of our churches through media. And so media department is very important. For a long time, this department has not been strengthened and empowered, but we felt it's of great importance that we strengthen and empower this department because they can reach many people within a very short moment. Some research has been done. Report reveals that over 54 million people are on Facebook every single day. Now you can imagine all these millions going without the gospel. And so I want to encourage and many other churches to really invest in media because that's the way we'll go.
2: Mafunzo hayo yamewaleta pamoja vijana kutoka kaunti za Uasin Gishu, Kakamega, Vihiga na Trans Nzoia, yakijikita katika matumizi ya akili unde AI, upigaji picha pamoja na namna ya kutumia mitandao ya kijamii katika kuimarisha injili. Kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza makubaliano na rais wa Urusi Vladimir Putin ya kupeleka dizeli katika masoko ya Marekani na duniani, hatua ambayo imezua ukosoaji mkubwa kutoka taifa la Ukraine ambalo liko kwenye mzozo mkubwa na Urusi. Makubaliano hayo yamejiri wakati Washington imeendeleza mazungumzo ya kutafuta njia ya kumaliza vita dhidi ya Urusi na Ukraine. Trump amesema makubaliano hayo yameafikiwa katika mazungumzo ya simu na Putin weekend hii kupitia mtandao wake wa Truth Social, ambapo ameeleza kuwa Urusi itasambaza mara moja zaidi ya tani 1300 za dizeli, zikifuatiwa na tani nyingine 1500 mwezi Novemba na tani milioni moja muda mfupi baadaye. Kwa mjibu wa Trump, tani nyingine milioni tatu zinaweza kupelekwa sokoni ndani ya muda mfupi kutegemea hali ya mitambo ya kusafisha mafuta nchini Urusi. Kremlin imethibitisha makubaliano hayo ikisema Urusi iko tayari kusambaza mafuta na bidhaa katika soko lolote kote duniani. Habari hii imeripotiwa na washirika wetu DW idhaa ya Kiswahili.
4: Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Katika kipindi hiki cha siasa, kauli nyingi za uongo zitasukwa zikisemekana zimetolewa na fulani, yote kwa ajili ya kuchora taswira kwamba mgombeaji fulani amekubalika. Aidha, kuna wakati utapata wafuasi wa kambi pinzani wanasuka propaganda eti mrengo ule umekubali kufanya kazi na sisi baada ya malumbano ya muda mrefu. Hapo analenga kuwafanya wafuasi wa mrengo huo mwingine kulegeza misimamo mikali kwamba iwapo kiongozi wetu amekubali kushirikiana nao, sisi ni nani tupinge. Sasa imefanyika kule Nyamira, inarifiwa Gavana Amos Nyaribo na Seneta Okong'o Omogeni hawapatani. Wamekuwa kwenye malumbano. Duru za chini kwa chini zinasema seneta huyu anajiandaa kuwania ugavana ili kumbandua Nyaribo. Sasa kuna jamaa amesuka bango na kusambaza kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp na Facebook ya account.

0: Apa Ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Ndiyo.
1: Lakini Wakristo wengi siku ya leo,
0: mm-hmm,
1: kwa sababu ya kutosoma neno la Mungu, mm-hmm, tunasubiri hadi Jumapili tutakapoenda tusomewe,
0: mm-hmm,
1: na uko na lile neno kwa simu, mm-hmm, uko na lile neno kwa nyumba,
0: mm-hmm,
1: lakini hausomi,
0: mm-hmm,
1: na ukisoma utaweza kukomaa kiakili,
0: mm-hmm,
1: tumejaza mawazo yetu na mambo ya dunia,
0: mm-hmm,
1: muziki ambao tunaosikiliza, mm-hmm, unatuathiri,
0: mm-hmm,
1: mambo ambao tunayoyasoma yanatuathiri,
0: mm-hmm,
1: badala yake Paulo alisema ya kwamba,
0: mm-hmm,
1: mawazo yetu yajawe na Kristo,
0: mm,
1: tuwe na utajiri wa Kristo,
0: mm-hmm,
1: na tutapataje huo utajiri,
0: mm-hmm,
1: kwa kulisoma neno,
0: mm-hmm,
1: na katika mambo ya dunia kuna, mm-hmm, mtu ambaye labda, mm-hmm, anastahili kuachiwa cheo fulani, lakini, mm-hmm, hajakomaa. Tunaona hata katika sekta nyingine,
0: mm-hmm,
1: politics, unakuta watu hawajakomaa kabisa,
0: mm-hmm,
1: hawezi, na hao ndio tunawaaminia waendeleze nchi yetu,
0: mm-hmm,
1: na kwa hivyo inabidi kila mmoja ajimudu na ajitahidi,
0: mm-hmm,
1: akomae kiwango ya kwamba,
0: mm-hmm,
1: anaweza stahimili mambo yanapokuja.
0: In short, yani mchungaji unasema kwamba wakati kama mimi sijakomaa kiroho, that is,
1: mm,
0: it can also affect my urithi. Yes, ninao ule urithi Mwenyezi Mungu amenipea, lakini sitawahi kuona hata ule uzuri wa huo urithi ambao Mwenyezi Mungu amenipea.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu urithi tunaona kwamba basi unakuja na privileges nyingi sana.
1: Sana.
0: So wakati mimi ninapokosa kukomaa kiroho,
1: mm,
0: ninafungika hata hayo macho kutoona ule urithi ambao Mwenyezi Mungu amenipea.
1: Kabisa. Kuna watu ambao hawajapokea urithi wao kwa sababu hawajaona.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Hmm.
0: Na wana udhurithi naona pia tumepewa power.
1: Amen.
0: Sawa, anasema je huyu, anasema je huu urithi wa Mungu kama ni wetu, tunaweza kuridhisha wana wetu ama ni wetu, lakini yeye ndiye ana control. Huyu ni mtu wa kule kwetu Itoita na River, kule Tana Delta.
1: Biblia inasema ya kwamba huu ufalme,
0: mm-hmm,
1: ni wetu,
0: mm-hmm,
1: na watoto wetu,
0: mm-hmm,
1: na wale Mungu atawaita kutoka mbali,
0: mm-hmm.
1: Kama wazazi tuna juhudi kubwa sana,
0: mm-hmm,
1: la kuwaongoza watoto wetu katika urithi,
0: mm-hmm.
1: Watoto wangu wanamjua Mungu,
0: mm-hmm,
1: wangu,
0: mm-hmm,
1: wanamjua Mungu kwa sababu nimewaongoza,
0: mm-hmm.
1: So they know my God,
0: mm-hmm.
1: Mimi niko mahali niko kwa sababu najua Mungu wa baba yangu,
0: mm-hmm.
1: Alinifunza, alinipeleka kanisani, akaniambia lazima uhudumu,
0: mm-hmm,
1: ufanye hiki na kile,
0: mm-hmm.
1: Nikiwa mtoto sikuelewa,
0: mm-hmm.
1: Lakini sasa ninapokomaa ninaelewa, kumbe babangu alikuwa ananielekeza kwa Mungu wake,
0: mm-hmm.
1: Ndio maana ukipata watu wengine ambao wazazi wao hawajaokoka,
0: mm-hmm,
1: unakuta hiyo nyumba ni ngumu sana huyo mtoto kwenda nyumba ya Mungu.
0: Uh-huh.
1: Anafuata wazazi kwenye wanaenda.
0: Mm.
1: Lakini ukifunza mtoto kwa njia za Mungu,
0: mm-hmm,
1: hivyo ndivyo Biblia inasema katika kitabu cha Mithali,
0: mm-hmm,
1: 22,
0: mm-hmm,
1: ya kwamba tuwafunze watoto wetu njia ipasavyo,
0: mm-hmm,
1: hata wakiendelea kuzeeka hawataiongoka.
0: Mm-hmm.
1: So wazazi tuna juhudi sana,
0: mm-hmm,
1: ya kuwaonyesha watoto wetu urithi wa huu ufalme.
0: We, haya mwingine pia tauliza. Sasa pastor, now that tunaweza kuridhisha, kuna hili swala la kwamba wokovu, mimi kumpokea Yesu Kristo, it's also a personal thing.
1: Kabisa.
0: Now how can you explain that?
1: It is personal,
0: mm-hmm,
1: lakini lazima kuwe kuna mtu alikuongoza.
0: Uh-huh.
1: Sisi wote tuko katika Kristo kwa sababu kuna mtu alituambia habari za Yesu,
0: mm-hmm,
1: either ni wimbo tulisikia,
0: mm-hmm,
1: ama tulimsikiliza mhubiri akihubiri katika crusade,
0: mm-hmm,
1: ama tulipelekwa kanisani,
0: mm-hmm.
1: Lazima kuwe kuna kitu kiliongoza,
0: mm-hmm,
1: na ni mtu.
0: Uh-huh.
1: Hapa nchini ya Kenya ama Afrika,
0: mm-hmm,
1: tunamjua Yesu kwa sababu aliletwa.
0: Uh-huh.
1: Ama tuliletwa hiyo habari,
0: mm-hmm,
1: na Waingereza,
0: mm-hmm,
1: wakajinyima mambo mengi, wakakuja wakaanzisha mashule,
0: mm-hmm,
1: tuka na mashule za Kikristo,
0: mm-hmm,
1: wakaanzisha maspitali,
0: mm-hmm,
1: na kupitia ile njia wakatuelekeza.
0: Uh-huh.
1: Lakini kila mmoja lazima afike kiwango sasa cha kumkubali Yesu,
0: uh-huh,
1: kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake.
0: Amen. Haya, mm, sawa. Tusikilize. Radio 47, hello.
2: Mambo vipi?
0: Poa sana, habari ya asubuhi, Bwana asifiwe.
2: Asifiwe, amen, amen. Felicita.
0: Naam, habari ya asubuhi, karibu sana.
2: Mi jamani niko buheri wa afya. Jamani, mchungaji nakusalimu ndani ya studio, hujambo?
1: Sijambo, habari yako?
2: Mi niko buheri wa afya, ni salama salmini, namshukuru Maulana Jumapili ya leo.
0: Mhm.
2: Ni mwenyewe jina kubwa tita Olviwa Lugari.
0: Mm-hmm, karibu, habari ya Lugari.
2: Lugari iko poa, mimi ni mwalimu wa Kakamega Pendo School iko hapa town, ambayo inaongozwa na our school director Mr. Robin Malele, alafu na

0: Mr. Nelson Chege ambaye ndio hoi wetu naona. Mchungaji, niko na maswali mawili yenye na concern about uridhi.
1: Karibu.
0: Swali la kwanza, hii mambo na uridhi. Ni parents both like father and mother. Are they both of them like to suggest katika familia? Hao watoto wao ni yupi anayefaa kuridhi hiyo mali ya familia, ama ni mzazi mmoja maybe anaweza take a decision yeye personally, yeye mwenyewe kibinafsi? Alafu swali la pili ningelipenda kuuliza, like unapata mama maybe yeye unapata mostly hii generation ambayo kwa kisasa filikita. Unapata sisi akina mama pia nasi huwa wanasema what a man can do women can do better. So unapata sisi akina dada tunajituma zaidi. Tuko na mali yetu, tumechangia pia mali yangu na my husband, tumeunda mimi na my husband. But mimi mwenyewe personally sijahusisha my husband, alafu nita decide hii mali yangu, hii urithi wangu. Either nitapea my son Alvin ama nitapea my daughter Melvin. Sasa nilikuwa nauliza mchungaji, hii ubinafsi katika urithi ndani ya familia, especially ya baba na mama, je, ni jambo la busara kweli? Ni jina kubwa ticha Olvio Lugari, mwalimu wa Kakamega Pendo School.
1: Haya, asante sana ticha, asante sana. Haya pastor.
2: Asante sana kwa hilo swali. Mambo ya ubinafsi ni swala nyeti pia. Na ya kwanza kabisa ni nitazingatia kwanza kama hiyo ndoa imesimama vyema. Kwa sababu swala la urithi huwa ni secondary. The primary thing katika ndoa ni kwamba are you one? Nyinyi ni kitu kimoja. Na watu wengi haswa siku hizi kuwa kitu kimoja hatukielewi. Na inafika kwamba kwa sababu we have working wives, na kwa wako empowered, wanaweza kupata mali na kule nje na mambo kama yale. Ikifika ni pesa, inakuwa kuna mpaka katika ule umoja. So tunahitaji kwanza kuangalia ndoa zetu ziko vipi. Tunakubaliana mambo yote kwa pamoja. Kama ni jinsi tutalea watoto, wataenda shule wapi, tutawalea kivipi, pesa tutaachia nani, nani tutamuandika, you know, haya mambo yote. Ili yaweze kujibu haya maswali duni ambayo ni secondary, ya kwamba ubinafsi unatokea wapi, nani atakaye ridhi haya. Mimi kama mke nina uhuru wa kupatiana bila kuhusisha mume wangu. Haya maswali yote ni ya muhimu sana. Na katika jamii ambayo labda kuna na tamaduni zetu zimetufunza mambo mengi, kwa sababu unakuta kuna jamii ambazo wadada hawana urithi katika jamii. Nilikuwa kwa community moja juzi, walikuwa nasema ya kwamba wamama ndio hufanya kazi kila kitu, shambani, kulima, mavuno, lakini kiuzwa pesa kwa baba. Na huyo mama hana mamlaka ya kile ambacho hizo pesa zitafanyika. Na hiyo cycle inajirudia. So shida ni kwamba mama anafanya kazi, ama shida ni katika ile culture ya wale watu ambao tunahitaji kuitatua. Kwa hivyo ni vizuri sana kuangalia the root cause. Kwa sababu wakati mwingi sisi huangalia tunda na tunasahau mzizi ni upi. Na tusipo shughulikia huo mzizi, matunda yataendelea kuonekana.
1: Haya, sawa sawa.

0: Salama sana.
1: Bwana asifiwe, karibu sana. Tunazungumza na nani?
0: Unazungumza na Ben Green kutoka Soini hapa Nakuru County.
1: Uh-huh, karibu.
0: Nilikuwa nataka niambie mchungaji.
1: Uh-huh.
0: Najua kuna hizi mapasta yenye akikuombea kidogo. Mhm. Alikata vyuma na sema, "Eh bwana, rusha kitu hapo kwa embeza bwana." Nauliza kitu mzito sana. Sijui mchungaji anasemaje kwa hiyo maneno juu umetrend pasta wengi sana wanafanyanga hivyo.
1: Wakikuombea wanakuitisha pesa.
0: Mwisho anakuambia weka pesa kwa hiyo namba yenye nimekuombea.
1: Aya.
0: Niki Mungu afanye matendo hapo. Ninajua mimi ni Ben Green kutoka hapo Soini na Kurukoni, na nataka niambie. Najua saa hii naelekea kanisa yangu ya Deliver and Up Mwangaza Olumare kwa chini ya Pastor Wilson Nyeti na Pastor Kirisi Nyeti. Na kuna shabiki moja ambao anapelea Rete 47 huko upande wa Narok, anaitwa Franklin kutoka upande wa Kori ameka huko Narok bwana. Mimi ni Ben.
1: Asante sana Ben, asante sana. Aya pasta, wale ambao wachungaji wakati akikuombea tu akishakumaliza anakuambia haya sasa tuma ka kitu.
2: Asante sana Ben. Ni vizuri sana kufanya upambanuzi kati ya kanisa ama huduma na biashara. Na kuna watu wengi wako kule nje kwa sababu ya biashara bila kuelekeza kidole. Mungu alipeana bure na tumepewa tupeane bure. Na mtu yeyote ambaye anakuombea na anakudai hana tofauti na mganga. Kwa sababu ni kama kuuza. Unakumbuka ule mganga alikuja kwa Petero akauliza, ninaweza kuwalipa nipokee kile kipawa mlicho nacho? Na Petero akamwambia uangamie na pesa zako. Nani alikuambia ya kwamba zawadi ya Mungu inauzwa? Na kwa hivyo ni vizuri kutatanisha kati ya biashara na huduma. Na inaweza kuwa ni hiari wewe kutoa. Useme ule mchungaji aliniombea nikapona, na wewe kwa hiari utoe. Hiyo iko na tofauti. Na ile ya mchungaji akwambie sasa nimekuombea tuma hii mbegu ama tuma kiwango fulani cha pesa. Kuna there is that thin line between ministry and business. Na ni vizuri pia sisi wachungaji tujue kama tuko kwa biashara ama tuko kwa huduma.
1: Ndio.
2: Amen.
1: Haya, asante sana. najua maswali watu wanayo mengi sana. Maana hapa simu nione imekiriza na muda naona ndio huo. Dakika 43 pastor. Na kuna watu wametuma prayer request nyingi sana. Me just feel uombe.
2: Yeah.
1: Alafu mimi ni kurelease.
2: Okay.
1: Haya, sawa sawa.
2: Bwana tunakushukuru kwa sababu ya wasikilizaji wengi katika taifa hili letu na hata nje ya taifa ambao wanafuatilia kipindi hiki cha asubuhi, na tunawaombea baraka. Bwana tunaomba ya kwamba ukafungue macho ya wengi wakaweza kukuelewa na kuelewa neno lako kwa ndani ili wakaweze kufuata njia inayopaswa. Wakielekea makanisani, Bwana tunawaombea baraka zako ziwaandame katika njia zao, ukaweza kuwabariki. Bayana yao kuna wale ambao wameleta maombezi ya ugonjwa na wanahitaji uponyaji. Wewe Mungu, wewe ndiye mponyaji wetu. Na tunanena neno hili tukiwa hapa katika hizi studio. Liende katika pembe zote za nchi hii yetu ya Kenya. Na wote ambao wanaugua magonjwa mbalimbali, hakuna jambo lolote likushindalo. Ninaomba wanapoinua imani yao kwako, Bwana wakutane na muujiza wao. Uwaponye katika jina la Yesu. Ulipoingia katika kijiji cha Nain, ukakuta waombolezaji wakienda kumzika mtoto wa pekee wa mjane. Uliona huzuni na ukaleta furaha mahala ambako kulikuwa na huzuni. Ninatangaza amani yako ingie katika nyumba na mboma zote ambazo wanahuzunika kwa sababu ya magonjwa ama shida na matatizo mbalimbali. Bwana tazama wale watu na ulete amani.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa boda boda tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua
4: utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
5: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado
6: Radio 47 hapa ndipo
7: na oh, yes sawa sawa tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani dakika ni 49 atanipekupeku ile upande wa pili sawa sawa namuona pale anasemaje huyo Gilbert anasema mama Fili sawa mama Filikita nasikiliza pole pole nikiwa Eldoret naelekea Nairobi Mungu akubariki ni mama Mungu akubariki baba ni Gilbert huyo asante sana Sofia Ngema anasema anabarikiwa sana na mafundisho asante sana baba mubarikiwe pia mubarikiwe zaidi salimia sana watu wa wapi watu wa Athi River pale sawa sawa haya wacha tuangalie kwanza vidokezo vya habari za Radio 47
5: vidokezo vya habari za Radio 47
7: Anasema Homa Bay kwenye hatari ya kuwa kama Haiti viongozi wa onyo aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya sichana ya Butere Helen Omoka afariki dunia. Haya. Pole sana kwa familia. Sawa mengi zaidi ni saa 4 asubuhi na mwenzangu Collins Lusweti.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
7: Mhm. Good morning Filikita. Ni Kiba huyu kutoka Maria Tuluet supermarket. Anasema mwalimu bookshop niko ndani hadi tamati. Napongeza tu kipindi asante sana. Alafu mwingine anasema ajipale naitwa Kipsanga. Good morning Filikita. Nashukuru Mungu kwa kipindi. Asante sana. Yeye anaitwa Kipsanga Mudhaiga ako Mudhaiga North hapa tu. Asante sana. Mwingine anasema tu good morning. Na mimi nasema pia good morning. Mwingine anasema hi. Na mimi pia nasema hi. Aya, unasemaje pato jamani? Aya, nashukuru sana jamani. Dakika ni 51 baada ya saa 3 asubuhi. Unasemaje? So, acha niendelee kwanza. So aha. Okay. Robert Mlonga anasema yeye yuko Ruaka asante sana. Wacha tufanye hivi kwanza jamani. Wacha tufanye hivi.
5: Radio 47 95.5 Turkana Lodwa Namkemer Kawalase Napetet Kalokol na Kwamekwi hapa ndipo Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi Nuru 47 Jumapili na Filikita Gino Radio

0: na finali ya mchezo wa soka wa kombe la Imwatok katika uwanja wa shule ya msingi ya Kaliwa kwenye eneo bunge la Teso Kusini kwenye kaunti hii ya Busia. Akizungumza kwenye ukaguzi wa maandalizi ya hafla hiyo, kiongozi wa wengi kwenye bunge la kaunti ya Nairobi ambaye pia ni mwakilishi wa wadi ya Makongeni, Peter Imwatok, amesema hafla hiyo inaanzia katika kanisa la Kianglikana la Machakusi asubuhi hii, ambako viongozi watashiriki ibada ya kumkumbuka hayati Raila katika masuala mbalimbali kabla ya hafla hiyo kutamatika na finali ya kombe la Imwatok.
1: Kwamba kijana wetu ambaye baba Raila Molo Odinga alituachia, Peter Imwatok, baba alikupatia chama Teso usimamishe. Nakumbuka baba akiwa Malaba alisema hii chama isimame. Leo una kazi ya kufanya kama kijana Mteso. Endelea kushikilia chama. Na mwaka 2027 tungependa kutangaza kwa uwanja huu kwamba kuna mabadiliko Teso South. Na hii chama ndio kitu cha kwanza, ndio meli yetu. Hapa ni ODM.
0: Rais William Ruto amemteua tena Titus Kipkoech Korir kuwa mwenyekiti asiye mtendaji wa bodi ya huduma ya misitu KFS kwa muhula mwingine wa miaka mitatu. Uteuzi huo utaanza rasmi Oktoba tarehe 14, ambayo ni Jumatano ya wiki ijayo, baada ya kutangazwa kupitia notisi ya gazeti la serikali. Korir ataendelea kuongoza bodi inayosimamia shughuli za uhifadhi, maendeleo na usimamizi endelevu wa misitu kote nchini. Wakati huo huo, waziri wa mazingira Deborah Barasa amemteua tena Jen Simita Munika kuwa mjumbe wa bodi ya shirika hilo la misitu kwa kipindi kingine cha miaka mitatu. Mkuu wa huduma ya misitu Alex Lemarkoko amewapongeza viongozi hao, akisema mchango wao umeisaidia taasisi hiyo katika usimamizi wa rasilimali za misitu. Uteuzi huu unajiri wakati Kenya ikiendeleza juhudi za kurejesha misitu, ambapo jana ilikuwa ni siku ya mazingira, ambapo miti au Wakenya walipanda miti katika maeneo mbalimbali kote nchini. Tasnia ya elimu inaomboleza kifo cha aliyekuwa mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kwenye kaunti ya Kakamega, Helen na Ututu Omoka. Omoka ambaye aliongoza shule hiyo kati ya mwaka 1975 hadi 1979 amekumbukwa kwa mchango wake katika upanuzi wa taasisi hiyo, kukiwamo kuongeza mikondo ya masomo, kujenga mabweni na pia kupanua fursa za wanafunzi. Wakati wa uongozi wake, shule ya wasichana ya Butere ilianzisha darasa lake la kwanza la sayansi katika kiwango cha A-level mwaka 1978 na kupanua shughuli za masomo. Kifo chake kimetangazwa na kiongozi wa chama cha DAP Kenya, Eugene Wamalwa, ambaye amemtaja Omoka kuwa mwalimu mahiri ambaye mchango wake utakumbukwa daima, hususan katika kupigania elimu ya mtoto msichana katika jamii. Michezoni, kinda wa timu ya taifa ya wavulana wasiozidi umri wa miaka 23 Aldrin Kibet ameendelea kutamba kule Uhispania, ambapo kwa mechi ya pili mfululizo amefunga bao na kuisaidia klabu yake ya Celta Vigo kuilaza Real Sociedad mabao 4-1 katika ligi ya chipukizi kule Uhispania. Kibet alifunga goli lake la kwanza dhidi ya Sporting Gijon mapema wiki hii kabla ya kufunga bao hilo la pili usiku wa kuamkia leo dhidi ya Real Sociedad. Ni miongoni mwa wachezaji ambao mkufunzi Benny McCarthy atalenga kuwashirikisha katika kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars katika mashindano ya AFCON mwaka ujao mwezi Juni, mashindano ambayo yataandaliwa hapa Kenya, Uganda na vilevile Tanzania. Na mkufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4:05. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Losati.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonga la radio. Tunavuma.

Depot. Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo. Hapa ndipo.

mchana wa siku zako. Ulitutia na moyo tutumike kwa ujasiri.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kuhusiana na ajali ambapo watu 12 wamejeruhiwa katika ajali ya barabarani kwenye eneo la Edmos karibu na kituo cha kibiashara cha Mwamba katika eneo bunge la Lugari kwenye kaunti ya Kakamega katika barabara kuu ya Eldoret Webuye leo asubuhi. Ajali hiyo imehusisha trailer la kusafirisha miwa na magari au gari aina ya Probox iliyokuwa imebeba wachezaji wa timu ya soka ya Majuza waliokuwa wametoka kule Makweni katika shughuli ya upanzi wa miche ya miti na vilevile kucheza mpira. Haijabainika chanzo cha ajali hiyo japo maafisa wa polisi wanaendeleza uchunguzi.
2: Majina ni Sara Fundia kutoka Lukulu Football Federation. Tulikuwa tunatoka Makweni kwa ile kampeni yetu ya kupanda miti na kucheza. Sasa tulikuwa magari mawili. Gari la kwanza lilikuwa limetangulia. Sisi gari yetu ilikuwa imepaki nyuma. Wakatupikia simu, gari ya mbele imepata ajali. Sasa kufika hapo, wenzetu walikuwa wameumia sana. Haswa sana team captain wetu na driver. Walikuwa wameumia sana, wamepelekwa hospitali. Wapi? Wengine wamepelekwa Tarbo, wengine wamepelekwa Lumakanda. Sasa baadhi yetu tunawafuata Lumakanda, wengine tunawafuata wapi? Tarbo.
1: Ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu, tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Kisa hiki kinajiri wakati ambapo kumekuwa na kero la ajali za barabarani katika siku za hivi karibuni. Ni wikendi iliyopita tu ambapo mahujaji 17 wa kanisa Katoliki St. Matthias Mulumba walifariki dunia katika eneo la Salama kule Makueni, na shughuli au wito umeendelea kutolewa kwa madereva kuwa waangalifu barabarani hususan msimu huu ambapo mvua inatarajiwa kuanza kunyesha katika maeneo mbalimbali kote nchini. Tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto amechukua mapumziko leo Jumapili nyumbani kwake kule Sugoi kwenye kaunti ya Uasin Gishu

0: baada ya shughuli nyingi za wiki ambazo zilitamatikia jana kwenye kaunti ya Trans Nzoia katika hafla ya kuadhimisha siku ya mazingira na pia mikutano ya umma. Kwa sasa anahudhuria hafla ibada katika kanisa Katoliki la St. Mark's Matunda kwenye eneo bunge la Likuyani karibu tu na kwake nyumbani Sugoi, ikizingatiwa eneo bunge hilo la Likuyani kwenye kaunti ya Kakamega linapakana na eneo bunge la Tarbo nyumbani kwa rais katika kaunti ya Uasin Gishu. Ameandamana na viongozi mbalimbali wa kaunti hizo mbili akiwamo mbunge mwenyeji Innocent Mugabe na Emmanuel Wangwe wa Navaholo. Kauli za siasa zinatarajiwa. Amechukua mapumziko kabla ya kuanza ziara ya siku 10 kesho katika kaunti za kaskazini mwa bonde la Ufa, ziara ambayo itatamatika na sherehe ya mashujaa katika uwanja wa Kipchoge Keino kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Haya kijiri, seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago amethibitisha kwa kaunti za Uasin Gishu, Nandi na Elgeyo Marakwet ziko tayari kuandaa kwa pamoja sherehe ya kitaifa mashujaa. Akizungumza jijini Eldoret katika mkutano wa pamoja na viongozi wa kaunti ya Uasin Gishu, Mandago amesema maandalizi yameendelea kama yalivyopangwa, huku wakimkaribisha rais anayetarajiwa kuzuru kaunti hiyo kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo.
1: This is a presidential development tour and we have all agreed that we are going to allow the president to have time to communicate to Kenyans his commitments, the status of his commitments and how far the programs are. Our request to the people of this county is to turn up in large numbers so that they not only receive the president but we want them to hear one on one from the principal who made the principal commitment. On behalf of the leadership of this region again, we want to invite all Kenyans of all walks of life to Eldoret City for Mashujaa Day.
0: Mandago amesema miradi inayotarajiwa kukaguliwa ni pamoja na nyumba za bei nafuu katika maeneo ya Pioneer na Kidiwa kwenye kaunti hii ya Uasin Gishu ambazo kwa mjibu wa seneta huyo zimekamilika kwa takriban 90%, pamoja na miradi ya ujenzi wa viwanja vya michezo katika kaunti za Nandi na vilevile kaunti ya Elgeyo Marakwet.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliwa na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Ni kipindi hatari cha siasa, wanasiasa wanakabiliwa na taarifa nyingi za uongo. Iwapo wewe ni mgombea, kesho utaamka usome madai ya kila aina. Utadanganyiwa eti umekuwa ukimnyamelea mke wa mzee wa nyumba 10 pale kijijini, na wakati huo umekuwa mwaminifu kwa mke wako. Wengine watasema wewe ni mtu wa kuwatembelea waganga usiku ili kufanya nyota yako ya kisiasa ing'ae hata zaidi, na wakati huo wewe ni mcha Mungu, msomi wa Biblia takatifu na Qur'an takatifu usiku na mchana kabla ya kulala na kuanza shughuli za siku. Yote ni katika juhudi za kufanya wapiga kura wa kuone mtu usiye na maadili ya kuongoza. Sasa imemfika kiongozi wa chama cha The Equitable Party Edwin Sifuna. Jana alikuwa miongoni mwa watu waliofika katika uwanja wa Ulinzi mtaani Langata kusherehekea miaka 50 ya utangazaji wa mwanahabari mkongwe Fred Obachi Machoka. Sasa wametumia AI kusuka picha feki ikimuonesha Sifuna amebugia pombe kupindukia, macho yamegeuka mekundu, machozi yanamtoka. Wameambatanisha na ujumbe kwamba Sifuna ataongoza nchi vipi akiwa mpenda pombe kiasi hiki. Angalia picha hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii. Ni wajanja wamesuka picha hiyo wiki moja tu baada ya rais kudai kwamba baadhi ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi ni wabugiaji wa pombe kalikali hapa jijini Nairobi, tena yenye majina mawili mawili. Sasa walikuwa wanasubiri Sifuna ahudhurie hafla moja ya burudani kisha wajipenyeze na picha feki kulingana na kauli hii ya rais. Ukweli ni kwamba ni picha feki iliyoundwa kwa kutumia AI. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5 saa 6. Nitarejea hapa tena na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Asante sana. Hey, good people. Greetings in the name of His Imperial Majesty King Selassie I John
1: Rastafari.
0: Another beautiful Sunday morning, msikilizaji, mnajua kama kawaida ndani ya Dreadbeat siku zombo yeza. Unaniita the queen of the mic, I am Lady Katella Macy alongside.
1: Eh, hey, mana Batman selector Henry.
0: Yani Sunday ya leo.
1: Uh-huh.
0: Eh? Sunday ya leo, yes, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka fiti, mambo imekuwa lualala. Yote tisa, hapa niwacha niseme hii ni Dreadbeat, yes. Lakini maswara
1: gani hizo?
0: Mimi natoka mtaani hivi naingia mtu wa Senke ametoka huko wrong side amenibonda. Pa pa pa.
1: Eh, lakini watu wa Senke sijui na kuanga aje.
0: Alafu kitu blanda anadu anajaribu kuhepa.
1: Ala?
0: So ile unajulikana stage Katela vipi vipi akashikwa.
1: Uh-huh.
0: Eh. Sasa nimempatia lift paka mahali pengine akae hapo ndani for some time.
1: Haina inatakanga wewe ukifanya unajua makosa.
0: Thank you.
1: Simama tu muelewane.
0: Unajua mimi nilisimama katikati ya barabara. Mm-hmm. Nikidhania eh nimeumiza mtu.
1: Yeah.
0: Kumbe huyu ameinua pikipiki sia?
1: Siaka.
0: Manake alikuwa wrong side but yote tisa. Mm-hmm. Hakuna mtu ameweza kuumia. Gari yangu ndio imeweza kuumia. Yes. Lakini iko tu sawa.
1: Pole.
0: Since alikuwa alafu vile nimemshika.
1: Mm-hmm.
0: Aki ukitakuja tu nifani. Kukua mjeuri?
1: Ala.
0: Unajua mimi ni msichana.
1: Yeah.
0: Sema kile unasema, nikambi unaambia nani hivyo. Haya, wacha sasa
1: niseme.
0: Wacha niseme, sasa ya naomba msamaha mahali yako.
1: Yeah.
0: Unajua, if you're on the wrong, hakuna mshoka kwa nyumba.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Akisema naenda kukosa accident, hakuna.
1: Ni kweli.
0: So ukifanya makosa, simama. Watu ni kusikizana.
1: Mm-hmm.
0: Mambo poa, hey, pole sana.
1: Yeah.
0: Sikuwa nimeona. Sometimes hizi vitu gari, pikipiki, brakes fail.
1: You fail, yeah.
0: But now the moment, unataka kutoroka, unakuwa kichwa ngumu. Mtu kama unafisi unamwache tu askari wa deal na yeye.
1: Eh, ni kweli.
0: Unaacha tu askari wa deal na yeye. But yote tisa, umekuwa fiti?
1: Mimi niko fresh.
0: Mimi vile unaniona hapa. Hey, hey. Mambo acha, lakini yote tisa
1: macho nyanya.
0: Eh, ajabu.
1: Macho nyanya.
0: Tuweza kuchapiana 24047 msikilizaji, ikiwa ni SMS number 0719-739-487, ikiwa nambari yetu ya WhatsApp. Request gospel reggae siku ya leo. Unataka mana Badman akuchezee gospel gani? But yote tisa pia nyi mnang'amu. Unajua tukianza, tukianza mambo mazuri.
1: Yes.
0: Chukua simu yako *216#. Chagua kikapu kimoja kutoka number 1 mpaka number 6, alafu mambo itakuwa ni
1: ajabu.
0: Hey, unaweza kushinda up to 100,000 Kenyan shillings *216# ikiwa ni ndani ya soko murwa. Kwa hivyo pale kwenye Facebook post yetu iko pale, emoji na kwa gani ya nini?
1: Ni ya nare.
0: Emoji ni ya nare siku zombo yeza. Alafu unajua ni aje after emoji ya nare. Mm-hmm. Unatuwekea ni ngoma gani unataka atakuwa tunapita pita naye ama vipi?
1: Vile inafaa.
0: Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo msikilizaji, wacha itubambe vile inafaa. Dreadbeat reggae on a Sunday. Ama namna gani?
1: Yeza.
0: Aya, wacha kwacha tuingie ingie. Tufanye mambo yetu vile inafaa. Sikia hii. Wacha tuingie madukani kwanza.
1: Uh-huh.
0: Sio?
1: Lazima madukani muhimu sana.
0: Alafu tutamuka la izba aden.
2: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kuna hatari kubwa ya malaria msimu huu wa El Nino, Israeli yaonya Kenya. Gwiji Eliud Kipchoge amaliza ukame, ashinda mbio za Melbourne nchini Australia. Msikilizaji zinazieza kuminika, ungana naye Collins Lesweti saa 6 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Tel Aviv University, Jerusalem University, Sheba Center, Medical Center in Israel.
1: Onyo la Israeli linajiri wakati ambapo shirika la afya duniani WHO pia limeonya kuwa Afrika bado imesalia nyuma katika kukabili msambao wa malaria na hivyo na vifo vinavyotokana na ugonjwa huo. Naibu mwakilishi wa WHO humo nchini Boston Zimba amesema kuwa kuna visa takriban milioni 280 vya malaria kote duniani, huko Afrika ikiwa na asilimia 94 ya visa hivyo. Israeli imetoa usaidizi wa watafiti kusaidia Kenya na mataifa mengine ya Afrika kukabili ugonjwa huo. Asilimia 70 ya Wakenya wako katika hatari ya kukabiliwa na malaria.
0: What is currently ongoing? We are disputing around 10 to 15 million net. So there's a gap in the net distribution of the population. The number two, all the things like there's a very powerful intervention called indoor residual spray that keeps the mosquitoes away. Indoor residual spray is currently being done in only two counties out of over 30 counties. So I'm just bringing out what's good and what is coming out as the gaps. Now, there are issues about treatment. We have got enough commodities for treatments, and the government has tried that every government facility, there are free malaria drugs, and they are constantly in the facilities.
1: Teleke kule Busia mpakani ambapo mwanamke aliyejitangaza kuwa Mama Maria katika kijiji cha Nangoma kwenye eneo bunge la Matayos kwenye kaunti hiyo zaidi ya mwaka mmoja uliopita amefariki dunia akitibiwa katika hospitali ya rufaa mjini Busia. Mwanamke huyo kwa jina Judith Nafula alitawala vichwa vya habari mnamo mwezi Mei mwaka uliopita alipodai kutembelewa na Yesu Kristo katika nyumba yake na kumpa jina la Mama Maria. Katika ujumbe huo, Nafula alidai kuwa alipokea wito wa kuanzisha huduma ya uponyaji akiwa mshiriki na kiongozi wa kina mama katika kanisa Katoliki la Luanya kabla ya kufurushwa kwa kumiliki imani isiyoambatana na taratibu za kanisa Katoliki, swala lililomfanya kuanzisha kanisa lake la Charismatic Catholic. Tusikiliza kauli yake alipojitangaza rasmi kuwa mama wa Yesu Kristo Maria. Bila shaka tutakuchezea sauti hiyo katika habari zetu zijazo kuhusiana na kauli ya mwanamke huyu ambaye amefariki dunia. Na michezoni, gwiji wa mbio za marathon humo nchini Eliud Kipchoge amerejea tena kwa kishindo baada ya kushinda mbio za Melbourne Marathon kule Australia kwa kumaliza wa kwanza katika muda wa saa 2 na dakika 9. Amevunja ukame au amemaliza ukame ambao umemwandama baada ya kuambulia patupo katika mbio mbalimbali za marathon ambazo ameshiriki katika siku za hivi karibuni. Rais William Ruto, waziri wa utalii Rebecca Miano ni miongoni mwa viongozi ambao wamempongeza Kipchoge kwa kurejea kwa kishindo katika mbio za marathon. Ikumbukwe Kipchoge ana umri wa miaka 41 na baadhi ya Wakenya hivi majuzi wamekuwa kimkejeli kwamba astaafu kutokana na matokeo duni ambayo ameandikisha katika siku za hivi karibuni. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu za sporti pamoja na mbio za Chicago Marathon ambazo pia zinafanyika leo. Wakenya mbalimbali akiwamo Sharon Lukedi wanalenga kufanya makuu katika mbio hizo za Chicago Marathon. Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana. Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 ni habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusetti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumihu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: sauti ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto wasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi, hali ya yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo TC Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunwa nyugula bu.
12: Hiyo ni shindwa kabisa. Jamani, shindwe.
0: Tashkiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent Nakwaka Samburu.
18: Kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki Taita Taveta.
20: Pola Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kenya.
22: Nikiripotia Radio 47 kaunti ya Kakamega. Mimi ni Mbendo Anyangu.
23: Charity Papai kaunti ya Uasin Gishu.
24: Changia katika X vile vile Facebook.
25: Tembelea wavuti wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Kuna watu wana furaha, nimesawazisha maendeleo kote nchini, Rais Ruto asema kule Kakamega. Matiangi aungwa mkono na mhubiri maarufu jijini. Izina zingine za kuaminika, Collins Lusweti, saa 7 kamili.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Hapa ndipo.
1: And of course, wadau dakika kumi iweze kutimia saa saba. Ungane na Collins Lusweti ya kuletea habari za kuminika. Habari za kina, niita the queen of the mic, I'm Lady Katsalamizi alongside.
2: Man, a bad man, selector Henry.
1: Unajua nilikuwa nimesema ni star 279, achama vipi?
2: Ni kweli.
1: And of course, IP anataka kupigia msee mjamu, naona wamemokalize. Na kabla news ikame, nataka kufurahisha mtu.
2: Fanya kama wewe sasa.
1: I do like me.
2: Yes.
1: Okay.
2: Vile wewe ufanya.
1: I do how
2: kwani
1: I do.
2: Wewe udu?
1: Kwani mi udu?
2: He?
1: Acha tusikie itakuwa ni namna gani msikilizaji. Star 279 hash nakwambia usiwachwe nyuma. Usiwachwe nyuma. Alafu mimi ningeibia mtu siri. Acha gwe sana sana box gani unaniko na kismart kati ya 1 2 6.
2: Eh, 4.
3: Hello.
1: Hello, mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Naitwa Katela Messi, niko na mana bad man selector Henry, kitoka kupigia simu kutoka Radio 47. Tunaongea na nani kwenye simu?
3: Unaongea na Kennedy Mwangi.
1: Kennedy Mwas, Mwangize, uko fiti?
3: Niko poa kabisa.
1: Uko area gani Mwangi?
3: Niko ile za Limuru.
1: Limuru? Tigoni kwa huko Limuru?
3: Eh.
1: Ja baridi ilikuwa kuna baridi huko?
3: Huko hiyo ni kawaida.
1: Jana nilikuwa hizo masehemu baridi inapiga.
3: Na tumbe kuja kupiga show huko na venye tunakutegea
1: ba. Nilikuwa nimeingia mahali kidogo kidogo kuchuna majani chai hapo mahali.
3: Kuna noma.
1: Lakini wacha nikuulize Kennedy Mwangi, umeweza kuingia kwenye Star 279 hash?
3: Nimejaribu.
1: Mara ngapi mtu yangu?
3: Mara 10.
1: Ulikuwa unachagua box gani hiyo?
3: Nimejaribu boxes tofauti. Nimejaribu 4, 5 na 1.
1: 4, 5 na 1.
3: Hujapata
1: kitu?
3: Yeah, 0-0.
1: Kuna 0-0. Kennedy Mwangi 0-0.
3: Sijapata kitu.
1: Jio story Kennedy Mwangi, alafu umenibamba sana, umeniambia nitembee pia tutafute show huko.
3: Yeah.
1: Taka nikupige bonus ya 30,000, alafu hiyo 30,000 ingie my area, utafute mali pa kutoa invites.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Najua kuna watu wengine wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya.
2: This is a presidential development tour and we have all agreed that we are going to allow the president to have time to communicate to Kenyans his commitments, the status of his commitments.
3: Tutakuja hapa Nandi County to train watu yetu ya hospitali, wakina mama wetu wakipata mtoto hospitali, saa ile anafanya ile check out, atafanya ile tunaita e-notification.
4: Namba zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuto www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu ni kwamba kuna wale ambao wamenikasirikia kwa sababu nimesawazisha maendeleo kote nchini, asema Rais William Ruto kule kwenye kaunti ya Kakamega. Matiang'i naye apokea baraka za mhubiri maarufu hapa jijini Nairobi katika juhudi za kuingia ikulu mwaka 2027. Wanaonipinga ni wale ambao wamekasirika kwa sababu nimesawazisha maendeleo katika kila upembe wa taifa, ni kauli ya Rais William Ruto ambaye amehudhuria hafla ibada katika kanisa la St. Mark's Matunda kwenye eneo bunge la Likuyani kwenye kaunti ya Kakamega. Akimlenga rais mstaafu Uhuru Kenyatta, rais amedai kuwa mirengo mbalimbali inaendelea kuchipuka kwenye mrengo wa upinzani imefadhiliwa na rais huyo mstaafu, ni madai ambayo ameyaendeleza kwa muda sasa.
1: Unajua kuna watu wengine wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya. Ndio mimi nashangaa hii taifa letu la Kenya, sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba. Yes. Kama affordable housing, nyumba ya gorofa inajengwa Nairobi, si jengwe hapa Mabusi. Ama barabara tunajenga huko, tujenge hii ya brigadia pia. Kama tunajenga kiwanda kubwa kule Nairobi, hata county aggregation ijengwe hapa Likuyani.
4: Kauli sawa na hii imetolewa na viongozi ambao ameandamana nao akiwamo mbunge mwenyeji Innocent Mugabe.
5: Leo hii mimi nikitembea, na unajua huwa mimi natembea sana nikieleza watu maneno yako Kenya mzima, kila sehemu ninaenda ninapata maendeleo inafanyika. Hapa kwetu pia tumeona vile nimeeleza imeanza, hata kwa mheshimiwa Wangwe ako na barabara kubwa inaitwa C41 inatengenezwa kule ambayo haikukua, na huyu Wangwe alikuwa chief whip wa ule mtu anaitwa Sponyo Uhuru Kenyatta, akamwambia siwezi kukupatia barabara, nyinyi mko nipigia kura, na alikuwa chief whip wake akamnyima. Lakini leo hii barabara inajengwa kule Lugari, barabara inajengwa kule ya Tarbo kwenda Sahendu, ukienda kule Shinyalu kutoka airport barabara inajengwa, na sehemu zingine zote, sio Bungoma nilikuona jana Transoya.
4: Aidha, rais ametangaza vinono kwa kazi wa eneo hilo la Likuyani akisema ni eneo ambalo analithamini mno kwa kuwa alipata mke wake Rachel Ruto katika eneo hilo. Baadhi ya miradi ya maendeleo ambayo ameahidi kukamilisha ni upanuzi wa barabara ya Fafaro hadi Brigadia pamoja na ile ya Matunda hadi Kitale. Pia ameahidi kumaliza utata kwenye shule ya upili ya St. Anne's ambapo inadaiwa kwamba shule hiyo imnakabidhiwa na kwenye ama iko kwenye mgogoro na bwenyanya mmoja kuhusiana na masuala ya ardhi, pamoja na kuboresha miundombinu katika baadhi ya shule kwenye kaunti hiyo ya Kakamega na hususan eneo bunge hilo la Likuyani. Anatarajiwa kuanza ziara ya siku 10 katika kaunti za bonde la ufa, ziara ambayo itatamatika na sherehe ya mashujaa tarehe 20 katika uwanja wa Kipchoge Keino kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Seneta wa kaunti hiyo Jackson Mandago amethibitisha kwa kaunti za Uasin Gishu, Nandi na Elgeyo Marakwet ziko tayari kuandaa kwa pamoja sherehe hiyo ya mashujaa. Akizungumza jijini Eldoret kwenye mkutano wa pamoja wa viongozi wa kaunti ya Uasin Gishu, Mandago amesema maandalizi yanaendelea kama ilivyopangwa, huku akimkaribisha rais anayetarajiwa kuzuru kaunti hiyo pia kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Amesema miradi inayotarajiwa kukaguliwa ni pamoja na nyumba za bei nafuu katika maeneo ya Pioneer na Kidiwa, kaunti ya Uasin Gishu, ambazo kwa mjibu wa seneta huyo zimekamilika kwa takriban 90%, pamoja na miradi ya ujenzi wa viwanja vya mchezo kwenye kaunti za Nandi na vilevile Elgeyo Marakwet.
2: This is a presidential development tour and we have all agreed that we are going to allow the president to have time to communicate to Kenyans his commitments, the status of his commitments and how far the programs are. Our request to the people of this county is to turn up in large numbers so that they not only receive the president, but we want them to hear one-on-one from the principal who made the principal commitment. On behalf of the leadership of this region again, we want to invite all Kenyans of all walks of life to Eldoret City for Mashujaa Day.
4: Tugeukia taarifa nyingine, ambapo serikali inatarajiwa kuzindua mfumo wa kielektroniki wa kutoa taarifa za kuzaliwa kwa watoto, hatua ambayo inalenga kupunguza matumizi ya karatasi, kuondoa ucheleweshaji na kurahisisha usajili wa watoto wanaozaliwa kote nchini. Mwanahabari wetu Eric Plimo anaarifu.
3: Tutakuja hapa Nandi County to train watu yetu ya hospitali. Wakina mama wetu wakipata mtoto hospitali, saa ile anafanya ile check out, atafanya ile tunaita e-notification.
6: Akizungumza katika kaunti ya Nandi, katibu mkuu katika idara ya uhamiaji Belio Kipsang amesema idara hiyo inaendelea na juhudi za kuhakikisha hospitali zinaweza kurekodi na kutuma taarifa za kuzaliwa kwa njia ya kielektroniki moja kwa moja kwa ajili ya kushughulikiwa. Belio amesema mfumo huo utawezesha hospitali kuingiza taarifa muhimu zikiwemo jina la mtoto, majina ya wazazi, tarehe na mahali ambapo mtoto amezaliwa, kabla ya kuwasilisha taarifa hizo kwa njia ya kielektroniki ili mtoto apewe nambari ya kipekee ya utambulisho, yani UPI. Amebainisha kuwa mfumo huo utapunguza utegemezi wa nyaraka za karatasi na kufanya mchakato wa usajili kuwa wa haraka na wenye ufanisi zaidi.
3: Wataweka mambo yote ya mtoto, baba ya mtoto, mama ya mtoto, kila kitu ya mtoto. By the time mama akitoka hospitali, ataenda ofisi yetu tena kutafuta birth certificate.
6: Kwa mujibu wa Belio, nambari za UPI zitasaidia kuwatambua watoto katika mfumo wa elimu na huduma nyingine za serikali.
3: Tumeenda ile kategori nyingine tunaita unique personal identifier. Tunapea mtoto namba yake yenye atakaa nayo throughout. Akienda shule, hiyo kitu inatumika huko shule. Akifika miaka 18, hiyo namba yake inaconvert inakuwa ID number. Ile siku nyingine mambo ikifanyika na sasa Mungu amekuita, tunafanya ile tunaita e-notification of death.
6: Kadhalika amefichua zaidi kuwa idara ya uhamiaji inaendelea kujenga uwezo katika hospitali kote nchini kwa kuhakikisha zina mifumo na utaalamu unaohitajika kutekeleza mpango huo mpya.
3: Kuanzia Mashujaa Day, ukifata hiyo UPI yako, unaweza enda kwa cyber cafe yoyote, unaweka hiyo UPI yako, una print your birth certificate.
6: Eric Kiplimo, Radio 47.
4: Shukrana Erika Kiplimo. Tuangazie sasa usalama barabarani, ambapo wito unaendelea kutolewa kwa madereva kuwa waangalifu ili kukabili ongezeko la ajali za barabarani ambazo zinaendelea kuripotiwa kila kukicha. Mapema leo watu 12 wamejeruhiwa katika ajali ya barabara kwenye eneo la Edmos karibu na kituo cha kibiashara cha Mwamba kwenye eneo bunge la Lugari katika barabara kuu ya Eldoret Webuye. Ajali hiyo imehusisha trailer la kusafirisha miwa na gari aina ya Probox iliyokuwa imebeba wachezaji wa kongwe wa timu ya soka ya Ajuza waliokuwa wametoka kule Makueni kwa ajili ya shughuli ya upanzi wa miche ya miti na pia kucheza mpira. Waliojeruhiwa, baadhi wakiwa katika hali mbaya mno, wamelazwa katika hospitali tofauti tofauti kule kwenye kaunti ya Kakamega.
7: Nimekuja kupanda hii milima ya Mwamba. Gari nyingine ikapita na gari nyingine iko nyuma. Sasa kuna gari inakuja mbio, nikasikia kung, ikasongeza mimi mpaka hata gari nashindwa ni nini. Ile kitu nilifanya nisimame, kuna mama moja lilia. nikajindwa sasa. Kumbe maneno umetokea nyuma. Nikatimama. Kutimama, bas, hiyo mama kapiga nduru. Watu kaingia. Sasa ile ndereba imezimia. Ile mlango yote imekataa. Watu nakuja na tarimbo, tukapomua, tukatoa watu ndani. Bas, tukakimbiza ndereba na pikipiki yende hospitali. Watu wa tinga ya kampuni ya hospitali ndio walisaidia sisi kukutoa watu ndani.
4: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo baadhi ya viongozi katika maeneo mbalimbali nchini wanaendelea kupuuzilia au kupinga agizo la Wizara ya Elimu la kuwapiga marufuku wanasiasa kuzuru shule na kutoa misaada kipindi hiki cha mitihani ya kitaifa. Wa hivi punde kupinga agizo hilo ni wawakilishi wadi katika kaunti ya Kakamega wakiongozwa na mwakilishi wadi ya Halaba katika eneo bunge la Matungu, Boniface Osanga, ambaye amesema kwamba hali duni ya kimaisha inayokabili wanafunzi ndio chanzo kikuu cha wanasiasa kuzuru shule mbalimbali kuwapa wanafunzi vifaa vya kuwasaidia kufanya mitihani ya kitaifa bila changamoto.
8: Mashule zetu kama wanafunzi wetu wengi saizi hawajiwezi hata kununua set, hawajiwezi kununua takadamu, hawajiwezi kula kwa chakula ya kukuli wakati wa mtihani. Tupo sisi kama viongozi asua ambao tuko na roho ya kusaidia, tunachituma kupeana watoto materials za kufanya mtihani. Na mimi ningeomba ya kwamba the CS education isitaka kuongea na kupeana orders ili kufanya sisi tusitembelee hayo mashule. Wewe mwenyewe hakisha kwamba watoto ama wanafunzi ambao wanafanya ama wanakalia mtihani wako with the relevant exam materials.
4: Muungano wa kitaifa wa mashabiki wa klabu ya soka ya Arsenal humu nchini umezindua rasmi tawi la kaunti ya Busia na kulishirikisha kwenye kampeni yake ya kuinua jamii kupitia masuala mbalimbali ya utangamano, likiwamo shughuli ya kuchanga damu kwa hiari. Mwanahabari wetu Seth Ngero anaarifu.
9: So this time around the charity is about blood donation. Kulingana na upungufu wa damu ambao umekuwa huko Busia, we are not just doing blood donation, kuna item ambazo zimepeanwa hapa.
10: Kwenye sehemu ya uzinduzi huo, wawakilishi wa matawi 22 ya muungano huo wa Arsenal Kenya wameongoza shughuli ya kuchanga damu katika hospitali ya Alupe Level 4 kwenye eneo bunge la Teso Kusini, ambapo mshirikishi wa kitaifa Dennis Njau amesema ni njia moja ya kuokoa maisha kupitia ushabiki wa soka.
9: And this is something that we do every year as we launch the branch. So Busia is our 22nd branch. At last year when we went to Taita Taveta huko Voi, they donated a machine na pia tukafanya blood donation.
10: Mbali na kuchanga damu, mashabiki hao wameshiriki katika shughuli ya upanzi wa miche ya miti kwa lengo la kuendeleza maadhimisho ya siku kuu ya mazingira nchini yaliyofanyika hapo jana. Evans Wangata ni mlezi wa mashabiki wa klabu ya Arsenal katika kaunti hii ya Busia.
11: Ukiangalia Busia, kiangazi ni mingi sana. Tungependa coverage ya miti ikue juu sana so that tusikue na uhaba wa chakula kwa sababu hakuna mvua kwa eneo hili.
10: Mwakilishi wa mashabiki wa klabu ya Arsenal katika serikali ya kaunti ya Busia, John Mondo, amesisitiza haja ya mashabiki hao kuifanya ziara hiyo katika kaunti hii ya mpakani kuwa ya kitalii kwa lengo la kuimarisha utangamano wa kijamii.
12: So licha ya kusupport mambo ya environment, licha ya kusupport mambo ya health, gavana mwenyewe ni mwanasenali na anasema kuwa wageni wakaribie Busia ili waweze kuexplore. Busia iko katika mpaka.
10: Naye mwakilishi wa kaunti ya Kisii, Catherine Irandi, amesema kuwa hali ya kutambua mchango wa akina dada kwenye muungano huo wa Arsenal Kenya umewatia nguvu mashabiki wa kike.
13: Arsenal ni vile like it's kind of a family. Ndio maana unaona ladies tuko wengi, ni kama familia.
10: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Alupe Teso Kusini, naitwa Seth Ngero.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji la gai na propaganda. Juzi Rais William Ruto aliibua kauli nzito kwamba Kenya itawazia mpango wa kuagiza nyati, yani buffaloes, kutoka nje ili waje wasaidie katika uzalishaji wa maziwa nchini na kukabili uhaba ambao unashuhudiwa mara kwa mara.

0: ya anatarajiwa kutoa ushindani sawa na Hawi Feisa pia wa taifa hilo la Ethiopia. Mengi tutakujuza katika habari zetu za sporti baadaye. Na mkufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 7 mchana. Mwenzangu Wadi Mwema atakuwa nawe kuanzia saa 8. Jina langu ni Collins Losweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado.

0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Viazi mbatata, yani Irish potato maarufu waru, ni miongoni mwa mazao muhimu ya chakula nchini Kenya, yakichangia utoshelevu wa chakula na kipato cha wakulima. Pia ni chanzo cha vitamini C na madini ya potasiamu. Mbali na hayo, je, wafahamu faida nyingine muhimu za kiafya zinazotokana na zao hili la viazi mbatata, yani waru? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Viazi mbatata, yani Irish potatoes, maarufu waru, ni miongoni mwa mazao makuu nchini Kenya na zao la pili linalozalishwa kwa wingi baada ya mahindi. Nchini Kenya, Nyandarua, Nakuru, Elgeyo Marakwet na Nyeri ndizo kaunti tajika kwa uzalishaji wa zao hili. Viazi mbatata vinastawi katika udongo tifutifu, yani loam soil, na udongo wa kichanga ambao ni udongo wenye kiwango kikubwa cha chembechembe za mchanga, yani sandy soil. Wataalamu wa kilimo wanasema pia udongo unapaswa kuwa wenye rutuba ya kutosha. Kuna aina mbalimbali ya viazi mbatata kama vile Tigoni, Shangi, Kenya Karibu, Kenya Mpya, Sherekea, Ambition na Laura, miongoni mwa vingine vingi. Mwanahabari wetu katika kaunti ya Taita Taveta, Julius Mariki, amelizuru shamba moja katika eneo hilo na kuzungumza na mkulima.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Kiazi mboga ni kile kiazi nakitumia kupikia mboga, na sana sana wengine utupikia nayo kama matoke watoto, wengine wanatumia zile kupikia zile viazi karai, wengine wanatumia kupika chips na kadhalika na kadhalika. Na kilimo hiki cha viazi mboga tumekivamia sana kwa sababu ni kilimo ambacho kiko na faida kubwa. Na katika utarishaji wa mashamba yetu, kitu cha kwanza tunatengeneza zile tunaziita furrows kwa lugha ya kiukulima, ambayo ni mitaro tunaichimba, ambayo tunaiweka katika kiwango cha futi moja moja. Tukisha itengeneza hivo, basi tunachanganya ule mchanga vizuri, tunachanganya na mbolea ya ngombe ama NPK, unaweza kununua mbolea dukani, lakini sindi sana sana kwa sababu sisi ni wakulima hapa mashambani, tunatumia mbolea ya ngombe. Tukisha changanya, basi tunapanda kile kiazi ambacho kimekitayarisha, ambacho mbegu tunayotumia ni ile sana sana hapa tunaona inafanya vizuri, ile mbegu ya Mackenzie, ambayo ni mbegu nzuri sana ambayo inafanya vizuri sana.
3: Mbona mkaita Mackenzie?
2: Tumepata ikiitwa Mackenzie na sisi tumeipenda general kwa sababu ni mbegu nzuri. Haisumbui sana.
3: Pengine turudi nyuma kidogo tu, tumwelimishe mkulima aelewe, unapotengeneza zile ambao umesema ni mitaro, kile kiazi unapaswa kukipanda kwa pengine zile spacing tunaziweka vipi?
2: Okay, tunapotayarisha kabisa zile furrows, si michanga tayari tumeinua iko juu, wakati tunapima futi moja moja. Ukiweka kiazi kimoja futi moja, kingine unakifuatia futi moja. Alafu kisha maliza kabisa, hivyo tayari ushakoroga mbolea kabisa. Ukimaliza hivyo sasa ndio viazi kwa zile furrows unaachilia maji sasa. So maji hautonyunyiza juu ya mmea ama juu ya kiazi kwa sababu kiko chini. So maji yanapotembea na zile mitaro, ule unyevu wago unaingia ndani kwa zile viazi, alafu kiazi tayari. Hiyo mitaro wewe hautakanyaga kwa sababu tuko na space tumeacha kabisa za kutembea. So hayo maji atakuwa yanazunguka vile unakavyokuwa unayafungulia. So zile viazi zitanyonya maji kupita kwa zile furrows. So hakuna vile kwamba

0: kutakuwa na erosion, labda ya ile mchanga ushuke, kile kiazi kibaki juu, kwa sababu tayari maji yashakuwa maji kwa mtaro. Tunaona hiyo inafanya vizuri zaidi.
1: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Pengine changamoto ni zipi mnapitia katika kilimo hiki?
0: Kwetu hapa saa zingine maji huaga yanakauka. Lakini tunashukuru kwa sababu kuna mbinu tumeizindua siku hizi ya kuchimba zile boreholes za mikono. So changamoto nyingine ni kwamba kuna hawa wadudu naitwa blights. Huu mdudu ni ule wa kukunja yale majani. Ni ule mdudu anavamia sana. Lakini nashukuru sana our extension officers wanatutembelea kila kuchao kuletea madawa tofauti tofauti ambayo sasa imetufanya kwamba hatuteseki ama kusumbuka sana. So mafundisho yale tunapata kwa extension officers wetu wa county wamekuwa wa baraka sana katika wadi yetu ya Rongi. So kilimo kinakuwa rahisi na kinakuwa kizuri zaidi.
2: Kuna ilani imekuwa ikitolewa kwamba huenda kukanyesha mvua ya El Nino. Japo kwenye kaunti hii bado hatujashuhudia mvua, lakini nyinyi kama wakulima, pengine mnajiandaa vipi kukabiliana na athari za El Nino?
0: Kwa upande wa shambani tumejiandaa kikamilifu. Kuna kilimo ambacho hakipendi maji mengi na kuna mimea inapenda maji mengi. So zile ambazo tunaona hivi, kwa mfano El Nino ikikuja na hiyo mimea haitatoboa, basi hatuwezi kupanda hizo mimea. Lakini kuna mashamba ambayo yako sehemu za juu tumeyatayarisha vizuri na tumeweka mbegu ya kutosha kabisa kwamba tunangoja El Nino ikuje.
2: Namshukuru sana kwa muda wako. Na Amina, ukisikia basi ni mafunzo tu kidogo kutoka kwa Fanuel Mlolwa, mkulima hapa maeneo ya Shelemba. Na sasa narejesha usukani kwako studio ni kutamatisha kipindi chetu. Mie ni Julius Mareki, County ya Taita Taveta.
1: Kilimo, tija ya ukulima.
3: Je, wajua kuwa shamba la kupanda viazi mbatata linatakiwa lisiwe limepandwa mazao ya jamii ya viazi kwa kipindi cha msimu mmoja? Ugonjwa wa bacterial wilt huathiri sana mazao ya jamii ya viazi, yakichangia magonjwa kwenye viazi mbatata vikipandwa kwa kurudia kwenye shamba moja au kwa misimu iliyofuatana na mazao ya jamii ya viazi. Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni neno shamba au konde. Ni jina la jumla la mahali panapofanyiwa ukulima. Kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata majibu kwa swali la je, wafahamu faida nyingine muhimu za kiafya zinazotokana na zao hili. David Moriasi anasema huimarisha mifupa na meno, vina madini ya kalsiamu, fosforasi na magnesium. Joshua Lamek Nyangoya anasema provides vitamin B6. This vitamin plays a role in brain development, metabolism and the production of neurotransmitters. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Shukran kwa mchango wako. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na mbinu mbalimbali za kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman. Kwa heri.
1: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47. The Dread Beat Show Reloaded na Katela Macy na Selector Henrik, Radio 47. Hapa ndipo

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hawa wapinzani niachieni, hawana lolote, Rais Ruto asisitiza. Viongozi wa upinzani waendelea kushinikiza uwazi kwenye mradi wa Dangote kaunti ya Lamu. Msikilizaji, hizi zinaweza kuminika wadi mwema saa 8 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Sija limwe asemayo enye walimwengu, natenda ni apendayo kwa raha zangu.
1: Jumapili ipo shughuli.

0: ndani ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Kufarijika. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto ameendelea kuwasuta viongozi wa upinzani akisisitiza kwamba hawambabaishi kwa vyovyote vile kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la St. Mark's Matunda katika eneo bunge la Likuyani katika kaunti ya Kakamega, rais ameendelea kuwasuta viongozi hao wa upinzani akisisitiza kwamba hawana ajenda yoyote ya kulifaa taifa, akitaja kwamba atawakabili vilivyo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ameendelea kusisitiza imani yake ya kuwabwaga viongozi wa upinzani katika uchaguzi mkuu ujao, akisifia juhudi zake za kuunganisha Wakenya kwa kuendelea kumtupia vijembe pia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kufadhili upande wa upinzani.
2: Mimi nawaambia sponsor na hiyo watu yake yote mniwaachie, mimi nitadeal na hawa. Kuna problem. We'll deal with them. Sio kama tunaelewana. Yes. Kwa sababu they have nothing new they are telling us. We know them, tunawajua. Si tunawajua. Kwani ni watu wageni wametoka sijui wapi? We know them, we know their capacity, we know what they can do, we have seen what they can achieve, and I am very confident that Kenya is going to walk together. Tutatembea pamoja na uchaguzi huu wa 2027 ndio tutaleta wa Kenya wote pamoja.
1: Tukichana hayo, naye kiongozi wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i ameendelea kuomba viongozi wa upinzani kuungana na kubuni muungano mmoja imara utakaomenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Akizungumza wakati wa hafla ya ibada kwenye kanisa la Jesus is Alive Ministry hapa jijini Nairobi, Matiang'i ametaja kwamba upinzani unahitaji kufanya kazi kwa pamoja na kuweka mikakati madhubuti ili kutoa ushindani kwa Rais Ruto katika uchaguzi huo. Aidha, ameendelea kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza akisisitiza kwamba Kenya ilielekea katika mwelekeo usiofaa chini ya uongozi wa Rais William Ruto, akisisitiza kwamba mabadiliko ya uongozi yanaweza kufaa wa Kenya pakubwa, akisisitiza uwezo wa viongozi wa upinzani wa kuleta mabadiliko katika uongozi wa taifa hili.
3: Mimi nawaombea ndugu zangu na nyinyi muombea ndugu zangu wale tuko kwa upinzani. This is a time to gather together, not to scatter anybody. Wherever someone is, wale wako katika Kenya Moja Alliance movement, wale wako DCP, wale wako Wiper, wale wako the Equity Party, Mama Karua is the PLP, ndugu yangu Ndindi is PPK, na wote tunataka tutafute namna ya kufanya kazi tukiwa sisi wote pamoja.
1: Matiang'i ambaye pia analenga kuwania urais katika uchaguzi huo wa mwaka ujao alikuwa ameandamana na viongozi wengine akiwemo aliyekuwa waziri wa elimu Ezekiel Mashogu pamoja na mbunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagindi miongoni mwa wengine. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo viongozi wa upinzani wameendelea kushinikiza kuwekwa wazi kwa mkataba kati ya serikali na mwekezaji raia wa Nigeria Aliko Dangote ili kutekeleza ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta kule Lamu. Ni kauli ya seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua ambaye amekuwa akizungumza katika hafla moja kule Kabati katika eneo la Kitui Magharibi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Wambua ametaja kwamba serikali inapaswa kuwa na uwazi pamoja na kufuata taratibu na ustahili kikatiba kabla ya kuanzishwa kwa kiwanda hicho, akisisitiza haja ya serikali kuweka wazi makubaliano yote katika utekelezaji wa kiwanda hicho ili Wakenya wafahamu kile kinachoendelea.
4: Hicho kiwanda ambacho tunataka kufungua huko cha refinery Lamu, give us the contract, let us see the documentation for that project. We must be shown and be convinced that due process has been being followed. Sababu ile pesa iko pale at the end of the day ni pesa ya mwananchi. So tunataka tu ni due process. Hatutaki maneno mengine. Tunalishi contract, the due process, basi.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo hata matokeo uwanjani yatoshi tena. Kwa baadhi ya watu wanabuni mikutano ya dharura, wanatengeneza makataa ya kuachishwa kazi, wanapachika vilabu kauli ambazo hazijathibitishwa, kisha wanakimbilia mitandaoni kutangaza breaking news kana kwamba wameketi kwenye kikao cha bodi ya klabu. Safari hii jina linalotajwa ni kocha wa klabu ya Man United, Michael Carrick. Madai yanasambazwa ni kwamba uongozi wa Man United umempa makataa ya mechi 5 kuboresha matokeo, la sivyo atatimuliwa kazini. Lakini swali ni moja, makata hayo yametangazwa rasmi na klabu kweli? Je, kuna taarifa kutoka Man United? Jibu ni hapana. Wamesuka madai tu ili kuzua mjadala usio na msingi kwa changanya mashabiki. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, Carrick anakabiliwa na shinikizo kutokana na matokeo mabovu ya Man United, lakini hilo pekee alithibitisha madai kwamba klabu hiyo imempa makata rasmi ili kutimuliwa. Matokeo mabaya yanaweza kumweka kocha kwenye pressure, lakini shinikizo la mashabiki si sawa na uamuzi rasmi wa bodi ya klabu. Mtu akitaja kwamba Carrick anapaswa kutimuliwa ni maoni yake tu, lakini kusema klabu imempa mechi 5 kabla ya kutimuliwa ni madai ambayo yanahitaji ushahidi. Puuza upotoshaji unaosambaza taarifa feki ili kujinufaisha mitandaoni. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo.

Aha. Najua umeelewa na rejelea nini msikilizaji. Oye, angalia jana Uncle Fredo Bachi Machoka anaadhimisha miaka 50 ya utangazaji. Wewe msikilizaji unaadhimisha miaka mingapi ya kuisikiliza redio? Nairejelea hiyo. Nikimkumbuka marehemu Tony Msalame kila Jumapili bwana azama hizo, na bibi Khadija Ali tunapozungumzia maswali ya Taarabu haya. Wewe wamelala kina Ali na Nino Saidi Ali Matano marehemu huyo, kina Badi Mohsin marehemu huyo. Zainab Aziz binti Aziz huyo kumbuka. Baadhi ya utangazaji ambao wametamba sana katika sio tu tasnia ya utangazaji, lakini tunapozungumzia muziki wa Taarab. Kwa utangulizi huo msikilizaji, niseme assalamu alaikum. Tunazipata hizo kumbukizi. Hii ilikuwa ni milenia inaingia sasa karne hiyo. Maswala ya dijitali yanaingia, maswala ya tarakilishi, kompyuta ile wanaita millennium bug kama unakumbuka. Sema kompyuta zile zitakuja ku shut down bwana. Huo ni mwaka 2000 sasa unabisha bwana. Tumai umekuwa na wikendi safi safi safi. Wale ambao wanasafiri kuelekea bara, kuja huku mjini, kwenda pwani, angani, majini, ardhini, kokote kule. Hapo unapumzika tu pale nyumbani bwana, barizi barizi, ukishika gazeti mkononi, huko unaisikiliza Radio 47, bonge bonge la radio. Ama ndio unakwenda zako uwanjani, kama ni ligi hapa nyumbani, kutizama mpira wanacheza Ulinzi na Tusker. Ama ulikuwa jana ukitizama Shabana ikipiga posto na rudi kule Gusi. Ama labda ulitoka kanisani, sasa unapumzika na ndugu jamaa familia pale nyumbani, ukijitayarisha kwa shughuli za hiyo kesho. Chochote chile ufanyacho msikilizaji, kala kule hal. Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali, nipo hapa kwa niaba ya mwenzangu tineja kaka Zema, mtoto wa mjomba hivi tunapozungumza. Anacheza cheza cheza cheza cheza pale Kigali Rwanda, ardhi ya Paul wa Chagame. Visit Rwanda wanakuambia Aston Villa, visit Rwanda wamekuambia Arsenal the Gunners. Maana timu yetu ya taifa vijana siozidi miaka 17 Junior Stars jana wameangukia pua, wamepigwa 2-0 dhidi ya Tanzania. Mechi ijayo tacheza dhidi ya Somalia. Huko jicho letu, shuhuda wetu ni kaka Zema, mtoto wa mjomba. Kama na hiyo najaja kama pishi la ubwagwa hadi kwenye milango saa 11 kwa raha zangu Mitandaoni nimemwona tineja pale hangali kazini, kijana anaitwa Kemboy anasubiri kumpisha Razak. Nami amekwisha kunipisha mtoto wa kike anaitwa Katela wa Meisi. Piga mrege rege rege kali sana, zikanikumbusha nikiwa darasa la 4 wa. Ya sana wewe rege na wewe wapi na wapi? Eh, ucheze na mimi bwana. Mala kidube haya, Mabob Male haya. Mashabarangs haya, Mabob Male haya. Makalcha haya. Karibu sana msikilizaji, tusikilize mziki mtulivu, mziki wa maprofesa, mziki wa kurugenzi, mziki wa zito mpaka pale 11 za jioni. Ndio hivi, nieleze unasikiliza ukiwa wapi na unasikiliza na nani kwenye 0793 047 047 ama 0783 047 047. Hii Jumapili unasikiliza ukiwa wapi na nani na nani. Kama huna senti za kunipigia simu, unajua alivyofanya kaka Zema, amenikabidhi pakacha la senti, unabonyeza *279# alafu unapata senti za kunipigia simu *279#. Bwana we, leo kama kweli wewe unaupenda mziki wa Taarab, mziki utakupenda leo hii. Hii ni Radio 47 kwa raha zangu saa 8 na robo.

0: kama kawaida.
1: Haya, asante papa.
0: Wacha nipite ni nawa.
1: Naam.
0: Wacha niende na huyu babangu Kata Kisijoni alo Atundo. Kuna mamangu Judith alo mke wa kwangu Lavenda wa Fulao Kundimboya wa Nangili. Julia Tanya wa Mbeka wa Kibanga Kabarasi na Manu wa Wekere hawa kae ndani pamoja.
1: Asante sana msikilizaji, imekuwa mic test hiyo, tumethibitisha kwamba watu wapo na sisi ni watu. Hii ni Radio 47, bonge la radio. Hii ni kwa raha zangu msikilizaji, na kwa raha zako ni kwa raha zetu. Lakini usisahau msikilizaji, nitakaporejea nitakuwa pia nakurushia fulusi mfukoni. Box ni nambari 2 kama anavyonambia hapa Ibrahim ana shiriki, na anamletea ujumbe hapa, anaambia watu hawana raha, wana kero zao kule Mumias, tutakuwa tunazizungumzia. Lakini sasa hivi nikukaribishe kwenye *279# tutalisukuma hadi lieleweke. Lakini kabla ya kuanza rasmi, ananiambia producer wangu Patrick wa Mwaura niende upande wa pili wa studio.
2: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.

0: multi-purpose bleach removes the toughest stains and leaves your white fabrics and surfaces dazzling.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
2: Radio 47 92.8 inavuma kote.

alafu unamalizia wanne suna hiyo. Ukipatikana wewe ni mwanamume na hali zako na umeoa mke mmoja, tunakutia pingu. Tunakuuliza shida nini? Ni nini huna? Serikali ya Zanzibar imeatangaza hilo. Sasa tumefikisha

pako haja ajionea na amri akasalimu. Akapiga magoti aswa. Ampewa vitu adimu na adhimu. Haja ajionea huko kwako bwana, kila siku mashendea tu. Huku kapata ubwabwa. Assalamu alaikum eh. Najaribu kumuona mwanamume ampiga magoti bwana, salimu amri. Nasema mimi huu mzigo wako wewe. Hii miguni yako wewe. Taarabu msikilizaji, mafumbo mazito. Vibwagizo hivyo na mipasho. Salimia jamaa mitaa.

dhambi aswa. Utalijua jiji mjomba. Alafu baadaye alikuja jibiwa hapa akaambiwa jiji sasa nimekwisha kulijua. Nimelijua jiji lakini hapa anaulizwa utalijua. Salimia jamaa anaambiwa rafiki yangu hapo Mari anaambia sana natoka zangu. Mbio naelekea kutizama 3K wanacheza na Marashuga. Migori pia wanacheza na Polisi. Salimia watu wa Migori kule jamaa. Haswa haswa kina Azizi Chameni. Karibuni kwenye ligi kuu ya soka nchini Kenya. Anasema jamaa wanaelekea Migori uwanjani kule. Vijana wa Nairobi United wao watacheza dhidi ya KCB. Lakini sasa hivi Ulinzi na Taska hawajafungana. Jamaa anambia sana nimeweka headphone. Na kwenda zangu uwanjani na kusikiliza nasikia raha sana huko. Takia Migori Youth ushindi. Hapa tunazungumzia masuala ya mdalasini na irizi. Afu vipodozi kwa mbali.

fukara zangu msikilizaji, hakikisha pia mfuko unjaza senti 3279 hash. Chagua kisanduku kipendacho wewe, pakacha ili la bonus ameniachia Katela, nami sitoondoka nalo msikilizaji. Sikia vyombo hivyo, ala za mziki zinazungumza. Watribu hawa unaambiwa

Otinya Duncan anambia sani nipo uwanjani Nyayo nafuatilia mashindano ya raga ya Safari Sevens lakini masikioni nasikiliza tu Arabu mpaka na yeyuka leo yeye. Assalamu alaikum Otinya.

Sema sauti ilotulia, nyimbo za taarab zimekwenda skuli. Inakubwa mope heko mwanangu Deno akiwa Kabete. Deno, lakini unaelewa hii mipasho Deno. Deno unaelewa hizi nyimbo. Afu mwanamke usafi bwana.

Patrick Omaura anambia sana utamu usiku kwa leo kasahau wadhamini wetu Bet City unabonyeza *279# tayari amenirushia mshindi wa kwanza apasema nimpigie simu. Subiri kidogo Pato, subiri kidogo tusikilize umshororo.

0: ongeza na vipodozi. Acha nifanye wajibu, nijukumuike afu tule ngoma eh. Utambile hicho kakasema tukai sana, lakini ukaa kisha. Pokea simu shehe bwana. Ah, watu chelewesha bwana, twaingia stage sisi. Wake upande nafasi mimi ndio yake. Sitaikata hii mimi.
1: Hello.
0: Hii ni Radio 47, jina limejitokeza ni Paul Muliri.
1: Paul Muliri ndio jina la kwangu.
0: Unalira ukiwa wapi Paul?
1: Yes.
0: Uko wapi mjomba?
1: Niko maeneo Kisumu hapa.
0: Kisumu dala, hali namna gani? Hali ya hewa namna gani Kisumu bwana?
1: Kamvua karasharasha hivi, naona weather na change, nitambua na kuja kunyesha tena.
0: Manake najua sana Kisumu, ukienda Manyata kule, Nyalenda pale, watu wanapenda sana mziki wa taarabu, mpaka kule kwenye poli kule kuna Waswahili sana karibu na msikiti wa Jamia kule. Mimi nafurahi sana unawakilisha watu wa Kisumu dala. Star 279 hash, umefanyaje mjomba na umeangukiwa na shoka la aina gani?
1: Nimecheza mara 6 leo.
0: Alafu ikawaje shekhe?
1: Mepata 1000.
0: Aya, hizi hakikisha kwamba Hasani asiondoke mkono mtupu eh?
1: Ah, nipo rada kabisa.
0: Surona nimekutilia pasi bwana. Aya, asante sana, Jumapili njema, endelea kuisikiliza Radio 47 na salimia watu huko Kisumu dala eh?
1: Kabisa, salamu zitafika.
0: Aya. Hapo hapo sasa mduara. Tembelea ukurasa FB wa Radio 47 ama website yetu www.radio47. Uone sasa hapa watu wanakwenda mduara kwenye majivu na wengine kwenye fuo. David Moriasi, habari za Nyamira kule Kijauri. Afsalimia pale Kisii, kuna jamaa kina Huseni, kina Hasani pale msikiti wa Jamia Kisii.

Saidi Bagmesh kazaliwa pale Dar. Sasa alikuwa mpenda sana nyimbo zake marehemu Msalame bwana. Sabaha. Sikia sauti ya mtoto wa kike bwana.

Watu wanaopiga simu studioni, msubiri kidogo tu. Nitachukua simu zenu bwana, najua mtaka kujulia hali njua ndugu jamaa marafiki na kuambia wasikilize, lakini naambiwa nitoe bonus alafu nitachukua simu zenu. Kwa hiyo mfanye subira kiduchu tu. Tafadhali msipige simu kwa sasa.

ikiitwa rusha roho hiyo. Hakuna muda wa kurushana roho hapa bwana. Waelewa hayo? Basi alikuwa mtangazaji mwigizaji maarufu sana akiitwa Masanja. Ndio familia hii ya Aisha Masanja, mjini hakuna kuogopana anasema. Ni ujanja na ujasiri wa mjini huu.

Kerandi Dennis pale Omosori Bwege Susu kutoka Naikuru City Salams Club. Sema mwana hali unaleta raha bwana, unaleta raha, unatukumbusha zama hizo bwana. Bwege Susu. Dennis Omosomori, ringa na maokoto yako. Nani asiyenijua mjini? Independent women, Some orthodox comprehensive wanaipata hiyo. Mwanamke independent huyu. Mtoto wa mjini kisha. Tamwambia nini wewe? Piga fimbo, piga mboko. Star 279 hash nitaendeleza baada habari za saa 9 na pia nitazifungua line zangu za simu, tuendelee kujuliana hali tukiupata mdundo wa taarabu. Kwa raha zako.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuna taarifa ambapo tetesi kuhusiana na ukataji ovyo wa miti katika msitu wa Badea nchini zimeendelea kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu hifadhi ya mazingira, usalama wa vyanzo vya maji na mustakabali wa misitu muhimu humu nchini. Mjadala huo pia umeendelea kujitokeza katika kanisa la FGCK Nyambari katika eneo la Lari kwenye kaunti ya Kiambu, wakati ambapo seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha DCP, ameendelea na kuikosoa serikali kutokana na hali hiyo, akitaka kuwajibika kuhusiana na uhifadhi wa msitu huo wa Aberdare.
2: Msitu wa Aberdare hapa, approximately 20,000 hectares has been deforested. Na hakuna atire ati unatoa kidogo, unatoa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hili

0: ingine tu wakati baba ameotuacha. Mudenyo moja yao, Sifuna ingine, Babu ingine, Osotsi ingine. Hao ndio wametoka wakati baba amesha tuacha. So 4 out of over 100, chama imebaki imara.
1: Hafla hiyo ya wajumbe wa chama cha ODM inayofanyika huko Funyula Busia inahudhuriwa na viongozi wengine akiwamo waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya na gavana mwenyeji Paul Otuoma miongoni mwa viongozi wengine. Siasa za uchaguzi mkuu ujao zikizidi kushika kasi, katibu mkuu katika chama tawala cha UDA Hassan Omar ameendelea kuhimiza Wakenya kuwachagua viongozi kulingana na mienendo na utendakazi wao, huku akipinga vikali mipango yoyote ya vyama kuwa na makubaliano ya kugawana nafasi za kisiasa, yani zoning, kwani hatua hiyo itakandamiza demokrasia wa Kenya kuwachagua viongozi wanaowataka. Akizungumza katika kanisa la Double Joy Gospel Ministries International lililoko Likoni kwenye kaunti ya Mombasa, Sarai pia ameendeleza kijeli dhidi ya viongozi wa upinzani, akisisitiza kwamba hawezi kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kwa kisifia rekodi ya serikali ya Kenya Kwanza tangu kuingia madarakani mwaka 2022.
2: Huu sio ule wakati ati kusema utaweka watu nje ya maadili ya watu, ati sijui tutazone wapi ili wewe upite. Huu ni wakati tutapatia kila raia wa Mombasa fursa yake moja kwa moja kuchagua kiongozi wake. Na mimi naomba nje ya ukabila, nje ya udini, tusikize falsafa za watu na mienendo ya watu, na tupekue watu, tukague watu kwa maadili yao na mitazamo yao.
1: Hassan Omar ni miongoni viongozi ambao wanalenga kuni ya wadhifa wa ugavana huko Mombasa, kinyang'anyiro hicho kikizidi kuwa kipevu, huko viongozi wengine ambao wametangaza kuni ya ugavana kwenye kaunti hiyo ya Mombasa kiwamo Suleiman na Shabal ambaye anafanya biashara, pia mbunge wa Nyali Mohamed Ali na gavana wa sasa Abdul Samad Sharif Nasir. Michezoni, tuanze kwa kuangazia michuano inaendelea katika ligi kuu ya soka humu nchini, ambapo kwa sasa ni kiangalia michuano inaendelea kipindi cha pili. Ulinzi Stars ikicheza dhidi ya Tusker, bado timu hizo hazijafungana. Mchuano mwingine ambao unaendelea ni pamoja na mechi kati ya Kenya Police na Migori Youth. Migori Youth inaongoza kwa bao 1-0. Mechi kati ya 3K na Mara Sugar, bado timu hizo hazijafungana. Kule ughaibuni tukangazia ligi kuu ya soka nchini England EPL, ni kwamba saa 10 Crystal Palace itacheza dhidi ya Nottingham Forest, Hull City nayo icheze dhidi ya Everton. Wakati huo huo, huko mechi kubwa leo ni saa 12:30 Liverpool itakapokuwa ikicheza dhidi ya Manchester City. Kule Hispania, mchuano ambao umeanza tayari ni mechi kati ya Elche na Celta Vigo, ambapo dakika ya 5 timu hizo hazijafungana. Baadaye saa 11:15 Real Sociedad itacheza dhidi ya Deportivo La Coruña, kisha saa 1:30 Real Betis ichuane na Osasuna. Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Nitarejea hapa saa 10 jioni kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Wajisikiaje bwana?
1: Salama bwana, shukuru sana.
3: Unacheka nini?
1: Ah, mimi na fright. Unaona unashika bakora.
3: Hii ndio Liverpool wataitumia leo jioni.
1: Kwa mujibu wa nani? Kwa mujibu wa Mope.
3: Kupiga kesi 164.
1: Wajua
3: kupigana na kesi 164 kwa maana ya Man City.
1: Wajua
3: hili bakora kwa mujibu wa producer Fati kwa Mwaura. Yeye ni mtu wa Liverpool, yeye ndio amenambia.
1: Lakini leo nimeona amevaa jezi ya Man City na shangaa
3: kwa
1: kejeli kejeli tu.
3: Liverpool imefuliwa.
1: Na wajua kuna timu ambayo badala ya kujiandaa kwa ajili ya mechi
3: walikuwa
1: na hesabu tu kesi za Man City. Jana natoka zare tu.
3: Tunazungumzia Liverpool. Achana na ya jana, anopita sindwende.
1: Hayo ya jana pia ndo yanatuleta leo.
3: Tafadha Liverpool, muokoe ulimwengu dhidi ya ufisadi, upangaji wa matokeo na ubadhirifu wa pesa kwenye ligi. Vipi lakini?
1: Salama na shukuru sana.
3: Chukua simu.
1: Mm?
3: Chukua simu yako hiyo.
1: Simu yangu ndo hiyo.
3: Bonyeza.
1: Mm-hmm.
3: Star.
1: Mm-hmm.
3: 2 7.
1: Ngoja kwanza nakwenda haraka,
3: Star.
1: Uh-huh.
3: 2
1: 7
3: 9 hash. Manake nimetoa bonus.

0: kwa washindi wawili.
1: Kwa hiyo pia mimi ni
0: na awamu hii na yeah. kama wawili watatu. Na nimeambiwa yeah. mmoja yeah. nichague yote nayemjua rafiki yangu.
1: Kwa hiyo
0: na ndugu yangu.
1: Mm.
0: Na nimekuchagua wewe.
1: Ndio.
0: Kwa sababu nimekuona huna furaha leo. Kama huna chochote mfukoni. Ama kwa sababu
1: gani? Acha jaribu.
0: Nitakangalao. Na usimwambie mtu.
1: Eh? Simwambie mtu.
0: Maana hatupo hewani. Hatupo hewani.
1: Najaribisha pale nione.
0: Ukaambiwaje?
1: Eh?
0: Ukaambiwa?
1: Ah, vijisanduku ndo vinakuja hapa, nachagua kimoja.
0: Chukua box number 2.
1: Eh?
0: 2.
1: Box number 2.
0: Ukipata 0 na kuangalia chitu.
1: Alfu ngapi?
0: Awe tu watu na kuangalia chitu.
1: Hamna hamna 50.
0: Ukosi shilingi zako 30.
1: Ah.
0: Watu usiwe na tamaa.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma na bado haba ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo.

kuhusu kama wewe huko uliko unanisikiliza, kama mimi hapa studioni, na wewe ni mtazamaji wa TV 47. Kuna vipindi vinakuhusu wewe, vipindi mahususi. Jumanne huwa tunakurushia Vuta Stool saa 2:30. Jumatano kinaitwa House 9, kipindi bomba kulikweli, saa 2:30, House number 9. Sasa Jumamosi jana ulitizama Connect In, ilikuwa saa 2:30. Nieleze hali ilikwendaje kama ulitizama. Na kama ukutizama usijali, yote haya yanakwenda na digitali, maana ipo YouTube channel ya TV 47 Kenya. Unaweza ukausa nyuma ukarudi ukaupata uhondo, maana hii story ni yetu.

Sasa huyu ndiye katibu wa chama chetu na kaka Zema cha wanaume wenye wake zaidi ya moja. Sasa huyu ndiye katibu. Wanamuita mfalme Yusufu mwenyewe Mwinyi huyu. Toto kutoka Zanzibar. Eh, visiwani kule kwa maana ya Unguja. Visiwa vya Zanzibari. Fuliza mpaka Komoro kule visiwa vya Ngazija. Mziki wake wapendwa sana huu. Asema ndoto yake ilikuwa acheze mpira huyu kijana. Kisha anambia alikuja kupata jeraha la goti. Wakati wanamfanyia mahojiano nakumbuka mpaka leo. Nikiwa Sauti ya Zanzibar kule Zanzibar. Anambia alipopata jeraha la goti akamua ajitose kwenye mziki. Huu mziki ameufanya sana msikilizaji. Baadhi ya wake zake wakawa ni waimbaji kwenye bendi mbalimbali alizopitia. East African Melody, Zanzibar Modern Arab. Kajaliwa sauti na anapiga pia vyombo. Makeyboard yale anakupigia na magita. Alafu alikuja akawa tena shekhe. Hawa akaona eh bwana sana huku shekhe bwana. Misikitini bwana. Watu watoe sadaka bwana.

0: Chidi boy, chidi boy, tupe vitu. Hapo sasa unampata Mbaru kumwalimu na Bilimia, wanakuambia beba beba beba beba beba beba beba beba beba. Wambea wale sasa hivi wametulia na familia zao bwana. Salamu alaikum Mbaru na Bili pamoja na familia. Salimu sana pia mwana habari mwenza mwana Hamisi Kamadi. Kila laheri bwana. Sema sema debe debe debe. Sikia vyombo hivyo vinazungumza. Na hizi ashiki zinaishia kuwa ashiki majinuni hii. Salimia sana Eric Wambugu. Nilianza kwa kusema leo nimetiwa pingu. Maana kakasema akiwa kule Rwanda niliuliza Hasani nikuwekee ngoma gani na gani na gani, kuna ngoma atakaweke. Nikamwambia wewe shirikiana na Eric ile playlist mtakayoweka nitazama nayo tu. Na ndio yeye nazama na kuolea olea nayo Eric Wambugu. Test of music, good music. Muziki ya maprofesa hii. Muziki ya watu wazima, muziki ya wakurugenzi, muziki ya masio.
1: Tuacheni tulale.
0: Hatu zile. Hezi chokleti.

0: Okay. Ah, Monica,
1: wewe
0: wewe unazungumza hivi kweli? Niko sawa sana. Kwani kwa nini unaningangania utaki kuniacha Monica?
1: Bwana ni kuache na ili una mambo mazuri jamani.
0: Wewe mchukulie ndizi Monica, nitafurahi bwana.
1: Ndizi lazima.
0: Kuna jamaa yupo pia huko Kisia anasikiliza. Anaitwa Rumba Kevin. Sasa yeye ni wa Kisia, sema mahali panaitwa Outer Kanunda Junction Nyamataro. Yeye amezubaa tu na pesa
1: hapo.
0: Amezubaa na
1: Kisii County
0: amezubaa na pesa zinatembea huko. Hakim Chichi pia amezubaa kule Kitale Cherengani amezubaa. Wewe waeleze nini kimekufanyikia Monica?
1: Mimi nimejaribu kudial hiyo *279.
0: Ehe.
1: Nikacheza karibu mara 12 hivi. Lakini mwishowe nikaangukia bahati.
0: Ehe.
1: Nimeangukia bahati ya 60,000 na box number 3.
0: Anaitwa Monica Nyatichi, umenikumbusha Tichi Nyasani.
1: Nakwambia nina furaha.
0: Sasa kuna kijana hapa. Anaona wivu kwamba unaning'ang'ania. Anaitwa Kirwa, anaona wivu kwamba unaning'ang'ania. Unamwambiaje?
1: Namwambia pia yeye akung'ang'anie kabisa.
0: Ang'ang'anie boxi asiwe na wivu, sisi tuking'ang'aniana upande wa pili, eh?
1: Sawa.
0: Asante.
1: Asante,
0: nashukuru. *279 hash, msikilizaji, nitakuwa nalifunga shindano hili. Ikifika saa 10 zimebaki dakika 10. Kwa hiyo changamka sasa hivi, wale wa mabonus, kama hujapata chochote usio na wasiwasi, bado nipo kwa ajili.

0: Rumba Kevin anaona wivu. Anasema Nyamira aseme maneno anayojua, ni kaunti ndogo hiyo. Kwenda huko hivyo wewe utakuwa Mara mwisho nilipokuja Kisii ulinipokea vizuri Rumba Kevin. Napanga tena kuja Kisii kutembea tarehe 21.
1: Inshallah al-farash tatwiru bi ajnihi tayha.
2: Radio 47 101.2 Kisumu.
3: Radio 47.
4: Huyo ni Raj mwenyewe Kimeria Sajoro kutoka Othoro CBD, Othoro Base.
5: Huyu ni Audi Junior ama ukipenda Mantiti.
4: Tunasema Radio 47 tunafurahia kabisa. Saa moja mpaka saa hili tuko na wewe Dr. Fuedeke.
6: If unataka kuagi na mzee edeni bedroom ama mwende mkatembee, si mbele ya watoto.
7: Wewe ni real man, asante sana Dr. Fuedeke.
4: Tuna enjoy chamba mpaka niko single. Juu wasichana tumewambia Dr. Fuedeke ndiye anatuambia vile tunafanya na nyinyi siku hizi.
8: Naitwa Benson Orka Chucho. Sisi tunasikiza tu Radio 47.

0: 92.8 Kwale, Matuga, Ngombeni, Wa, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Mackinon Road, Ukunda, Diani, Msambweni, Ramisi, Lungalunga Kenya na Hororo Tanzania. Hapa ndipo Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47, hapa ndipo.
1: Ukitaja sasa mziki wa Taarab, kisawe chake ni mwanahawa Ali. Ukitaja kama vile wanaopenda rumba, wakitaja kina Franco. Sasa wazee wa kazi, wazee wa jana, kina Kofedo Bachi Machoka, kato anadhimisha miaka 50 kwenye tasnia ya utangazaji. Mwanahawa anakupigia 40 na tangu za maizo makundi yale yataje. Hata kina TOT wanamkumbuka bwana. Sasa yeye anacheza ile ligi moja na mamake Zuchu, Hadija Kopa, yule malikia wa mipasho. Akaja huyu mama naye mwanahawa, ndo hao sasa wanashindana. East African Melody alifanya kazi kubwa sana. Wakati nazungumza naye, wakati huo alikuwa East African Melody, mwanahawa Ali. Mpole, mtulivu, ana mambo mengi. Namuuliza sasa, wewe mama, wajivunia nini kutokana na mziki wa Taarab tangu umeanza? Na kumbuka mpaka leo, wakati huo wamekuja kuperform Nairobi City Hall. Nambia, kisha wakaja KICC. Nambia, mwanangu Hasani, najivunia kibanda, ukija Zanzibar kule utakiona. Na mimi naridhika na kidogo alichonijalia Mwenyezi Mungu. Sasa akisema kibanda utafikiri ni nyumba ile mdongo mgongo azi. Ukifika Zanzibar unakuta nkasiri aswa. That's how humble she is. Usiuze utu wako msikilizaji kutokana na tamaa za dunia. Shukuru kidogo ulichonacho, kinai alichokujalia Mwenyezi Mungu, na umaskini wako usikufanye ukautukanisha utu. Assalamu alaikum, karibu mwanahawa.

0: Lindi sehemu gani? Kijiwe Tanga au Malindi mjini ama kwa Cleopatra?
1: Niko upande wa Hadu.
0: Ah, hali ya hewa namna gani Malindi bwana?
1: Ah, hapa sio mbaya, naona mawingu sikielekea upande ya southwest
0: kule 92.8 Malindi. Una ujumbe gani rafiki yangu Ngetich?
1: Umesemaje?
0: Una ujumbe gani leo Jumapili ya leo? Unasikiliza na kina nani huko Malindi?
1: Hapa Malindi iko sawa.
0: Na asante sana, asante sana Ngetich huyo kutoka Malindi 92.8. Mji mtulivu ule. Barabara zote ni misikiti tu na mahoteli ya biriani. Afu bahari unayona kwa mbali, na sanamu ile ya Cleopatra. Nguo anajua mshafika nyumbani. Tulikuwa naye jana wasta. Anakwenda paka Watamu. Basi Watamu umeingia kaunti ya Kilifi. Malindi pia kaunti ya Kilifi hiyo. Radio 47, alo.
2: Asani.
0: Ujambo. Salama bana, ujambo.
2: Ijambo kakangu bana.
0: Haya, nani mwenzangu na uko wapi?
2: Umetua maeneo ya Kambiri Shandrema, wewe ni Victor Sekero.
0: Haya Victor, habari za Kambiri?
2: Kambiri kwema.
0: Leo namna gani? Mawingu bado yametanda ama kijua kinafanya kuchomoza?
2: Kuna mawingu alafu kuna karasharasha hivi kadogo hivi, lakini najua kufika jioni kutanyesha mvua.
0: Haya, unasikiliza na kina nani leo kwa raha zako?
2: Kwa raha zangu acha nisikilize na jamaa fulani kutoka hapa Kambiri jioni sana yaji. Alafu kuna Fort Kimungui huyo wa mawe tatu. Alafu kuna Neli Runga kwa pale Nairobi. Na mashapiku wote wanaonisikiza. Alafu

atakuwa anasikiliza sasa hivi labda kiwaiwai swala ya lasri ile. Jaco Yo Sylvester anapenda sana mziki wa Arab. Tumekuwa naye jana 10-10. Atakuwa anaburudika pale nyumbani sasa hivi. Wakongwe hao wazee wetu wahenga hao. Bibi Adija Ali pia salamu zifikie na pumzi.

ananiambia sana mimi ni Shaaban Juma nikiwa na Shaaban Kibaden na Abdullahi Sakasa tunakusikiliza tukiwa pa Mumias. Shida tu hatuna maji mjuu stage yetu hatuna maji. Ah, mvua zitakunya hizi mvua zijazo mchote maji manake msitegemee sasa hii kaunti ya serikali ya baraza msitegemee sasa. Mngoje mvua mchote maji. Haya, asante sana. Pia anambia sana kusikiliza uzuri. Mohamed Raji nikiwa hapa Changamwe. Diwani mtarajiwa Mohamed Raji mtu na haila zake. Kijitarisha kwenda sangu Malindi. Mohamed Raji bwana unakumbuka? Mishikaki, mishikaki ya haji pale mji wa kale. Unatembea tembea unazunguka pale Mbaraki, unatizama mpira, unaitizama Bandari ama Mombasa United. Alafu unakuja hapo Chuda, unaangalia angalia hali ya hewa. Piga gari lako raundi pale pembe za ndofu Mohamed Raji, alafu unakwenda paka Mama Ngina Drive kule. Unaegesha gari kwenye ufuo wa Bahari Hindi, alafu unakula kachiri na madafu kwa mbali ukimuona bwege mtupeni kule Likoni.

0: Kabla ngome jashika kasi hii, naarifiwa Sani sandoko limfunguliwa tena. Malizana naye upate vidokezo. Afu tumaliza wamu hii ya saa tisa. Leila, sikia sauti. Hii sauti pote moja na kina Khadija Yusufu, kina Sabaha wale. Hii ni Radio 47. Hassan mwana wale, nazungumzana nani?
1: Unaongea na Wycliffe.
0: Wycliffe uko wapi bwana?
1: Niko hapa Kakamega.
0: Unasemaje mjomba?
1: Mambo safi sana.
0: Una ujumbe gani kwangu? Wycliffe.
1: Cheza game na sasa, yani nakwambia leo weekend maza fiti sana. 93,000 Kenyan shillings.
0: 1063. Wycliffe mwenyewe Kakamega imewakilishwa Ingo, au sio?
1: Iko safa kabisa.
0: Watu wa Ingo wasiseme Hassan ametembea Kericho, Kisumu, Nairobi, Mandera, katusahau watu wa Ingo bwana.
1: Ndio maana sasa ndio hata mimi naambia watu wacheze sasa game. Juu yani saa hii nishaanza weekend na hii ina style nzuri kabisa.
0: Sasa utachukua kama 2000 uipatie Liverpool kuipiga Man City.
1: Man City lazima ipige Liverpool.
0: Wewe ni shabiki wa timu gani kwani?
1: Mimi ni shabiki wa Man City.
0: Aiyaya, hapo ndio huwa mnapotezea pesa na keshi.
1: Leo tuna imani.
0: Mwacheza ugenini wajua?
1: Lakini tuna imani sisi.
0: Mna imani, imani ulionayo ukaokota hela ndio imani ambayo unayo kuokota alama eh?
1: Ndio hiyo sasa.
0: Asante Wikina, salimia watu kule Ingo.
1: Sawa, asante.

0: Haya msikilizaji, tufanye hivi, tupate vidokezo vyetu vya awamu hii ya kwenda zetu saa 10.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nitanyosha palipoenda kombo ODM. Sima neno ya Hassan Mwana Ali, maana sina uwezo wa kunyosha ODM. Anayasema haya ni Waziri Oparanya. Na tusikubali kutumiwa kuzua ghasia. Vijana kule Nandi wahimizwa. Haya yote ni miongoni mwa habari ambazo anaziandaa sasa hivi Wadi Mwema katika chumba chetu cha habari. Nimemwacha orofa ya pili kule. Atakuwa studioni hapa saa 10 juu ya alama kutupasha hizi na nyinginezo nyingi ambazo anazikaanga sasa hivi katika chumba cha habari. Anatia mdalasini huko, paka kachumbari, anatia kachumbari, pa vitunguu anatia vitunguu, saumu, na tumsubiri saa 10 tujue ni kwa namna gani mtaalam Oparanya atakavyonyosha ODM palipoenda kombo. Santa.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, na kukumbusha tu kwa mara nyingine msikilizaji wa Radio 47 kwamba baada habari za saa 10 tutakuwa tunabadilisha kikapu hiki. Kwa hiyo ndo lala salama hii ya star 279 hash. Yani star 279 alama ya reli, na Jumapili yako itakunyokea, itakuendea uzuri. Kama hujawahi kushinda chochote tangu nimeingia studioni, pia unaweza kuwasiliana nami kwenye 24047 nikimalizia bonus iliyosalia kwenye star 279 hash. Lakini kwa sasa tuendelee na magoma.
1: Hii ni Raha 47 na Hassan Mwana wa Ali. Radio 47, hapa ndipo.
0: Basi kina kiliona ili jina walinaletea yale maruirue yale walofika hawa wana kijoti. Ilitokea ajali wakiwa garini wanakwenda zao performance, wakaangamia wasanii kadhaa tu miaka ya nyuma hiyo. Walikuwa wamekuja uzuri bwana, unawakumbuka kina Isa Kijoti wale? Wakaja kina Kidoti. Naleta kumbukizi hizo.

na muita mwajei kidoti. Hii ni modern Arab sasa hii. Baada ya habari za saa 10 nitakupa sasa za kale zile za kina Balo. Lakini hii sasa ni modern. Sikia vyombo hivyo vinavyopigwa. Amekupa nyimbo kama mbaya hana alama, ujamaa shari. Waja mna mambo nyie. Udugu na mambo sasa analizungumzia hili. Majuma kidogo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya amekiri kuwapo kwa misukosuko kwenye chama cha ODM, huku akiahidi kunyoosha mambo hasa katika uongozi wake. Akizungumza katika mkutano wa jumbe kule Funyula katika kaunti ya Busia, waziri huyo amewakosoa baadhi ya viongozi chamani kwa kukosa kuwajibikia uimarishaji wa chama hicho. Amemkosoa hasa katibu mkuu wa ODM Catherine Omanyo kwa kutohudhuria mkutano huo wa leo wa jumbe huko Funyula. Awali gavana wa kaunti hiyo ya Busia Paul Otuoma alikosoa uongozi wa chama hicho kwa kutotoa mwelekeo mzuri wa chama hasa ndani ya serikali jumuishi, yani broad-based government.
2: We need

0: every time pia kuambianga members wetu what is going on. Kwa sababu so far sisi hatujajua ODM msimamo yetu kwa coalition iko aje. Hii mambo wengine watu wanatuambia hii ni zone ya ODM, sisi hatujajua.
1: Hatuwezi kuwa hapa na delegate na secretary general la yuka hapa. Unaona? Hatuwezi kuwa na delegates na wabunge wale wako kwa ODM hawako hapa. Hiyo ni kitu ya muhimu sana, na mimi tachukua hilo jukumu kuona kwamba nimeongea, nijaribu kuweka hawa watu pamoja.
2: Nam ni mkutano wa jumbe wa chama cha ODM ambao unafanyika huko Funyula ukiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho cha ODM Gladys Wanga, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, akiandamana na viongozi wengine kama kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed, waziri Oparanya miongoni mwa wengine. Tulekee kule Lari kwenye kaunti ya Kiambu, ambako katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua, naye anaongoza mikutano ya kisiasa baada ya kuhudhuria hafla ibada kwenye eneo hilo. Ametumia mikutano hiyo kuendelea kupigia debe upande wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akihutubia wakazi wa Lari, Methu ameendelea kusisitiza umoja wa mrengo wa upinzani hasa vinara wake kuelekea uchaguzi wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao, akisisitiza kwamba umoja wao ndio utawawezesha kumshinda Rais William Ruto kwenye uchaguzi huo, akiwaomba wakazi wa eneo hilo kuwaunga mkono viongozi hao.
3: Tuungane tusiungane, tuungane tusiungane. Mimi nataka niwaulize, Vigiji akiwa hapa, Kalonzo akuwe hapa, Sifuna akuwe hapa, Kasongo ameenda hajaenda? Ako nyumbani hajaenda? Nimoya harije tuikata Kasongo? Mumejitalisha tuende fukuza Kasongo? Mutaamuka saa ngapi? Saa ngapi? Saa ngapi? Mtafanya kama watu wa Olkalau? Ndavanya kama Olkalau.
2: Matamshi sawa na haya yametolewa awali na kiongozi wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i, ambaye pia analenga kuonia urais katika uchaguzi huo, alipohudhuria hafla ya ibada kwenye kanisa la Jesus Is Alive Ministries hapa jijini Nairobi, akiendelea kuomba vinara wenza ndani ya upinzani kuungana kubuni muungano imara utakaomenyana na Rais Ruto katika uchaguzi huo wa mwaka ujao. Baadhi ya vijana katika kaunti na ndio wameiomba serikali kuwashirikisha katika mchakato wa kufanya maamuzi kuhusu mustakabali wa maendeleo ya taifa, akitaja kwamba vijana wanastahili kwa sehemu ya mipango hiyo muhimu. Akizungumza wakiwa kule Kapsabet katika kaunti hiyo ya Nandi, wamesisitiza kwamba maoni yao yanapaswa kuzingatiwa katika kubuni sera na mipango ya maendeleo, kwa kuwa wao ni miongoni mwa wanaoathirika moja kwa moja na maamuzi ya sasa na ya baadaye hasa ya kisiasa. Wameendelea kuomba wenzao kutokubali kutumiwa vibaya na wanasiasa kuzua ghasia, bali wanafaa kuhusishwa katika masuala ya kuli marisha taifa. Wameendelea kuiomba serikali kutambua uwezo wa vijana na kuwajumuisha katika mipango ya maendeleo.
4: I'm encouraging my fellow youths that the vision 2060 that we are talking about, we are the one who are holding it. How are we as youth? Can we be part of this decision making in the vision beyond 2030? I think the government should create forums in public universities and also the private universities and TVETs and the colleges, whereby youth would be giving their ideas about the future they want. Vijana power. Sisi kama vijana tumesema ya kwamba tutakaa vizuri going forward 2027. We want to participate in good politics. We don't want to be used as today. I'm here to encourage my fellow youths from all over the country to come out and register as voters so that we may be part and parcel of the decision makers come 2027.
5: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo jina la kiongozi linageuzwa kwa silaha ya kupotosha umma, picha inabuniwa, maneno yanaongezwa, kisha uzushi unasambazwa kwa kasi kana kwamba ni taarifa rasmi. Sasa upotoshaji umesambaza taarifa feki eti mbunge wa Kesses Julius Ruto amesema hatamkaribisha Rais William Ruto katika eneo bunge lake wakati wa ziara ya rais kwenye maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa. Lakini swali la msingi ni hili, je, Rais Julius Ruto kweli ametoa kauli hiyo au kuna watu wanaotumia jina lake tu kutengeneza taharuki ya kisiasa? Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni uongo mtupu, ni poroja ambazo zimesukwa makusudi kabisa kuzua mjadala usio na msingi. Mbunge huyo pia amelazimika kukana madai hayo akitumia mitandao yake kijamii akiyataja kuwa upotoshaji wa makusudi. Huu si uhuru wa kujieleza, ni mchezo mchafu wa kuichezea akili ya wananchi. Tabia mbovu mno inaudhi kusuka maneno ya kipuzi kisha kuyahusisha na kiongozi. Kweli ukidhihiri uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
5: Kweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema, pia tutakuwa nakupia jicho kule Marekani kuangazia Chicago Marathon ikoje kwa sababu wa Kenya wanashiriki katika mbio hizo huko, na taifa linawakilishwa na wanariadha mbalimbali upande wa kiume wa wanaume kiwamo Amos Kipruto, Daniel Mateiko, pia Brian Kibora ambaye ni mara ya kwanza anashiriki mbio hizo za marathon ya Chicago kule Marekani.

0: Sifuna wakati huo Sifuna bado ni katibu lakini wanapapurana
1: papurana pale ndani
0: kwa amesema atanyosha
1: atanyosha mambo pale kwa sababu Manyo hakuwa ndo katibu tena ni Busia kule
0: wajua waziri una wizara aswa
1: wizara ndio
0: sasa tena ukiamua uingie vita vya kunyosha chama wajua sasa wizara itaumia
1: patakuwa na balaa tupu pale
0: wajua kitambo wakati wa hayati Moya ulikuwa unachaguliwa waziri
1: ndio
0: baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge na ilikuwa inatatiza sana
1: sana
0: kwa sababu wewe ni mbunge
1: lakini
0: tena waziri
1: na ukiangalia pale pia ODM mbali na hayo kwa sababu ya hali ya afya ya mzee wetu Uhuru pia
0: unajua wakati huo narejelea ya nani mzee Moi katiba ilikuja kunyosha kwamba waziri ufai wewe kuwa mwanasiasa yani kwa maana
1: ama kushikilia wadhifa wewe
0: kipindi hicho wewe kwa mfano ni seneta ama mbunge umeona ndio maana kina Murkomen waliachia nyadhifa zao kama za useneti
1: ndiyo.
0: Mama huyo

47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Hii ni raha.

ndio hao sasa. Wapambe. Msitujadili. 5 Star Modern Arab sasa kijoti. Nilikuwa nakupa habari zao na ule mkasa wa ajali. Wapambe msitujadili. Ndio hivi tunaingia awamu ya mwisho ya tatu ya kipindi hiki cha kwa raha zako msikilizaji na kwa raha zangu zina kwa raha zetu. Siku hii ya Jumapili tunaizungumzia siku ya 11 mwezi Oktoba mwaka 2026. Hii ni sauti ya dhahabu, sauti ya mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali, kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Kwa niaba ya kaka Zema hivi tunavyozungumza, anatizama tizama kina nani kule Rwanda. Junior Stars Wamshari sana yule Zema yule. Karibu sana msikilizaji. Tufundishe hadi tamati.

kama nilivyokueleza sasa hivi unatembea nami kwenye *406#. *406# ndio inafunga nayo mchezo. Angalau washindi watatu wanne kabla sija kwenda zangu mapumzikoni. Kwa karibisha wana mikiki ya Sporti Extra. Leo atanisame. Una kikao cha dharura. *406#, nimebadilisha

Nimebadilisha sasa hivi ni wanasoko murwa. Jitahidi msikilizaji na vidakika vya kuhesabu kabla ya kupokea simu za agana kutoka kwa wasikilizaji. Angalia ndio unavyokwenda kasi. Kama ile kasi ya uyoga wakati wa mvua.

0: Zuzu pale Clouds FM Mkazuzu. Haya nimalize wawili watatu nilipe ili deni katika hizi ondokea ondokea Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Isaac Okia.
1: Isaac ndio huyo.
0: Hizo habari za Jumapili baba? Tunazungumza ukiwa maeneo yapi sasa hivi?
1: Niko maeneo ya Kiganjo.
0: Kiganjo, hali namna gani huko? Watu wanasemaje wapambe?
1: Hali shwari.
0: Naam.
1: Nikungojea ile game inayokuja hapo mbele pale.
0: Liverpool na Man City, mchezo mkubwa sana eh?
1: Ndio huo sasa tukitegea.
0: Nani anaondoka na alama?
1: Sasa najua kuna Man City.
0: Man City ndio timu yako hiyo?
1: Wale ni Man City sasa hivi.
0: Maana wame cheat kweli kweli. Man cheat.
1: Ndio hiyo sasa, ile ndio jina lao tuliobandika.
0: Haya, na wewe nini kimekufanyikia mjomba Isaac Okia?
1: Mimi nina kapu la pesa hapa.
0: Ilo kapu ungetamani kutueleza umeshiriki vipi na lina nini ama ni siri yako?
1: Sinafani wajulisha manake sasa silimetoka kule kwenye. Sasa mbame mkoze kujua na hata nyi wenyewe najua mshajua ninalo.
0: Haya, kwa faida ya Frasha Mambo akiwa Likuyani kule Sango Ward unamwambiaje?
1: Mimi namwambia aweze kushiriki kwenye mchezo kwa mara kadhaa, si hata mara moja, mara kadhaa.
0: Ulibonyeza nini?
1: Nilibonyeza *216 pale.
0: Alafu ikawaje baba?
1: Nimeicheza mara sita.
0: Naam.
1: Box number 3 nimeicheza mara tatu.
0: Haya.
1: Box number 2 nimeicheza mara tatu na ile box number 5 ndio limenipa 38,000.
0: Kila la heri.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.

Rafiki yangu pia mtangazaji mwenza mzee mzima swale mdoe anambia sana show safi kwa kweli. Alafu usisahau siku ya Jumatatu ni kesho tarehe 12 nitakuwa natoa hotuba kumuhusu hayati Raila Odinga katika hizi kumbukizi ambazo zinaendelea pale Capitol Hill. Haya majali wa mdoe.

pekee wa chama changu mimi na mzee Kakazema. Ukiona mume wa mtu hii. Lakini vinginevyo stick to your lane. Hii ni ya wachache wateule pekee.

Msalimie sana Lofty Matambo ukimuona. Sema wimbo wa tisha huu. Salimie pacha Frida Lakini ndio hali halisi bwana. Ndio Zaituni huyo. Mtoto wa mjini.

Wamekuja kwa kasi hawa, kama ile yao kina Kijoti nilokupa habari kabla leo mkasa wa ajali. Sasa wani kina Shebi kinaanda classic. Wadi ya bendi ambazo nafanya uzuri tu, zinaibukia kwa uzuri. Zaituni Kilio.

Brenda Mchelsea kutoka Transoya, sasa hii ni yako. Nilikuelewa ilikuwa wakati nazungumzia mwana hawa Ali. Kagusa gusa msikilizaji rika lake senda Khadija Kopa huyu. Kakueleza wakati Uncle Fred Machoka anapiga miaka 50 ya utangazaji. Ah, Khadija.

TOT kama unaikumbuka, Tanzania One Theater. Mipasho ya mjini ile. Sasa huyu ni mamake Zuchu, unaambiwa mtoto akibebwa anatizama kisogo cha mama au kisogo cha nina. Hapa amekuja akaimba mpia kamziki wa kizazi kipya hiki, amepiga makolabo na hawa wasanii wa kizazi kipya hiki. Bongo bongo hii.

Brian, habari za Kawangware bwana. Salimia jamaa kule Kongo Kawangware. Na ndo hapo hapo msikilizaji, mama moja hapa anambia sani bana jina na kusikiliza nkiwa maeneo haya Dandora Phase 4. Kuna tabia inakirihisha sana, tabia mbovu sana, ipigie bakora. Tunaishi hizi nyumba za kupanga hizi, na hizi nyumba za kupanga unakuta labda kuna orofa ya kwanza ya pili, na wengine wanakaa nyumba hizi ambazo vyuo vile na mabafu vimejengwa pembeni. Sasa unakuta kama nyumba tatu nne zinatumia choo kimoja, nyumba tatu nne zinatumia chumba kimoja ndo bafu lile. Sasa katika nyumba kama hizi anasema kitu muhimu ni usafi bwana. Ukitoka hakikisha mambo mazuri, mambo safi. Tunasema kuna baadhi ya wapangaji hapa Hasani. Akitoka bafuni ama akitoka chumba na nino chooni, basi atupu vurumai tupu. Sasa watu kama hao, tabia kama hizi zinakirihisha, zinaudhi Hasani, na ni watu wazima. Hebu zungumza nao wasikilize, na si Dandora tu Hasani, mitaa mbalimbali. Kwa hiyo ujumbe ndio huo, unatuama ujumbe unafika. Nyie mmeupata ujumbe, hivi vumba vya kupanga hivi mnatumia labda choki moja au bafu moja, hakikisha kuna usafi bwana, mwanamke usafi. Kefule ebo. Mwanamke mazingira. Salamu alaykum.

0: msikilizaji maswala mdalasini na maswala ya chai. Nilitaja watu wetu wa Kwale.
1: Kwa nini ni?
2: Nini yo pepe?
0: Ah.
1: Kwa nini ni sirizo? Mwana mkeje dawa yake muhimie mume.
0: Umesikia? Razak, umesikia?
3: Mm.
0: Mwanamke mjeuri dawa yake? Ama ya mashahidi anakupita? Kijana wangu wa digitali anaitwa Razak amekuja hapa nimfafanulie.
3: Mm.
0: Ujasikia umeambiwa mwanamke jeuri umfanyeje?

0: yani mwanamke mjeuri muibie mmewe. Ndio dawa yake.
1: Mimi bado umri.
0: Na hujawahi kutana na mwanamke mjeuri? Au mama jenzia wana ujeuri?
1: Hiyo experience sina. Unajua nyinyi na miaka yenu 70 ambayo mmeishi.
0: Kuwa mwanangu utayaona kuwa mwanangu. Kuwa mwanangu utaona.
1: Nikufuate.
0: Utakutana na mwanamke mjeuri. Dawa yake muibie mmewe. Lakini mimi najua mwanamke mjeuri dawa yake muolee mke mwenza.
1: Hivi kweli ni haki?
0: Kufani.
1: Kuiba mume wa
0: wewe, dini yako inakwambiaje?
1: Mjeuri.
0: Dini yako ya Msambwa. Wewe ni dini ya Msambwa? Inakwambiaje?
1: Kuhusu nini? Kuhusu?
0: Hilo swali uloniuliza wewe.
1: Sasa mimi nakuuliza swali wewe.
0: Si haki.
1: Si haki. Kweli? Hata kwangu si haki. Sasa hata wacha na mambo ya dini. Kulingana tu na mimi.
0: Na kimbona unafanya hivyo? Unamwibia Lucky mke. Unamwibia Wadi mke. Unamwibia Rocho mke. Na unajua dini hairuhusu. Bibi lakini nafurahi kukuona.
1: Niko fresh pia.
0: Shughuli zinakwendaje mitandaoni leo? Kikubwa?
1: Tunafuatilia
0: Chicago Marathon.
1: Kweli.
0: Mzee Msema akichoga amefanya yake. Alafu baadaye Liverpool inacheza dhidi ya Man City. Man City. Mila naiba wake wenyewe tunayakataza. Si tu wameiba sana.
1: Wameiba sana.
0: Wameiba alama za watu.
1: Nimeona ukisema kwamba sijui bakora gani ile. Yati ndio ya ku
0: kupigana na kesi mbalimbali. Liverpool watatumia kupiga kesi 124.
1: Watarudi unajua kama wenzao vile walikuwa na hesabu. Hata wao nafikiri pia wana hesabu.
0: Sawa, Man City. Unajua hiyo ni Man City.
1: Na unaona leo nime
0: umepiga Man City. Lakini nyinyi ndio wakali Man City. Kesi 124.
1: Atiko sawa, unajua
0: alafu ni. Alafu kuna zingine unajua tuliacha tu.
1: Tumewekelewa hata mnataka kuongeza?
0: Mwekelewa jinde. Mmekata rufaa, tunasubiri tuone.
1: Si ndio hapo?
0: Jambona wawekele yenyewe.
1: Si mnaangalia tu yani wana.
0: Kabla hujaondoka unaonaje hizi tabia mbaya ambazo tumezikashifu leo hii? Kuna watu wanaishi nyumba za kukodi hizi. Unakuta lakini wanatumia choo kimoja. Ama bafu. Sasa wewe ukishatumia hakikisha usafi unadumu, lakini mtu anaacha tu maji nini vitu kama hivyo. Unaambiaje watu kama wenye tabia chwara, tabia mbovu kama hizo?
1: Ah, kweli ile inafaa ikome, manake unajua kama natumia ile kile choo mwenzangu pia anatumia.
0: Na ni watu wazima bwana.
1: Unajua wewe pia ukifika pale upate kwamba ni kichafu. Yaani hata wewe hutapendezwa, unaona? Yaani utafika tu pale utaudhika.
0: Na unajua sasa mwisho wewe inaleta
1: kuna magonjwa pia.
0: Magonjwa na hata vurumai. Unakuta watu wanatukanana bwana.
1: Alafu wengine wanaanza kusemana tu, ule jirani sijui room namba ngapi.
0: Mchafu yule.
1: Pale mchafu anafika pale anaacha kama alafu najua wale kuna wale wajui kuninio.
0: Pole sana Razaki kwa masaibu.

alikuwa anakuahidi nitakupigia mzee balo. Zile za kitambo zile old to Arab. Kile una muda unakataa. Na mshindi mmoja wa kufunga naye mchezo kwenye Star hata nafanya kughafilika. Ilikuwa ni Star 406#. Kana ghafilika hapa. Razak bala huyu kijana. Ah, falme.

0: Hebu subiri, acha ushari wewe.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Msitie shaka, tumeweka mikakati kudhibiti Ebola. Katibu Mary Muthoni azidi kuwahimiza wa Kenya, na Rais Ruto atahudumu kwa mihula miwili. Mnaosema one term mtashangaa sana. Huyu ni mbunge Oscar Sudi akisisitiza. Alikuwa wapi na kina nani? Atakueleza wadi mwema saa 11 juu ya alama.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Anaambiwa sana kabla hujaondoka, mshindi mmoja wa kufunga mchezo, alafu waliosalia na bonus zao watarusha watakaoingia mikiki ya spoti kwenye *406#. Tuone ni nani huyu na kashiriki vipi. Naambiwa tu Job Marwa. Marwa, *406# Marwa, imekupelekaje rafiki yangu na uko sehemu gani kwa sasa?
1: Niko maeneo ya Nakuru.
0: Naam.
1: Ya Nakuru ndio area ambayo niko.
0: Alafu hali imekwendaje baba?
1: Nimejaribu sana, 58,000 zimeingia yani.
0: Huyu ni Job Maru akiwa Nakuru kwenye *406#, sio?
1: Ya. Mimi huyo.
0: Salimia watu wa bondeni, Kaptembwa, Flamingo, Floringi na Nakuru kwa ujumla.
1: Wachapokea salamu kwa sababu
0: mpira waja mkubwa Liverpool na Man City. Shilingi unairusha wapi bwana?
1: Leo mimi naona niko nyuma ya Liverpool.
0: Ya dhidi ya Man City.
1: Kabisa.
0: Mbunge mtarajiwa. Mbunge mtarajiwa namba ile Kevin Okello. Sema ulipata nafuu, nashukuru Mwenyezi Mungu. Fisadi Kiwembe utaipata majali wa wiki ijayo. Mungu akitu

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tunianzie kule Chicago, Marekani, ambako mbio za marathon zinaendelea, na nikiangalia upande wa pili ni kwamba upande wa wanaume Amos Kipruto Mkenya ana ni miongoni mwa kundi ambalo linaongoza katika mbio hizo. Kwa hiyo atakuwa anazidi kujuza mengi kuhusiana na mbio hizo za Chicago zinazoendelea.

0: wanaendelea kupimwa. Kwa hivyo msikue na wasiwasi katika Ministry of Health. Na Kenya, katika hii serikali ya William Samoei Ruto, tumeweka mikakati nyingi sana katika mambo ya health. Screening inaendelea at these most critical entry points.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi mwandani wa Rais William Ruto ameenda kusisitiza kwamba Rais Ruto atachaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye eneo la Marakwet Magharibi kule Elgeyo Marakwet, Sudi ameendelea kuwasuta vikali viongozi wa upinzani akiwaahidi kivumbi kikali katika uchaguzi huo. Ameendelea kusifia rekodi ya maendeleo Rais Ruto akisisitiza kwamba hilo litamhakikishia kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
2: Inawambia watu, hakuna mtu ambaye atawatanga. Hakuna mtu ambaye atawatanga. So vina sikia hata njimu naongea na huyo mzee wetu wa mchanga, sijui nini, sijui nini. Huyo mtu ataenda tutamu. Na hii kura tunaomba, zunana tunasuka kenye mzimu. Hata isipojia tutajasa. Na tutajasa na hawa watu. Lakini muzikaya ya mufikiria ati itakuwa wantama, muna kitu kama wantama. So, mukaya mungijue hivu, wama namna gani?
1: Matamshi sawa na hayo imetolewa na mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, ambaye ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, katika mkutano wa wajumbe kule Funyula kwenye kaunti ya Busia.
3: Ni sawa. Usawa ni nini?
4: Ni sawa.
3: Na wale wapinzani wetu sisi tunawaambia, asubuhi na mapema saa 2 tutakuwa tumewashinda. Asubuhi na mapema ODM ikishikana pamoja na president, nyinyi mko na pamoja na president, nyinyi mko tayari? Wacha nione wale wako tayari.
1: Wakati haya kidiri, naye katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu, ambaye pia ni senator wa kaunti Nyandarua, ameendeleza siasa za wantama za kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye eneo la Lari katika kaunti ya Kiambu, ambapo ameendelea kuikosoa serikali huko akisisitiza kwamba upande wa upinzani utaibuka na ushindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ikizingatiwa kwamba eneo hilo la Mlima Kenya bado lilimuunga mkono Rais Ruto kamilifu katika uchaguzi wa mwaka 2022 sasa linachukua mwelekeo mwingine wa kisiasa.
5: Hata kama ni hesabu, huyu William Ruto kwa serikali yake, watu ya Mount Kenya tuliweka kura milioni 4. Kwa hile kura milioni 8 alipata. Nusu ya kura yake yote ilitoka hapa Mount Kenya. Niko kana tiguo. Hii serikali yake ni sisi tulijenga. Niko kana tiguo. Fundi anajua kujenga, anajua kubomoa. Tubomoe tusibomoe. Tubomoe tusibomoe. Kazi ya kujenga ni kazi ngumu. Tunaweza kujenga na miaka 3. Kubomoa ni siku ngapi? Tubomoe tusibomoe. Waacha ni watu wasema tubomoe, tubomoe, tubomoe, tubomoe.
1: Na michezoni, kabla ya kuangazia ligi kuu ya soka nchini humu nchini, tukupie jicho kule Marekani, mbio za Chicago, ambapo Amos Kipruto Mkenya anazidi kuongoza katika mbio hizo za marathon, anafuatwa kwa karibu sana na Mganda Kiplimo mbaye anamfuata pale Jacob Kiplimo, na kwa hiyo Amos Kipruto wa Kenya ndo anaongoza akifuatwa kwa karibu kabisa na Jacob Kiplimo. Kutadese Takele Bikila wa Ethiopia akiwa katika nafasi ya 3. Tutakuwa tunazidi kukujuza mengi zaidi kutoka kuhusiana na mbio hizo zinazoendelea kule Chicago nchini Marekani. Pia katika mikiki ya Sport Extra watakuwa wanaangazia yale ambayo yanaendelea upande huo, msikilizaji. Na katika soka ni kwamba humu nchini, michuano ambayo imechezwa, Tusker imepata ushindi magoli 2-0 dhidi ya Ulinzi Stars katika mechi ambayo imetamatika tayari. Mechi nyingine 3K ilitoka sare magoli 2-2 dhidi ya Mara Sugar, huko Migori Youth ikitoka sare ya 1-1 dhidi ya Kenya Police. Mechi inaendelea kwa sasa ni kati ya Nairobi United na KCB, ambapo Nairobi United inaongoza kwa 1-0 dhidi ya KCB. Kule England EPL, Crystal Palace 2, Nottingham Forest 1. Ni muda wa mapumziko sawa na mechi kati ya Hull City na Everton, ambapo bado timu hizo hazijafungana. Saa 12:30, mechi nzito kweli kweli, Liverpool ikialika Manchester City pale katika uwanja wa Anfield. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Nami naitwa Fred Aro.

0: Wadi kuna msikilizaji amenitumia rafa hapa. Akasema Wadi anatupatia habari na mechi ambazo zinachezwa. Atatuambia nani anaongoza jadwali ya ligi kuu ya Kenya.
1: Ai, ligi kuu ya Kenya. Ni Shabana.
0: Hajasikia vizuri. Ni timu gani?
1: Ni Shabana.
0: Shabana FC.
1: Lakini sema ni kama umepitwa.
0: Si mechi zimekwisha. Kwani mechi zimekwisha za leo? Si bado mechi zinachezwa.
1: Bado. Mmepitwa na Tusker. Tusker imepita imepata 2-0.
0: Imepiga
1: nani Ulinzi. Ulinzi. Kwa hiyo sasa hivi mko chini kidogo.
0: Ule Ulinzi pia ana njaa. Sasa hii njaa yake imefanya.
1: Ulikuwa unadhani Shabana yuko juu. Naangalia sasa hivi naona kwamba kuna badiliko kidogo.
0: Kuna badiliko. Lakini Shabana wako hapo juu.
1: Wako hapo juu anamfuata pale mwana Ulinzi. Mwana Tusker yeye.
0: Asante.
1: Na pia huko kwingine lakini naona pale Kiplimo wa Uganda. Haya anamfuata Amos Kiputo vibaya mno.
0: Kule kwa riadha.
1: Angalia upande wa Canada, Sharon Lokedi. Anaongoza. Anaongoza upande wa Canada.
0: Alafu naona pia Bridget Kosgei.
1: Kosgei nafasi ya tatu.
0: Namba 3. So hiyo tutawahi. Hiyo tutawahi.
1: Na unajua kule Iten? Kule Iten wamekusanyika watu kule. Wanashuhudia live
0: vile mambo yanavyokuwa.
1: Nimezungumza mwanahabari wetu pale ananiarifu sasa hivi Fabian Kibet.
0: Asante. Asante. Umesema Shabana?
1: Shabana hapo nafasi ya pili.
0: Asante.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Msikilizaji, unaogopa nini na Yesu yupo? Dakika ikiwa ina katika dakika 12 baada ya saa 11 za mchana. Tunaingia katika mikiki ya Sporti Extra. Mimi naitwa Freda Rocho na mwenzangu Lucky Ariano. Lakini kabla ya hapo, msikilizaji, sikiza ngoma.
1: Sikiza ngoma.

0: msikilizaji, na karibu tena katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti Extra, ambapo tunaingia viwanjani popote ulipo. Karibu tena sana kuweza kujumuika nasi katika masuala ya michezo. Naangalia marathon, mwenzangu Heriano,
1: Chicago marathon ambayo inazidi kutamba kwa sasa. Naangalia kwamba tayari dada wetu wanafanya uzuri, lakini huyu Kiplimo Yakobo kutoka Uganda anaona kwamba hii ni kana kwamba atawaiwai.
0: Mimi nakwambia mambo yanazidi kunoga moto, tutakuwa kunoga.
1: Maana naona Kipruto pia sipa yuko pabaya,
0: anang'ang'ana, naona anasukuma uzuri.
1: Ndio
0: tutakuwa tunakueleza yanayojiri kule Amerika, ambapo marathon inaendelea. Na vile vile mambo yanayozidi kutamba katika ligi kuu kandanda ya Kenya. Kumbuka kwa mechi zilirejea hiyo jana, Tusker anapata ushindi mnono, na nimeona kwamba kule Migori Youth ni kama anamtesa tesa polisi.
1: Ai, amemuma polisi.
0: Naona ni kama anamtia kipi, anamtia inaitwa nini?
1: Anamtia pingu.
0: Anamtia pingu. Sijui
1: yeye polisi anamtia pingu ama Migori anatiwa pingu.
0: Ni Migori Youth anakuwa
1: anamkuwa
0: mkorofi, anamtia polisi pingo.
1: Ala.
0: Sasa sijui, nimesikia fununu kwamba kuna bao limepatikana kule. Tutakuwa tunaangazia hayo, msikizaji, na vile vile timu ya taifa ya wanadada Harambee Starlets hiyo kesho wako ugani katika mechi.
1: Ala, mechi imekwisha. Migori Youth anapiga draw ya Wahed Wahed na Kenya Police.
0: Wamepiga sare.
1: Piga bao Vincent Wanga pamoja na Brian Chonjo.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo mechi imetamatika.
0: Naam.
1: Alafu mechi ya 3KFC imetamatika kwa mabao mawili kwa draw nyingine inaendelea sajiliwa.
0: Ndio.
1: Dhidi ya Marashuga.
0: Uh-huh.
1: 3K anaandika alama yake ya kwanza katika ligi kuu ya kandanda.
0: Ndio.
1: Ni baadhi tu ya matukio na mechi ambazo zilizidi ku sakatwa hapa jijini Nairobi na viwanja mbalimbali. Alafu mechi ya Nairobi United na KCB bado sare. Sare.
0: KCB yangu.
1: Alafu awali alipokueleza mwenzangu Wadi ni kwamba Ulinzi anapigwa mbili bila. Piga bao Victor Maona pamoja na Alvin Mangeni. Hiyo ndio mambo yanavyokaa katika timu hiyo ya Wanataska.
0: Ulinzi Stars jamani, sijui wanajeshi jaa bado inawazidi.
1: Anazungukwa.
0: Hii timu ya Ulinzi msimu jana wamesalia chupuchupu, lakini sijui itakuwaje. Lisala kwanza
1: naona kuna baadhi ya mashabiki Arocho
0: naam,
1: wanasema kwamba mechi ya Homeboys na Mombasa United labda haitapigwa.
0: Kwa nini?
1: Ati kwamba sijui.
0: Ni mechi imeratibiwa ya lini?
1: Si ilikuwa imeratibiwa, ipo.
0: Ilikuwa
1: ilikuwa shaka kwamba Homeboys atacheza na mshindi baina ya Sharks.
0: Hiyo mechi ilikuwa inafanya ichezwe lini?
1: Weekdays hapo Tuesday.
0: Itachezwa. Unajua hata kama Sharks watakata rufaa,
1: ndio,
0: bado itachezwa.
1: Maana ligi ishaanza.
0: Ama acha hata hivyo. Huwezi enda kusema usimamishe mechi kwa sababu umekata rufaa, hapana.
1: Mechi ligi itaendelea.
0: Mechi zitachezwa bwana.
1: Wewe kama umekata rufaa, kata rufaa.
0: Wewe endelea na mambo lazima endelee.
1: Abebo.
0: Mambo abebo. Tutakuwa tunaangazia timu ya taifa Harambee Stars vile vile, lisala kwanza laki.
1: Bila shaka
0: tumchambue coach. Mimi matamshi ya kocha ni fresh.
1: Kocha amechoka. Kocha amechoka na nadhani kwamba sasa hivi anatafuta visababu tu vya kuondoka katika timu ya taifa ya Harambee Stars.
0: Kama amechoka na bado analipwa pesa yetu, si akwende?
1: Si ndio maana wanakuambia kwamba kama umechoka inabidi baadaye unyanyuke, unaanza visababu. Maana yake kwanza unasema kwamba we have an inexperienced player. Kidogo kidogo unaamka sababu kwamba siwezi mpiga Afrika Kusini. Unasema kidogo kidogo AFCON kuna pitani kama

0: Pili maridadi, tarehe ni ngapi? 11 Oktoba. Kwa hivyo unajua kwamba ni wakati wapo pia tukupatia fursa, ambapo umetoka nisani, labda umeishiwa na senti, unajipanga kwenda kazini kesho, hauna nauli, inawezekana utoke katika maisha, lakini hiyo isikupatie wasiwasi. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *406# ndani ya soko Murwa, fuata tu maagizo. Visanduku ni 6, angalau jaribu japo mara mbili tu, japo mara mbili, hasa kwa wale ambao labda tangu mwaka huu uanze umeshiriki kwenye soko Murwa lakini hujabahatika. Boss wangu, this is your time, this is your call, and wewe ni ambaye unatusikiza ndio tunaongea na wewe. Chukua simu yako, piga *406# mara mbili. Baada hapo tuma tu SMS pale kwenye 24047, andika tu pale Mikiki kwenye 24047. Baada ushiriki mara mbili, tukupatia angalau shilingi 3,300 ambazo zinatoka kwa Kenya 5,000. *406# kwa hisani ya wanasoko Murwa.
1: Dakika inakatika 21 baada ya saa 11. Tunapumua kiduchu, tukirejea tutakuwa tunamdadisi kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars, Benni McCarthy, matamshi yake kule Rwanda. Jamani, mimi aliniudhi.
2: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni Murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee. Radio 47 95.5
3: Kitale Kapenguria.
4: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi, Valebe pipindi vya aina yake. Hey,
3: asipwe.
5: Kama uchokoka, kuja upate uokopu na ipa mwalili, anawakoa roho.
6: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
5: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
7: Ukiachwa chika, huu ni mwanume mwane gani hata hizi sikiza mwanume mwenzake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
5: Tunaende kwa mchezo mtangazaji wetu.
8: Katela Macy, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe kilege namna gani, irekesha nyumbani Mansour. Analeta, namna gani huku piga kicha toka nje.
5: Hapo hapo sasa, Fred Arocho. Anaba gana gende, anaenda.
9: Nafurahi sana. Napenda huyu
10: Colin Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
11: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
12: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
9: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
2: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo.

0: wazo lako?
1: Ah, msikia ameuliza.
0: Haya, tushamjibu. Tukae kwa mada. Kwani wewe Beni Makathi amekutuma? Ndio tubadilishe mada.
1: Yaani wewe piga mtu 10.
0: Laki hapana, tukae kwa mada. Hey. Tutaongea kuhusu Manchester United baadaye. Kwa sasa tuongee kuhusu Beni Makathi.
1: Hey.
0: Laki pesa ambayo Beni Makathi analipwa is my money. Unajua juzi nimemsikia kijibu mwana habari fulani ati oh mimi nimecheza nimecheza nini? Champions League. We don't care.
1: That's none of our business.
0: No, we don't care.
1: Mm.
0: Ulicheza Champions League au kucheza, haituhusu.
1: You are the national head coach of Harambee Stars.
0: Kama ulicheza Champions League,
1: yes.
0: Pia tupeleke tu pia sisi tucheze Champions League kama taifa. Ushaona bana?
1: Na Champions League ya taifa ni World Cup.
0: World ndio hiyo World Cup na hata hizi Afcon. Ushaona bana?
1: Bila shaka.
0: Unajua mimi naona na
1: kushikilia Amos Kipruto anaongoza. Dakika amekimbia ngapi?
0: Lisali moja. Dakika 54 sekunde 31. Lakini huyu Ethiopia naona yuko nyuma yetu sana.
1: Huyo Lokatile
0: lakini Mkenya.
1: Kipruto.
0: Hii naona tukibeba Kipruto. Naona tukibeba.
1: Kana muda kama umefika unakaribia dakika 2.
0: Ndio.
1: Tuko ndani.
0: Mambo sio mabaya sana.
1: Mm.
0: Tukijarejea kwa mada nataka pia wewe mzaji utupatie wazo lako. Mimi kwa mtizamo wangu kocha ametudharau.
1: Na kocha anatafuta visababu.
0: Coach kwa sababu gani ametudharau? Yaani coach unajua haishi Kenya. Na hizi visababu alitokea nazo juzi ati oh sina work permit. Nani alikuuliza kuhusu work permit?
1: Na wewe unaanzaje kazi bila work permit? What
0: na,
1: are you doing?
0: Na tunakulipa kwa nini?
1: Hey,
0: kama una work permit.
1: That's one. Two, Arocho, unajua Makathi anataka kutudanganya kwamba ati tumefika quotas chan, ati ametusaidia.
0: Hatukufika quotas.
1: Hatukufika quotas chan kwa sababu ya Makathi. Tulifika kwa hizo ma quotas kwa sababu ya Rais William Ruto. Tusidanganyane.
0: Ile ilikuwa ni Daktari William Ruto.
1: Daktari Ruto alikuwa anafanya mambo yake.
0: Alikuwa tukicheza mechi anatudunga sindano.
1: Yes.
0: Akitucheza mechi
1: sindano.
0: Akitucheza mechi sindano. Sio Makathi bwana.
1: That's not Makathi.
0: Hii ilikuwa ni sindano ya nani?
1: Daktari William Samoei Ruto.
0: Alai. Hizo mamilioni alikuwa anatoa ndio zilikuwa ngoa.
1: Tunashinda mechi.
0: Ndio zilikuwa sindano.
1: Eh, hey, usizime kwamba ati mnasahau mafanikio nimewapatia kwa chani.
0: Gani?
1: Kama kutupa mafanikio ungebeba. Eh?
0: Nambari yetu
1: ama ufike finali. Lakini kwa makundi huko
0: acha bwana Beni Makathi, tafadhali, you have to respect us. Mimi tena nilianza fujo na Beni wakati Beni tunaenda kucheza kule Uturuki
1: ile tucheza na ndio tumemaliza kuisha Alex Kipruto. Yaani hizo habari za kuvunjika
0: ndio habari za kushuka.
1: Piga muda wa dakika 2 sekunde 1.12
0: Amos Kipruto Chicago Marathon Champion.
1: Bila shaka hizo ni habari za kuchelewa.
0: Hizo ndio habari za kuvunjika. Yaani latest news.
1: Anaitwa Amos Kipruto.
0: Ndio.
1: Chicago Marathon Champion anaka muda wa dakika 2 saa 2 sekunde 1.8. Da,
0: safi kabisa.
1: Congratulations.
0: Tungoje sasa ya wanadada, pia tutakuwa tunakujuza yanaendelea vipi msikizaji.
1: Bila shaka.
0: Nataka tupatie maoni yako wewe, tumeongea kuhusu kocha mkuu Beni Makathi. Nambari yetu ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047. Tuweze kuwasiliana kupitia Facebook. Nambari yetu ya mawasiliano ni Radio 47 iliyo na blue tick, wewe wa X, wewe wa YouTube na vilevile ndani ya Instagram. Anwani yetu ni Radio 47 _ ngoa
1: Kenya. Lakini Arocho, kabla uchukue simu.
0: Naam.
1: Chukua hii. Kuja hapo chini kidogo. Chini kidogo.
0: Nime.
1: Oni. Nime. Hapo. Kwa kufeda Amos Kipruto. Kwa kufeda Amos Kipruto.
0: Tugusise kuja kidogo.
1: Kionjeshe tu.
0: Tukimsherekea nani?
1: Amos Kipruto.
0: Bingwa wa ngoa.
1: Bingwa marathon, Chicago marathon. Hapana machezo.

0: kwa hakika unaweza.
1: Arocho.
0: Hey.
1: Ulo kedi saa picha huyo jamani.
2: Mbona natupatia wasiwasi mwanadada?
1: Ameenda kuchukua maji ya nini?
2: Ay, jamani. Msikizaji kwa upande wa wanadada pia.
1: Yaani tuko bamba tu bamba.
2: Naonekana kwamba kuna uwezekano kwamba Mkenya anaweza kulitua.
1: Atatua.
2: Tuko na ile inaitwa final kick.
1: Final kick.
2: Final la ngoa?
1: Final kick.
2: Asante.
1: Ay, Arocho. Mbona?
2: Kuwa na subira laki. Wacha wasiwasi.
1: Arocho anakuwa karibu. Samwachie kwanza kidogo.
2: Laki unajua sasa unaniingiza baridi.

0: Famika kama Kijito Choir, kibao chao hakuna Mungu kama wewe. Dakika ikiwa inayeyuka 39 baada ya saa 11 za mchana, msikilizaji, ndani ya kipindi chako cha Mikiki Ear Sporty Extra. Mimi naitwa Fred Arojo.
1: Tena nampita Lokedi.
0: Lucky hata kusema jina lako. Okay, niko na mwenzangu Lucky Ariano, lakini mambo sio mazuri kule Chicago Marathon kwa upande wa wanadada, manake kwa sasa Mkenya amekuwa wa pili.
1: Ameachilia tena sasa. Alikuwa amenini tu vizuri. Yaani nini imeingia?
0: Hapana, si ni strategy. Inaitwa strategy.
1: Strategy gani?
0: Lucky, unajua ubaya wako ni wasiwasi.
1: Mna strategy.
0: Mimi siwezi enda kuona na wewe marathon.
1: Lakini sasa
0: kama hizi ndio wasiwasi unazo. Tutulie basi, muangalie mwanadada baada anamvizia vizia. Angalia anamtegea tegea. Angalia. Vipi wewe Lucky?
1: Huyu Felisa.
0: Dakika nadhani sasa tunakaribia karibia mwisho kama mita zingine kama ya nane hivi kama sijakosea.
1: Huyu Ethiopia anatusumbua.
0: Hao Ethiopia huwa anatulemea pia. Hao Ethiopia kwa upande wa riadha. Msaji, tunakupatia live commentary ya Chicago Marathon ambapo Mkenya kwa upande wa wanaume tayari amelitoa Kipruto, lakini jamani anazidi kuongeza.
1: Muacha sasa tena namuacha Rocho. Lokedi ni kama
0: Lokedi ni kama finish gani jamani?
1: Power ya huyu mrembo.
0: Ana ile ilito kick.
1: Ana me kick.
0: Ameongeza bwana. Do.
1: Ametuingiza
0: tu.
1: Pia Lokedi anavyokimbia sasa. Amesalimu amri.
0: Hapana. Do. Do.
1: Anachapata za mwai kweli.
0: Ai.
1: Amesalimu amri. Hiyo distance ni kubwa.
0: Kuwa na subra Lucky.
1: Hiyo distance alocho. Unajua sasa hajasimama. Si kama amesimama.
0: Alafu anazidi kuongeza.
1: Sasa nikwambie ndio hapo sasa.
0: Mashallah.
1: Lokedi pia kama Lokedi amechoka.
0: Mani.
1: Lokedi amechoka.
0: Ametukata pumzi.
1: Ametumaliza.
0: Ametukata pumzi.
1: Ametumaliza. Mzazi yangu wewe, chukua tu simu dial *406#
0: Hey.
1: Na maana kama wewe hapa Ethiopian anaitwa Howie Facer. Amechafua.
0: Ametuingiza tumbo.
1: Ameanza kusmile na
0: unajua ashaona sasa, unajua sasa ameweka ile inaitwa gear mwisho sasa. Ethiopia Face anaongoza katika upande wa dada, msikizaji.
1: Maana kwa amechoka pia, ukiangalia anavyo struggle. Kaangalia mbona kuna mtu.
0: Angalia. Luwere. Tuchukue simu upande tuongee kuhusu makapi.
1: Aleluya.
0: Wewe angalia yamemwacha. Jamani.
1: Amemwacha.
0: Mashallah.
1: Ile Scott Carr niko na yeye bamba hata ana
0: anachungulia chungulia nyuma, naona hakuna mwenzake.
1: Hakuna mwenzake. Amemwacha.
0: Kwa hivyo anaangalia saa.
1: Alokedi alishtua tu alafu akarudi. Hakuwa anajaribu kushtua.
0: Unajua pale. Sijui nitasema nini jamani.
1: Maana yake amekuja uzuri, kajua kama ndio hiyo sasa tunawahi.
0: Tupatie maoni yako kuhusu kocha Benny McCarthy, matamshi yake, na kama kweli ataweza kutusaidia wakati tunapojiandaa kuiandaa michuano ya AFCON.
1: Na pia usahau kwamba kumpongeza Amos Kipruto ambaye amemaliza wa kwanza katika makala ya hayo ya Chicago Marathon, ila mwanadada wetu Sharon Lokedi naona kwamba ananyanyua nafasi ya pili. Fedha itakuwa na musu.
0: Maji imezidi unga. Hii ya wanadada.
1: Chukua simu.
0: Hii tutapika uji. Hapa sasa.
1: Itabidi nimeona uso wake imeniniyo.
0: Lucky. Ojo ubaya wako.
1: Mimi nilikuwa najiprepare psychologically.
0: Ulituingiza wasiwasi.
1: Si mimi naangalia. Anacho jua mbio nataka finishing power.
0: Toka hapo. Finishing power gani? Wewe unatuingiza baridi ama unatupatia finishing power?
1: Niko naona Lokedi anajivuta, nikasema wewe anajivuta tena akimbia na chupa. Ndio mambo itasumbua.
0: Haya, tumsikize tena kwa mara nyingine. Kama hukumsikiza kocha Benny McCarthy alipokuwa anaongea na habari kule Rwanda, tumsikie tena kabla kuchukua simu yako.
2: Even if you were to pay me millions and millions of dollars to win AFCON, I don't think Kenya has the resources and the team strong enough to compete with Morocco, Egypt, Cote d'Ivoire, Senegal. Those are powerhouses. Guinea can also, you know, you have fantastic players. Those are the powerhouses in African football. So for us to think that Kenya could win the AFCON is not impossible, but it's highly likely that we would.
0: Tupatie wazo lako, msaji, nambari yetu ni ile ile 0793 047 047, au 0783 047 047. Ethiopia anamaliza upande wa wanadada. Hey, na alimalizia mbali. Hebu tizama bwana do. Anaitwa Feisa kutoka Ethiopia. Mm. Howie Feisa ndio bingwa.
1: Piga muda wa 2 dakika 13 nukta 32. Amalizia mbali kweli.
0: Maji imezidi unga. Tupatie wazo lako msoja. Hello Radio 47.
3: Hello Lucky Ariano na Rojo.
0: Sema nasi, nani mwenzetu na uko wapi?
3: Unazungumza na Mugalatia Daniel Ochio kutoka Ivona Moto maana ya Lugari.
0: Mugalatia, unamsikia kocha wetu Beni Makathi?
3: Ndiyo, unajua hata hapo unauza swali lenye tayari mko na jibu.
0: Mm.
3: Sababu jana mimi nimefuatilia mahojiano yenu jana vizuri sana kwa saa 11 mkiwa na huyo professional wetu Musa Otieno.
0: Ndiyo.
3: Na nikasikia Rocha akimuuliza Musa Otieno kama anaweza kubali hoka. Sababu unajua hata mimi naunga unania Rocha mkoo jana sasa vizuri. Afadhali tulipe Mkenya mwenzetu.
0: Ndiyo.
3: Pesa kidogo tukichapo hata hata kama tutashona na South Africa tutajua tumechapo na ni Mkenya mwenzetu ambaye anakula hizo pesa.
0: Ndiyo.
3: Kuliko unachapo na timu ndogo kama sio timu gani sio timu nyingine hapo kana tutatoka tutatokana na hapo draw hapa Kenya na ni timu ndogo sana na mnalipa watu mamilioni mingi kutoka mtu kutoka huko mbali. Sasa mimi naona Ben Makate mimi kidogo hapa ameniudhi sana hata kama siwezi mtatata kidogo. Alafu niulize.
0: Yeah.
3: Kuna kipindi ya Monday hiyo kuna jamu nilitoa message hapa akajima maswali yote na anasema hajapata chochote.
0: Ah bado kwa inaitwa 90 plus kipindi kwa sasa bado haina mdhamini. Ni wakati kuna mdhamini huwa tunakupatia zawadi. Sawa bwana.
3: Ya asante.
0: Mwambie hivyo nawe pia zidi kusikiza msiaje tupatie wazo lako 0793 047 047 au 0783 047 047. Sema nasi. Hello Radio 47. Hello. Hello, sauti iko chini bwana.
1: Jamaa nakula mahindi. Hello.
0: Bwana anaongea kuhusu mahindi. Hello.
4: Arojo.
0: Sema nasi, ongea kwa sauti tafadhali. Paza sauti.
1: Hai, pole sana simu yako nikawa imekatika. Nikupatie matokeo ya viwanja mbalimbali kabla Arojo kuchukua simu nyingine kwa faida wale ambao wameekelea wanachanga mambo na kwa vipi. Palace matatu, Nottingham Forest bao moja dakika ya 83, Hull City tukipenda Hea Movers mabao mawili, Everton mawili, Nice makupenda Nice mawili, Salzburg bao moja dakika ya 86, alafu kule Ujerumani FC Cologne bao moja, Borussia Mönchengladbach bao moja, Lazio anaongoza mabao mawili kwa moja dhidi ya Monza, Lecce bao moja, Bologna mawili, alafu Real Sociedad dakika ya 30 anapata bao dhidi ya Mladiportive Le Carunya. Ndizo baadhi tu ya matokeo yanayozidi kujiri viwanjani.
0: Hello Radio 47. Sema nasi, nani mwenzetu? Karibu sana baba. Jamani, tafuta makuliko na network, inakuwa ni shida kuweza kuwasiliana na wewe. Nadhani network balaa pale.
1: Naona alafu inashuka. Jamaa anasema anaitwa engineer Saleh.
0: Sema
1: kwamba Makathi was appointed by a regime and an office that lack ambition, so his remarks do not surprise me. Personally, I take no offense. He is simply a reflection of the current state of football in the country, not just Harambee Stars, but the entire football system. You cannot expect excellence from a system that has no clear vision or ambition.
0: Nani huyo?
1: Anaitwa Engineer Saleh.
0: Ameongea vizuri sana Engineer Saleh. Akisema kwamba matamshi yake coach Beni haja yani yeye alikuwa anatarajia na akaongea vizuri anaposema kwamba inaonesha uozo katika kandanda yetu. Matamshi yake.
1: Pia kishtumu uongozi wa shirikisho ambao umekuwa na malumbano hapa kule. Naona Amos Ayeka na alimaliza nafasi ya kwanza muda wa 2 sekunde 1.9, alafu Mkenya mwingine Daniel Matiko maliza nafasi ya 6 muda wa 2 dakika 5 sekunde 1, alafu namuona Tadesa Tekele Mwethiopia sawa na alimaliza nafasi ya 2 muda wa 2 dakika 2.56 pale. Alafu watoto wa kike tunanyanyua nafasi ya 2 na 3. Sharon Lokedi afunga ya 3 na Bridget Kosegei muda wa 2 dakika 14.55. Sharon Lokedi akipiga muda wa dakika 2 dakika 14.07. Howie Feisa kutoka Ethiopia akimaliza wa kwanza kwa muda wa 2 dakika 13.33 kwenye Chicago Marathon.
0: Hello Radio 47.
5: Hello.
0: Sema nasi, nani mwenzetu?
5: Sema nasi, nani mwenzetu?
1: Shida ni
0: hebu kaa mbali na redio.
1: Ama
0: uzime redio yako. Hello. Unajua inakuwa ni vigumu. Tafadhali kama unapiga simu, songa kando na radio. Tafadhali. Eh, manake inakuwa ni vigumu kuweza kuwasiliana na wewe ikiwa unakaa karibu na radio. Hello, Radio 47. Sema nasi. Hello, Radio 47.
1: Nafungalia Rocho.
0: Ye baba.
6: Watea.
0: Yuko Gangari hapa la Keriano.
6: Yangaluke anaongea kutoka Nyandarua County.
0: Karibu sana.
6: Nafurahia kwa kazi mnafanya.
0: Asante.
6: Unaona huyu mzee?
0: Yupi huyo?
6: Huyu Ben Makati. Anataka tu kuondoka. Yaani sijui kuna kitu sijui ameahidiwa mahali ka kitu mzuri kuliko ya Kenya.
0: So anataka tumfute.
6: Kitu zenye anafanya tu anaonesha tu anataka kuenda.
0: Anataka kufutwa kazi, sio?
6: Na sasa hata ukipata kazi mahali nyingine Arocho, uware mahali uliharibu kweli.
0: Balaa sana rafiki yangu.
6: Sasa iko sawa tu, acha tumwachie nafasi yake, lakini tupige hesabu, bora tusifukuze yeye kudai sisi pesa.
0: Okay. Asante sana na uzidi kusikiza Bonge la Radio. Inakatika dakika 50 baada ya saa 11. Wengine wanasema zinasalia dakika 10 kutimia saa 12.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alafu Rocho. Kabla ya kupata naona kwamba huyu hawi Faisal alinyanyua 2025. Kwa hivyo ametetea 2026.
0: Umetetea taji lake.
1: Mkenya alinyanyua 2024 Ruth Chepngetich, alafu tena Mkenya Ruth Chepngetich akateta akanyanyua 2022 Sifana San 2023. Ina maana kwamba Mkenya naunganisha maana yake naona kwamba kidokezo cha kwanza kina zungumzia masuala haya ya Chicago. Mkenya Amos Kipruto atamba Chicago Marathon akitua medali ya dhahabu. Alafu msiwe na wasiwasi, mikakati ipo kudhibiti Ebola. Serikali yazidi kuhakikisha na utazidi kujuzwa mengi kuhusiana na masuala ya Chicago Marathon baadaye kwenye habari zetu za kina ambazo zinakuja na mapema kutokana na mpira ambao unakuja majira ya saa 12:30 Man United dhidi ya mwana Manchester City.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika inasalia 9 kutimia saa 12. Tunazidi kuchukua maoni yako kuhusu matamshi na vitendo vyake kocha Ben Makati.
1: Alafu inashuka. Good evening Lucky. Makati should be sacked after the South Africa game. This man is too proud of himself yet he's tactless coach. We can't play him to demoralize us. Anaitwa Okema.
0: Okema na kuunga mkono paka na mguu.
1: Maana tayari ushadudi mara kwa watu wezi.
0: Alafu ana madharau.
1: We are paying you. Unajua Makati ana sawa.
0: Kuna kauli zingine hazifai kutoka kwa
1: kocha bwana. Haifai kutoka. Acha wacho watu wazungumze kule nje.
0: Ni kama baba wa nyumba. Mwanao anaenda kufanya mtihani. Wewe unaambia watu kule sokoni, yule mwanangu bure yule. Yule bure bana. Hata matokeo yake atarejea. Jamani na wewe ndio mzee. Lakini nani Ben Makati, you must respect Kenyans. Hello Radio 47.
8: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo
8: kabisa.
0: Naam, nani mwenzetu?
8: Kwa majina naitwa Wadumu Kindi.
0: Karibu sana.
8: Mimi naona Ben Makasi hata kuandikwa kazi, mimi nilikuwa nashangaa bwana. Ben Makasi ashakuwa coach wa klabu gani kubwa?
0: Ashakuwa tu klabu kule Afrika Kusini, hajai kuwa kocha wa timu ya taifa.
8: Cape Town akiwa coach ilikuwa ina struggle.
0: Amazulu lakini alichezesha vizuri. Amazulu angalau aliwezesha vizuri.
8: Lakini sasa huyu ukisema unajua wewe kama ni coach alafu unasema ati hamwezi kufunga timu fulani, sasa kazi yako ni nini?
0: Ndio mimi nashangaa.
8: Mimi naona ajiuzulu.
0: Ajiuzulu sio?
8: Please, ajiuzulu kabisa.
0: Umesema uko wapi?
8: Niko Taita.
0: Taita, Zidi kusikiza Bonge la Radio manake hapa.
8: Hapa ndipo.
0: Anasema hapa ndipo, wewe wasemaje? Tupatie maoni yako. Hello, Radio 47.
9: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo.
9: Mimi ni Evans wa Fola Wendele.
0: Karibu sana Evans.
9: Nakusikiza tukiwa hapa kijana Malwa.
0: Naam.
9: Tuko wodi namba 2, tuko na wagonjwa hapa nakusikiza kabisa.
0: Pole sana kwa wagonjwa na nafurahia sana kwamba wanajiliwaza na Radio 47.
9: Nakusikiza kabisa, sasa hata wanafurahia.
0: Asante.
9: Asante.
0: Anasema yuko hospitalini.
1: Bila shaka pole.
0: Gumzo linawaweka sawa.
1: Tunatakia afueni haraka wale ambao wanaugua pale.
0: Wale wako hospitalini. Hello. Radio 47.
10: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo.
10: Huyu ni John Nicholas kutoka Homa Bay.
0: Ja Homa Bay.
10: Yes baba.
0: Unamsikia kocha mkuu anasema kwamba sisi na AFCON haitowezekana.
10: Itakuwa noma. Itakuwa kocha anasema hivyo. Anasemaje?
0: Yaani
10: sisi tulimkabidhi mikoba ili atupange mikakati ya kuelekea AFCON, alafu tena yeye ashatubwaga.
0: Kocha mimi alinistajabisha sana.
10: Inaudi jo.
0: Inauma baba, inauma manake ni pesa yetu inatumika kumlipa.
10: Pesa zetu bana, sasa yeye anakuja na zake, sasa anatuambia ati hatuna yani aoni.
0: Yeye
10: katika World Cup. Cape Verde kimwangamiza akimpeleka Argentina World Champions hadi kwa extra time.
0: Ndio.
10: Sasa sisi akituambia hivyo na Cape Verde juzi tu tulikuwa tunamchapa hapa.
0: Mimi nakwambia kocha matamshi yake si mazuri.
10: Na si mazuri.
1: Nicholas.
10: Yes.
1: Nasemaje? McCarthy should pack and go as early as yesterday.
10: As early as yani atembeze tu
1: akuna. Alichelewa yani as early as yesterday.
10: Amechelewa sana. Aende, shukran bana.
0: Salimia sana. Umesema kwa pande gani hapo Homa Bay?
10: Niko hapa Rangwe.
0: Rangwe, salimia sana watu wa Rangwe.
10: Kabisa 104.9
0: na shika 104.9 maeneo ya Kisii, Chabera, Rangwe inatamba, sio?
10: Inatamba, inashika, inapenyeza bana.
0: Asanta.
10: Hapa ndipo.
0: Asanta sana, nasema hapa ndipo akiwa kule maeneo ya Rangwe. Unajua Rangwe?
1: Sini maeneo mpale Homa Bay.
0: Ndiyo, lakini ni unaimuna pajua Rangwe ya swa.
1: Sini maeneo na perfamu.
0: Okay. Halo. Radio 47. Halo.
1: Anja kutuwa time.
0: Sema nasi.
11: Naito Dominic Opo kutoka maeneo Sirakaru Tonkane.
1: Karibu sana mtu wa Sirakaru.
11: Mimi nasema hivi, huyu Ben Makati ni mwalimu ambaye anadharau wanafunzi wake.
0: Umesema vizuri.
11: Hawezi kuwa mwalimu wanafunza wanafunzi wako. Alafu wewe unaenda nje unatangaza hey, wanafunzi wangu wao vigumu, hawezi pita mtihani.
0: Hiyo wewe si mwalimu mzuri.
11: Huyo mwalimu gani huyu? Na kama anasema hana work permit, anasema kwa hivyo ni contract anafanya, basi yaende.
0: Na pesa yetu naye anazidi kutafuna.
11: Pesa zetu wanatumia. Bonus ye asiende, aende kwao.
0: Okay.
11: Tutumie Mkenya mwenzetu.
0: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio.
11: Salama sana, shukrani.
1: Arafira shuka.
0: Naam.
1: Laki kazi nzuri hapo, salimia Arocho. Konjume McCarthy has a question mark to coach our national team. Let him resign the earliest. Taking into consideration his advertising a betting firm. Anakuwa accused of matching fixing of our national team uko mbeleni. Kwa hivyo atembe mi, wangu wangu.
0: Mi hata nashangaa atakuwaje ana advertise kuhusu uwekezaji, alafu na juzi nimemwona kwa supermarket fulani tena anauza supermarket. Huyu kocha wetu jamani.
12: Radio 47 104.3 Bungoma, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Kwanza kabisa, mambo ya surveillance, tumeweka watu huko kuangalia vizuri. Hii kesi ni ile moja tu, ile imetoka mahali kwingine. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuna outbreak.
2: Ninawaambia sponsor na hiyo watu yake yote, mniwaachie, mimi nita deal na hawa. Deal with them. You come out na elewana. Yes.
3: Mimi nawaombea ndugu zangu na nyinyi muombea ndugu zangu wale tuko kwa upinzani. This is a time to gather together, not to scatter anybody.
4: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za

0: na ushindi na kutoa medali hiyo ya dhahabu na wengineo, akiwa Sharon Lokedi upande wa kinadada akitoa medali ya fedha alipomaliza katika nafasi ya pili kwenye upande wa kinadada kwenye mbio hizo za Chicago Marathon kule Marekani. Hongera wa Kenya ambao wamewakilisha taifa. Turejee humo nchini ambapo katibu mkuu katika wizara ya afya Mary Mothoni ameendelea kuhakikishia Wakenya kwamba serikali imeimarisha mifumo ya ufuatiliaji na maandalizi ya kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la ACK St Barnabas Marurui hapa jijini Nairobi, Mothoni amewahimiza Wakenya kwamba wakuwa watulivu na kuendelea na shughuli zao kama kawaida, huku wizara ya afya ikiimarisha ufuatiliaji dhidi ya Ebola. Mothoni amesisitiza kwamba uchunguzi na ufuatiliaji unaendelea, huku ukaguzi wa afya ukifanyika katika maeneo ya mipakani na katika viwanja vya ndege kwa ushirikiano na idara husika. Amesisitiza kwamba watu waliokuwa wametangamana na mgonjwa mmoja aliyefariki dunia kutokana na Ebola nchini, wengi wamewekwa kwenye karantini ikiwa ni sehemu ya hatua za kudhibiti maambukizi, akiendelea kuhimiza wananchi kupata taarifa sahihi kutoka wizara ya afya ili kuepuka kupotoshwa.
1: Kwanza kabisa mambo ya surveillance, tumeweka watu huko kuangalia vizuri. Hii kesi ni ile moja tu, ile imetoka mahali kwingine. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuna outbreak. Sawa sawa. Na hata huko kwa mipaka bado watu wanaendelea kupimwa. Kwa hivyo msikue na wasiwasi katika Ministry of Health. Na Kenya katika hii serikali ya William Samoei Ruto, tumeweka mikakati nyingi sana katika mambo ya health. Screening inaendelea at these most critical entry points.
0: Wakati hayo ya kijiri, naye waziri wa afya Aden Duale ametoa taarifa kuhusiana na Ebola muda mfupi uliopita, ambapo ametangaza kwamba miongoni mwa watu 122 waliotangamana na mgonjwa ambaye alifariki dunia humo nchini kutokana na ugonjwa huo wa Ebola, watu 108 tayari wamewekwa kwenye karantini, huku waliosalia wakiendelea kusakwa ili kuwekwa kwenye karantini katika juhudi za wizara ya afya ya kuhakikisha kwamba ugonjwa huo unadhibitiwa ipasavyo. Ni taarifa yake waziri wa afya Aden Duale akieleza kwamba miongoni mwa watu 122 ambao walitangamana na mgonjwa wa kwanza ambaye alifariki dunia kutokana na Ebola humu nchini, tayari watu 108 wamewekwa karantini, wengine 14 wakiendelea katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo wa Ebola. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ameendelea kuwarushia vijembe wapinzani wake akisisitiza kwamba atawabwaga katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza kwenye hafla ya ibada katika kanisa la St Mark's Matunda kwenye eneo bunge la Likoyani katika kaunti ya Kakamega, rais ametaja kwamba wanaompinga ni wale ambao wameghadhabishwa na juhudi zake za kuunganisha Wakenya na kufanikisha maendeleo katika maeneo yote ya taifa. Akimlenga rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Rais Ruto ametaja kwamba mirengo mbalimbali inayoendelea kuchipuka kwenye upinzani inafadhiliwa na rais huyo mstaafu, madai ambayo amekuwa akiatoa mara kwa mara akimshutumu Uhuru kwa kuhujumu utawala wa serikali ya Kenya Kwanza.
2: Unajua kuna watu wengine wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya. Ndio mimi nashangaa, hii taifa letu la Kenya, sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba? Yes. Kama affordable housing, nyumba ya ghorofa inajengwa Nairobi, si ijengwe hapa Mabusi? Kama barabara tunajenga huko, tujenge hii ya brigadia pia. Kama tunajenga kiwanda kubwa kule Nairobi, hata county aggregation ijengwe hapa Likuyani.
0: Aidha, Rais Ruto ameendelea kusisitiza kwamba hatishwi na wapinzani wake, akiendelea kuwasuta kukosa ajenda ya kuwafaa Wakenya.
2: Mimi nawaambia sponsor na hiyo watu yake yote, mniwaachie mimi, nitadeal na hawa. Deal with them. Sijui kama tunaelewana. Yes. Kwa sababu they have nothing new they are telling us. We know them, tunawajua. Tunawajua. kwani ni watu wageni wametoka sijui wapi. We know them, we know their capacity, we know what they can do, we have seen what they can achieve, and I am very confident that Kenya is going to walk together. Tutatembea pamoja na uchaguzi huu wa 2027 ndio tutaleta wa Kenya wote pamoja.
0: Rais pia ametangaza mipango ya kuboresha hospitali za rufaa na mafunzo za Kakamega na Garissa kwa hospitali za rufaa za kitaifa za kiwango cha level 6 chini ya usimamizi wa serikali ya kitaifa. Rais ametaja hatua hiyo inalenga kuimarisha utoaji wa huduma za afya na kuboresha upatikanaji wa matibabu maalum kwa wananchi katika maeneo hayo na maeneo jirani, akieleza kwamba serikali tayari imewekeza shilingi bilioni 1 kukamilisha ujenzi wa hospitali hizo. Aidha ametaja kwamba hospitali hizo zitafadhiliwa na serikali ya kitaifa baada ya kuboreshwa kwa hatua hiyo ikitarajiwa kuimarisha huduma za afya. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo ripoti kuhusiana na ukataji ovyo miti katika msitu wa Badea nchini zimeendelea kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu uhifadhi wa mazingira, usalama wa vyanzo vya maji na mustakabali wa misitu humu nchini. Mjadala huo ukiendelezwa na viongozi wa upinzani ambao wanaendelea kuilaumu serikali kutokana na hali hiyo inayoshuhudiwa katika msitu wa Abadea. Kiongozi wa hivi punde kuendelea kukosoa serikali kutokana na hali hiyo ni katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu, ambaye ni mbunge seneta wa kaunti ya Nyandarua. Ametumia hafla ya ibada kwenye kanisa la FGCK Nyambari katika eneo la Lari kule Kiambu kuendelea kukosoa serikali kuhusiana na hali ya msitu huo.
3: Msitu wa Abadea hapa, approximately 20,000 hectares has been deforested. Na hakuna atire ati unatoa kidogo, unatoa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hili maneno ikue a very easy process. Mtu ya kwanza alitoa ni chairman ambaye alikuwa wa Kenya Forest Service, akaweka mtu anaitwa Linus Korir. Wakati William Ruto aliingia tu, kitu ya kwanza alifanya ni kuweka mtu anaitwa Linus Korir. Sijui kama alimweka ndio akuwa akiongea wa lugha ya mama wakipanga maneno ya kukata misitu.
0: Baada ya kudhuria hafla hiyo ya ibada, Methu ameongoza viongozi wengine ambao ni ndani wa kinara wa DCP Rigathi Gachagua katika eneo hilo la Lari kuendeleza siasa za one term kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ambapo ameendelea kupigia upato upande wa upinzani kuibuka na ushindi kwenye uchaguzi huo.
4: Hata kama ni hesabu, huyu William Ruto kwa serikali yake, watu ya Mount Kenya tuliweka kura milioni 4, kwa ile kura milioni 8 alipata. Nusu ya kura yake yote ilitoka hapa Mount Kenya. Niko kana tiguo. Hii serikali yake ni sisi tulijenga. Niko kana tiguo. Fundi anajua kujenga, anajua kubomoa. Tubomoe tusibomoe. Bomoe tusibomoe. Kazi ya kujenga ni kazi ngumu. Tunaweza kujenga na miaka 3. Kubomoa ni siku ngapi? Tubomoe tusibomoe. Waja ni watu wasema tubomoe, tubomoe, tubomoe, tubomoe.
0: Endelea kusisitiza haja ya umoja wa viongozi hao wa upinzani na ushindi kwenye uchaguzi wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
4: Tuungane, tuungane. Mimi nataka niwaulize. Vigiji akiwa hapo hapa, ameenda na hapo nyumbani aje. Nimeyaharibu tu ikataka zao. Mumbende fuku

0: Wherever someone is, wale wako katika Kenya Moja Alliance Movement, wale wako DCP, wale wako Wiper, wale wako the Equid Party, Mama Karua is the PLP, ndugu yangu Ndindi is PPK, na wote tunataka tutafute namna ya kufanya kazi tukiwa sisi wote pamoja.
1: Wakati akijina viongozi wa ODM wakiongoza na mwenyekiti wake wa kitaifa Gladys Wanga na kiongozi wa chama katika bunge la kitaifa Junet Mohamed, nao waliendelea kupigia debe serikali ya serikali jumuishi, yani broad based government, walipohudhuria mkutano wa jumbe wa chama cha ODM kule Funyula katika kaunti ya Busia. Waliendelea kusisitiza kwamba chama hicho kipo imara, huku wakiwasuta baadhi ya viongozi ambao walikuwa kwenye chama hicho na kuondoka ambapo mebuni au kuingia katika vyama vingine, akiwamo senator wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye analenga kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao chini ya chama cha The Equitable Party TEP.
2: Sasa wewe unaenda unawacha chama kubwa ya baba, ambaye baba amehangaika naye miaka 40, akaitunza, akafanya iwe kubwa hapa Kenya, ikue chama ya kitaifa, unaenda kuingia kwa chama ndogo. Wewe ni msaliti ama sio msaliti? Nani wasaliti sasa, ni sisi ama wale wamewacha ODM?
3: Tumepoteza wabunge I think waine tu wakati baba ameotuacha. Mudenyo moja yao, Sifuna ingine, Babu ingine, Osotsi ingine. Hao ndio wametoka wakati baba amesha tuacha. So 4 out of over 100, chama imebaki imara.
4: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni za mambazo zushu na vishwa vazi la habari, uvumi na pambo kwa maneno ya kisiasa, alafu na nchi natarajiwa kukubali bila kuuliza swali hata moja. Kila kukicha kuna watu wanaoamka na ajenda moja tu, kubuni taarifa, kupotosha umma na kutengenezea viongozi kauli ambazo hawakuwahi kuzitoa. Umeendelea kumsaka makinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, umeandika hivi huku wakimatanisha na picha kwamba Kalonzo ameamua kujiunga na serikali ya Rais William Ruto. Bure kabisa. Lakini ukweli uko wapi? Ushahidi uko wapi na chanzo cha habari ni kipi? Usiwakanatu kuchukua uvumi kupachika jina la Kalonzo Musyoka na kutangaza kana kwamba tayari ameafikia makubaliano kujiunga na serikali. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hizo ni porojo za kipuuzi tu, ni uongo ulio sukwa kuibua mkanganyiko miongoni mwa wafuasi wa Kalonzo na upinzani kwa jumla. Kinara huyo pia amekuwa akikana tetesi zote za kujiunga na serikali, kwa hiyo puuza watu ambao wanasambaza machapisho ya kutaja kwamba kinara huyo tayari amekubaliana kujiunga na serikali. Ni porojo zao tu ambazo wanazitumia katika kusaka likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni kama ilivyo kawaida yao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.

Halan kwa mara nyingine msikilizaji. Ndiwa mgambo ukilia ama kwa hakika kuna jambo. Na safari hii tunaelekea katika jiji la Liverpool, katika uwanja wa Anfield, mechi ya ligi kuu kule Uingereza. Nyuma ya bomba msikilizaji. Nyuma ya bomba. Ni mimi wako wa Rocho. Sura ni mbaya lakini roho safi kama pamba. Niko na ba mdogo la Kihariana anaitwa Tululu. Tunaelekea kiwanjani.

0: Naitwa Christine Siombua akiwa kawa sukari. Pia kwa anasikiliza matangazo sana sana. Ibrahim na nyuma anasema kwamba anasafiri ndani ya SGR lakini yupo ndani ya Bonge la Radio akiwa na mwenzake anaitwa Felicia no coach pamoja na Deno. Sikwamba anasikiliza matangazo asante sana bila shaka pasi kumwacha ujumbe wake. Anaitwa Innocent akiwa maeneo ya Camp David pale Webuye. Pia kwa anasema kwamba yupo ndani. Nikiangalia upande ule mwingine katika SMS ya 24047 naona rafa kutoka kwa Ruben Bumbez. Ruben Bumbe akiwa maeneo ya Isili anasema Aizo akiwa kwa chapo anasema Man City ishinde. Kuna maeneo yanaitwa kwa chapo
1: kwa mapilau. Kwa mapilau machapo.
0: Awali pale alimpiga Forest mabao 3-1. Haya Movers anapiga draw na Everton ya mabao 2-2. Alafu nikupatia kikosi cha Liverpool kabla ya kumkabisha mwenzangu Rocha kupatia kikosi cha Man City. Anaona kwamba michumana anaanza Alisson Becker kama kawaida. Anaanza kushoto anapiga Milo Kakas, Virgil van Dijk pamoja na Jeremy Jacket na mchezaji Mita Arago. Alafu katikati yuko Ryan na mkimana Ryan Gravenberch akishirikiana na Mark Lister. Pembeni kushoto anaanza Victor Munoz, katikati yuko Florian Wirtz, wengine Mita Fitz, alafu na Bradley Bakola. Leo alizana Isaac alipata jeraha kwa hivyo anaanza shughuli mdogo Lewis Kumas umri wa miaka 21 anaanza shughuli. Rocho, Man City ametembea vipi
2: upande wa Mwana City? Chini ya Ndakaka yuko Donnarumma anacheza na mabeki wanne, Matheus Nunes upande wa kulia, Ruben Dias, Guey pamoja na Aureli. Viungo wanapiga viungo watano, inamaanisha kwamba anapiga mabeki wanne viungo mabeki wanne viungo tano na mshambulizi mmoja. Manake viungo upande wa kulia yuko Anderson na mwana Semenyo ambaye juzi kafanya
1: harusi
2: kapata jiko wanasema kwa lugha kule mtaani. Alafu namuona Anderson Fernandez yule, Cherki Ndiaye pamoja na Haaland. Basi hao ndio wachezaji 11 ambao kwa leo watakuwa wanaianza ngarambe hii kwa upande wa timu ya City. Chini
1: hapo sasa.
2: Haya. Tuone itakuwaje. Naona mashabiki wa City
1: najipenyeza.
2: Washaanza panganga na ni mapema jamani. Razak na wenzake jamani, kweni watulivu.
1: Fanya subira.
2: Hata kama mnaongoza ligi.
1: Naona mashabiki wa Arsenal wanasema laki mtushikie.
2: Ati nani?
1: Mtushikie. Kila mtu ashinde mechi zake. Hakuna cha kushikia.
2: Kila mtu acheze yake na ashinde yake.
1: Piga start. Alafu arocho arocho kwenye michuzi.
2: Naam.
1: Nafikiri kwamba 7 star 279 hash ambayo inakula hewa wana Bet City. Star 279 hasa angalau mshindi mmoja kabla kuingia kiwanjani, maana baada ya kambili.
2: Naam.
1: Uchangamke upande ule
2: maana tupate mshindi mmoja.
1: Sasa hivi unachangamka pale Star 279 hasa zanduku ni 6 unakatwa between 20 bob to 30 bob. Nimekueleza kwamba leo tutaifanya kitu tofauti kidogo kwa sababu ya wewe ambaye umetembea nasi kwanza mwezi Januari hadi sasa hivi. Umefika Januari hujapata, December sasa tumeelekea Oktoba, boss wangu hujapata. There is something wrong. Kwa hivyo lazima tukuangalie na jicho la huruma na jicho la tatu. Kwa hivyo kikubwa zaidi utupigie tu mara mbili. Star 279 hash. Piga japo mara mbili. Utaruhama tuambia umeokota ngapi. Kama umepata sufuri tunakuhitaji wewe ambaye unapata sufuri tukupatie bonus kwa hisani ya wana Bet City. Kwa hivyo changamka Star 279 hash. Angalau the first 500 Kenyans. Ukizuba utapata mwana si wako, kwa hivyo lazima uchangamke kwenda wakati kama Ferdinand Omanyala. Hello Radio 47.
3: Hello. Hello.
1: Nani mwenzetu?
3: Naitwa Gabriel Ouma.
1: Ouma uko wapi?
3: Niko Turkana huko.
1: Star 279 hash, umepiga mara ngapi, umeondoka na ngapi?
3: Nimecheza mara 9.
1: Ndio.
3: Nimenipea 74,500.
1: 74,500 plus 6,000 zinakuwa ngapi?
3: Inakuwa 80,500.
1: Enjoy your money and congratulations. Jamani huyo tayari ameondoka na zake 1,080 maana yake amecheza kama yeye. Wewe pia changamka Star 279 hash. Mwingine arocho kama tunaweza mpata angalau.
2: Maana yake muda bado upo.
1: Kwa hivyo sasa wakati ni sasa, kama si sasa ni sasa hivi. Gideon, cheza mara mbili. Umepiga mara moja na umeweka na shilingi 3. Pole sana, unajaribu watu wa Mungu. Ikiwa ni Jumapili atujaribiwi. Anaitwa Frederick akiwa maeneo ya Kaimosi. angalau mara tatu ndio unahitaji bonus, unapigwa shilingi 1020. Bonus ni ya 20,000 natoka haraka upesi kwa watu 500. *279# cheza kiwewe, tengeza chapa, manake wakati ni sasa. Oh my goodness, watu wananiona wanachangamuka kweli kweli.
2: Yeah, wakati wanapo timu zote mbili zinapiga sala, wewe pia piga sala kwamba tunakutafuta wewe uweze kupiga mihela hii. Manake pesa ipo mpaka mechi kuishi, yani mihela leo
1: jumla
2: *279#
1: ndio
2: watu 1000 vile vile pia wanapokea pesa ya kucheza.
1: Hello Radio 47.
4: Hello
1: Lucky Ariano hapa na Freda Rocho, nani mwenzetu?
4: Nyana Linet Mwangi.
1: Uko wapi?
4: Iko na Rumoro.
1: *279#, umecheza mara ngapi my dear, na umeondoka na ngapi?
4: Nimecheza hapo mara 14 na nimepata 55,000.
1: 55,000 plus 5,000 zinakuwa ngapi?
4: Inakuwa 60.
1: Congratulations and enjoy your money.
2: Yeah, anasema yuko na Rumoro, ajienjoy na miela yake. Kwa sasa tuelekee kiwanjani msikizaji. Nikiwa nakupatia fungo la kwanza.
1: Bila shaka.
2: Alafu mwenzangu Heriano atakuwa ana mwaya mwaya upande ule mwingine katika fungo la pili. Usisahau kwamba simu yako pia tunaweza chukua hapa na pale katika live updates.
1: Bila shaka.
2: Inamaanisha kwamba tuko na wewe. Utupatie maoni yako. Sio sisi tu ndio tunatangaza, hata wewe tunakuhusisha katika matangazo.
1: Tena kwa mpigo.
2: Wanaanza wana City, dakika inakatika 30 baada ya saa 12. Ikiwa City anakuvalia jezi ya samawi, kaptula yake nyeupe, stockings anavaa stockings nyeupe, naye mwana Liverpool anakuvalia suti pamba nyekundu, na maanisha jezi nyekundu, kaptula yake nyekundu, nyonginyo pia anavaa nyonginyo nyekundu yenye michirizi meupe.
1: Angalia viwanja vingine wangu wangu kule Ujerumani, mechi imetamatika. FC Colonia anampiga Borussia Mönchengladbach mabao mawili kwa bila. Sociedad anapiga la tatu dhidi ya Real Deportivo La Coruña kule Uhispania mabao matatu kwa dakika 57. Reni anapata bao dhidi ya Auxerre dakika ya 17 ya mchezo. Arocho twende kazi.
2: So dakta kabisa. Tuone mambo itakuwaje. Ikiwa mambo ni mazuri tena sana. Mechi tano kabla ya leo City ameweza kupata rekodi ya 100% ya ushindi. Ameshinda mechi tano kati ya tano ambazo amecheza dhidi ya Liverpool siku za hivi karibuni. Kafunga jumla ya mabao 13 na kufungwa tano. Hey! Jamani, Lucky, hii Liverpool yako.
1: Mbona kazi ipo? Kazi ipo lakini
2: nam,
1: we have 1001 problems but Man City is none of them.
2: Man City is none of them, na amewapiga mara tano.
1: Hizo ni kelele.
2: Hizo ndio takimu. Acha takimu, unajua
1: Arocho, wewe kana takimu mechi dakika 90 wala vinamsukuma. Namuua huyu
2: Liverpool. Anaingia kwa Mr. Tilly kule na katwa Semenyona sepetuka nao upande ule wa kulia, anapura ukiondoa maeneo yake hatari. Dakika ni moja na chuna sekunde 31 kipindi cha kwanza. Liverpool 0 City 0 ndani ya Radio 47. Nyuma ya bomba ni mimi wako Arocho nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Heriano. Do, kazi ipo. Nilikuwa nakujuza kuhusu rekodi za hizi timu mbili msikizaji. Liverpool amepigwa jumla ya mabao 13. Ai, hata kama unasema tu Arocho anapanganga, hata hakimu haiko na wewe bwana.
1: Inasemekana alikuwa anafunga kina nani?
2: Ni Liverpool, sio hata kujua bwana.
1: Anafunga kina nani?
2: Mpira uko nje, tarushwa tena kuelekeza kwenye lango la timu ya Liverpool. Anakuja kurusha O'Reilly upande ule wa kushoto. Beki yule wa kupanda na kushuka dakika hii ya pili sekunde 22 kipindi cha kwanza. Wanasema vitu vizuri huwa vitaki haraka, naona tayari. Jamani, rafa zinamiminika. Arocho nataka bonus. Arocho, mimi sina senti na 100 tu. Wewe ambaye una 100 cheza mara tatu. Hiyo ni pesa ngapi? 60
1: ni peke yake.
2: Alafu unapata 1000 ya kuanza kazi.
1: Haya, changamka pale wangu *279#. Wakati ni sasa, kama si sasa ni sasa hivi. Alafu unaokota midwalala kwa hisani ya wana Betsit. *279#, anaitwa Jackson, yuko maeneo ya Kitengela. My brother, wewe ndio umezoa 78,000 kwa hisani ya *279#.
2: Mpira uko nje, inakuwa ni goal kick, anakuja kupiga mwana City goalkeeper Donnarumma. Goalkeeper nambari moja upande wa timu hii ya City. Ikiwa timu ya City ni baadhi ya timu kongwe tu ulimwenguni, manake ile timu kabuniwa mwaka 1880, miaka 146 hiyo iliyopita.
1: Bila shaka
2: ni baadhi ya timu ambazo zimebadili jina, manake mara ya kwanza walifahamika kama St. Max mwaka wa 87, 1887 wakabadili jina wakajiita Adwick Association FC, na basi jina rasmi la Man City liliweza kubuniwa miaka 132 iliyopita, tarehe 16 Aprili mwaka 1894.
1: Na kesi zinawaandama kesi tu hawa na kesi chungu zima,
2: unasema wanatafuta matape,
1: swali la muda, lakini kesi ambayo sita na wanadamu ni kama kwenda Hague. Hague huko kani ukitoka unasema kwamba alhamdulillah.
2: Na chuna 4 dakika kipindi cha kwanza. Kama ungependa kuwasiliana na sisi, nambari yetu ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047. Pia ukiwa uko nje nisikie sauti yako. Hello Radio 47. Hey, jamani, sasa mechi inaendelea
1: bana.
2: Oh, hey, please call me.
1: Mashabiki wa United.
2: Hapana, wacha kuharibia United jina. Sasa wewe ulijuaje ni mashabiki wa? Hello.
1: Sio namba nimeiona.
2: Radio 47. Radio 47. Hapa ndipo. Mimi naitwa Rocho, niko na mwenzangu hapa la Kiariano. Haraka haraka tupe maoni yako.
5: Gari langu kwanza ni Gibson kutoka Matanapome County.
2: Karibu sana.
5: Mimi ni shabiki wa Manchester United.
1: Aha. Jana ulipigwa, ulidraw na mtu 10, hapo vipi?
5: Ah, hiyo game jana ilituumiza kabisa.
1: Okay.
5: Na hiyo mechi ndio natakia kwetu.
2: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio. Na chuna dakika 5 sekunde ya 5 kipindi cha kwanza. Nazidi kuchukua simu yako 0793 047 047 au 0783 047 047. Kama kuna wazo dakika hizi 5 tayari ushaona kitu, unaweza kutumwaia wino kupitia Radio 47 kwenye Facebook iliyodhibitishwa,
1: ndio.
2: Alafu wewe ambaye ungependa kumwaga wino kupitia X, YouTube ama ndani ya Instagram, tuweze kuwasiliana kupitia Radio 47_Kenya.
1: Niko ndani pande za Sango Lukuyani, Kakamega County, nasikiza nikiwa na mwalimu Elite hapa Sango, anaitwa Fresha Mambo. Alafu anasema kwamba kamsi wachezaji yuko wapi? Sami Omolo Pamzo ni coach, nikiwa maeneo ya Londiani.
2: Hey, utimu anjiu msidio kocha wepi Bomet, jana walipata sare.
1: Ndiyo.
2: Katikati mwa uwanja anabisha tena kule City, namna gani huko wanakuwa kakadua pale Haaland. Kiwiko cha mguu wa kulia anatamalaki uzuri. Mwana City dakika hii ya 6 anatuliza ngoma ile, Fernandez nyuma kabisa kumtafuta Guei, akiachilia pasi Nyerezi, pasi ice cream ya maziwa kumtafuta Fernandez kulia huku nini. City ameanza kumiliki
1: akawaida, City Bayern kina nani wale kwa umilikaji wa mpira atamiliki,
2: ajua sana
1: ajua sana, lakini matokeo
2: bala. Ni baadhi ya viwanja ambavyo nimebahatika kufika. Nimeona mechi ya Newcastle na Liverpool katika uwanja huu wa Anfield. Mechi ambayo ilitoka sare ya mabao mawili kwa mawili. Wacha tu bwana, utamu ndani ya Anfield hapana mchezo. Haya. Orely nyuma kabisa. City anatamalaki, kiwiko cha mguu wake Guei. Anasua sua kaenda chini pale, referee anasema ikabu. Naam. Kuelekeza kwenye lango la timu ya Liverpool, ni kama kasukumana pale.
1: Bila shaka.
2: Naona lalamika lalamika pale. Lakini referee anaashiria kwamba alisukumana sukumana pale. Mchezaji huyu jezi 67 anaitwa Kaumas. Na mpira unaelekea wapi? Unaelekea City, naam. Manake ni kama Guei aliunawa.
1: Akiwa pale chini.
2: Refaria anamwambia Guei,
1: kuchezwa ni vosivyo ni sawa, lakini si uruhusi kushika mpira.
2: Uruhusi kunawa. Na unajua pia pale amejisaidia, maana yake mpira ule ungemtoka.
1: Bala bil balwa. Utujui.
2: Haya. Unajua unajiis hii Liverpool yako inaipatia sifa ni kama inaongoza ligi.
1: Kwani kuna taji la kuongoza ligi?
2: Haya. Anapiga ikabu mwana Liverpool msikilizaji.
1: Kweli nyani hao ni kundule.
2: Jezi namba 7. Si tumekubali tuko chini. Sisi hatujipatii masifa hizi ambazo una
1: mtu 10 kama akuue.
2: Anakuja kupiga ikabu ile Wits. Lango la City la sakamwa kule, mizuka inakuja kijipinda kule nini? Namna gani? Dakika 8, sekunde ya 8 ndani ya Radio 47. ndani ya live updates. Mimi naitwa Arocho nikiwa na mwenzangu la Kiariano. Hello Radio 47.
6: Hello Rojo.
2: Sema nami ndani mwenzangu.
6: Kamzungu.
2: Yeah, Kamzungu uko wapi?
6: Niko Kakamega.
2: Uko Kakamega. Dakika tumecheza nane Liverpool 0 City 0 hapo vipi?
6: Liverpool.
2: Eh. Aya, asante sana, uzidi kusikiza bonge la radio. Nini mbaya lake?
1: Yaani Aroa alipata kadi nyekundu njano saa ngapi?
2: Anabisha mwana Liverpool kona nyingine. Naam, ulikuwa unasemaje?
1: Shanga Aroa Arau ashapewa kadi ya njano.
2: Eh, si ile tukio la mwanzo lile.
1: Dakika ya 9.
2: Eh,
1: si taifa apandaka referee haribu mechi.
2: Hapana, alikuwa tayari ameshafungua mbwa. Unajua ukifungua mbwa referee lazima akaidhibiti mbwa ile.
1: Hii dakika ya 9 ukifungua mbwa, utamaliza tani kama utamaliza mechi. Huwa vigumu sana kumaliza mechi boss wangu.
2: Sikiza kona ya kwanza katika mechi anapiga mwana Liverpool. Dakika hii ya 9 sekunde 29 kipindi cha kwanza.
1: Naona Imelda akiwa maeneo ya Eldoret. Piga stars 279 hash mara 11 yuko na 33,000. Congratulations Imelda. Wewe pia changamka kabla saa 12 na 50 the next 9 minutes angalau piga mara 3 star 279 hash.
2: Anakuja kupiga ikabu yule kijana Wits.
1: Arusha nikwambia angalia jezi, nikwambia ndio hiyo.
2: Naona ndio hiyo. Ndio hiyo mbichi. Umevaa jezi mbichi.
1: Asante.
2: Umevaa jezi mbichi.
1: Asikudanganye mtu usiende pale Ludhuli wa kuibe.
2: Ala.
1: Watu wanabebana pale.
2: Sikiza kona. Liverpool anachanja, anapiga kona ile Wits. Kiwiko cha mguu wake wa kulia kina mimi na ngizi. Yaje ikijipinda kule inakatwa tena. Katika mechi tatu za siku za hivi karibuni msikilizaji, Man City amepata ushindi mara tatu kati hizo mechi tatu. Katika FA tarehe 4 Aprili mwaka 2026, City alimlabua Liverpool 4 mtungi. Walipopatana kwenye ligi tarehe 8 Februari mwaka huu, Liverpool akafungwa 2-1 na kabla ya pale akazabwa 3-0.

0: Liverpool kule sabi nyana.
1: Hakuna ani tapin. Yani ilikuwa kutapin.
0: Moja tu watulize toa ndani.
1: Kwa lazima.
0: Anaponea pale mwana Liverpool dakika hii ya 14 sekunde ya 50. Nikimkaribisha mwenzangu Lucky Heriano kupatia fungo la pili katika mechi hii ndani ya live updates. Ikiwa hii ni Radio 47 Arocho na Heriano.
1: Twibe. Twibe kabisa mwenzangu Fred Arocho. Kipindi cha kwanza Liverpool 0 na maana kwamba City bila. Tunazidi kupatia kila tukio. Uwanja unaitwa Danson Mwanyumba Stadium.
0: Danson Mwanyumba ndio.
1: Asante. Huyo ni super producer Ocheng mwenyewe anasema kwamba.
0: Unajua Ocheng alicheza kule.
1: Mambo yake.
0: Ndio nimeona kitingika tingika hapa. Hapa kwa dirisha.
1: Alicheza kule. Unaitwa Danson Mwanyumba Stadium.
0: Wacha tu bwana.
1: Uko maeneo gani? Maana nimekuwa pale maeneo ya Mbuyuni, nimeenda pale Mugonyi. Nimeshuka kuna maeneo inaitwa Manyambo Primary School. Niambia rafiki yangu Ocheng uko eneo gani aswa pale Matata?
0: Unajua
1: ama ni Matata kwetu?
0: Ni Voi.
1: Voi.
0: Alafu naingia ndani kule si uko ni wapi mamilima milima.
1: Haya. Anaingia Sebenyo. Lakini refa anasema kwamba alikuwa ameshajenga kibanda katika maeneo yenyewe, kwa hivyo itakuwa ni cruise star 279 hash. Anaitwa Bradley akiwa maeneo ya Chimoi amaokota 33,000, congratulations. Joseph akiwa maeneo ya Tongaren 89,000. Alafu anaitwa Celestine Mayo yuko maeneo ya Vihiga pia, yeye amesema kwamba amechangamka. Nilikwambia bora umetoka nisani, walabda pastor ama bishop alikushinikiza ukatoa fungu la 10 ambayo hakupangia. Kwa hivyo mari umehesabu, chukua simu yako dial star 279 hash japo mara 3 box number 3 mara 3 box number 3 alafu tuma tu arafa mikiki kwenye 24047. Baada ya kushiriki mara 3 tuelewane, baada ya kushiriki mara 3 si kushiriki mara 1 alafu tuma mikiki, itakuwa vigumu kama kumtafuta mizizi ya mawe kule maeneo ya mawe 3.

0: Kajaja.
1: Baba mzazi.
0: Jamaa tumbo ilikuwa na nguruma ni kama tairi bovu. Jamaa alienda chooni hakufika.
1: Ala,
0: alirudi.
1: Baada ya kutoka chooni.
0: Alikuwa shaachilia. Sasa asafiri tena.
1: Ala,
0: anatupointia bagi yake akiwa mbali. Unaona hiyo nyeusi? Itoeni wewe, aiwacheni hapo kwa barabara. Mimi siendi mimi. Acha tu.
1: Kwa shida ilikuwa nini?
0: Alijiachilia.
1: Ala,
0: alirudi pale chini ya trouser amefunga. Hapo chini amefunga.
1: Na kama viatu.
0: Sijui alitoa hizo vitu alitoa. Mimi ndio natoa amefunga.
1: Akasema siendelei.
0: Hakukaribia manake uvundo.
1: Lazima uvundo. Akaambia tu kondakta ile ya green, ile nyeusi.
0: Hiyo nyeusi. Iwache tu hapo kwa barabara. Nyie endeni tu bana
1: msiwafikirie. Mlimpatia change?
0: Hakuna change.
1: Ai, sasa natafika vipi? Maana kesa bado safari kwa imeikwisha.
0: Atajipanga.
1: Atajipanga.
0: Bala.
1: Da.
0: Alienda chini pale. Haaland, napenda sana anavyojituma Haaland.
1: Ah, mpambanaji.
0: Manake ukiona sasa Liverpool anapobisa kama City, inakuwa ni rahisi. Tupatie wazo lako mzaji 0793047047 au 0783047047. Tunachukua simu ndani ya live update. Hello, Radio 47.
2: Radio 47 mambo vipi?
0: Salama sana, mimi naitwa Arocho, niko na Lucky Ariano, wewe unaitwa nani na uko wapi?
2: Bila shaka mnaongea na Baby Face anatole fama mkipenda Elipa Paz nikiwa hapa Ndwaru.
0: Karibu sana.
2: Mimi ni mwana City, hata ukilikata damu yangu hapa ni mwana City, nikiwa na my wife Juliana. Sisi tunanyorosha bwana, hata kama tuko na kesi bwana tutachukua kina Haminwa, tuko na Orengo waende tumalize hii kesi bwana, nimeenda.
0: Asante sana, zidi kusikiza bonge la radio.
1: Sio nilikwambia. Huyu Bakola. Ai. Yaani umepiga move, umefika kwenye kisanduku. Maamuzi tu kupea cross, amepoteza ngoma. Yaani kuna wachezaji wengine maji moto. Anaingia, ai, refa anasema kwa ngoma madhambi manake. Wachezaji Kumas, Kumas pia naye mamyoto. Ba mdogo lakini sawa.
0: Lakini
1: tu.
0: Lucky kuna mashambulizi ambao mlisajili. Ai. Sio kuna wakati Liverpool ilikuwa inashambulia upande wa kulia yuko Salah, Mane,
1: Firmino,
0: Diaz.
1: Luis Diaz,
0: Firmino.
1: Timu nejaga, acha na hizi
0: sasa. Timu nejaga fio.
1: Sasa tuko na matapeli wametuzunguka. Pale mbele. Alonso akina nani hao?
0: Haya,
1: alafu Isak majeraha imemwandama. Yugo Ekitike jeraha. Kanol Gakpo jeraha. Na huyu Isak
0: kuna mtu alimpulizia kitu mbaya. Maana kitangia ngie Liverpool.
1: Kuna mtu kule Kitui. Alikali mweke kumalika kwa chupa. Yaani alikuwa ameanza msimu kiasa ameanza vizuri.
0: Akapona vizuri.
1: Akaanza mambo yake vizuri. Ameenda timu ya taifa. Aya jamaa akampulizia tena akamwambia wewe rudi pale. Mwachilieni jamani watu wangu.
0: Mwamwachilia.
1: Hawa mwachilie. Tunaumia. Maana kana kina Kuma sana cheza. Watu wa under 21 wanafaa wacheze kule chini. Anyway, sawa. Dakika 26 mchezo *279# Alice. Angalia simu yako kwa bonus ya 20,000. Victoria bonus ya 20,000. Jacinta bonus ya 20,000. Angelima, Naomi pamoja na Willis, kila moja shapigwa bonus ya 20,000. *279#. Kwa hivyo kabla ya saa moja chini ya dakika mbili, angalau watu 600 kila moja akipiga box 3 mara 5. Mara 5 ni kama kutumia kama 100 peke yake, utakuwa ni mwenye kutabasamu pamoja na mjamaa kwa jina la Michael. Tuone itakuwa kwaje. Asanta Miguso yamana Liverpool tafuta pale Victor Munoz, pigwa kumbo kwenda chirefu, anasemaje bandisha hoteli dalu manaanza shughuli.
0: Nilikueleza nini kuhusu Gueye? Huwa ni nadra sana kumwai.
1: Ametulia.
0: Ni baadhi ya mabeki, na niliona kombe la ulimwengu timu ya taifa ya Uingereza walimchezesha mechi ya kwanza, mechi ya pili wakampumzisha pale, ndio wakajikoroga.
1: Haya, anamacha Anderson Elliot. Anasanzuka Yosa Yosa. Akimtafuta Ilman Diaye, hayupo kwa Semenyo. Semenyo anatandaza kule nyuma, anamacha Enzo Fernandez. Tena kwa Mark Guehi. English ama kwa England International. Kwa Donnarumma. Donnarumma. Namna kugawa ile ngoma dakika hii ya 27 mchezo kipindi cha kwanza. Liverpool 0, City 0. Mimi ni Lucky Heriano. Niko na mwenzangu Fred Arocho ndani ya bonge la Radio, Radio 47. Shughuli inaanza, wangu pale kana kata jacket. Anaminya kitu kirefu refu, anasemaje, hajaona lolote.

0: Mbona chote safi. Yuko na ngoma Nunez kwake Gravenberg. Gravenberg pasi nini? Kipara toka anachukua.
1: Alikuwa amejaribu kupenyeza pale.
0: Ile pasi ya kujaribu kufinyiriza lakini ndio hivyo. Elliot Anderson. Anapagua mbasi kutafuta mchezaji Andre Semenyo. Semenyo. Nini? Semenyo pia ulivyosema kuduana kudownload. Zinamhusu sana. Ryan Chucky. Chucky mbele kwenda kibosu wangu. Enzo Fernandez. Semenyo. Chucky. Yabida badilisha wing. Anamacha maku wa guwe hii dakika hii ya 29 mchezo.
1: Lucky napata arafa kutoka kwa ikulu ya Nairobi pia natusikiza.
0: Ndiyo.
1: Ambia Lucky Ariano awache kiburi. He is playing with Manchester from the city. The other Manchester will come soon to play with him. Ata toa ndani. Kipruto Chepkosim, Deputy Director, ICT Office of the President.
0: Ala.
1: Wanatusikiza.
0: Nafambia Chep. Nimuza Chepo nani?
1: Anaitwa Kipruto Chepkosim.
0: Chepkosim. Shabiki wa City. Kwani hatujui? Ai, huyu Bakola kweli imekuwa Bakola. Bakola ni mzigo. Bakola amekuwa mzigo hapa Liverpool. Anaharibu team. Anyway. Sita chukua ngoma kwa Anderson Elliot. Ruben Dias.
1: Kuna mwanahabari. Malizia. Kuna mwanahabari mwenza ametusikiza, amecheka sana. Anasema Arocho ati yogurt ilifanya nini? Jamaa alikuwa ashachelewa. Ashachehe. Shout out to my hubby Afandenge Teach. Huyo ni Carol Kones Taita. Chem Gay FM. Tumecheka tumeisha. Inaitwa Chem Gay ama? No, Chem Gay FM.
0: Aha.
1: Chem Gay, Chem Gay FM.
0: Santa. Chega kwanza yule Gravenberg. Anamacha Bakola, Bradley Bakola, Sansuka, Yosa, Msambe nini? Ile ngoma maamuzi yake Bakola.
1: Anasuasua sana.
0: Download, yani kudownload tu Victor Munoz. Kalu kubasha mate. Wits Munoz. Hao ni Liverpool. Namna gani kitu jaja ndani mara gani inapiga zile mbavu. Kafika kwa bishaja.
1: Kama ushahesabu bwana.
0: Kwa ushahesabu.
1: Kwa nini wewe umeipiga?
0: Si imejipenyeza anaona unajua ukishaona neti ya tikisika.
1: Inaweza tikisika kutokea nje ni kona ile.
0: Alicheza mchezaji Nicoreli.
1: Ni kona ile.
0: Arocho tupe kona.
1: Dakika 30 na yeyuka msikilizaji. Nusu saa tayari tunakata. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi. Hii ni Radio 47. Matangazo ya moja kwa moja ndani ya live updates. Arocho na Heriano. Hello Radio 47. Hello.
2: Hello.
1: Sema nasi, nani mwenzetu na uko wapi?
2: Mimi ni Charles, niko upande ya Nairobi.
1: Nairobi wapi baba?
2: Lavington.
1: Lavington, unaishabikia timu gani?
2: Niko nyuma ya City wangu.
1: City wangu, zidi kusikiza bonge la radio manake? Hapa ndipo.
2: Ni hapa ndipo.
1: Asanta. Umekuwa kama ule mshambulizi. Wako Lucky. Inakuwa ni goal kick ile dakika hii ya 30. Nichukue simu nyingine hapa. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Sema nasi.
3: Unaongea na Daniel Mahmud kutoka Lipiani.
1: Daniel changamka. Hey, ai jamani.
0: Wewe ulikunywa yogurt ya simiti.
1: Nini mbaya? Daniel. Ama ni wewe? Okay, sawa. Hello, Radio 47.
3: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo mimi naitwa Arocho na Heriano. Wewe waitwa nani na uko wapi?
3: Waje Arocho na Heriano.
1: Ndio.
3: Waje.
1: Tuko sasa. Gangari, tupatie maoni yako dakika ya 32 Liverpool 0 City 0.
3: Nani niko poa, naitwa Mosie Chara kutoka maeneo ya Ngomano. Nawapata poa.
1: Asante sana, zidi kusikiza bonge la radio. Hey. Folklola.
0: Nam yebi.
1: Nam ngam.
0: Nam dim.
1: Anafata ngoma ile kule Haaland, lakini mpira unamzidi kasi, goalkeeper atokeza. Dakika 32 sekunde 42 kipindi cha kwanza. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika mtanange huu. Hii ni Radio 47. Jamaa na maneno hapa katika mtandao, lakini ndio hali ya game.
0: Crispas, angalia simu yako kwa bonus ya shuka ya 20,000. Linet, bonus ya shuka ya 20,000. Jackson, bonus ya Tua. Kamau, bonus ipo ndani. Rogers Kiprotich, bonus ipo ndani. Amos, bonus ipo ndani. Jamaa kwa anakwenda kwa jina la Felista Mwangemi, pia mokota kwenye star 279 hash. Pia una fursa, nilikwambia kwamba bado ya kaptano draw nyingine inafanywa, kwa hivyo changamka star 279 hash.
1: Dakika 33 sekunde 33, sadfa ilioje hiyo msikizaji, ikiwa hadi sasa basi bado hamna bao. Mechi tano kabla ya leo, City amemlabua Liverpool. Mechi tano ameshinda mara tano, kafunga jumla ya mabao 13, kafungwa tano peke yake. Na chini ya ukufunzi wake kocha Andoni Iraola,
0: Hispaniola,
1: Liverpool hajapoteza katika mechi hizo ambazo kocha huyu mkuu ameweza kuinoa kikosi chake katika ligi kuu. Ameshinda mara mbili na kuweza kupiga sare tano, sare tatu kumradi, katika mechi tano ambazo amecheza. Tuone itakuwaje. Wengi wanauliza uliza kesi ya City iliisha vipi. Anapiga kule goalkeeper anachukua. Dakika hii ya 34 goalkeeper Beka na ganda na ngoma ile. Na chenito Alison Beka. Anaenda vizuri pale na kuweza ku tuliza ngoma ile ambayo ilikuwa imeachiliwa kule. Dakika 6 baada ya saa moja usiku msikizaji.
0: David Moriaso kwa msalima Arocho na wapata kwa njia iliyo swafi. Asante sana. Anaitwa Hezekia, yuko maeneo ya Samburu. Arocho atuambie kisa cha Mombasa alipokuwa kikandwa.
1: Ile kukandwa naye ilikuwa tamu, lakini ajabu, uliona vitu vya ajabu. Laki ushamuona mtu mzima uchi wa mnyama mwanamme? Na yeye amekongokwa.
0: Kongokwa nini?
1: Ameachilia mwili.
0: Ameachilia mwili. Mguu wa mtoto.
1: Da. Wacha tu bwana. Wanasema dunia ina mambo
0: na majima. Unasema ilikuwaje?
1: Bana, mimi nakandwa. Kuna mzungu akaingia mrefu hivi. Amevaa kikoi. Akalia, who is next? Manake alikuwa atakukandwa yeye.
0: Huyo mzungu alikuwa kutoka wapi?
1: Sijui alikuwa kutoka wapi, sikumuuliza.
0: Akasema, who is next?
1: Akaachilia kikoi. Raba kajaja. Jamaa alikuwa amekongokwa. Yaani
0: amebebana, amebebana.
1: Ai, alikuwa amebarikiwa.
0: Ukasema yes sir.
1: Unajua unajifanya ni kama hujaona, umeona, unachungulia manake.
0: Mimi ningekuwa nikasema yes sir.
1: Yes sir. Hii mambo ya shika kule. Na yes sir. Acha bwana. Dakika nakata 36, niliona vitu vya ajabu. Alafu unajua kule pwani ni mambo ya kawaida. Ni alafu unatukanda ni wanadada. Ni mambo ya kawaida. Mimi nilishtuka.
0: Usimu na kando na wanadada. Alafu kuna happy endings.
1: Hiyo sikuuliza.
0: Hiyo kuuliza.
1: Wewe utauliza mambo ya happy endings. Na ushaona mtu amefika pale ana mguu wa tatu.
0: Mguu wa tatu.
1: Hapa kajaja.
0: Unavyoeleza ana mguu wa tatu.
1: Mashallah. Yaani unajua laki inapiga story, unaona kama mzaa.
0: Eneo gani pale Mombasa?
1: Nini kule Kisauni.
0: Kisauni.
1: Na eneo fulani la watu kukandwa kando hivi. Dakika 37 msikilizaji.
0: Anaitwa Urban Chief.
1: Ikiwa ndio mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika matangazo haya. City anabisha chini ya mguu Cherki. Anamimina sakasaka inakatwa. Cherki bado na mpira ule. Anavumburuka, anatiririka, ananyiririka. Bao lanukia hapa. Nini? Inamwaywa. Wapi? Nini? Mambo inaenda shoroboro. Laki
0: mguu wa tatu.
1: Unajua ni vitu ambavyo niliona kule Uholanzi. Mji wa Ajax. Unajua ndio mji mkuu kule.
0: Red light streets.
1: Red light streets. Wao wafichi. Unaona hii yetu inafichwa fichwa, sijui mtu amevaa kikoi. Pale ni live wire.
0: Usema free orange dress.
1: Bana. Nishafika pale nimetua, unajua mimi na Rocho kierere yangu.
0: Sasa nataka ni kandwe.
1: Ah, si kukandwe, hii sasa ni live.
0: Oh, live.
1: Yango na yango live.
0: Yango na ngoa?
1: Live.
0: Yango na yango.
1: Yango na yango.
0: Ah, toto na.
1: Yango na yango we.
0: Tam sana.
1: Wanapata ikabu nyingine kule wana Man City dakika hii ya 38. Nikiwa napata kumbukumbu yangu kule Ajax msikizaji na sio. Mambo la mambo tu ya mzaa. Wewe unajua unaonaga ni kama ni mzaa. Siku moja nakupeleka kule. Tukienda tu bara Ulaya. Nitahakikisha tumefika Holland.
0: Holland.
1: Ajax.
0: Inshallah.
1: Tatu
0: ingie tukague mji.
1: Unajua sasa sisi ndio wenye mji.
0: Sisi ndio wenye mji.
1: Sisi ndio wenye mji. Tumeingia. Semenyo kwenye lango kule anamimina mpira unapaa juu ya mtaba panya goal kick. Mimi na pia unajua ni kama ni barabara aswa ni kama Koinange hapa.
0: So unashuka alafu unachukuliwa na mtu anakutembeza.
1: Ni barabara unachukua na mtu nini wewe pia wewe bwana.
0: Si kwa faida ya msikilizaji aelewe.
1: Mzee hajachanganyikiwa kama wewe. Ni street barabarani utabebwa na nani?
0: Si unauliza jamaa.
1: Haulizi unaona. Unajua kuna vitu utauliza. Kuna kitu unaona na macho.
0: So
1: dada. Wana dada wako kwenye vioo.
0: Kwenye vioo. Ukachungulia.
1: Lazima utaona.
0: Ukadii
1: unafuna. Unagonga.
0: Unagonga. Wanakuambia uko na ngapi?
1: Si mnaongea tu. How many euros?
0: How many euros? Ukamwambia uliambia uko na ngapi?
1: Hiyo
0: time ulikuwa na ngapi?
1: Nimesahau niliwaambia nini. Dakika 39 msikilizaji.
0: Nimesahau.
1: Mpira uko nje. Utarushwa tena.
0: Ndio banjiv.
1: City anagawa.
0: Ukumbuki?
1: Unafunguliwa kioo. Ukiwa umetosha mboga. Unavuta unaingia.
0: Pia unaangalia kama unatosha mboga.
1: Mfuko wako.
0: Mfuko.
1: Si mboga ya kawaida. Laki pia unanisumbua. Sitakupeleka wewe. Tenda kunisumbua kwa tutashikwa na polisi bure. Una maswali mengi.
0: Arafa ya msikizaji.
1: Hapana, hiyo si asili ya msikizaji. Msikizaji ni mtu sharp. Dakika ya 40 msaje Liverpool 0 City 0 ndani ya live updates. Mimi naitwa Rocho nikiwa na mwenzangu hapa la Kiariano.
0: Usahau kuna mihela kwenye *279# na mmoja jamaa anaitwa Simon yupo ndani, super nice. Regan yupo ndani. Anaitwa Michael yupo ndani. Sylvester yupo ndani. Pius na kuna yupo ndani. Morgan yupo ndani. Hizo ni bonus zetu kutoka kwa *279#. Njoki amenyanyua, waziri amenyanyua, Masi yupo ndani. Kwa hivyo changamka kabla ya saa 1:15. In the next 3 minutes jamani, amini kwamba inawezekana. Weka imani, piga dua, alafu changamke *279#.
1: Kule Ajax mwisho wa barabara sasa kuna mali. Kuna kama kahol hivi.
0: Wembley.
1: Sasa hapo ndio wale sasa
0: wamekubuhu.
1: Wale wamekubuhu katika maswala haya.
0: Yango na
1: yango anaenda kukuonyesha live. Kwa mlango hapo unalipia.
0: Ngapi?
1: Unalipa kama 6,000 hii
0: za Kenya. Sasa 6,000 utakaa mbele kwa sababu tunataka huko nyuma. Hakuna VIP.
1: Hakuna VIP. Pale ni unaingia. Unapatia macho kazi.
0: Wale ambao wamekubuhu sasa wa kike au mume ameva upande wa kiume.
1: Na kiume pande hii alafu sasa unaingia kwenye
0: ukumbi.
1: Ni kama ka ring hivi ya basi ya boxing.
0: Ya boxing.
1: Alafu kama kuna kama katika kitanda hivi.
0: Sasa kama umeingia pale Rocho, alafu mwili simuke utafanya vipi?
1: Ole wako. Turudi uwanjani. Mizuka City anabisha. Unajua pia pia pale uendi tu kama wewe ni mtu hivi hivi. Mizuka inakaribia lango la timu ya Liverpool. Golikipa anapangua. Bado City anatafuta bao.
0: Nimeona ameamka.
1: City anatafuta bao msikilizaji hapa dakika ya 42. Kipindi cha kwanza hichi aliingia kule Semenyo akatoa pasi safi kushoto huku kina miminu lakini goalkeeper Beka yule anabingirisha mpira pembezoni. Huyu goalkeeper mimi wanampenda sana huyu goalkeeper.
0: Mikolo dola dola.
1: Goalkeeper mzuri sana.
0: Unajua
1: shida ya United. United hawana kipa.
0: Basi mko na semi la Messi.
1: Belgiji angalia vile alivyopeana timu yake katika kombe la ulimwengu.
0: Aliwaachilia. Matangazo matamu sana mabingwa. Huyu ni Tomkins Baraza, seneta mtarajiwa kule Bungoma bila chama.
1: Tomkins Barara, asante sana. Nawe pia.
0: Afike kule yango na yango.
1: Nampeleka Ajax.
0: Inaitwa
1: Amsterdam.
0: Amsterdam, Red Light Street.
1: Ni masaa 8 tu kutoka hapa Nairobi. Unatua uwanja wa Schiphol.
0: Schiffol.
4: Kule Holanzi.
0: Ala. Alafu mambo yana nyoka. Acho nipe shambulizi.
1: Anaingia kule Wits, kule ya Mwanja. Anabadilisha matulinga, anachukua simu yako hapa. Katika live updates mimi naitwa Arocho niko na mwenzangu hapa Lucky Heriana. Hello. Radio 47. Hello.
0: Jamani ukipiga simu, jamani changamka. Hello. Radio 47.
5: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo. Nani mwenzetu?
5: Naitwa Kiplagata kutoka Bomet.
0: Karibu sana Kiplagata. Habari ya Bomet?
5: Bomet bwana sio mbaya, ni mvua tu.
0: Hiyo ni baraka rafiki yangu.
5: Sasa mimi ni mtu ya Chelsea bwana, but saa hii na support Man City.
0: Una support Man City?
5: Na support Man City. Mazika na anapiga bao moja.
0: Una support watu wako na kesi 600.
5: Kuna kesi 600.
0: Ai! Hii nakwambia kuponyoka.
5: But hiyo kesi itaisha.
0: Ah, safi. Amen. Sikiza kona anapiga Mwana City kule kwa Jamstatili, taa lango la namna gani, mpira unaenda mvande mvande, utarushwa tena. Dakika 15 na katika baada ya saa moja usiku kiwanjani na chuna dakika 44 sekunde 44. Ikiwa ndio mwanzo unaungana nasi, karibu sana ndani ya live updates. Matangazo haya ya ligi kuu kule Uingereza. Maanake tunachukua simu yako ili tuweze kukuhusisha moja kwa moja katika matangazo haya. Ili pia nawe uweze kujumuika nasi. Asante sana Rocho, wewe pia uliingia? Usiulize kuko na ula nini. Kuna maswali mengine usiulize. Wewe sikiza
4: story. Wezi ingia kule kama wezi kama waha kuingia kwa sababu lazima ubishe. Ukishafunguliwa unaingia, ukitoka pande uingia kwa finali. Sasa utauliza maswali yapi?
0: Hapana, unajua mimi ni mwana habari. Lazima niende niandike story. Naweza enda hata ningia kwenye ukumbi lakini ni story tu mimi naandika.
4: Huko wezi ingia kama na story. Kama unataka story. Hiyo watakupea kwa magazeti huko nje.
0: Tutacheza dakika moja ya oshe msikilizaji. Tutakuwa tunapiga dakika moja ya oshe. Tayari tumechuna 45 za FIFA.
4: Yaani kuna baadhi ya wachezaji ambao wako hapa Liverpool. Huyu sio ni Milo Kekaz.
0: Kekaz.
4: Yaani mushiri. Unasema zile nyama za chini zile.
0: Kuna ngarango na mushiri.
4: Sasa ni mushiri. Si mushiri ile ushatoka maninio.
0: Mushiri ni ile ya chini zaidi. Ile hata mbwa inasema tawe.
4: Atakuja na nusa nusa hivi
0: itaniumi, itaniuma tumbo bwana, tumbo.
4: Mbwa atauma na tumbo.
0: Hata umo na tumbo jamani.
4: Mbwa anakwambia tawe.
0: Tawe. Anaingia ndiye upande wa timu ya City, dakika 45 sekunde 55. Kipindi ni cha kwanza wakati wowote. Sasa basi msikilizaji, tutakuwa tunaelekea mapumzikoni.
4: Alafu kwa kabla kuelekea mapumzikoni bidu utafuta angalau washindi wawili watatu.
0: Naam.
4: Maana kile alifua kwamba wale atakuwa anakuja Baden Baden kwenye habari zetu za kina za saa 3 kufunga funganya.
0: Naam.
4: Kwa hivyo utachungulia washindi wawili watatu kabla kuzama madukani. Maana kile kwamba wana fine tech tuko nao pamoja, wana layer pia tuko nao pamoja, na wana food fit ambao naamini kwamba pia wanakuhusu. Lakini kabla hapo angalau tuweze kulipa bills. Kwa hivyo *279# kama umeshiriki wakati wako kukupigia simu, na wewe pia una cash standby. Kaa karibu na simu, manake bonge la radio kana nakupatia utamu viwanjani, pia tunakupatia utamu mifukoni, na mifukoni ni kubonyeza *279# *279#. Alafu mambo yanakuwa lembe lembe. Anaitwa Atuo, sasa kwamba hapo sasa sana pamoja na Man Pau, msemaji wa United, kwamba wanasikiliza matangazo kwa njia iliyoswafi na wanafurahikia ajab. Namuona jamaa anaitwa nani pale, majina tu. Anaitwa K12 wa Malwa, yuko maeneo ya Oman, kwamba anafuatilia kwa njia ya mtandao. Asante sana rafiki yangu. Alafu namuona Kevin Munyekenye akiwa pale Tao CBD, hasa kama amepiga mara 5, yuko na 7100. Amefurahi ajabu kwa isani ya wana Bet City Star 279#. Mwingine pale ndo Andrew, angalia simu ya kwako uko ndani. Swafi Charity, angalia simu ya kwako. Kevin na kuna uko ndani. John na kuna uko ndani. Mike na kuna upo ndani. Anaitwa George yupo ndani. Anthony Kimtai na kuna kwa mara nyingine mpiga mara 9, fuata maagizo mara 9 kio umetumia shilingi moja moja. Kwa hivyo hiyo utafanya system hang, unaharibia watu muda. Anaitwa Manuel yupo ndani. Alafu anaitwa Mwatu akiwa maeneo ya Elgeyo Marquette, anasema kwamba anasikiliza kipindi ni *279#. Tukupatie mihela kwa hisani ya Wanabet City. Changamka pale kita, maana kile

0: 279 hash.
1: Halo.
0: Hey.
1: Tina neke.
0: Tena mezama.
1: Ameingia baridi ama nini wale jamaa?
0: Wamemwahi?
1: Ah, kama wamempokonya simu ama vipi?
0: Eh, tafuta mwingine. Maana kama Tina ni kama ame pale mlolongo kuna jamaa amepita na pikipiki wakamwahi. Yeah. Hey, kuna jamaa hii dunia pia. Eh, hey, yani waliumba tu kuhangaisha watu.
1: Labda anaongea. Na wale jamaa pia walikuwa wanamfuata.
0: Nasema walikuwa wanamfuata unyo kwa unyo.
1: Bana mimi nakwambia siku hizi siku nzuri sana.
0: Hey, jamaa anaitwa Maureen, ako maeneo ya Embakasi, lakini sasa Arocho. Mtu akishika na shilingi moja, yu atakaje?
1: Eh?
0: Umesema weka between 20 bob na 30 bob. Wewe unaweka shilingi moja, alafu unasema kwamba umeonewa, oh hujaishinda. Kwa faida msikije kama ushabiki kama unamfanyaje Arocho?
1: Unamvumilia tu. Unamvumilia.
0: Maana kama una wacha, hujalazimishwa.
1: Haya, tafute mwingine hapa.
0: Kinasokeka shilingi moja.
1: Maana yake tuweze kupata kupumua.
0: Ama shabiki United tu.
1: Bwana ni United tu kila wakati.
0: Hello Radio 47.
2: Yes.
0: Tunasema nani kwa bahati nzuri na uko pande gani?
2: Naitwa Steven Nato.
0: Nato uko wapi?
2: Niko Bukembe.
0: Bukembe. Nato, ukisema nipe ng'ombe yangu unasemaje kwa ukisema haraka haraka?
2: Nipe ng'ombe yangu, nipe ng'ombe yangu.
0: Kwa Kiluya.
2: Beha fuyange.
1: Adibea ngoa.
2: Beha fuyange.
0: Star 279 hash, mchezo mara ngapi bosu wangu?
2: Nimeingia mara 5.
0: Ndio.
2: Na nimetoka na 47,000 Kenyan shillings.
0: 47,000 ukiongeza chelefu chitaru inakuwa ngapi?
2: Chelefu 50.
0: Congratulations and enjoy your money. Nato akiwa maeneo ya Bukembe.
2: Asanti.
1: Hapo Bukembe kulikuwa na timu ilikuwa inaitwa Bukembe FC, ilikuwa timu nzuri sana.
2: Saini Bukembe United.
1: Saini inaitwa Bukembe United.
2: Inaitwa United, iko Super League ya huku Bungoma region low division.
1: Asante sana, salimia sana wachezaji wa Bukembe United, waambie Radio 47 hapa
2: ndipo na Arocho upande ukuje huku.
1: Nitakuja Bukembe, nitakuja. Lucky Bukembe. Bukembe FC. Ai wacha tu. Dakika na katika 23.
0: Ni majirani zetu pale Nzoia.
1: Sasa umekuwa majirani zako sababu ni wanacheza vizuri.
0: Sasa si.
1: Kwani Bukembe ni karibu na Nzoia?
0: Si ni hapo kutoka Bukembe. Kwa hapo Bukembe tu kwa junction, kuchukua pikipiki unajipenyeza Nzoia, ukitoka pale unaingia Ndengelwa.
1: Ndengelwa.
0: Unajua Ndengelwa?
1: Sasa nitajuaje. Unajua Lucky pia unani. Mimi Ndengelwa wapi?
0: Okay, unajua Kandui?
1: Kandui najua, kulikuwa anacheza hapo mechi hapo Kandui.
0: Kandui. Unajua kiwanja ndege?
1: Sijui. Mimi najua Kandui, najua Bugembe. Maanake Bukembe FC
0: si Bugembe, ni Bukembe.
1: Bukembe FC. Walichukua gaile ilikuwa inaitwa Chapadimba. Wakati ilikuwa inaitwa nini na Safaricom? Ilikuwa inaitwa Chapadimba, ilikuwa na jina fulani. Bukembe FC.
0: Bukembe FC.
1: Yes, they were the national champions.
0: Walikuwa wanapiga ndimu mbaya sana.
1: Acha Bukembe. Acha tu bwana.
0: Unafahamu. Alafu unajua maeneo unajua Chwele.
1: Chwele najua. Si huko ni Bungoma.
0: Bungoma. Luahaha.
1: Luahaha hiyo bado sijasikia.
0: Kimilili.
1: Nishasikia kwa ule mbunge alikuwa na
0: mouthing
1: sana.
0: Na kofia.
1: Huyo alisimama. Hapana. Ule alisimama governor. Ule huko ni Kiminini. Nimeelewa. Kimilili si ni kwa huyu jamaa na kofia nyekundu.
0: Didmas,
1: yes.
0: Alafu Lufwindiri.
1: Hiyo ni nini?
0: Sasa
1: unajua usilazimishe bana.
0: Okay, unajua Lufwindiri.
1: Si. Sasa mimi.
0: Haya, Matumbufu.
1: Wacha tupumue. Mimi Matumbufu naijulia wapi bwana? Mimi mzaliwa mjini bwana.
0: Lakini kwa hivyo kama umeenda red street yango kule Amsterdam, kwa nini usijenda pale Matumbufu na Lufwindiri?
1: Sasa huko pia kuna red light street.
0: Sasa Lufwindiri ipo.
1: Tunapumua mzee, tunarejea.
0: Unajua Lufwindiri?
1: Sipajui. Lufwindiri ni wapi huko?
0: Twende madukani.
3: Ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa

0: safi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembele mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
1: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
6: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gadi.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
3: Number 1. Coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
1: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe.
6: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
5: tulipo.
1: Ndipo. Na bado.
5: Maneno haya.
10: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
11: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
10: Msikilizaji.
5: Tafuta Emil Forsberg atakwenda kule hatari kule.
10: Dakika ya 47. Rocha anachukua mpira kule pembezoni kwenye lango la tatu kule hatari. Maana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
11: Angu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise.
1: 92.1 na Nakuru.

0: anaitwa Click Master na kibao chake hicho Mshamba, dakika 32 baada ya saa 1 usiku ndani ya Radio 47, kipindi chako cha Mikiki ya Sporti Extra, ikiwa bado tunaendelea kupatia live updates mechi kati ya City na Liverpool. Nyuma ya bomba ni mimi wako Arocho nikiwa na mwenzangu Lucky Heriano. Naona basi mambo sio mabaya sana upande ule mwingine. Usisahau kwamba itakapotimia mida ya saa 2 usiku Wadi Mwema atakuwa anashuka hapa na habari zetu za saa 2. Basi mambo yanazidi kunoga. Na Lucky Heriano, nikitizama hapa naona Liverpool bado hajashika makali, City hana makali. Mtizamo wako kipindi cha pili utarajia nini baba?
1: Nafikiri kwamba ni kipindi ambacho timu zote mbili zinakuja kutafuta angalau mabao, na so kiangalia Liverpool manake kipindi cha kwanza alikuwa anamsukuma sana angalau shot on target anapata kibao ukiingilisha na City. Kwa hivyo nafikiri kwamba Andre Iraola ameambia kwamba tukipata nafasi tutumie inavyostahili, si kupura ama kuachilia chilia tu kisa na maana kuna kupiga. Alafu pia City dakika za mwisho kipindi cha pili alionekana kwamba yupo vizuri, na naamini waga anajua City akipata nafasi waga mchungu sana. Kwa hivyo ni sharuti mabeki wa Liverpool wa makinike, vinginevyo wanaweza toa ndani, manake City Haaland waga mnyama tofauti, chaki mpikaji mzuri, Semenyo pia kimchezaji ambao kimwachilia anaweza fanya mambo yake.

0: Kesi Rastaman. Kama ulisikia wakati Nigeria walipopiga sare na Harambee Stars hapa nyumbani, kina JJ Okocha, kina Finidi George, kina Sande Olise, midfield ya Harambee Stars kuna jamali kutoka John Odhiambo, wanamuita Baresi Rastaman. Alicheza kweli mechi ile. Haya, wanabisha tena mwana Liverpool Donnarumma.
1: Liverpool kipicha pili ameamka.
0: Unajua ameanza. Manake yuko nyumbani, angependa angalau mashabiki wake watabasamu.
1: Ita Anfield.
0: Kuna maeneo ya Cop End. Sasa huko ndiko mashabiki ambao ni kama Russia hapa kwetu. Semenyo kwenye lango kule. City anabisha kule. Nini? Anaitwa Ndiaye yule msikilizaji, na sua sua kule kwenye eneo. City anatafuta bao kwa udi na amber. Dakika hii ya 50 kona nyingine. City anapata bao jamani. Kama chief nosologist. City anapata bao.
1: Reni mabao mawili, Oxia bao moja, dakika 63-66 mchezo. Kule Ujerumani Freiburg moja, Schalke 04 moja, dakika 50. Kule Italia bado ni bila bila, Sassuolo na AC Milan. Alafu Hispania, Betis na Osasuna dakika ya 5. Hamna lolote kwa wale ambao wamekeza, kwa hivyo wanazidi kukweka kiparwanja. Na kwenye star 279 hash anaitwa Eugene, yuko maeneo ya hapa, ni wapi unasema? Nasema kwamba yuko kule Laikipia. Cheza kama yeye, lakini hajafuata maagizo, itakuwa noma kupata bonus. Star 279 hash. Kwa hivyo wanaarifa kwamba watu 2000 wa kwanza kabla ya saa 1 dakika 44. Angalau ukipiga mara mbili tu, angalau mara mbili. Kwa hivyo 2 or less itakuwa bahati mbaya.
0: Nasema 2 touch ukienda.
1: Ukisonga nayo mambo yananyoka pande yako. Star 279 hash. Watu 2000. Naamini kwamba Paul Lupo utakuwa ndani, Wanyonyi utakuwa ndani, Wepuhulu utakuwa ndani, Kipkrotich utakuwa ndani, Josephine utakuwa ndani, pamoja na jamaa anakwenda kwa jina la Martin.
0: Sikiza kona anapata mwana City dakika hii 51. Bao la City la nukia msikizaji. Kama chief nosologist Arocho akisema mkeo mjamzito, ewe kanunue nepi. Juzi nimesikia anaitwa nani, Gashagwa,
1: pia alisema
0: akitumia matamshi ya chief nosologist. Nilimsikia Gashagwa akiwa kule Amerika akasema, Gashagwa akisema jambo kwamba mkeo mjamzito kanunue nepi. Gashagwa jamani, si utafute mambo yako bwana, achia Rocho ya kwake. Dakika hii 52 kipindi cha pili, ikabu nyingine. Naam. Namuona pale anaitwa Fernandez, jezi 17 upande wa timu ya City, anamwaya ngizi kulia huku, kiwiko cha mguu kulia chake Semenyo kinatuliza, msaidizi wa referee tayari kibendera kilikuwa juu. Hello Radio 47.
2: Hello,
0: sema nasi.
2: Unaongea na Daniel Mahmudi kutoka Lipiani.
0: Karibu sana Daniel, wewe dakika tunakata 52, bado hamna bao, hapo vipi?
2: Hapo mimi niko nyuma ya Manchester City.
0: Uko nyuma ya City, zidi kusikiza bonge la redio. Ndani ya Radio 47. Jamaa anasema Rocho umetumaliza na hiyo shughuli ya Gilgil. Wewe unaona siku hizi ukipita hapo Weybridge hakuna hao jamaa wanauza. Yogurt.
1: Wako tu maeneo, lakini
0: niliwapa maneno. Wale jamaa walikuwa na tuli.
1: Wali change wing.
0: Wacha tu wa change wing. Unaona zile bumps dogo dogo zile zinaitwa rubble, sama zinaitwaje? Hapo
1: kama ufike kwa Weybridge.
0: Hapo Gilgil. Unajua ina ku. Alafu jamaa tumbo ilikuwa inamsokota. Aliachilia. Mizuka kwenye lango la timu ya City kule, goalkeeper namna gani huko? Bado mpira uko nje.
1: Kambea ni kosa mchezaji striker mbaya mchambulizi, ona manake nafasi kama

0: ya Rocho.
1: Mipira inakuja, si kwamba ifiki. Angalia Ikabu anani anapiga pale Aruajo. Leta kitu kinakuja kikijipinda. Ah jamani, sasa tumegula kumshukulia.
0: Eh mzee. Eh? Analazimisha anataka kutumia sijui magoti. Mchezaji tu. Tunaumia.
1: I can feel you.
0: Mashabiki tunaumia.
1: Sasa mliachie, mliachilia Diaz, mkaachilia Mane, mkaachilia Sala.
0: Nitakwambia. Yaani aba wachezaji wadogo kabla wapate ile philosophy ya team. Sisi nachezaga vipi? Kazi.
1: Wajua nyinyi hii Liverpool yako hii. Wengine wanatengeza team, nyinyi mnabomoa. Manake ukiangalia Arsenal kwa misimu minne na mitano ametengeza timu,
0: hata sumbua watu.
1: Amezidi kuongeza, lakini City na Liverpool anaachilia. Piga kitu kule wit. Mpira unaenda mvande, goal kick.
0: Ni vitu ukimwangalia na timu ya taifa ya Ujerumani. Moto pass. Lakini akikuja huku, sijui anafanya anapewaga ama sijui anakulagi ama.
1: Lakini pia zile timu. Unajua sijui huwa ni vipi kule winge na ni bara Ulaya. Unapata England lazima acheze na timu zingine ndogo ndogo, yani timu hata Ujerumani pia anapewa wengine wanyonge, sijui Samoa.
0: Kila nani wale.
1: Pigwa kama
0: Weta za msumbufu.
1: Anatoka Ndiaye upande wa timu ya City dakika ya 55. City anaingiza kifaru.
0: Onyi? Anatoka Onyi. Tom Jeremy Onyango. Ndio watu Onyi.
1: Anaingia Doku upande wa timu hii ya City.
0: Ona ani yule striker wetu, yani hajui mpira wanaweza uweka wapi.
1: Balahi. Nakata dakika ya 56. Kipindi ni cha pili. Liverpool 0 City 0. Katika ligi kuu, mechi ya ligi kuu Uingereza.
0: Yaani kuna baadhi ya wachezaji wako kwenye bench.
1: Naam,
0: paka wamelala.
1: Manake.
0: Yaani anajua kwamba kocha ni kama hata hana shughuli na yeye. Ameka ear force na amelala.
1: Unajua? Anaingia tena kule Mwana City kwenye lango. Namna gani? Orel anapiga kitu mbovu kinaenda nje. Unajua hilo tukio la kwamba wewe unajua hutocheza. Umenikumbusha mechi fulani kwa tumeenda kucheza. Sasa jamaa anajua yeye huwa hanzi acheze. Piga lunch kabisa. Akavimba kabisa.
0: Da.
1: Kocha kamwambia mzee,
0: Unaanza. Shaba piga githeri.
1: Jamaa sijui aende chooni, ajaribu sijui kufanya nini. Anataka mpaka kutapika ndio ifunguke.
0: Ameload.
1: Anajua alipiga kabisa. Akijua kawaida yangu sianzi. Kocha akamwangalia, akaona huyu anijui.
0: Ametuzoea.
1: Watu walimaliza tu lunch. Akamwambia Arocho, unaanza. Sasa hebu jaribu, unajaribu kuomwom chakula iteremke. Sikiza Ikabu. Dakika 57 anapata Ikabu nje ya mstatili hapa. Mwana Liverpool, eneo nzuri hili.
0: Fundi hayupo. Anatoka Dominic Szoboszlai. Ndio mambo yake haya. Dominic Szoboszlai. Donnarumma anamjua kwa majina yote matatu.
1: Kama kuna mtu anamjua ni goalkeeper wa Arsenal.
0: Sasa hapo sasa.
1: La haula wala quwwata. Aliachilia kitu.
0: Ndio hiyo sasa, pia hapo pia shayaachilia. Msimu uliopita Donnarumma akaangalia, kwani mpira ushapigwa vipi? Toa ndani.
1: Akaachilia. Sikiza Ikabu. Nje ya mstatili anapata Ikabu mwana Liverpool. Kabla alibadilisha sauti, ni mpishe mwenzangu Lucky Heriano. Ni kama hatua 25 hivi kutoka kwenye lango la timu ya Liverpool upande wa kulia. Atapiga wit. Bao la nukia, msikizaji. Na anavuta kasi kule wit, anachiriza matulinga. Nani? Wapi msikizaji? Ikabu nyingine huyu. Doku ameingia pararira sana.
0: Zon pararira.
1: Pararira.
0: Abebo.
1: Sikiza Ikabu atapiga wits kwa mara nyingine. Lakini sasa ni pembezoni kulia. Mwanzo ulikuwa ni kama katikati. Lakini sasa unasonga kulia zaidi.
0: Atafuta kichwa chake Virgil van Dijk.
1: Hello Radio 47. Hello. Inapigwa kule, goal kick. Tuone itakuwaje. Tupigie simu mzaji, tunakuhusisha katika matangazo, manake ni live updates. Hello, Radio 47.
2: Hello.
1: Sema nasi, nani mwenzetu na uko wapi?
2: Mambo vipi?
1: Salama sana, unaitwa nani? Mimi niko na mwenzangu hapa Heriano.
2: Naona mko na Heriano, huyu ni Jacob Kinyozi kutoka maeneo ya Olkaria na Naivasha.
1: Mtu wa Naivasha, mambo vipi, umepotea sana baba?
2: Sawa bwana, tunawasikiza roho polepole hapa Olkaria bwana. Tumetulia, sauti imepenya.
1: Kwani ulibadilisha simu? Manake kwa hatukusikii, ni kama uko mbali sana, uko ndani ya nyungu.
2: Hapana.
1: Halo.
2: Mimi niko sawa.
1: Uko sawa eh?
2: Mechi imepenya. Wacha tupeane draw hapo.
1: Draw. Zidi kusikiza bonge la redio, manake hapa.
2: Hapa ndipo.
1: Halo, Radio 47.
3: Hello.
1: Nani mwenzetu?
3: Ya nyoke mmoja kutoka Vuji Bwabu.
1: Karibu sana, habari ya Bubu Wabu. Bubu Wabu ni wapi?
3: Mzuri mzuri sana.
1: Umesema uko wapi?
3: Niko Vuji Bwabu.
1: Busi Bwabu ndio wapi?
3: Mimi karibu na kampuni ya Busia Sugar.
1: Busia Sugar, nimefika hapo Busia Sugar.
3: Sasa ndio polisi ya Busi Bwabu huko ndio nyumbani.
1: Okay, salimia sana watu hapo Bubu Wabu, waambie hakuna radio ambayo inatamba kushinda Radio 47, manake hapa.
3: Hapa ndipo.
1: Asante sana, nasema hapa ndipo. Lisali moja na lidondoa msikilizaji. Nimpishe mwenzangu Lucky Ariano.
0: Vidokezo mwanzo.
1: Vidokezo. Nakuona na kufolklola rafiki yangu.
0: Rafiki yangu.
1: Unaniebi?
0: Nakudim.
1: Mimi nakungam. Dakika ikiwa inakatika dakika 49 baada ya saa moja usiku. Tuchungulie upande ule mwingine tuweze kupata vidokezo, manake mambo sio mabaya sana upande huu, na tuweze kupata vidokezo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Amos Kipruto na wanariadha wenza wazidi kupongezwa kwa kufanya uzuri ama kutamba kule Chicago Marathon. Tutasalia pamoja. Eugene Wamalwa wazidi kupuuza mgawanyiko kwenye upinzani. Sambili Jialama na Ewadi wa Mwema.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nyekundu inatuhusu.
1: Kuna nyekundu inashuka hapa. Namna gani bwana?
0: Simeona hapa.
1: Atumeona nini?
0: Nyekundu inatuhusu.
1: Sasa si ndio hali ya games. Ulikuwa na mouthing sana. Bwana sasa sauti imeenda chini. Manake hiyo nyekundu inatoka hapa msikilizaji. Mchezaji wa Liverpool anakula nyekundu. Dakika hii ya 62.
0: Haya. Anatembea, anaenda kuoga na mapema. Mchezaji Gravan Badge. Na makofia. Da. Dunia ina watu na viatu, lakini sawa. Onyango Doko ametuletea njaa, ameingia ametuletea nyekundu. Sasa hapa wekea Man City to score. Man City to score anytime. Dakika 62 ya mchezo. Star 279 hash. Changamka bado. Dakika 9 kabla saa 2. Hasa kwa ambaye unajiunga na sasa hivi. Umeshiriki kuanzia saa 11 tuingie studioni, haujapata chochote. Angalau piga tu mara moja. Mara moja, alafu andika tu pale kwenye 24047. Andika tu Haaland pale kwenye 24047. Piga mara moja, alafu andika 24 andika tu alafa Haaland pale kwenye 24047 upate michuzi. Star 279 hash. First 5000 Kenyans, kila moja anadondomola. Anaingia Jeremy Doku Onyi. Doku Onyi. Doku Onyi. O'Reilly anajikanganya, anapoteza ngoma. Tuone itakuwaje dakika 51 baada ya saa 1 ndani ya Radio 47. Liverpool 0 City 0. Ana kadi nyekundu Liverpool. Mchezaji Ryan Gravenberch anakula nyekundu bwana. Mark Guehi
1: pasi na pigo inafika kwa ketere Jerome Doku Onyango. Onyi kwa ke Enzo Fananch. Tena Onyi anasema ni panapewa kwa ke Mark Guehi. Mark Guehi anatataza nzuri. Anamachia mchezaji mite Ruben Diaz. Diaz ananganuka nayo akimtafuta mchezaji Anderson Elliot. Tanda wa uzuri Elliot. Kwenye mduara Ryan Chaki anasema ni panaregeshewa tena Enzo Fananch. Anabadilisha mizengwe winga kushoto kwa ke kutana kulia Jeremy Doku Onyango. Jeremy Doku Onyango. Jeremy Doku Onyango. Kwenye msambwa na Onyi piga kitu. Haaland. Huyo ni Haaland. Haaland. Mnyonge ana haki. Nimekueleza kwamba ni nafasi ya Man City to score anytime. Anafanya kazi kubwa mchezaji mita Jeremy Doku Onyango. Anamwacha Hoi Bintaban mchezaji mita Ronald Araujo. Piga kitu kizito. Babatiza. Haaland. Kama kawaida anamuuliza mtunza lango Alisson Wabeka. Kule Rio de Janeiro Brazil na kuhusu. Anaangusha kitu ndani. Da.
0: Yaani mtu kumi tena mnadhulumu. Hai. Hey, mpira tu. Mpira unauma. Wana Onyango aliwakunja watu saidi 600. Hey. Hey.
1: Dakika 65 ya mchezo.
0: Hey. Nani alikuwa pale? Yaani kuna mtu amekuwa hapa na Haaland. Ni Virgil? Hey, Virgil. Haaland anakuacha. Hey.
1: Mpira tu. Anyway. Liverpool 0 Man City bao 1. Wawekezaji wazidi kutabasamu, lakini uwanjani mambo mazito, mambo mazito, mambo. Eh, unaona babake Haaland.
0: Eh, unaona anavyosherekea jamani.
1: Njembi. Out is bad. Mashabiki tunaumia. Timu ina majeraha zaidi ya 600. Isak yupo jeraha, Kitike yupo jeraha. Gakpo si kwamba visababu, ni hali halisi. Watu wako na kesi 116 lakini bado wanadhulumu, wanapeana kadi nyekundu. Ni hali ya game. Razak, simwache wizi.
5: Si wizi, tunapunguzia kesi hapa.
1: Sasa mnatushinda ndio muende wapi? Mnaenda wapi? Unaenda championship na hizi?
5: Hakuna championship, tunaenda nani amesema?
1: Championship na hizi.
5: Tumepunguza sasa, kesi zimekuwa ni 113 sasa hivi.
1: Oh, ukishinda Liverpool.
5: Umetoa moja.
1: Haya. Araujo anaminya. Alifasemaje? Alisukumwa kwa hivyo itakuwa ikabu. Witsa amepumua, ameingia nyoni, yani kanyonde. Hata tuna wachezaji mpaka tunaingiza mandege kwa uwanja. Liverpool imeishiwa.
5: Nsema akienda Germany.
1: Hai moto pasi. Lakini akikuja hapa mzigo.
5: Anahesabu kwa hesabu.
1: Mzigo. Anaona kwa Royli anaingia Josko Vadiol, wanafanya kufanya mabadiliko tu pale City.
5: Hiyo ni bao nyingine. Hiyo bila Vadiol ameingia.
1: And
5: Kenny pale.
1: Da. Tuone itakuwaje. Star 279 hash. Nimekuambia unachangamka sasa hivi, unatengeza hela. Angalau nimekuambia watu 3000, bado watu 1600. Piga bara moja. Only once with 20 bob ama 30 bob. Alafu ungoje tukutabasamu. Jeremy Doku Onyango. Doku Onyi. Ya kwanza naita. Ya pili anaminya kule. Huyu ni Onyi. Huyu ni Onyi. Doku. Unaambia kwamba maji chafu pia uzima moto. Anauliza wachewe mashabiki kwa timu ya Liverpool. Kwamba mnandiglo. Mnaniona vizuri. Pande ile mnaniona vizuri. Hapo kwa VIP mnaniona vizuri. Mimi ndio Jeremy Doku Onyango. Kutoka Homa Bay. Maeneo ya Rangwe. Piga bao la pili. Anamuua. Anamuua Liverpool. Lakini nilisema mapema rafiki yangu naniyo. Razak. Nilisema jana.
5: Kwa faida ya mwekezaji.
1: Nikasema Man City. Ukiweka ushabiki at Liverpool. Liverpool zetu kupabaya. Tuko ICU my friend.
5: amepiga. Kumbusha bao la alifunga Everton last season. Hivyo hivyo.
1: Hivyo vile vile.
5: Da amekunja. Unajua? Unajua vile Guardiola ameingia katika hiyo build up alikuepo. Alafu akafungua wakamfuata. Sasa wakamwacha Doku na nafasi ya kushoot. Bila nimesema Guardiola akiingia ni bao nyingine.
1: Haya. Anaitwa Maxwell, yuko ndani, asante sana. Terry, bonus kwa hisani ya 2*279# hash. Milka yupo ndani. Muhusia yupo ndani. Jacinta yupo ndani. Dennis yupo ndani. Kwa hivyo changamka bado watu 1000 *279# hash. Wadi wa mema anazidi kupiga punga janya. Huyu ni Haaland. Onyi Doku. Wani onya anapiga watu na kuvunja magoti, anakuvunja ulimi, unavunjika nywele. Nini? Chaki! Nini? Yani hatuna madifu. Yani hii timu hii. Da. Bila shaka baada ya mbili kugonga saa mbili. Tabii nimpisha Wadi wa mema afanye mambo yake. Mimi kwa niaba ya Fred Arocho, producer Ochi, Razak Malik upande wa pili, sisi kama mashabiki wa Liverpool hatuna uwezo wowote, lakini tumefocus na Champions League. Unajua timu iko na kesi 115. Kesi 113 tuwapige. Sasa tunataka kuwaua. Tumewaachia. Unajua kuna vitu vingine tunawaachia tu. Uwezi kuko na kesi atakuja tukupige utakaa vipi? Huo si undugu na usi ungwana. Kwa hivyo tumewaachia. Hii ilikuwa tumewaachia. Tuwaachie tu sasa watafanya vipi? Kwa hivyo tumewaachia sisi kama Liverpool. Tumechia itangaziki, maana kwa hali hii wizi, watu wako na kesi 600.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye matangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Watu 108 miongoni mwa 122 waliotangamana na mgonjwa aliyefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola nchini wamewekwa kwenye karantini, yaani kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya. Wizara hiyo pia imetangaza kwamba watu wengine 14 wanasakwa ili wawekwe kwenye karantini. Katika taarifa, wizara hiyo imetaja kwamba miongoni mwa 108 hao hakuna yeyote ameonyesha dalili za ugonjwa huo wa Ebola. Kufikia sasa, maabara 5 zilizotengwa kwa ajili ya kufanyia uchunguzi sampuli za Ebola zinahusisha zile za Lwakhakha na Busia katika mpaka wa Kenya na Uganda. Aidha, wizara hiyo imetaja kwamba vitanda 241 vya kuwatenga wagonjwa vinapatikana katika hospitali 5 jijini Nairobi, Eldoret na Mombasa. Hospitali ya Rufaa na Mafunzo ya Moi na vitanda 50 vya wagonjwa wa magonjwa wa mahututi. Katika kuimarisha maandalizi ya kudhibiti ugonjwa huo, jumla ya wahudumu wa afya 4,917 wamepata mafunzo ili kusaidia katika kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Miongoni mwao 102 waliwahi kushiriki katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo kule Afrika Magharibi kati ya mwaka wa 2014 na 2016. Wakati huo serikali imesisitiza kwamba haijasitisha shughuli zozote za usafiri ndani na nje ya nchi, biashara, uchukuzi au mikutano ya umma, huku ufuatiliaji ukiendelea katika maeneo mbalimbali hasa mipakani na kwenye viwanja vya ndege pamoja na bandari. Wakenya wakiwemo viongozi mbalimbali wanaendelea kutoa jumbe za pongezi kwa Amos Kipruto baada ya kutamba kwenye mbio za Chicago Marathon kule Marekani akitoa medali ya dhahabu, ambapo aliibuka mshindi akitumia muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 9. Rais William Ruto ameongoza viongozi wengine na Wakenya kwa ujumla kutoa pongezi kwa Kipruto pamoja na wanariadha wote wa humu nchini walioshiriki katika mbio hizo. Viongozi wengine ambao wametoa pongezi ni pamoja na waziri wa michezo Salim Mvurya na mwenzake wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Wametumia mitandao yao ya kijamii kumpongeza Kipruto na wanariadha wenza ambao wamewakilisha taifa katika mbio hizo. Wakazi kule Elgeyo Marakwet walifuatilia mashindano hayo moja kwa moja wakiwa mjini Iten, ambapo wamewapongeza wanariadha wote wa humu nchini walioshiriki mashindano hayo, wakielezea kuridhishwa na matokeo, wakitaja kwamba wanariadha wa humu nchini wana nafasi ya kujiimarisha kabla ya mbio za dunia za mwaka 2029. Hizi hapa ni baadhi ya kauli zao.
2: Wana Kenya tumefurahia sana, so imeonekana kuwa hata kupewa world championship ni naona tunatisa tupewa world championship. So mimi kama coach nimefurahi sana, na hata mbio yenye tunatarajia kukimbia tunasi wakimbiaji wetu watie bidii kama siku ya leo ili tupate kunawiri.
3: Tumefurahia matokeo ya Amos Kipruto. Kwa wanawe wake tumefurahia matokeo ya Cheruiyot Logedi akifuatwa na Bridget Koskei. Sasa sisi kama watu wa Iten tumefurahi sana, na watu wa Kenya tumefurahia hiyo kitu. Kama 2029 tunavyojua Olympic inakuja, sisi kama watu wa Kenya tumefurahi sana.
1: Mbali na Amos Kipruto kushinda

0: Mapera.
1: Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, bila shaka ndio mwanzo wa mpango wa leo wa kali za kale. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Mimi unaniita John Maloba. Inakuwaje mtu wangu? Uko wapi? Na karibu sana katika mpango babu kubwa kali za kale. Muziki wa zama, golden oldies. Those were the days. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya. Kwenye TikTok Radio 47. Tofuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Nambari ya SMS 24047. Aha. Je, safari ya leo ya kali za kale mtu wangu unaianzia wapi? Nambari ya SMS 24047. Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM, Busia, Kakamega, Butere, Kitale, Turukana, Kapenguria, Lodwa 95.5 FM, Nakuru na Ivasha, Laikipia, Samburu, Maralal 92.1 FM. Yani masafa kote nchini. Ndio manake Radio 47 hapa ndipo na bado. Naam, vile vile msikilizaji, kumbuka kwamba katika mpango mzima wa kali za kale nakupatia fursa mbili kubwa sana za kuwa mshindi, za kupokea mihela na kuanza wiki vizuri. Nazungumzia mchezo wa bonyeza chapa na Bet City. Hapa mtu wangu kuna hela kishenzi, kuna hela ajab. Na hela hii sio hela yangu, sio hela ya mama yangu. Hela hii ni yako msikilizaji, lakini haiji hivi hivi. Katika fomu ya kwanza mtu wangu, jitume kwa kushiriki katika mchezo wa bonyeza chapa courtesy of Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza *279#.
0: Pamela.
1: *279#. Between 20 bob and 30 bob mtu wangu. Unapokezwa vijisanduku sita, 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushinda hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. Oh yes, you heard me right. Half a million. Ndio jackpot katika mchezo wa bonyeza chapaa.

tango wa kale za kale. Man City matatu, Liverpool sufuri, japo walicheza wakiwa watu kumi Liverpool.

0: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza, mpango wa kali za kale. Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu kutoka Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Lawrence Oduor.
0: Lawrence Oduor.
1: Ndio.
0: Uko wapi mtu wangu?
1: Niko Kisumu.
0: Sema Kisumu City.
1: Ndio.
0: Ongeza city hapo.
1: Kisumu City, the only city.
0: Yes, Lawrence.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Nimecheza mara 12.
0: Eh, daddy? Yes. Mara 12. Kwani umeshikiwa? Ngoja, kwani umeshikiwa bunduki kwa kichwa jamaa kwa shingo?
1: Leo najua na siku gani bana.
0: Manake ni zaidi ya kujituma.
1: Lazima nijitume bana.
0: Eh? Haya, tunazungumzia mara 12 ni kana kwamba umetumia at least 240.
1: Yes, yes. Jinguwa ya sila na 21 book, 21 book.
0: Okay. Box ipi hela ngapi?
1: Hezi minipatia 60,000.
0: Ati?
1: 60,000.
0: Elf sitini?
1: Yo, yes, ati.
0: Mama we. Mimi sijawahi kusikia mtu ameshinda chini ya 40,000 katika mchezo wabonyeza chapawa na Best City. Da!
1: Mimi nipata 60.
0: Sasa wewe ndio kusema, utaanza wiki vizuri, lakini udori kumuka kwamba katika bonyeza chapawa, there is no limit, weza kuendelea tena na tena. Isiwe ati sasa umeshiba, ati umeshiba una relax, apana. Hela bado zipo. Ato. Na hela hii, huwezi kumaliza.
1: Hakuna kupumzika.
0: Kwa hivyo enjoy chapa yako na pia uenjoy muziki wa zama, okay?
1: Asante sana.
0: Haya. Now every time msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City. Kwa kujituma, kushiriki katika bonyeza chapa msikilizaji rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza star 279 hash. Star 279 hash. Na kwa shilingi 20 hadi shilingi 30, between 20 and 30 bob, unapokea vijisanduku 6, 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela up to half a million, ambayo ndio jackpot, nusu milioni. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning.
2: Radio 47, 93.4 Narok.
3: Radio 47, hapa ndipo.
4: Ero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua na veda hii station yuko musuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangasaji musuri. Nasikia mwingine naita daktari na gonga kengele na sema lesson one.
5: Wisdom number one.
4: Iko na ile mama ya injili.
6: Mama taifa, Eva Mwalili, waligia wa shendi.
4: Mwile naleta injili na sikia musuri.
7: Tuna kipindi yao ya sibui mama pera.
8: Oh, sanguta.
9: Yo mja mambili, mama yangu anasekesha, anailimisha, anafuraisha. Mimi kwa machungani, anawaka hapa, ngombe pale, mimi anasikisa Radio 47.
10: Magi na musu, ninapenda sana Radio 47, habari mzuri, mzuri tena sana.
11: Katika enzi hii ambapo matukio feki
12: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri,
13: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
12: kuwa huo ni utapeli.
14: Kuna mwanadada kwa pale.

0: Uku 1976. Hello?
1: Hello.
0: Mimi anaitwa John Maloba na kupiga simu kutoka Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Timothy Stuma.
0: Timothy?
1: Timothy Stuma.
0: Si Tuma.
1: Yes.
0: Uko wapi Timo?
1: Upande wa Kakamega.
0: Kakamega kwema?
1: Kakamega town.
0: Nimekuwa Kakamega leo.
1: Upande gani?
0: Hapo tao, hapo kama deb, lakini ubaya wa Kakamega ni kwamba every day lazima stima ipotee.
1: Sasa si unaelewa?
0: Sielewi.
1: Uelewi.
0: Tutafika Singapore lini? Kakamega. Stima kupotea ovyo ovyo every day.
1: Tuko njiani.
0: Aya Timo.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapao na Bet City?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Mara 6.
1: Naam.
0: Maanisha kwamba umetumia angalau 120 angalau.
1: Yeah.
0: Na Timo tunapozungumza
1: kwa sababu nilikuwa naweka amount ni 19 to 29 lakini mimi nilikuwa naweka 21.
0: Aha.
1: Which means nimetumia 126.
0: Okay. Yes. Na tayari tunapozungumza Timo unajua kuna pesa kwenye simu.
1: Nimeona hata ndio naangalia madeni za watu ni kama na kuongeza stoku ya biashara yangu. Nimemadizana nayo.
0: Yaani kila mtu akipata pesa lazima wewe uko na deni.
1: Bana madeni unajua nimekuwa nimechukua stoku kwa credit sasa.
0: Eh.
1: Angalau nitalipa nichukue maybe nione nitaanzia wapi.
0: Timo nazungumzia box ipi ama imekupata hela na ni hela ngapi?
1: Ni box number 5.
0: Hela ngapi?
1: 70,000 Kenya.
0: Timo?
1: Yes.
0: Utamaliza deni na ubaki naweza kutumia Christmas.

0: zawadi.
1: Wapotea mtoto.
0: Unajulikana kama mushrooms ama ukipenda uyoga. Na mseto wao wa nyimbo za zamani haswa zake marehemu Fundi Konde.
1: Wapotea mtoto mzuri kwa kuwacha.
0: Go to air, sioni kitu.
1: Umekwisha potea.
0: Muziki wa zama.
1: Wapotea.

0: na hadi sasa bado unapendwa. And this is early 60s. Yes, early 60s. Ndio manake kali za kale. Utamu wa muziki wa zama, golden oldies. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Bernard Kimani.
0: Kim, uko wapi?
1: Niko upande wa Narok.
0: Narok kwema?
1: Kwema kabisa, amani mingi.
0: Okay, Kimani, umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Nimebonyeza mara tano.
0: Mara tano kumaanisha kwamba umetumia angalau 100.
1: Angalau
0: at least 100 bob umetumia. Na Kim, unajua kwamba tayari tunavyozungumza, Kim, tayari uko na hela kwenye simu.
1: Ah, iko ndani, iko ndani.
0: Aha. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 4.
0: Ehe.
1: Box 4 imepatia 49k.
0: Wow! Mimi nilisema kwamba katika mchezo huu wa bonyeza chapa, hakuna mtu nimesikia anashinda chini ya 40,000. Ile hela iko hapa ni ajabu.
1: Hela ni mingi kabisa.
0: 49k kabisa. Ni pesa mzuri Kimani jamani. Da!
1: Hiyo ni pesa mzuri, imejengea siku kabisa.
0: Christmas comes early.
1: Ishafika kaka.
0: Sasa habari ndio hii. Si ati sasa umeshinda pesa, unapumzika ama una relax? Usiingie kwenye comfort zone, manake katika bonyeza chapa waweza kuendelea immediately na tena ushinde tena na tena na tena. There is no limit.
1: Kabisa.
0: Labda wewe mwenyewe ujiwekee limit.
1: Kabisa, endelea kucheza.
0: Kwa hivyo makinika mtu wangu Kimani, okay?
1: Asante sana.
0: Karibu sana na hongera. Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa Cards of Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash, star 279 hash, between 20 bob and 30 bob utapokezwa vijisanduku 6, 6 money boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning.

0: Tini ikiwa ni hatua ya serikali ya kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Katika taarifa, wizara hiyo imetaja kwamba miongoni mwa watu 108 hao hakuna yeyote anayeonyesha dalili za ugonjwa huo wa Ebola. Kufikia sasa, maabara 5 zilizotengwa kwa ajili ya kufanyia uchunguzi sampuli za Ebola zinahusisha zile za Luhaha na Busia katika mpaka wa Kenya na Uganda. Aidha, wizara hiyo ya afya imetaja kwamba vitanda 241 vya kuwatenga wagonjwa vinapatikana katika hospitali 5 jijini Nairobi, Eldoret na kule Mombasa. Hospitali ya Rufaa na mafunzo ya Moi na vitanda 50 vya wagonjwa mahututi. Katika kuimarisha maandalizi ya kudhibiti ugonjwa huo, jumla ya wahudumu wa afya 4,917 wamepata mafunzo. Miongoni mwao 102 waliwahi kushiriki katika juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola kule Afrika Magharibi kati ya mwaka wa 2014 na 2016. Wakati huo huo, serikali imesisitiza kwamba haijasitisha shughuli za usafiri ndani na nje ya nchi, biashara, uchukuzi au mikutano ya umma. Viwanja vya ndege, bandari na vituo vya mipakani vinaendelea kufanya kazi kawaida, huku ukaguzi wa afya ukiendelea kuimarishwa. Wizara hiyo imewahimiza Wakenya kuwa watulivu, fuatiliaji dhidi ya Ebola ukiendelea. Ni matamshi ambayo pia yametolewa na katibu mkuu katika wizara hiyo ya afya, Mary Muthoni, ambaye alihudhuria hafla ibada kwenye kanisa la ACK St Barnabas Marurui hapa jijini Nairobi.
1: Ya surveillance, tumeweka watu huko kuangalia vizuri. Hii kesi ni ile moja tu, ile imetoka mahali kwingine. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuna outbreak. Sawa sawa. Na hata huko kwa mipaka bado watu wanaendelea kupimwa. Kwa hivyo msikue na wasiwasi katika Ministry of Health. Na Kenya, katika hii serikali ya William Samoei Ruto, tumeweka mikakati nyingi sana katika mambo ya health. Screening inaendelea at these most critical entry points.
0: Tukiachana na haya afya, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ameendelea kusisitiza kujitolea kwa serikali yake katika kukuza sekta ya kilimo, akihakikisha kushushwa kwa bei ya mbolea pamoja na mbegu, kumbolea mfuko wa kilo 50 bei yake kishuka hadi shilingi 2,000 kutoka 2,500, huku bei ya mbegu pakiti ya kilo 2 kipungua hadi shilingi 150 kutoka 250. Ametaja kwamba serikali imetoa shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kufanikisha hilo ili kuwafaa wakulima kabla ya msimu wa upanzi, akitaja kwamba kushuka kwa bei hizo kutaanza kutekelezwa kuanzia mwezi ujao.
2: Nimetoa pesa ya serikali karibu shilingi bilioni 5 kugaramia bei ya mbegu tulete chini, na pia hiyo ya mbolea tulete chini, ndio tuweze kusaidia wakulima waweze kurudi mashambani, watusaidie kuzalisha chakula, ndio tusiwe na njaa katika taifa letu.
0: Wakati huo, Rais William Ruto alitumia hafla ya ibada huko Likuyani kwenye kaunti ya Kakamega kuendelea kurushia vijembe wapinzani wake, akisisitiza kwamba atawabwaga katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Rais ametaja kwamba wanaompinga ni wale ambao wameghadhabishwa na juhudi zake za kuunganisha Wakenya na kufanikisha miradi ya maendeleo katika maeneo yote bila upendeleo. Akimlenga Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Rais amedai kuwa mirengo mbalimbali inayoendelea kuchipuka kwenye upinzani inafadhiliwa na rais huyo mstaafu, madai ambayo amekuwa akiyatoa mara kwa mara, akimlenga mtangulizi wake kwa kuhujumu utawala wa serikali ya Kenya Kwanza.
2: Unajua, kuna watu wengine wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya. Ndio mimi nashangaa, hii taifa letu la Kenya, sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba.

0: watu ya Mount Kenya tuliweka kura milioni nne, kwa ile kura milioni nane alipata. Nusu ya kura yake yote ilitoka hapa Mount Kenya. Niko kana tiguo. Hii serikali yake ni sisi tulijenga. Niko kana tiguo. Fundi anajua kujenga, anajua kubomoa. Tubomoe tusibomoe. Bomoe tusibomoe. Kazi ya kujenga ni kazi ngumu. Tunaweza kujenga na miaka tatu. Kubomoa ni siku ngapi? Tubomoe tusibomoe. Waje ni watu wasema tubomoe, tubomoe, tubomoe, tubomoe.
1: Wakati ya kijiri na uongozi wa kitaifa wa chama cha ODM umeendelea kusisitiza kwamba chama hicho kitasalia imara licha kutokuwapo kwa licha ya baadhi ya viongozi waliokuwa wanachama kuondoka katika chama hicho, akiwamo seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna na viongozi wengine ambao wamejiunga na vuguvugu la Linda Mwananchi walizungumza walipofanya mikutano mbalimbali, ukiwamo mkutano wa wajumbe kule Funyula kwenye kaunti ya Busia, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
2: Teso five oye! Waembo waimu watoko oye! Vijana paya!
3: Wakizungumza katika shule ya msingi ya Kaliwa kwenye eneo bunge la Teso Kusini wakati wa finali ya Imwatok Super Cup, viongozi hao akiwamo mwenyekiti wa kitaifa ambaye pia ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, waziri wa biashara Wycliffe Oparanya, kiongozi wa wachache kwenye bunge la kitaifa aliye pia mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Migori Fatuma Mohamed, wamewahimiza wakazi wa Busia kuendelea kuunga mkono chama cha ODM kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Baba alikuwa kama Mteso, alipenda sana Busia. Hakuna kaunti ambayo iko na nguvu ndani ya chama cha ODM kushinda Busia kaunti.
4: Na nyinyi muendelee kubaki watu wa baba. Nikubaki kuwa watu wa baba mpaka mshike chama cha ODM.
5: Bila nyinyi hakuna ODM Kenya hii. Kama kweli mnampenda baba na mnaona uchungu kwa kifa yake, msiame kwa nyumba ya baba.
3: Wamesisitiza kuwa ushawishi wa chama cha ODM utasalia kuwapo hata baada ya kufariki dunia kwa kinara wake hayati Raila Odinga.
2: Kuna wale ambao walikuwa wanafikiria ati chama cha ODM, ati vile baba amezikwa kule Bondo, ati chama cha ODM pia imezikwa huko. Sisi tumekuja kutangaza hapa Teso leo ya kwamba chama cha ODM kiko imara.
3: Kwa upande wake mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed amepuzilia mbali ustawi wa vyama ibukia nchini, akisema kuwa havina uwezo wa kukiyumbisha chama cha chungwa.
6: Wanaenda wanahangaika kutengeneza chama ndogo za vijiji. Sasa kama ODM ilichukua miaka 30 40 kufika pale imefika, hii chama ndogo unataka kutengeneza saa hii itafika wapi?
3: Kwa pamoja na gavana Gladys Wanga wameonyesha imani kuwa chama cha ODM kitasalia imara ndani ya serikali jumuishi kwa ajili ya kubuni serikali baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
6: Sasa wakati tunataka kutengeneza serikali, ndio wengine wanatuambia twende tukae na wakina Kashagwa. Mimi nataka tukae pali baba Raila Amolo Odinga alituacha, ambaye ni chama ya ODM na serikali ya broad based. Si namna hiyo?
2: Na nyinyi mnajua baba pia alituacha pale ndani ya broad based government, na sisi tumeshikilia pale kwa sababu President William Ruto pia ameamua ya kwamba maendeleo haitakuwa sehemu moja peke yake.
3: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Kaliwa Teso Kusini, naitwa Seth Ngero.
1: Shukran Seth Ngero kwa taarifa hiyo. Semi za umoja wa chama hicho cha ODM pia zilishamiri katika mkutano mwingine wa kisiasa uliofanyika kule Kisauni kwenye kaunti ya Mombasa. Mkutano huu uliongozwa na gavana wa kaunti hiyo ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir, ambaye pia ni naibu wa kiongozi wa chama hicho cha ODM.
7: Tumeamua ya kwa kwanza tunaweka watu mbele, mengine baadaye. Na ndio sababu ya kwa tuko hapa hii leo, sote twashirikiana kwa sababu yenu nyinyi. Na tutarejea tena. Mimi nikirejea Kisauni naja kufanya pesa za akina mama. Nikirejea Kisauni naja kufanya mambo ya bodaboda ya watu wa Kisauni. Nikirejea Kisauni twaja kujenga hospitali pale Kisauni, kwanza naanza na ile ya Bamburi, naja najenga na hospitali nyingine ambayo kwamba nimeshiriki.

0: Jana na William Samoei Ruto alinitafutilia mfadhili, leo najenga hospitali, dude la hospitali litajengwa pale pale Kisauni hapa.
1: Siku moja baada ya mwanamke mmoja kufariki dunia na wengine wawili kukwama ndani ya mgodi wa dhahabu huko Lomeguro, Turkana Magharibi, kamishna wa kaunti ya Turkana Julius Kavita alizuru eneo hilo na kuagiza uchimbaji wote kusitishwa mara moja ili kupisha shughuli ya uokoaji, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu wa kaunti hiyo ya Turkana Kitio Mika.
2: Hofu bado imetanda kijijini Lomeguro baada ya mwanamke mmoja kufariki dunia, mmoja kuokolewa na wawili kuhofiwa kukwama ndani ya majimbo.
3: Saa hii ndani yote ni mahol, na saa hii mvua ikinyesha watu watakufa wengi. So serikali kama ni Red Cross, kama ni nini isaidie watu.
4: Kuna wengine wametoka wawili, wakasema kuna wengine vichwa peke yake ndio inaonekana, slap imewafunika mwili mwingine yote, bado hawajatolewa.
5: Serikali na nguvu yake ipate kuondoa wale watu ambao wako hai.
2: Samuel Kajwata, mkimbizi kutoka Kakuma, anasema mwanawe Mashala amekwama mgodini kwa siku tatu sasa.
6: There's some people say it in Mashal inside, some people say it no it's not there, but I need to confirm it your government in Kenya.
7: Mimi nakuja Rabajiskem Kakuma one dun one baloget. Sisi tunafanya watoto kila siku na kufa. Watoto nalala kikishima kila siku.
2: Kamishna wa kaunti ya Turkana Julius Kavita alizuru eneo hilo na kuamuru kusitishwa kwa uchimbaji wa dhahabu.
8: Mtatuonyesha ile shimo mbaya, ile mzuri na hiyo fault line mahali inapitia, tufunge kwa muda ili tujue ni nani yako ndani, tutafute kama kuna maiti namna hiyo tuchunge afya yake.
2: Aidha kamishna amekashifu ongezeko la watoto kuacha shule na kujiingiza kwenye shughuli za uchimbaji dhahabu.
8: Kama huyo mtoto haendi shule, tutaenda na wewe kama mzazi ama baba, kwa sababu umekataa kupeleka mtoto shuleni.
2: Nikiwa kaunti ya Turkana nikiripotia Radio 47, mimi ni Kitio Mika.
1: Shukran Kitio Mika. Tugeuke taarifa nyingine, ambapo Kenya wakiwemo viongozi mbalimbali wameendelea kutoa jumbe za pongezi kwa Amos Kipruto ambaye ametamba kwenye mbio za marathon za Chicago kule Marekani akitoa medali ya dhahabu, ambapo aliibuka mshindi akitumia muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 9. Wameongozwa na Rais William Ruto. Viongozi wengine ambao wametoa jumbe hizo za pongezi ni pamoja na waziri wa michezo Salim Mvurya na mwenzake wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, akizungumza baada ya kuibuka na ushindi katika mbio hizo za Chicago Marathon. Kipruto ameelezea kwamba alikuwa amejiandaa vilivyo kushinda mbio hizo baada ya kumaliza wa pili katika makala ya mwaka uliopita.
9: Today race was really good for me because I say let me run because I've been here for 3 years now. I came here 2024, I became position 3, 2025 I became position 2, and now 2026 it was either win or die for me because I was here to fight for the podium. Yes.
1: Katika mbio hizo Amos Kipruto alifuatwa na Ethiopia Tadese Takele Bikila aliyemaliza kwa muda wa saa 2 dakika 2 na sekunde 56, huko Ethiopia mwingine Milkesa Mengesha akimaliza katika nafasi ya 3 kwa muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 46. Upande wa kinadada Sharon Lokedi alimaliza katika nafasi ya 2 akitoa nishani ya fedha akimaliza kwa muda wa saa 2 dakika 14 na sekunde 7, huku Mkenya mwingine Bridget Kosgei akimaliza wa 3 akitoa nishani ya shaba alipomaliza akitumia muda wa saa 2 dakika 14 na sekunde 55.
10: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wa chagui wala kubagua aina ya propaganda wanazosambaza, tamaa yao ni ile ile ya kusaka likes na shares pale mitandaoni na kuzua taharuki kwa kueneza porojo za kutisha. Bado wameelekeza ndoano yao kwa mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Wanadai eti ametaja kwa majina la seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna tayari lipo mezani pake na kwamba atahakikisha anakamatwa apelekwa kwa Uganda na kufungwa jela, upuzi uliovuka mipaka. Hii ni kauli nzito sana, lakini ushahidi wake uko wapi? Haupo, ni uongo mtupu. Wapotoshaji umemtia maneno mdomoni. Jenerali Muhoozi hajatoa matamshi kama hayo popote. Ni kweli Jenerali Muhoozi huwa akitoa kauli tata kasa kwenye mitandao yake kijamii ukiwa ulewa X, lakini hajanukuliwa popote akitoa madai hayo. Picha inayosambazwa inalenga tu kuzua taharuki na kuwafanya wananchi waamini jambo ambalo halijathibitishwa. Wapuuze kabisa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
10: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mniingie pale kwenye cross zetu za kijamii kama ule wa X kusiana na kauli yake mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi. Sema pia yeye mwaka 2032 atakuwa anapanga panga pia kuwa rais pale. Kwa hiyo tuangalie ambao wamechangia. Mkarabati Halali anasema kwamba sioni hilo. Bawin Kipto anasema good leadership is inevitable. Kisha nikiangalia Honest Gabriel anacheka, kisha anasema wacha ajaribu bwana. Sababu amesema yeye shachoka kwa mbunge, sasa wadhifa atakawania ni au awe rais ama awe naibu wa rais. David Murias anasema kazi ipo, labda mbele itakuwa sawa. Wengi wamechangia. Ben Kiroi anamuona pia Saboke, Joe Choge, Jesse Justance na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo, zidini kuchangia mjadala. Na mzimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho alfajiri utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
10: Wadi
1: namba.
10: Every dream is valid.
1: Yeah, kweli kabisa. Na wasi watu njua wanacheka, wanacheka nini? Namesema mwenyewe
10: every dream. Hata mimi nimecheka. Lakini kando na hayo,
1: ndio
10: katika mziki wa zama,
1: mm-hmm.
10: mimi kuna request moja, special request, very special request, ya Collins Lesweti, Patrick Maura, na wewe.
1: Gani hiyo?
10: Wimbo mzuri sana unai

onyaza chapa. Mie personally sijawahi kusikia mtu anashinda chini ya 40,000. Da, hii ukiangukia mtu wangu uko sawa. Kobie. Yes. Haya. Wadi mwema asema kwamba maloba unachoma bana. Mimi niko karibu kuchukua mtu. Kwa hivyo hii ni usi.

0: David Amunga from America to Africa. Unaenda Mayolo alafu unakuwa homesick. Eh? Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Joyce Nyambura.
0: Joyce uko wapi?
1: Niko Molo.
0: Molo kwema?
1: Kukopoa kabisa.
0: Na mbona una hema hema Joyce? Kwani ulikuwa unakimbia?
1: Niko kwa harakati za kuenda Nakuru town saizi.
0: Ah, ndo manake. Joyce umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Mara ngapi?
1: 6.
0: 6.
1: Eh.
0: Bonyesha kama umetumia angalau 120 Joyce.
1: 120.
0: Na tayari unafunguzwa Joyce, unajua kwamba tayari uko na hela kwenye simu?
1: Sina kombe kando naenda Nakuru saizi kwa furaha.
0: Kwani ulikuwa unatafuta fare?
1: Nilikuwa nataka za kupiga sherehe leo na nimepata.
0: Ai, unapiga sherehe Sunday usiku kwa mkia mandi? Ai Joyce. Hata kama.
1: Hebu hizi tulia. Lazima nitoe mwili pole.
0: Haya, Joyce nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nikapata 45,000.
0: Eh?
1: 45,000 saizi. Na nataka nilale kwa nyumba wewe.
0: Mama we. Sasa fanya hivi Joyce. Leo nakupangia chapa. Fanya hivi. Kwa hiyo 45k.
1: Eh.
0: 42k. Weka kando. 3k. Rudisha mwili asante. Please. Majukumu ni mengi.
1: Sikuwa nitumie 5.
0: Ukitumia 5 utajisahau alafu jamaa atakubeba, shauri yako. Alafu sasa kumbuka kwamba katika mchezo wa bonyeza chapa unaposhinda imaanishi kwamba ati sasa uwezi endelea.
1: Ati saizi naendelea saizi.
0: Uweza kushinda tena na tena na tena, there is no limit. Na katika bonyeza chapa sijawahi kusikia mtu ameshinda chini ya 40k.
1: Yeah, nimepata 45.
0: Sasa story ndio hiyo. Nimekuchanua makinika, okay?
1: Asante.
0: Hongera. Naam, nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa kati ya Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash, star 279 hash kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha waza kushinda tena na tena na tena, there is no limit. Kwa hivyo mtu wangu makinika, star 279 hash, fata maagizo mengine niachie.

Tabi Nzenze, Rebecca Onisumbua. Muda sio mrefu kile kitengo cha kumbukumbu za kale, ndani ya kale za kale unakujia. Lakini kabla ya hapo, nimtafute mshindi mmoja katika bonyeza cha paa.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Wacha niongee bana. Naitwa John Maloba hapa ni Radio 47 mpango wa kali za kale. Nani huyu?
1: Naitwa Kevin Ondie kimwenyewe.
0: Kevin?
1: Hey bro, nimekusikia raha, sauti yako nimesikia raha sana.
0: Ala, Kevin umebonyeza star 279 hash mara ngapi?
1: 279 hash.
0: Ngoja. Vipi mtu wangu?
1: Imetulia ndugu yangu.
0: Hii pesa inawaharibu vichwa. Hii pesa hii.
1: Maroba.
0: Kevin, I am Mr. Speaker. Mimi ndio speaker. Utaongea nikikuambia.
1: Mr. Speaker nimenyamaza.
0: Ama nitakutoa nje ya bunge na ukae huko. Bali sana.
1: Sasa usitolewa nje nyimizo.
0: Umesikia?
1: Nimesikia.
0: Kevin. Umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Mara moja
0: pekee hii na unasumbua raia. Wewe ni wale watu unaingia kwa bao unakuta tumekanyaga kreti na tumetulia. Unapiga chupa moja unaanza kusumbua raia.
1: Na nilalipa.
0: Haya, hii mara moja umetumia kama 20 bob peke yake. Angalau.
1: Umepiga kitu.
0: Haya, box ipi? Hela ngapi?
1: Number 4.
0: How much?
1: 40k.
0: Mama we. Unajua Kevin umetumia 20 bob peke yake.
1: Maroba.
0: Na sasa una 40k. Haushikiki.
1: Maroba, nimekuita mara ngapi?
0: Mara 3 ama 4 hivi.
1: Mguu ilikuwa imepiga hapa, niko hapa Nyamira County.
0: Kevin. Sasa wewe nishakusoma. Wewe ni wale ukishinda pesa unatulia, unaona umefika mwisho. Nakwambia hivi, katika bonyeza cha pa waweza kushinda tena na tena na tena. Kwa hivyo endelea.
1: Asante bro, nashukuru sana.
0: Waweza kushinda tena na tena na tena. Isiwe hadi sasa umeshiba. Sasa umeshiba, wacha endelea kubonyeza, okay? Pesa inaharibu watu vichwa. Yaani okay, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa na Betsita, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash. Star 279 hash kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndiyo jackpot, okay? The more you play, the higher your chances of winning. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, star 279 hash. Fata maagizo, engine niachie.
2: Anasema kamoja kuwe.
3: Kumbukumbu za kale katika kali za kale.

0: Je, wimbo huu unaofahamu? Na ikiwa unaofahamu wimbo huu, unakukumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Late 60s, early 70s, mid 70s, late 70s, early 80s, mid 80s, late 80s, early 90s. Wimbo huu unaofahamu? 0793-047-047, vile vile 0783-047-047. Ni kile kitengo cha kumbukumbu za kale, ndani ya kali za kale. Kali za kale, halo? Yeah. Kali za kale, halo?
1: Kali za kale, halo? Yes, my lover, mambo vipi?
0: Salama sana, Agustin, uko hewani?
1: Yes. Bila shaka umefika shikumu.
0: Wimbo huu unaofahamu, Agustin?
1: Wimbo naofahamu vizuri, nanikumbusha papu yangu.
0: Ehe.
1: Alikuwa na baiskeli.
0: Yes.
1: So, kuna siku alikuwa amenipepa.
0: Ehe.
1: Tukaanga na hiyo baiskeli yake bwana, alafu sasa hii wimbo ilikuwa ikiimba sana sana, alikuwa anapenda kuisikiza sana.
0: Unakumbuka ajali?
1: Aliniangulia na baiskeli bwana.
0: Kwa hivyo wewe ukisikia ajali haikingiki, unakumbuka hicho kisa chako?
1: Nakumbuka hizo kisa zangu na babu yangu bwana.
0: Na hiyo baiskeli, hiyo baiskeli najua ilikuwa ni Black Mamba.
1: Hiyo kabisa.
0: Eh, Phoenix Black Mamba. I know that.
1: Alafu alikuwa ameka taa huko mbele.
0: Ulikuwa unaendesha hiyo bike kama haina taa na ifike jioni kaanjo anakushika hata polisi wanakushika. Yes.
1: Ilikuwa hatari
0: na sana. Taa yake ilikuwa inawashwa na dynamo. Hiyo dynamo iko pale kwenye tairi ya nyuma inazunguka. Hiyo ni physics,
1: inazunguka hivi,
0: ndio inawasha taa. Eh
1: bwana, hiyo jinsi hiyo kitu.
0: Haya, asante. Kali za kale, halo?
2: Halo.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Franklin Simon Koriz.
0: Franklin, wimbo huu unaofahamu?
2: Naifahamu kabisa, ni fundi konde iwe.
0: Wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
2: Ilikuwa mwaka wa 65, ilikuwa mwaka wa 69 nilikuwa katika shule ya msingi.
0: Ala, ala, apa, ala.
2: Hapa Kericho, ndugu yangu.
0: Ala, Frank.
2: Yes.
0: Wewe umeonja chumvi?
2: Sasa nimeretire brother.
0: Zama hizo hapo Kericho kulikuwa na studio moja peke yake ambayo ilikuwa ya record wasanii internationally.
2: Alikuwa akiitwa AP Chandarana.
0: Chandarana. Yes.
2: Chandarana. Yes.
0: It was the only studio Kericho and wasanii walikuwa taka hata Nairobi wanakuja hapo kurecord.
2: Hata kina Daudi Kabaka walikuja.
0: Yes.
2: Hapa.
0: Yes, zama hizo. Chandarana zama studio.
2: Chandarana studio.
0: Ah, nimekupigia salute.
2: Asante kabisa ndugu yangu.
0: Asante Frank, eh?
2: Ah, nitajaribu kupiga tena.
0: Okay. Ala. Zamani sana. Kali za kale, halo?
3: Halo.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Naitwa Yamal Junior kutoka Songea Moli.
0: Waitwa nani?
3: Yamal Junior.
0: Wimbo huu unaofahamu? Ala, hatupatane manake amekaza volume juu. Sasa kuna echo. Kali za kale, halo?
3: Kali za kale, Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Huyu ni Chris wana mrembo tini ikiwa Naivasha Kayole.
0: Kuna Kayole Naivasha?
3: Kayole Naivasha iko.
0: Ala?
3: Kayole kabla ufike prison flyover hapo.
0: Kwa hivyo pia nyinyi mko na OG wenyu huko.
3: Tuko na OG.
0: Chris, wimbo huu unafahamu?
3: Na ufahamu kabisa, unanikumbusha mjomba wangu alikuwa dereva wa masafa marefu.
0: Ehe.
3: Alikuwa anaitwa Peter Mukuru kutoka Ibanda na Mumurembo, lakini aliaga dunia. Alikuwa anaendesha truck inaitwa Fiat.
0: Aha.
3: Nilikuwa naishi pale pahali panaitwa Lugari, nilikuwa nasoma Lugari Primary.
0: Aha.
3: Sasa alikuwa anakuja na hiyo Fiat, anasimamisha mahali panaitwa kwa Frank, anatuletea makoroni. Hapo ndio mara ya kwanza mimi kula hiyo spaghetti.
0: Ala.
3: Tulikuwa tunaogopa kula jiji, inakaa tulikuwa bado wa shamba.
0: Inakaa kama mnyongoro. inakaa kama warm.
3: Sasa inakaa kama warm na tulikuwa tu wajamba sasa. Tulikuwa tunakula tunaona ni mbaya.
0: Asante sana. Okay. Kali za kale, hello.
4: Mr. Maloba.
0: Uko hewani, nani huyu?
4: Unaongea na Mose wa Kangumu.
0: Mose wa Kangumu, wimbo huu unaofahamu?
4: Sasa tunajua sisi ni wadogo sana mzee.
0: Haufahamu wimbo huu lakini umepiga simu.
4: Unajua?
0: Zungumzia wimbo huu.
4: Ile kitu najua.
0: Yes. Unakatika tena. Sikupati, unakatika. Kale za kale, halo. Mose amekuja na swara. Sasa simu zote zinakatika.
5: Dereva Kombo unga ma.
6: Kumbukumbu za kale katika Kali za Kale. Je, kumbukumbu za kale katika Kali za Kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
0: Kali za Kale, halo.
7: Hello.
0: Uko hewani, unasema na nani?
7: Ai, unaongea na Isaac Kiplagat.
0: Isaac Kiplagat uko wapi?
7: Niko hapa Gilgil.
0: Isaac, wimbo huu unafahamu?
7: Naifahamu kabisa hapa.
0: Wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
7: Ah, inanikumbusha babu yangu bwana, alikuwa ananiamsha saa 11 asubuhi.
0: Saa 11 asubuhi muende wapi? Shambani.
7: Wana shambani kulima na ndume.
0: Ala, na ng'ombe?
7: Na ng'ombe za ndume bwana, ile joki kama unajua hiyo.
0: Naijua.
7: Yeah.
0: Na ilikuwa lazima wawe ng'ombe wawili sana sana.
7: Ng'ombe wawili ama wa.
0: Yes. Aha.
7: Ala, una 11 bwana, umeshafunga joki.
0: Ala. Alafu baada ya kulima, yeah, na baada ya kulima na ng'ombe mnakaa kando. Mnakunywa uji kwa ile guard, aguata.
7: Yeah, unaletewa hiyo uji
0: matano. Na hiyo ilikuwa ndio uji power original.
7: Kabisa, ila ya wimbi.
0: Asante sana. Kale za kale, halo.
8: Kale za kale, halo.
0: Huyu ni nani?
8: Mimi naitwa Arweta Jambasi Lungush.
0: Ati?
8: Arweta Jambasi Lungush.
0: Mimi nasikia jambazi tu. Sijui nani jambazi. Hebu sema pole pole. Waitwa?
8: Arweta Jambasi.
0: Arweta Jambasi.
8: Olengush.
0: Olengush. Uko wapi?
8: Sasa nakupigia kutoka Lungurwoni.
0: Olengurwoni?
8: Nakuru County.
0: Haya, wimbo huu unaofahamu?
8: Hiyo nyumba naofahamu kabisa.
0: Inakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
8: Inanikumbusha. Wakati nilikuwa naenda shuleni bwana, na kinyasa ya shule ilikuwa imebomoka huko nyuma.
0: Imebomoka au imetoboka? Alafu
8: hiyo nyimbo inanikumbusha kwa hiyo saa, hiyo siku ilikuwa, yes, inaimbwa.
0: Yes.
8: Ikikimbia shuleni.
0: Yes.
8: Watu wananiona bwana. Huko nyuma bwana inamulika huko nyuma.
0: Ina jicho, ilikuwa na jicho huko nyuma. Kama ni nyuma ni jicho, kama ni mbele ni mlango wa duka.
8: Sawa.
0: Kwa heri. Aya, na heri jambazi kweli.
5: Wanairobi hawana.
0: Wimbo wake, marehemu Fundi Konde. Ajali haikingiki, ni true story. Ibada ile ajali ambayo ilifanyika pale Likoni Ferry. Basi ambayo ilikuwa imebeba wanafunzi. Ilitumbukia pale ndani. Hapo Likoni kwenye ferry. Watu wakaaga dunia wengi sana. Ni true story, it's based on a true story.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako John Maloba. Tupo kwenye Facebook Radio 47, imedhibitishwa kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, imedhibitishwa vile vile tovuti www.radio47.fm. aha, baadaye katika awamu hii tuna kile kitengo cha gumzo la

0: za kale. Nasema na nani?
1: Masi ya War.
0: Masi uko wapi?
1: Niko Awasi.
0: Awasi kwema?
1: Yes, kwema sana.
0: Awasi, najua watu hawana wasiwasi.
1: Hatuna wasiwasi baba.
0: Masi, mbonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Mara sita.
0: Mara sita, na maisha kwamba umetumia shilingi angalau 120.
1: Yes.
0: Na Masi, unajua kwamba tayari tunavyozungumza uko na pesa kwenye simu already.
1: Yes baba.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Masi?
1: Nimecheza na box number 3 na nikapata 92,000.
0: Ngoja. Wait. Ngoja. Nipeleke pole pole. Box number ngapi? How much?
1: Number 3 na 92,000.
0: Mama we. Nilisema kwenye bonyeza chapa hakuna mtu anashinda chini ya 40,000. He? He, Masi.
1: Yes.
0: One more time, 90 ngapi?
1: 92,000 Kenya
0: sasa
1: shillings.
0: Sasa mtu wako utamringia sana jamani.
1: Aki.
0: Ati haki. Maana nyinyi mademu wetu mkipata chapa kiasi hichi, amshikiki?
1: Atushikiki kamwe.
0: Unakataa kuja date? Kiburi inaenda juu juu.
1: Pro Max.
0: Eh? Alafu chapazi kiisha unanitafuta. Sasa Masi, usikose kuambia mtu wako umeshinda chapa. Manaka anashangaa umetoa chapa wapi? Ataona unamplay. Mwambie umeshinda chapa. Alafu utamu wa bonyeza chapa ni kwamba bado waweza kushinda tena na tena na tena. Hata ukiendelea sasa hii bado waweza kushinda tena na tena na tena. Kwa hivyo usijifunge, usijilimit.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Sawa, nimeshukuru.
0: Na uko na mtu?
1: Niko na mtu.
0: Nilikuwa nataka kuinvite Nairobi. Tuharibu yo chapa. Hey, heshimu mtu wako. Haya. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa. Katika bonyeza chapa, sijawahi kusikia mtu ameshinda chini ya 40K. Hii pesa bonyeza chapa wanatoa wapi jamani? Hey! Hey! Ha? Haya, ushiriki unabonyaza star 279 hash. Star 279 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi nusu milioni ambayo ndiyo jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Hii ndio fomu ya kwanza. Fomu ya pili pia nakuja. Na zote zina mihela, kwa hivyo makinika mtu wangu.

Po. Msamimu mzee Lucas Nyange pale Mwatate, pale chini Miembeni, kwenye kuzo maji na matangi makubwa meusi. Mwambia pokele salamu zake Maloba na Radio 47 kwa ujumla. Na jeni shabiki sugu wa Radio 47. Watu wangu wa Mkuki mpo. Mzee wa kijiji, mzee Joseph, pokea salamu za dhati. Na mbogi yote ya Mwananchi Ranch na Mkuki, asante sana. Kamtonga, siweze kuwasahau. Watu wangu wa Kasigau, tutoke Taita tuingie Western. Ema Saba Butere, mashabiki sugu wa mpango wa kali za kale.

0: Haibanishe kwamba mzee Nyange anamuonea mwanae yoyote. Ni wimbo tu. Napenda wimbo huu manake una jina lake mzee Lucas Nyange ambaye ni mzee mwenye busara sana. Akiwa pale Mwatate. Adamida mpo?
1: Hakikani nani ya oh baba.
0: Halo?
2: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
2: Unasema na Sylvester Wasike.
0: Sylvester Wasike uko wapi?
2: Niko chumbani tu nimetulia.
0: Chumbani wapi? Kwa moon ama kwa jua? Kwenda huko. Sijasema kwa choo ama uko wapi? Najua uko mahali. Uko wapi? Nyumbani wapi?
2: Webuye.
0: Webuye. Niko nyumbani tu nimetulia. Wewe, usinianze.
2: Nimetulia.
0: Nyumbani umetulia. Nyumbani wapi kwa cell? Sylvester umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
2: Leo nimecheza karibu mara sita.
0: Mara sita sio mara nyingi na pia sio mara chache. Kuna ka effort kidogo manake umetumia 120. Na tayari Sylvester unajua uko na hela kwenye simu.
2: Sasa hivi hata nashangaa umenipigia simu jioni.
0: Una hela saa hizi kwenye simu mtu wangu. Nataka kusikia ni ngapi manake katika bonyeza chapa watu wanajishindia mihela yani ajab. Box ipi hela ngapi?
2: Box number 3.
0: Ehe.
2: 70k.
0: You see? Nilisema katika bonyeza chapa hakuna mtu ushinda chini ya 40k. Nilisema si kusema. Da. Wasike. Ndio manake una kakiburi. Utaki kuniambia uko wapi? Hadi kwa nyumba tu nimetulia. Hii nyumba iko wapi? Kwa mlima. Sasa Wasike. Sasa iko hivi. Si hata umepata chapa sasa una relax uko kwa comfort zone. Bonyeza chapa unaweza kushinda tena na tena na tena kwa hivyo endelea kubonyeza, okay?
2: Safi.
0: Haya, asante na hongera.
2: Asante.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Hiyo ni fomu ya kwanza imeisha. Nakuja na fomu ya pili sahihi. Na hii fomu ya pili hii nayo ni mwecheche. Maneka katika fomu hii ya pili mifereji ya ushindi ni mifereji tatu. Yes, 3 channels of getting money. Nazungumzia mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki rahisi sana. Aha. Mifereji mitatu ya hela katika fomu hii ya pili. Mfereji wa kwanza, direct winnings. Mfereji wa pili, boost. Mfereji wa tatu, bonuses. Alafu mfereji hii yote waweza kuipata wewe mtu mmoja wewe. Ehe. Na maana yake nakwambia hii pia ni mwecheche. Nazungumzia Lotto Bora, mapo kushiriki unabonyeza star 216 hash

good money. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob, unashiriki mara moja. 50 bob, unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob, unashiriki mara tano. 200 bob, unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa saba, kabla ya saa sita kunradhi, kabla ya saa sita usiku wa manane, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Yes, kabla ya saa sita usiku wa manane, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, *216#, pata maagizo, mengine niachie baadaye katika awamu hii na kile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kali za kale. You can't miss on this one. Leo ni mwecheche, leo ni noma mtu wangu. Alafu sijasahau ule wimbo wako nitakuchezea, ule wimbo wako wa Mighty Sparrow ambao umeomba sana.

0: Legale na John Maloba. Tujape gumzo la kale katika kali za kale.
1: Kitengo ni gumzo la kale ndani ya kali za kale. Aha. Sasa mie nakumbuka back in the day, sana sana tukienda Ocha, kulikuwa na vyakula vingine vya ajabu ajabu lakini vitamu. Kwanza kama wewe Ocha ilikuwa ni Western, mama we, menu ilikuwa ni noma sana. Menu unakuta pale kuna aluru, quail, isindu, mama we, kale kanyoni kadogo kale, katamu ajabu. Kama si aluru, kuna termites, fly, rain termites, etiswa, kumbi kumbi, mama we. Kwanza kumbi kumbi frayola, frayola kumbi kumbi, mama we. Alafu mushroom, obuoba, esh, kidogo, misebebe, pumpkin leaves. Na kuambia, menu ilikuwa ni noma, noma. Asubuhi strong tea na timbande. Mimi sijui timbande kwa kizungu zinaitwaje ama hata kwa Kiswahili. Sijui zinaitwaje. Halafu tinuni. Hey. Mimi nataka unipatie menu ya kwenyu ilikuwa vipi? Ocha za mazile. Sasa Ocha mpaka wanakula noodles bana. Ai. Sasa Ocha menu imechange. Wameanza kuona Singapore pia. Eh? Lakini zamani omrere, mrenda, kwanza quail, aluru, isindu. Hebu neleze menu ya kwenu back in the day. What was so special? Which food was so special for you back in the day? Nazungumzia 80s huko, 70s. Eh? Kali za kale, halo?
2: Hello.
1: Uko hewani, nasema na nani?
2: George Wakamoi kule Elgeyo Marakwet.
1: George Wakamoi?
2: Yeah.
1: Zama zile ukiwa nyumbani, nitajie msosi moja ambao ulikuwa unapenda sana ya kitamaduni chakula.
2: Mimi nilitoka siku moja shule Malova.
1: Eh.
2: Wakati hiyo sasa ni lunch time.
1: Eh.
2: Nikapata kushosho ameunda sasa murere murunde na hiyo mshevebe ile.
1: Mama we. Alafu hiyo haitaki ugali ya white. Inataka ugali ya brown. Ilikuwa.
2: Alafu sasa unajua anaeka munyu.
1: O munyu. Ile chumvi ya nini ya nini? Jivu.
2: Ya jivu.
1: Yes.
2: Na siku niota unajua anachoma malova.
1: Sasa ulifurahia ama ulistuka?
2: Nilifurahia bwana, ilikuwa tamu. Alafu hiyo ugali inashikana tu hivi hiyo mboga malova.
1: Wewe. Asante sana.
2: Haya.
1: Umenikumbusha mbali. Hiyo mrere sangine unachukua ugali, unafinya ugali, alafu unafinya kashimo katikati ya ugali hapo, unachota mrere. Alafu unapeleka haraka kinywani, manake huwa inatoka, inateleza. Kali za kale, halo?
3: Halo ba?

0: Hiyo si ni starch tupu.
1: Sasa unakunywa hiyo hiyo uchi inawekwa tu hiyo hiyo mwogo, alafu inawekwa ile inaitwa tunaita aje
0: sijui inaitwa aje, wewe unaniambia ama ni oboson toto.
1: Yes. Unachanganya na hiyo mwogo alafu na wimbi.
0: Na saa hii bado ngoja, saa hii bado chakula kama hicho kiko?
1: Najionanga mara moja moja tena kwa soko.
0: Sahi hata kisii mnakula, mnapika pilau daily. Vyakula vyetu mmesahau.
1: Sahi ni machakura kama ugali, hiyo.
0: Ugali sawa, lakini unga wa kusiaga. Si ugali hii, white, imetolewa kila kitu. Kwanza ugali wa kusiaga.
1: Ile ya kutolewa kila kitu hapana.
0: Hii ya kusiaga kwanza tupana na matumbo. Mama we. Alafu ka ugali kadogo kama Mount Elgon.
1: We unaleta mambo mengine mpaka watu wana tukisikiza hiyo maneno yenye wanaongea kwanza kumbe.
0: Ai, I love mi hata wa leo ukinipikia kumbe kumbe nitararua. Yes. Taramba pan.
1: Simepotea, imagine ya siko
0: sasa. Hakuna jamani. Ai.
1: Kitu kama hicho mushroom.
0: I miss those days.
1: Ai.
0: Asante Glado.
1: Hii wacha nikuambie.
0: Asante Glado. Glado ni pamkata hata toka hapa. Kali za kali, halo.
2: Vipi John Maloba?
0: Salama sana. Nani huyu?
2: Hiyo ni Jimmy Gate wa Nangili tu kawaida.
0: Jimmy Gate wa Nangili. Na si Jimmy Gate msanii. Jimmy Gate, hebu nieleze zama zile ukiwa tu home, those foods traditional ambazo tulikuwa tunazienzi sana na sasa hazipo, nipatie menu ya kwenyu, menu.
2: Mimi nilikuwa huko nyumbani kwa tunakulanga ugali wa mwogona. Unajua ndege umesema isindu, unajua ndege na bukaku kujua naitwa opicho.
0: Tsimini opicho.
2: Swalo. Tunatengeneza chimome, tukishapika chimome tunateka
0: naye. Lakini sasa hebu nikuulize hizi menye utakula ngapi? Kama ndogo kidogo sana.
2: Ni kidogo tu, lakini huwa tunashika twingi karibu 30 40, sio kidogo sana.
0: Na tulikuwa tunashika na net.
2: Lakini sisi tulikuwa tunatengeneza vitu fulani hivi, tunaweka kumbe kumbe ndani kipita kamba inakamata.
0: Si ndio net?
2: Hizo ndizo zilikuwa mboga zetu za zama za kale.
0: Nimekumbuka swallows opicho.
2: Opicho.
0: Kwetu tunaziita tsimini, opicho ni kijaka.
2: Sisi tunaita huko kwetu ni opicho Busia huko.
0: Okay.
2: Hiyo ni Jimmy Gate.
0: Lakini saa hii ukishika opicho KWS atakuandama. Hao ni wanyama pori.
2: Hawajui hata kushika siku hizi hao kijana.
0: Siku hizi hawajui, sijaona. But I saw that kwetu pia hizo opicho zikishikwa. Haya.
2: Thank you very much.
0: Okay, nitapokea simu ya mwisho. Zama zile, give me a traditional menu, just one, za kwenyu. Kali za kale, halo?
3: Kali za kale, halo.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Tony Photoman, utoka menu ni kune kitale.
0: Photoman, nipatie menu, chakula moja katika menu ya kwenye zamani, traditional.
3: Nikuwa kule Busia, kule Marachi, sasa ingo. Wana tukua tunapikua hile nikuwa si chanjaru, njugu na tugua tugua na sogo, rafa na kutuwa mnakula na viyasa mabuo niwa.
0: Hiyo nakakali. Lakini mbona yu respe nakaka kama za yuji?
3: Ilikuwa kama yuji hivyo, lakini
0: tukua yu respe ya yuji?
3: Ndiyo, nikuwa tukukula kwa Marachi wana, yu nyanya siji wana libenya, alikuwa kipikia chakula mki yangu.
0: Asa umetaja Marachi nikaza kupata feelings, unajua my first baby mama ametoka Marachi? Bukhalarire.
3: Sabu Marachi mwene, wamala hula hoyo
0: kapia. Yes, ni wewe wacha kuchoma. She gave me my firstborn. Who is now British na amekuja Kenya hii wiki.
3: Ama mimi ni mjomba yake inaweza kuwa.
0: Wende ikawa. Asante.
3: Sasa Marachi tulikuwa tukikula hivyo hazina ndeta na kumbe kumbe bwana nyanya alikuwa anajua kunda hizo vitu wiki yangu.
0: Hey! Sasa hii hata kujaribu kupika ita backfire.
3: Hatujui kabisa.
0: Asante sana.
3: Alafu umeona hiyo mambo ya madudu jamaa kwa kusema inaitwa mafunyi. Hiyo nimeshaona watu wakikula.

0: hiyo inakuwa ndani ya mafia
1: ya ng'ombe. Hayo mimi sigusi, acha toka hapo.
0: Zinafinywa mafia.
1: Wewe ushakula hiyo?
0: Alikuwa nikiona watu wakizikula kwa shago.
1: Hiyo sijaribu, hiyo sitaki, acha ikae. Kwa heri.
0: Niko sawa malomo.
1: Asante. Kulikuwa na menu tofauti tofauti zamani za ajabu ajabu, lakini nyingi zilikuwa ni nzuri. Mimi hadi wa leo nakula quail, Isindu, Aluru. Yes. Haya, msikizaji, ni katika awamu ya tatu, mpango babu kubwa, kali za kale, stori za zamani na pia mziki wa zama. Ndio utamu wa kali za kale ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako John Maloba. Niko na hela yako mtu wangu, na hela hii ni nyingi sana. Nazungumzia lotobora, na katika lotobora kumbuka kwamba kuna mifereji mitatu ya kupokea hela. Mfereji wa kwanza, direct winnings. Mfereji wa pili, nazungumzia boost. Mfereji wa tatu ni bonuses. Kushiriki, unabonyaza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokea vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unashinda 10,000, boost 20,000. Unashinda 20,000, boost 20,000. Unashinda 50,000, boost 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob, unashiriki mara moja. 50 bob, unashiriki mara mbili. Unasalia na change ya 10 bob. 100 bob, unashiriki mara tano. 200 bob, unashiriki mara kumi. Kisha katika

0: Blood, Marie Therese, 1975. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba, nakupigia simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Naomi Makuto.
0: Naomi uko wapi?
1: Niko Machakos.
0: Nikisikia sauti kama hii najua kuna chapa kwenye simu. Naomi mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Mara 4 umetumia Etebob. Na tayari ninavyozungumza yeah. Naomi unajua kwamba kuna hela kwenye simu. Unachapa already?
1: Ninavyo. Usikia sauti hiyo.
0: Nasikia sauti. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: 36,000.
0: Napiga nduru kwa sababu
1: yes.
0: Hii 36 si pesa kidogo, ni nyingi na bado nataka ni kuzawadi zaidi. Manake yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na booster shilingi 1,020, 20,000 extra. Yote na kwa ngapi?
1: Ngoja, unasema sasa ninalala.
0: Yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na 20,000 extra boost.
1: Ninaenda kuamsha majirani.
0: Yote inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 56,000.
0: Sasa iko hivi.
1: Yes.
0: Sijamalizana na wewe. Kwa ujumla ni 56, yes. Lakini katika mpango huu kabla
1: yes.
0: ya saa 6 na tayari tunavyozungumza jamaa wanapokea bonuses zao. Kabla ya saa 6 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Waweza kuendelea, there is no limit. Waweza kushinda tena na tena na tena. Maana katika Loto Bora mifereji ya pesa ni 3. Direct winnings ambao umepata, boost ambao tayari ushapata, na sasa kuna bonuses. Makinika mtu wangu. Okay?
1: Asante sana, niko ndani kabisa.
0: Asante sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash, the more you play, the higher your chances of winning. Ready.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Simba Wanyika, dunia haina wema. Awamu ya nne, kale za kale, ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako John Maloba. Jamaa sima Maloba, tulikula nderema. Nderema naijua.

0: Iko na African Fiesta Sukisa Biantonde Kasanda. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa Kali za Kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Clinton Amani.
0: Clinton uko wapi?
1: Niko Kacheliba, West Pokot County.
0: Kacheliba kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Najua Kacheliba alikuwa maeneo yangu zamani. Nilikuwa piga round nyingi sana huko.
1: Inafaa ukuje ukule asali. Kwanza hii msimu ya asali inafaa utembee.
0: Asali ya Kacheliba ni tamu sana. I agree with you.
1: Kuja kula asali huku.
0: Haya, Clinton, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 7.
0: Mara 7 hapo naona kuna ka effort kiasi. Manake inamaanisha kwamba umetumia 140.
1: 140 shillings nilisema.
0: Na tayari Clinton, tayari uko na chapaa kwenye simu.
1: Imeingia.
0: Na manake naona una sauti ya power. Naona sauti iko imara kabisa.
1: Sauti iko sawa, furaha ni imejaa, naongeza stoki ya asali kidogo hapo kesho. Inamina
0: Clinton, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nimecheza tu na box number 2
0: umeanguka na number 2.
1: Nimesema mimi na
0: hukubadilisha, hukuchanganya kama DJ.
1: Nilisema siwezi changanya.
0: Umezingatia na hiyo design, sijui mbona watu waniamini. Hiyo design inakanganya kompyuta sana.
1: Nimesema tu hapa
0: staki. Manake kompyuta kazi yake ni kushuffle hapa pale, lazima itakuja kwa moja ikiwa utakuwa maana hiyo moja. Lazima.
1: Ndio nimegundua hiyo kitu sasa.
0: Haya, hiyo box imekupatia hela ngapi?
1: Imenipiga 18,000 shillings.
0: Okay. Sio pesa mbaya. Sio pesa mbaya.
1: Ani pesa mzuri.
0: 18K, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi kushinda hapo mbeleni.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nashiriki, lakini sasa nilikuwa napata tu pesa kidogo, lakini leo nikasema acha nijaribu, nataka mingi.
0: Clinton, hebu imagine kama ungesema nimechoka sasa, manake hapa usiangukie kaka kitu. Hii siku ya leo ingefika kweli?
1: Ingefika. Hii pesa hii singepata leo.
0: Aha, sasa iko hivi Clinton. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra boost.
1: 20,000
0: itakuwa ngapi kwa jumla?
1: Inakuja 38,000.
0: Najua maswala ya hesabu ya pesa wa Kenya huwa hawakosei. Hiyo ni 38,000.
1: Hapo atupigie misa.
0: Alafu Clinton, Said na vazungumza, washindi wanapokea bonuses. Na kabla ya saa 6, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses katika Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu. There is no limit. Labda wewe tu ujiekee limit. Kwa hivyo waweza kuendelea tena na tena na tena. Hela zipo, okay?
1: Hapo sasa sitoki na inataka hiyo mingi sasa.
0: Asante sana Clinton.
1: Asante, nimeshukuru zaidi.
0: Karibu sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, na kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning.
2: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee. Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa

0: Radio 47 92.1 Samburu. Radio 47
1: hapa ndipo. Kwa majina naitwa Esmit, mimi ni mkazi wa Milimani Samburu County. Hakika Radio 47 limekuwa na msisimuo mkubwa sana.
2: Mchungaji David Lenakuapus, tunasikianga mama taifa kila asubuhi akitutia moyo akutupatia

Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba.

0: She go say, you like you.
1: Tokea Nigeria. Fela Kuti. Wakati moja alijaribu kuwania urais Nigeria, lakini hakufaulu. Na alikuwa na zaidi ya wake 20. About 24 wives. Hello?
2: Hello.
1: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
2: Samuel Mbawa.
1: Samuel?
2: Mbawa.
1: Oh, Mbawa.
2: Ndiye niko wadema kuweni.
1: Nimesikia mbaya. Nikashangaa ubaya wako ni nini Samuel?
2: Sina ubaya.
1: Habari za wote?
2: Wema kabisa.
1: Samuel umebonyeza star 216 hash parangapi katika mchezo lotobora?
2: Mara 10.
1: Mimi naona hapo kuna ka effort. Hapo umetumia so mbili.
2: Ndio.
1: Umejituma kushinda kila mtu katika lotobora leo hii.
2: Ah, nimejituma nayo.
1: Sami, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
2: Box 5,
1: 24,000. Aha.
2: Yeah. Sasa inaingia.
1: Umejituma mtu wangu. Ukijituma lazima ijipe. Maana ukijituma ni kana kwamba umeweka ile sure bet.
2: Ndio.
1: Uwezi kuniomba samaki nikakupatia nyoka bana.
2: Ndio.
1: Sami?
2: Ndio.
1: Neno ni mbeza, mbeza.
2: Mbeza.
1: Sami, kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na booster shilingi 1,020, 20,000 extra.
2: Nashukuru sana.
1: Yote inakuwa ngapi?
2: Inakuwa
1: 44. Hesabu ya pesa wa Kenya huwa hawakosei. Na Sami, tunafazungumuza hivi, jamaa wanaendelea kupokea bonuses. Kabla ya saa sita, washindi 5,000 watakwisha pokezwa bonuses, and there is no limit. Bado waweza kuendelea, naweza kushinda tena na tena na tena katika loto bora, okay?
2: Ndio.
1: Asante sana.
2: Nashukuru.
1: Ni baba huu?
2: Ni babu.
1: Haya. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa loto bora. Star 216 hash. Pata maagizo. Angile ni achia. Mungu kwamba jamaa tayari wanapokea bonuses. Kabla ya saa sita, washindi 5,000 watakosha pokezwa bonuses.

0: Fela anikulapo kuti. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Mimi ni Benson Korir.
0: Korir uko wapi mtu wangu?
1: Niko maeneo ya Marigat.
0: Korir?
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tabora?
1: Mara 5.
0: Mara 5 hapo umetumia kitu kama umetumia somo moja 100.
1: Yeah.
0: Ah, si mara nyingi pia si mara chache. Kuna ka effort kiasi hapo. Yeah.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 3 imenipatia 21,000.
0: Aha. That is good money. Korir. 21k ukijipanga vizuri. Yes. Inakupeleka mzuri pia.
1: Kabisa.
0: Bora

ndani ya Kali za Kale. Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa.

Priska Achieng. Sema asante Maloba, nishapokea bonus yangu 5,100. Priska, hongera. Haya, unaona? Nilisema bonus zipo kabla ya saa sita. Ha. *216# *216# unapokea pesa na pia burudani ya power, burudani ya nguvu ndani ya kali za kale. Napelekea tamati ya mpango wa leo wa kali za kale.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

OB47 ndani ya Radio 47.

0: nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu unakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji
0: Radio 47 app.

93.4 Bomet. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

103.0 Machakos. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
4: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.

OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
12: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mane.
3: Na

Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

92.8 Kwale, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

92.1 Samburu. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo

0: mwanzo mpya kimichezo, kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti,
1: mimi ni Hassan mwana wa
2: Ali, nami naitwa Fred Arocho,
3: Katela Maisi,
4: mimi naitwa Tony Kwalanda
5: na Kieran.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
6: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby, lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
7: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
8: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika, na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga, na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
9: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja atianza kubeba ligi.
10: Mlikuwa kwa ligi?
11: Kwani mlikuwa mcheza Champions League?
9: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
12: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain kichwa. Spain wanapiga ndombolo.
13: Hatu wanapiga ngoa?
12: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

FM 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

nukta moja Maralal. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo

0: said Comix.
1: Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.